0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: זריחה.
1: חדשות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, היום יום שישי, יוד באב, תשפ"ו, 24 ביולי 2026, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן, כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בגל זה התקיפו הכוחות מפקדות צבאיות, מתקני יחסון כתבמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות. כל זאת על מנת לצמצם עוד יותר את האיום על כלי השייט המסחריים והאזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. עוד נמסר שנתיב המים הבינלאומי נשאר פתוח למעבר על אף התקפות של מחבלי משמרות המהפכה. התקשורת האיראני דיווחה עד כה על 4 מחוסלים ו5 פצועים. כמה שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעם נוספת שלמשטר האייתולות לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף אמר כי בניגוד למה שאומרים בתקשורת, מערך הטילים שלהם קטן ב-91%. פיגוע דקירה בניו יורק, מחבל דקר במהלך שעות הלילה שני גברים שהיו מחוץ לבית כנסת אורתודוקסי ברובע מנהטן בעיר. אחד מהם עטה על ראשו כיפה. השניים פונו במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים. המשטרה עצרה חשוד אחד כבן 50 ובשלב זה לא מבצעת חיפוש נוסף. יושב ראש מועצת העיר, ג'ולי מנין, כינתה את האירוע כדקירה אנטישמית, בעוד שראש העיר ממדני העדיף לומר שעל פי ממצאי חקירה ראשונית, בריאות הנפש עלולה להיות גורם. שגריר ישראל באום דני דנון ושר החוץ גדעון סער קראו לו בתגובה לעצור את ההסתה ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר לפני שעוד אנשים ייפגעו. כוחותינו אוויריים ביצעו הלילה מספר תקיפות עצימות במרכז ודרום רצועת עזה. כלי תקשורת ערביים דיווחו על 3 מחבלי חמאס שנפצעו ועל מבנים רבים שהוחרבו. בדרום לבנון התמקדו התקיפות של מטוסנו במרחב מרג'יון. במחסום המנהרות מנעו לוחמנו אמש פיגוע דקירה לאחר שהשתלטו על מחבל שהתנגד לבידוק, מצאו על גופו סכין והעבירו אותו לחקירת כוחות הביטחון. במעבר שואפת בצפון ירושלים ירו כוחותינו על פלג גופו התחתון של חשוד שלא נשמע להוראות שלהם. במסגרת נועל מעצר חשוד, אין נפגעים לכוחותינו. ספורט, הנציגות של הכדורגל הישראלי באירופה ניפקו לילה עתיר ניצחונות. בליגה האירופית הביסה מחזיקת הגביע מכבי תל אביב 5-0 את שריף טיראספול המולדובית במסגרת המשחק הראשון בסיבוב מוקדמות השני של המפעל. בליגה האזורית ניצחה סגנית האלופה ביתר ירושלים 1-0 את אייקה לרנקה הקפריסאית, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את לודוגורץ הבולגרית, גם כן במסגרת הסיבוב השני של המפעל. בתוך כך התקיימו ביום חמישי הקרוב משחקי הגומלין שלשלוש הקבוצות סיכוי רב להפיל לסיבוב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
12: בוקר טוב, יום שישי, 24/7/26, י' באב תשפ"ו. כמנהגנו בקודש, אנו מונים את מספר הנופלים במלחמת חרבות ברזל, המספר הכואב נורא, 964 נופלים. תמיד אני מציין שמאחורי כל מספר לצערנו זה לא מספר, אלא עולם ומלוא. תמיד אני מחפש את המילים המדויקות, איך להתייחס למספרים האלה, לדיווח הזה, ותמיד קשה לי, כל פעם מחדש, למצוא את המילים הנכונות, המקודשות, כדי לתאר את הכאב, את העצב, את הגעגוע הצורב, לאותם נופלים ונופלות שנפלו במערכה הזו. ובאותה נשימה, אותה נשימה בדיוק, מספר הפצועים ממלחמת חרבות ברזל, 6,424 פצועים במלחמת חרבות ברזל. איתנו הבוקר הזה, העורך והמפיק אור שירזי, הטכנאים אסף חנגל ומשה רחמקין, על הדיגיטל יציג זר, וניתן להזין לנו בשידור חי בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בדף הפייסבוק של גלי ישראל באתר ובאפליקציה. שיר וניגש לנושא הראשון.

כן, אז שוב בוקר טוב לכם, בוקר טוב למי שיצטרף אלינו הבוקר הזה. תפתחו רגע את הנייד, תזכרו בסרטון הבחירות האחרון שקפץ לכם למסך מטעם השמאל. תסתכלו על השפה, תסתכלו על הערס. זאת כבר מזמן לא עוד מחלוקת אידיאולוגית או ניסיון לגיטימי לשכנע אתכם בדרך אחרת. זו שיטת עבודה. שיטה מחושבת, קרה ואכזרית, שמציפה אותנו בעשרות סרטונים ביום, והיא רק תלך ותחמיר, ותהפוך לפרועה יותר ככל שנתקרב ליום הבוחר. והשיטה הזאת עובדת על עיקרון אחד בלבד, לפרק את החברה הישראלית מבפנים, דרך הנדסת תודעה מתוזמרת של פחד, סתנה ודמוניזציה. תביטו על השבלונה הקבועה של הסרטונים האלה. לוקחים את הפצעים הכי מדממים שלנו, את השכול, את החרדות הכי עמוקות של עם במלחמה, ועורכים אותם בציניות מוחלטת ככלי עבודה. היריב הפוליטי הוא כבר לא אדם שחושב אחרת. בסרטוני השמאל הוא מוצג כחורבן, כמשיחי, כסכנה קיומית, כמי שרוצה בהרס המדינה ובמות בניה. חיתוכים מגמתיים, ציטוטים שנגזרו מחוץ להקשר, מוזיקה מאיימת וכתוביות דם, הכל כדי לייצר אצלכם תחושה אחת בלבד, חרדה טוטלית ואיבה תהומית. מבחינת האסטרטגים והקמפיינרים של השמאל, אין יותר שום קו אדום. כל הגבולות נמחקו ונרמסו. בשם השנאה למחנה הלאומי ובשם הטירוף להפיל את השלטון, מותר הכל. מותר להכפיש ציבורים שלמים של מאמינים ושל לוחמים, מותר להטיל רפש בכל מה שקדוש, ומותר לצבוע חצי מהעם הזה בצבעים של אויב מבית. אבל יש משהו שיועצי התקשורת הציניים במטות השמאל פשוט מוחקים מהמשוואה. הם שוכחים שהסרטונים האלה לא נעלמים ברשת. התרעלה הזו מחלחלת ישירות לעורקים של החברה הישראלית. כשהם משסים אח באח, כשהם מלמדים ציבור שלם לתאב את מי שמצביע אחרת, הם שורפים במו ידיהם את הקשרים הבסיסיים ביותר שמאפשרים לנו לנשום ולחיות פה יחד. הם הופכים את השכן שלכם בבניין, את הלוחם שמשרת איתכם באותו נגמש במילואים, את המורה של הילדים שלכם למפלצת שצריך לסנוע ולפחד ממנה. ואני שואל אתכם, מה יקרה ביום שאחרי? כשיסתיימו הבחירות, כשהקמפיינרים יגזרו את הקופון ויעברו ללקוח הבא, כשהפוליטיקאים יעברו למסע ומתן, אנחנו עדיין נידרש לחיות פה יחד. איך נסתכל אחד לשני בעיניים? איך נעמוד יחד בצפירה? איך נמשיך להילחם יחד על הבית אחרי שחודשים שלמים מציפים אותנו בסרטונים שמסבירים שהאח שלנו הוא החורבן שלנו? אין מי שישים לשיטה הזו גבול. שום ועדת בחירות לא תעצור את שיטפון הרעל הזה. שום קמפיינר לא יעצר מעצמו ויגיד שזה כבר לא מוסרי. הגבול הזה חייב לקום מאיתנו. אנחנו חייבים להביט בסרטונים האלה, לזהות את השיטה ולסרב לקנות את הרעל הזה. אנחנו חייבים לסרב להיות הצינור שמעביר הלאה את התרעלה והשיסוי. והכי חשוב, אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שדווקא, דווקא מול נחשול הסרטונים האלים הזה, שעם ישראל חזק יותר מכל קמפיין, ושבסוף את הבית הזה אף אחד לא יפרק לנו מבפנים.

כן, השבוע, מי שפתח את העיניים ואת הלב, לא יכול היה לפספס את המראות אלפים. אלפים משפחות, צעירים, מבוגרים, צועדים בראש מורם לעבר רצועת עזה. ולא, זו לא הייתה עוד צעדה של זיכרון או של מחאה, זו הייתה צעדה של תקווה, צעדה של שיבה הביתה. כי בואו נשים את הדברים על השולחן, בלי להסס ובלי להתנצל. במזרח התיכון, באזור שבו אנחנו חיים, יש שפה אחת שמבינים מעבר לכל ספק. השפה הזו היא לא דיבורים באוויר, היא לא הסכמים על נייר שמתבוגגים ברוח. השפה במנטליות הזו היא כוח, כיבוש והתיישבות. כשאתה מכה באויב שלך, מנצח אותו ותוקע את הדגל בקרקע, אתה לא רק משיג ביטחון, אתה מייצר הרתעה. אתה מבהיר לכולם. האדמה הזו היא אדמת אבותינו. היא שייכת לעם ישראל, וממנה אנחנו לא זזים עוד לעולם. תעצמו שנייה את העיניים איתי. תפתחו את הדמיון. בחזון שלי, בחלום הגדול של כולנו, אני כבר רואה את זה קורה. אני רואה חבל ארץ מסגשג, פורח, ירוק. אני רואה שכונות חדשות שנבנות מהמסד ועד התפחות, עד בניין הנופלים האחרון. אדמה שהייתה מקום של חושך והרס, הופכת למקור של אור, חיים ובנייה. אני מסתכל קדימה, ואני רואה את מה שהכי מגיע לנו לראות. ילדים וילדות מכל גווני הקשת של העם המופלא הזה רצים בשביל, משחקים, צוחקים, בוחשים בחול הזהב ובונים ארמונות. אני רואה אותם גדלים בגאווה בתוך שכונת עמית בונצל. אני רואה אותם צועדים ברחובות העיר, רחובות שיסעו ביראת כבוד ובגאווה אדירה את השמות של כל הגיבורים והגיבורות הקדושים שלנו. אותם הריות שנפלו ברצועה כדי שאנחנו נוכל לחיות. כל רחוב, כל פינה, כל כיכר תהיה עדות חיה ונושמת לגבורה שלהם. הם לא נפלו לשווא. הדם שלהם לא נשפך בחינם. הוא הפך לחיים, הוא הפך לשורשים עמוקים בתוך האדמה הזו. כשמביטים על ההיסטוריה של העם שלנו, מבינים שאין כוח בעולם שיכול לעצור עם שחוזר לארצו. לאורך כל הדורות ניסו לעקור אותנו, ניסו להשתיק אותנו, ניסו לגרום לנו לשכוח מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. אבל העם הזה חזק יותר מכל אויביו, מכל הריסות ומכל כאב. העם הזה יודע רק דבר אחד, לקום, לצמוח ולהשתקם. הרוח הישראלית לא נשברת, היא מתחזקת. השיבה לעזה היא לא רק מהלך אסטרטגי, היא התיקון ההיסטורי שלנו, היא האמירה הכי ברורה שלנו לאויבים שלנו ולעולם כולו. אנחנו כאן בבית שלנו לנצח. אותם אלה שחשבו שיוכלו להבריח אותנו, מגלים היום שאנחנו רק מעמיקים את השורשים שלנו. כל בית שיבנה שם, כל גן ילדים שיפתח, הוא המענה הציוני ההולם ביותר. אז לכל הצועדים, לכל החולמים, ולכל אלה שמבינים שהעתיד שלנו נכתב בידיים שלנו ובצעדים שלנו, שיהיה לנו בוקר של עוצמה, בוקר של אמונה, בוקר של תקווה גדולה, סוף שבוע ושבת של אמונה, אמונה חזקה בדרך שלנו. כי העם הזה חי, נושם, ויחד אנחנו חוזרים לבנות את ארץ ישראל.

0: יש פה תופעה פוליטית ומנהיגותית שאי אפשר להמשיך לעבור עליה לסדר היום. הנוסחה כמעט קבועה. קחו אדם, שימו עליו דרגות רב אלוף, תלבישו אותו במדים, תיתנו לו לדבר בטון סמכותי, חמור סבר, עם כמה מילים על אירוע אסטרטגי, ומבחינת חלקים גדולים בציבור הוא מוכן, הוא קשיר, תביאו לו את המפתחות לניהול המדינה. והנה אנחנו שוב באותו תסריט בדיוק. והפעם, השחקן הראשי הוא גדי אייזנקוט. תסתכלו עליו. האיש יושב באולפנים, מדבר בלחש, בממלכתיות מאוסה, ומנסה בכל הכוח להסתיר את כל מה שכולנו יודעים. הוא מנסה למכור לנו שהוא מרכז, שהוא ביטחוניסט, שהוא מעל הפוליטיקה. אבל בואו נקרא לילד בשמו. מדובר באיש שמאל מובהק, שמאל עמוק, שמאל תפיסתי, שמאל שמטשטש את העובדות כדי לא להבהיל את הבוחר הישראלי. אייזנקוט חושב שאם הוא ישתוק, אם הוא יענה בתשובות עמומות, אם הוא יציג חזות עייפה וממלכתית, אנחנו לא נשים לב לתפיסת העולם שהוא מייצג. הניסיון הזה להסתיר את הדעות הפוליטיות שלו הוא לא רק עזות מצח, הוא זלזול באינטליגנציה של הציבור. הוא רוצה שנקנה את החליפה הצבאית ונשכח לשאול מה יש מתחתיה. תשמעו את הדברים שהוא אומר רק השבוע. תקשיבו טוב למה יוצא לו מהפה. הוא מציע להכניס 150 אלף פועלים מעזה לעבוד בישראל. אתם מבינים את גודל הטירוף? השתגענו? מה קרה לנו? כאילו כלום לא קרה פה בשביעי באוקטובר? כאילו לא נטבחנו? כאילו לא נשרפנו? כאילו לא חטפנו את המכה הכואבת בתולדות המדינה בגלל אותה קונספציה הרסנית של שקט תעשייתי ופועלים שנכנסים לאסוף מודיעין על הילדים שלנו? איך אפשר לעמוד מול הציבור הישראלי אחרי כל מה שעברנו ולהציע להחזיר 150 אלף עזתים לתוך הבית שלנו? זו לא סתם טעות. זו הזדעזעות טוטלית. זו ניתוק, זה ניתוק מוחלט מהמציאות מוסרי וביטחוני של אדם שעדיין שקוע עד הצוואר באותה תפיסה שקרסה. אבל הבעיה היא לא רק אייזנקוט. הבעיה היא השיטה. הבעיה היא האובססיה הישראלית הזו לרמטכ"לים. מתי נבין את זה? מתי נבין שזה שהיית רמטכ"ל לא הופך אותך לפוליטיקאי מצליח, ובטח ובטח שלא למנהיג דגול? בואו נפתח את הספר. הרשימה ארוכה, כואבת ומדממת. אהוד ברק, הילד המאותר ביותר בצהל, נכנס לפוליטיקה בכל תרועה, הפך לראש ממשלה, ותוך זמן קצר השאיר אותנו עם בריחה מלבנון, שהזינה את החיזבאללה, אינטיפאדה שנייה מדממת ברחובות, וריסוק טוטלי. נעבור לאבא בתור, שאול מופז, עם זיגזג פוליטי מביך, כניצה ויציאה מממשלות, עד שנעלם כלא היה. בוגי יעלון. בוגי יעלון שהקים מפלגות, התפרק, דיבר על ציפורן מורעלת והפך לאפיזודה חולפת. בני גנץ? בני גנץ שהגיע כמושיע, הוא הציג את עצמו כאלטרנטיבה, ותראו איך הניהול הפוליטי שלו נראה. רובם, ואני אומר את זה בכאב גדול, רובם הביאו עלינו אסונות מדניים, תפיסתיים ופוליטיים. רובם התגלו כפוליטיקאים כושלים, כהים, נטולי חזון אזרחי, חסרי יכולת לתמרין במערכת הדמוקרטית. אבל השיטה ממשיכה לעבוד. רמטכ"ל פושט מדים, לובש חליפה, ופתאום הוא מנהיג הלאום. והשאלה הכי קשה, השאלה שמשגעת אותי, היא לא רק על אייזנקוט ולא רק על ברק. השאלה היא עלינו, למה? למה חלק גדול מאזרחי ישראל עוצמים עיניים? ולא פשוט עוצמים עוצמים כל כך חזק עד שהם מסרבים לראות את המציאות, איך זה שפעם אחר פעם המדינה הזו נופלת באותה מלכודת? זה פחד? זו עצלנות מחשבתית? זו הקמיעה לאבא חזק שיבוא ויגיד לנו שהכל יהיה בסדר, רק כי יש לו פלאפלים על הכתף? אנחנו מסתכלים על הדרך שבה הרמטכ"לים האלה ניהלו את המערכות הצבאיות, הקונספציות שהם טיפחו, ההסכמים שהם גיבו, השקט המדומה שהם מכרו לנו, ואנחנו אומרים, כן, את זה אנחנו רוצים ברשות המדינה. איזה עיוורון. מרדימים אותנו בסיסמאות על ביטחון, בזמן שמתחת לאף שלנו נבנות התפיסות שהביאו עלינו את המכות הכי קשות. תראו, לנהל צבא זה דבר אחד. לנהל מדינה זה סיפור אחר לגמרי. צבא הוא ארגון היררכי שנוקשה, שבו פקודה היא פקודה. אין שום אופציה, אין שם תקשורת חופשית בתוך המטה הכללי, אין שם צורך לפשר בין מגזרים, להתמודד עם כלכלה מורכבת, לנהל יחסי חוץ עדינים בדיפלומטיה, או לחוקק חוקים שמשפיעים על החופש של כל האזרחים. רמטכ"ל רגיל שמקשיבים לו. כשפוליטיקאי מגיע לזירה הוא מבין שפה צריך להנהיג, לא רק לפקד. שפה צריך חזון, לא רק תוכניות אופרטיביות. אז אני שואל אתכם, ואני שואל את אייזנקוט ואת כל מי שרץ אחריו בעיניים עצומות, מתי נלמד? מתי נבין שדרגות אינן תעודת הכשר לניהול מדינה? מתי נבין שמי שנכשל בלהלבין את האויב כשהוא לובש מדין, לא ילבין אותו פתאום כשהוא יושב בכיסא שר הביטחון או ראש הממשלה? ומתי נפסיק לקנות את שטיפת המוח הזו שהיא שמאל, שמסתיר את דעותיו, הוא מנהיג שקול ומרכזי. די, המסכה ירדה. הניסיון הזה של אייזנקוט להסתיר את המציאות כשל, בדיוק כמו שהשיטה הזאת כשלה פעם אחר פעם. אם אנחנו רוצים עתיד למדינה הזו, אנחנו חייבים לפקוח את העיניים. להפסיק לסגור אותן חזק חזק ולדמיין שהגנרל התורן יציל אותנו. הגיע הזמן שנבחר מנהיגים לפי חזון, לפי הערכים שלהם, לפי האמת שלהם, ולא לפי כמה ארוכות היו הצעדות שלהם בבוץ. כי בבוץ הזה, המדיני, הביטחוני והפוליטי, אנחנו אלה שממשיכים לשקוע. ועד שלא נפסיק לסגור את העיניים, אנחנו פשוט נידרש להמשיך לשלם את המחיר. נעבור לרעיון המרכזי, והבוקר נשמע את דבריו של חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ הביטחון, רעיון שהקלטנו אתמול בשל אילוצים כאלו ואחרים. אנחנו עם בועז ביסמוט, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. שלום בועז.
1: שלום שלום איציק.
0: כן, אני בטוח שבימים אלו אתה מאוד מאוד עסוק כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ואני מאוד מודה לך שהתפנית לרעיון הזה. ואני דווקא רוצה להתחיל במכתב שלעניות דעתי, מכתב חריף מאוד שאתה כותב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. משרד האוצר מעכב מיליארדי שקלים שהובטחו לביטחון, ואתה מזהיר פגיעה ממשית בכשירות צה"ל, בהשלמת המלאים ואיבוד מקום בפסי צור קריטיים. תשמע, מדאיג מאוד.
1: קודם כל שהדברים יהיו ברורים, זה מכתב שנשלח לחברי שר האוצר.
0: כן.
1: אתה יודע, היום יש נטייה, זאת אומרת, כל מכתב, כל דבר מיד מקבל העוצמות. אני ועדת חוץ וביטחון, תפקידי הוא כמובן לפקח, תפקידי הוא לבקר, תפקידי הוא לעקוב, אנחנו, זה תפקידה של הכנסת, ובטח ובטח ועדת חוץ וביטחון, בימים של, באתגר מתמשך, אתה יודע, אנחנו פה, מלחמה עוד לא הסתיימה וצריך להזכיר את זה תמיד. ולכן בוועדה הזו, ועדת התקציב, אתה רואה, אצלנו אין פגרה, אנחנו לא יוצאים לפגרה.
0: כן.
1: שמעתי את נציגי הצבא, ובתום הדיון הזה, שבו הצבא ישמע את הדברים שלו, כולל הבטחות שקיבלו מראש הממשלה עצמו, מצאתי לנכון להוציא את המכתב הזה, קיבלתי משר האוצר את התגובה שקיבלתי, והצבא צריך כמובן לענות לדרישות שלו, בטח בימים מאתגרים שכאלה. צריך לזכור, פעם היינו מדברים איציק על תקופת המב"ם, המערכה בין מערכות, עכשיו הייתי אומר, זה... ידענו בימים האחרונים או בשבועות האחרונים את ההבם, את ההפוגה בין מערכות, ולכן צריך לדאוג לי בכך שהצבא שלנו לא עוד שיהיה מוכן, הוא יהיה הכי חזק כפי שהוא תמיד היה, כפי שמי כמוך באופן אישי יודע יותר טוב מרבים מאיתנו.
0: כן, אבל אנחנו מדברים עדיין על פער של 40 מיליארד שקלים בעקבות מבצע שאגת הארי, שראש הממשלה כבר הורה להעביר. איך כסף כזה נתקע באוצר? לא כי נגד שר האוצר, סתם כדי להבין... איך דבר כזה קורה?
1: שוב, אז חבריי מוועדת הכספים מכירים היטב את ההתנהלות של האוצר גם בוועדת חוץ וביטחון. אני אזכיר לך איציק שזה היה דיון סגור. אני כמובן לא אשאיר לעצמי ולחברי הוועדה, לחברי הכנסת שהיו איתי ולנציגים השונים, גם משרד הביטחון, גם המל"ל, גם הצבא שהיו בדיון עצמו. אבל עוד פעם, זה מסוג הדברים שבדיוק בשביל זה יש את אותם דיונים, בדיוק בשביל זה יש את ועדת חוץ וביטחון. עוד פעם נזכיר שמשרד האוצר הוא חלק בלתי נפרד בממשלת ישראל, ויש לו את הרצון בדיוק המון לנצח את המלחמה הזו. אנחנו פה כדי, איך אני אגיד, יש לנו את היכולת ואת ה... איך אני אגיד, אנחנו פה כדי לזרז, וכמו שאמרתי, לפעמים לתקן, ולפעמים להעמיד את הדברים במקום, בשביל זה אנחנו קיימים.
0: כן, אמרת מקודם שוועדת חוץ וביטחון ברשותך לא יוצאת לחופשה ולא יוצאת לפגרה, היא חייבת להיות בעניינים, ואני דווקא רוצה לדבר עד היום על ועדת חוץ וביטחון. תשמע, מהרגע שנכנסת, דברים התחילו לזוז. אם זה ברמת השיח עם כל הקבוצות, אם זה ברמת ניהול הוועדה עצמה, שהבאת לשם רוח אחרת, מתוך הבנה שאתה רוצה שכולם ישמעו את כולם, ורק אחר כך אנחנו נתקדם, אבל עדיין למרות זאת, ולא ממקום של ביקורת, אלא ממקום באמת של להבין בעניין חוק הגיוס. איפה אנחנו אוחזים בסוגיה הזו?
1: אז תראה, קודם כל, אני עדיין בהשראה השפעה של יום האתמול, וכמובן אני מסוג האנשים שמאוד מאוד אוהב בחתות דם ישראל. אני חושב שאני אדם מאוד מאוד לאומי, אני חושב שהמדינה והיהדות שלי, והמדינה שלי מאוד מאוד יקרים לי, ועוד פעם אני אומר, גם אתה יודע, כל אדם, גם אחד שהוא לא בדעות שלי, יש לו את הנשמה היהודית הזו, ואני תמיד אמצא, ואני יודע, השם נתן לי את היכולת למצוא את חצי הקוס המלאה, כמעט בכל אדם, אלא אם כן, זה, אתה יודע, הקיצונים שבקיצונים, ועליהם אני לא מדבר. עכשיו, לגבי הוועדה עצמה, אני גם זוכר אותך, נכון, אתה גם כן היית בוועדה, אני זוכר גם כן,
0: מספר פעמים.
1: זה מונולוג שם מאוד מאוד מאוד חזק, בתחילת חוק הגיוס, אני זוכר אותו, ואתה, במונולוג שלך, אני עכשיו אחזיר לך במחמה, מצאת בדיוק את הנוסחה הנכונה של עם ישראל. אמרת, מי שלומד תורה שילמד, אבל מי שלא, שיבוא לצבא, והכנסת את הפן האישי, ובצדק. אני זוכר את המונולוג, ובדע שאתה רואה, אני זוכר את זה היטב, את המונולוג הזה. עכשיו, כשאני קיבלתי את ועדת חוץ וביטחון, אמר לי בחרדת קודש, נכנסתי לוועדה כחבר ועדה, על אחת כמה וכמה כראש הוועדה, יושב-ראש הוועדה, ובטח ובטח כל ועדות המשנה, שחלק מהם אני עומד שם בראש. עכשיו צריך להבין, הוועדה הזו, כל אחד זוכר, אומר, מדבר על חוק הגיוס, אבל זה רק היה, מה נגיד, פן אחד, חוק הגיוס, עם כל הכבוד, זה היה, נכון שזה בכלל לכיסוי עצום, כי האופוזיציה בישראל כבר ניצלה את זה כדי לנגח אותנו, החברה האזרחית שרבים הם אחרי זה עברו לפוליטיקה, ניצלו את זה גם כן כדי לנגח, אבל אני באתי בכוונות מאוד מאוד טובות, כמו בכל דבר, כמו שדיברנו על התקציב קודם, כמו שמדברים על יום שני, הדיון שיהיה לנו על צור הבחירות, והשופט סולברג יהיה, וגם הזמנתי את ראש השבק. זו ועדה שעוסקת בכל כך הרבה נושאים, בכל כך מגוונת, והיא מחייבת אותך לאחריות רבה, וכן, אני חייב להגיד לך, יש לדעות שאתה גם לא ישן, כי אתה פה חשוף לכל המידעים, כי אתה למעשה, עוד פעם אני אומר, ראש הממשלה מבצע, אתה המפקח, לפקח זה לא פחות אחריות.
0: כן, תשמע, אני שומע את הדברים ואני עוקב אחרי הפעילות שלך, כי אתה נמצא בצומת שבה אם אתה לא שם אי אפשר להמשיך לא ימינה ולא שמאלה, ואתה אומר דברים בטעם ותמיד תמיד תמיד בכבוד, גם בתוך ויכוחים הכי קשים, יש לך כזו אישיות כובשת שאתה יודע איך לעשות את זה ולהגיע ללבבות, אבל בכל זאת המחלוקת העצומה, שאי אפשר לתאר, עצומה זה מילה קטנה, בעניין חוק הגיוס, מה הם לא מבינים שם? מה הם לא מבינים שאתה אומר בצורה הכי נעימה ותקיפה, ובהסברים ובזמן האדיר שאתה משקיע שעות על גבי שעות, לאפשר לכולם לדבר, איפה הם טועים? אני לא מצליח להבין מה הם לא מבינים.
1: תראה, קודם כל בבית זה היה מתיש, ארוך, קשה, צריך להגיד, אבל אני מאוד גאה בזה, וכולם אמרו לי, איך אתה אחרי זה תתמודד, אם זה הפריימריז של הליכוד, ואיך תתמודד עם האיש ברחוב, ולהפך, אני מאוד מאוד גאה, ואולי איך אני אגיד, המבחן הגדול היה שקראתי לבת שלי, והחמודה, שתמיד היה לו נסיכות התאווני לגבי הצבע של הקומטה, שאני מאוד גאים בצבע האדום.
0: קומטה אדומה, צבע אדום, כן.
1: אתה זוכר. ואמרתי לחמודה הזו, שהייתה ברפיח בסוף השבוע שחיסו את סינואר, נורא מרגמות, ואמרתי לחמודה שלי, תגידי, את הרי ילדה בוגרת, עירוני דלת, ממוצע, מטורס, אמרתי, מה את חושבת על אבא? מה את חושבת על מה שאני עושה? ואז היא אמרה לי, אבא, אני גאה בך. ואז הבנתי שזה הכל בא ממקום באמת של פוזיציה. וזה החזיר אותי ל-2019. 2019, להזכיחה יציג יקר, מה קרה שם? קרה שם שליברמן בו נוטש את הגוש, ואנחנו מוצאים עצמנו באיזה שוויון של 60-60, ובסבבים בלתי נגמרים של מערכות של בחירות, כאשר למעשה הכל בפוליטיקה הישראלית מתוך פוזיציה. האמת, היא רק אופציה. ולכן אני הבנתי היטב שפה זה משחק. זה משחק, ולמה אני אומר את זה? כי כל הכבוד, החוק שלנו, חוק הגיוס, זה התיקון לחוק הים, ובכל פרמטר אפשרי, אם זה מספר מגייסים, אם זה סנקציות, אם זה איפה מלגייס, הכל היינו קשוחים הרבה יותר, ולטענה של אופוזיציה, שכאילו היה 7 באוקטובר באמצע, ובאמת היה, ובאמת אירוע בקנה מידה תנכי, אבל זה כל ההבדל ביני לבינם, שאני תמיד ידעתי שאת אי קבלת המדינה היהודית, ושאויביי תמיד ירצו, יש שני עמים כאן, בשטח אדמה מקסים, אבל מוגבל, אחד יותר מדי וזה לא אני. וכנראה יש אחרים שחשבו אחרת, השד יודע מה. ולכן, כאשר באה הוועדה ושמעתי אותם מדברים, אז ידעתי שזה מחולק לשניים. אלה שיודעים בדיוק במה מדובר, אבל הכל תוך פוזיציה, ואלה שפשוט ניצלו אותם. ניצלו אותם והם פשוט...
0: אז אולי זה לא רק פוזיציה? אז אולי זה לא רק פוזיציה, אולי זה באמת, אני רואה, מה שאני רואה, אולי זה באמת שנאה תאומית לציבור החרדי? משם אולי זה נובע? כעס ושנאה?
1: אז קודם כל, אין ספק שמעת ישראל גם בשנים האחרונות, אני הייתי עד לסיסמה דרוס כל דוס, ואני לא שם. אני תמיד מזכיר לכולם שעד הרצל, מי ששימר את היהדות שלי, זה החרדי. אבל החרדי גם כן הבין, וזה חשוב שהוא יבין את זה, שלהתגייס לצבא זה ערך עליון, שלבוש מדהים זה דבר מדהים, שהתורה הביאה אותי לפה, הצבא שומר עליי פה. ולכן גם הם צריכים לעזור. ולכן אני ציפיתי, ובאמת הייתי, הלכתי כל ערב, ועשיתי את זה גם מלמטה, מלמעלה למטה לרבנים, אבל גם מלמטה למעלה לתלמידי ישיבות. וכאשר הייתי שומע את אותו כאלה שמקניטים את הצבא, הייתי מתקוטט איתם. חבל שזה לא, זה פשוט, אני לא אחד שמוציא לתקשורת כל דבר. אבל כאשר הייתי רואה צעירים שמדברים איתי בהרצה, צעירים חרדים, על הצבא שלנו, כאשר אני ויז'ניץ ורואי של לובשי מדהים לא משלמים, כאשר אני הולך לבסיס טבץ של החשמונאים בבקעת הירדן, ואני רואה את הגאווה, כולל בן של אדמור שהיה שם, ואני רואה את הרוטשילו אדלר בשומרון ליד עיני, שמזמין עליו כל מיני צירים חרדים, שקצת קשה בבית לקבל את זה.
0: כן, ראיתי, ראיתי את זה, ראיתי את הכניסה שלך ביחד עם ראש הממשלה, שבאתם לבקעת החשמונאים, הסתכלתי עליך, ראיתי איך פשוט זרח האור, מה שנקרא, שהנה כן, נכון. אנחנו מגייסים, הנה האמת מונחת לפניכם.
1: כי תראה, אתה יודע את זה בדיוק כמוני, בחייך, כשאתה לוקח, כשאתה מביא את הילד שלך לבקום, תקשיב, כשאתה לוקח את הילד שלך לבקום, זה הרגע, תראה, זה רגע סי, זה דבר שאתה רואה, כן. במקרה שלי זה הבת שלי, זה רגע סי, זה דבר שהוא מדהים. ואני אומר לך, אני חי חרדים, למה תחסכו מכם את האושר הגדול הזה, אבל דברים צריכים לעשות בצורה, איך אני אגיד, זה, רומא לא נבנתה ביום, ומי שחושב על זבנג וגמרנו מדבר שטויות, כי באמת הוא לא מבין שני דברים. א', הוא לא מבין תהליכים, והוא לא מבין שחברה חרדית היא חברה שמרנית, שגם הצבא עדיין לא ערוך לך, כי אתה לא יכול, אתה לא יכול את כולם, הרי הצבא מסוגל, ודבר נוסף, שנים לא רצו אותם, צריך להגיד את האמת, שנים לא רצו אותם בצבא. אז עכשיו הבנו שבאמת צריך, באמת צריך חיילים, באמת צריך לוחמים, ובאמת הם צריכים לבוא, מי שלא לומד תורה מגייס לצבא, זה א' ב', ובבחירות הבאה, בקדנציה הבאה, בעזרת השם, אין לנו את היכולת, שדים הציבור ייתן בנו אמון, זה דבר ראשון שנעשה, נעביר חוק גיוס נכון וצודק, למען הצבא, למען המדינה, למען עם ישראל, וגם למען הציבור החרדי.
0: כן, בוא נעבור לזווית הביטחונית. איראן, איראן, לאן פנינו מועדות? ואני כבר אגיד באותה נשימה, כי יש כל כך הרבה זירות שפתוחות, כמו לבנון וסוריה, והכל פתוח מסביב, ועזה, לאן פנינו מועדות בסיפור הזה?
1: אז זה כפי שאמרתי לך קודם, המלחמה לא נגמרה. המלחמה לא הסתיימה, זה שיהיה ברור. אנחנו, עידן הסבבים, מבחינתי, הוא מאחורינו, עידן הסבבים לא הוביל אותנו שום מקום, רק לסבב הבא, למערכה הבאה, ואז הגענו לשבעה באוקטובר. צריך להבין מה קרה במדינת ישראל בכלל. ב-1993, כמדומני, קרה דבר שאתה ואני לא אהבנו, וזה הסכמי אוסלו. הבאנו אנשים, הבאנו מחבלים, אז אנשים, הבאנו מחבלים מתוניסיה. לא רק שנתנו להם בלייזרים, נתנו להם רובים כדי שהם ישמרו עליי, וויתרנו, ויתרנו על שטחים, דבר שעל קרקע, דיברנו על אדמה שהיא שלנו, דבר שאף אומה לא עושה. תמיד אני מפנה לרוסיה, יפן, אם יהיה קורג, שאף אחד לא מוכן לוותר על זה, אנחנו כן מבטרים, אבל לא משנה. אחרי זה, בעקבות אותו הסכם שהיה שגיאה פטלית, מה קורה? יש גם מנטליות, מאחר ואתה עכשיו הולך לקראת שלום, וכולם אוהבים, וכולם טובים, וכולם אחים, אתה גם לא צריך צבא גדול, אתה יכול ללכת לכיוון צבא קטן וחכם, אגב, אחד המועמדים לראשות ממשלה, צידד בזה, תמך בזה, צבא קטן וחכם. ואז, א', אתה מביא מחבלים, אתה חולם, זה חלום, זה מדע בדיוני שהם בכלל אחים שלך, ואז אתה גם צבא קטן, ואז אתה מגיע גם כן אחרי זה להינתקות, ואחרי זה לסבבים. כל זה מאחורינו, עם ישראל, לא רק העניין של קונצפציה, קונצפציה גם מובילה להלוך רוח, על רוח שהיה מוטעה ולא נכון. עם התעורר, עם לא שם, והעם בנבורר שהעם האמיץ הזה, וההורים כמוך ששילמו את המחיר הכבד ביותר, מצפים דבר אחד, עמית, עמית, עמית, השם יקום דמו, מצפה להכרעה. הוא נלחם הניצחון, הוא לא נלחם בפחות איזה. אני מחויב לו, אני מחויב לבן שלך, אני מחויב להביא את הניצחון למדינה הזו. ולכן, ולכן, זה לא נגמר. אז אמנם אני ב-61.5% משטח עזה שלי, ואני הולך לקחת 70, אבל אמנם אני עמוק בשטח לבנון ועושה כאן 3 אזורי ניסוי, עזוב אותי פיילוט, פיילוט זה לא עברית. נכון שאני בסוריה, ועם כל הכבוד, אני לא סומך על ג'ולאני שהוא אחי טרוריסט. נכון שבאיראן אני טס לא חזור, יש כאן תפוגה, אבל לא מרפא. עד שאין לי, עד שבסוף, כי חשבתי בפני, הרי יעדים, ואת היעדים האלה אני משיג, אני חייב אותם להעמיק.
0: בעזרת השם. קודם כל, תודה רבה, עמית, ולכל יתר הנופנים, וגם אלה שחזרו לשלום מהמלחמה הזאת. כן. תשמע, קשה קצת לעבור לנושא הבא, אבל אין לנו ברירה. פריימריז בליכוד. אני לא אסתיר פה בשידור וברעיון את עמדתי שאדם כמוך חייב להיות בהנהגה של עם ישראל לשנים רבות. אני סומך עליך באופן אישי, ואני יודע שרבים רבים כמוני חושבים אותו הדבר, ואני, יהיה פריימריז, לא יהיה פריימריז?
1: אז קודם כל ריגשת אותי מאוד, קודם כל ריגשת אותי מאוד, וכשזה בא ממך,
0: זה אמת, תשמע, אמיתי, בוא, אני לא חייב לך כלום, אתה לא חייב לי.
1: אם היית, אני ראיתי אותך בכנסת, ואתה אומר את האמת, ואתה לך גם להגיד את ההפך, בפרצוף, in the face, כמו שאומרים. אז קודם כל תודה. אני רוצה להגיד אבל ש... אני באמת, ואנחנו קצת מכירים, ואתה יודע שזה לא סתם מילים. אני באמת חושב על אוקטובר, הבחירות האלה הן כל כך חשובות, כל כך קרדינליות. ולכן אני הראש שלי כעת, זה לנצח את הבחירות של אוקטובר, כי תמיד אומרים, הבחירות האלה הן הכי חשובות, אבל אלה הן חשובות פי כמה, אני זוכרת אם יהיה דור, חיים יבין הלך לעולמו, אני זוכר ב-77, קודם כל. אני זוכר ב-77 זה היה, כאשר אני רואה אותו, מה לעשות, הוא היה פחות שמח, אני הייתי יותר, כאשר בגין זוכר בבחירות, 81 אני כבר מתוודד, וזה אנשים מבוגרים לקלפי, ואני זוכר את הילוג שהיה אז, ואת הריב הגדול שהיה בעם ישראל, 81 בחירות מאוד סוערות, ניצחנו בפרש של 10,000 קולות, 48-47 מול מפלגת העבודה. הלבד במפלגת העבודה הייתה קיימת היום, כי אתה רואה בדיוק את המטורללים שיש לך בקרב, מה זה הדמוקרטים קוראים לזה, כולל אחים לנשק וסרבנים, ובאמת דבר מופרע לגמרי. ואתה רואה גם את השילוב ערבים, או רם, של דבר, רם הפך להיות איזה דבר טהור, והרשימה משותפת. לכן אני אומר, בבחירות האלה, בטח השבעה באוקטובר, אין מצב שהמחנה הלאומי לא מנצח את הבחירות, ובעזרת השם,
0: כן, אבל זה יקרה, בוא, סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה יקרה,
1: אני חושב פחות.
0: ברור לי, אבל זה יקרה, אם הרשימה של הליכוד באמת תהיה רשימה, שאלה אנשים מצפים, אני לא נוגע בשמות או לא, כן, מי, לא, אני דווקא, אני אגיד לך את האמת, אני בכל תוכנית שלי, כשמדברים על פריימריז, אני אומר, רבותיי, צריך גם להכיר תודה לאלו שפעלו, לא כל חברי הכנסת בזבזו את הזמן היקר שם בכנסת, רבים רבים ממפלגת הליכוד עבדו קשה בוועדות, נלחמו על הדברים שלנו, לא הכל מסתדר מיד והרגע. אבל
1: אני אעשה לך את החיים קלים, ואני באמת אמרתי את זה כבר, ואני אומר את זה גם עכשיו. אני, יש לי ראש ממשלה, שאני מודה שאני תומך בו, אני מכיר אותו מ-1989, ואני תומך, כאן אני גם אוהב את האיש, צריך להגיד את האמת. עכשיו, האיש הזה, ראש הממשלה, הוא לא רק מדינאי, הוא גם פוליטיקאי, הוא מדהים פוליטיקה, הוא הרכב ראשי של ממשלות, ואני סומך עליו, שקבל שבזכות בזכותו תהיה לנו, או את הרשימה הטובה ביותר, אני שומע על שילוב של שילונים יחד עם פריימריז, יש גם את עניין של מצב ביטחוני, בואו נראה גם כן לאן פנינו, אבל בכל מקרה אני סומך על ראש הממשלה, מי שידע להרכיב, 6 ממשלות ידע להרכיב את הממשלה השביעית שכל כך חשובה לעם ישראל, ולגביי, קודם כל תודה על הדברים שאתה אמרת לי, אבל לא רוצה להביך אותך פה עכשיו ברדיו לכולם, אבל אם באמת ממשיכים את המערכה הזו, כל כך מאתגרת הזו, איזה כיף אחד כמוך לידי.
0: טוב, תודה רבה, תודה. עכשיו, תגיד לי, סוגיה לא פחות חשובה ומטרידה, איום על טוהר הבחירות, זה אירוע ש... צריך להטריד אותנו? זה משהו שבאמת, כי תמיד טוענים את זה, כל בחירות ובכל פריימריז ובכל בחירות בוועד בניין, באים ואומרים, המפסיד אומר, לא היה פה תואר בחירות. השאלה היא עד כמה זה באמת איום ממשי, כוועדת חוץ וביטחון, אני יודע שאתה עוסק בזה, הולך לעסוק בזה, עד כמה זה מאיים עלינו?
1: אני עוד פעם אמרתי לך, ועדת חוץ וביטחון היא ועדה שהיא מפקחת, היא ועדה שמבקרת, היא ועדה שנמצאת פה, אתה יודע, אנחנו כבר מגדלור אם תרצה, ואני שומע עזוב, קודם כל לגבי התחרות עצמן, הם טרם היו, זאת אומרת, פה זה לא תירוץ של מי שהציג שאומר, אלא

0: רצון, לא רק בישראל, אלא בכלל זה דבר שהיום דמוקרטיות צריכות להתמודד מול דבר שכזה, ולכן אנחנו צריכים להיות פה כדי לפקח שהבחירות האלה יהיו הכי נכון, שהמנצח באמת מנצח, שהמנצח ינצח.
1: כן, תשמע, המתח הולך וגובר, אנחנו רואים שאנחנו מתקרבים לתאריך הזה, 27 באוקטובר, עד כמה תהיה משמעות או פגיעה בימין, כי זה הבחירות נערכות באוקטובר עצמו, אתה יודע, זה אירוע שיביא לעשות שימוש בזוי בתאריך ובאירוע ביום הקשה הזה.
0: תראה, צריך להבין דבר אחד. האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע של כל עם ישראל. זה אירוע שטלטל, מה זה טלטל? כפי שאני אומר תמיד, זה צלקת מדממת לכולנו. הדור שלי, למשל הדור שלי, זה דבר שאני אקח איתו כל חיי. כל חיי. הייתי מעדיף, אתה יודע, לזכור בגיל 90, אם מגיע לשם כמובן, 80, או שבא שם שמחליט, לחשוב על מבצע אינטבה, עכשיו אצלנו 50 שנה, אבי אגב ניהל את הטיסה הזו, היה ישר פרנס, הייתי מעדיף לחשוב כמובן על מבצע אינטבה, על ההירואיות, אבל אתה יודע, אנחנו עם ישראל, זה עם שזוכר את הרגעים הגדולים, אבל גם כן זוכר את הרגעים הקשים, ראינו רק אתמול, איך אנחנו כולנו מאוחדים ומתעדים, וזה השבעה באוקטובר, אבל לכולנו היה אכפת. ואנחנו, מה שעשינו בשבעה באוקטובר, ראיתי בוועדות, היו באים אנשים, ואני מכיל, ואני הקשבתי, ומי כמוך יודע, וספקתי גם, מה לא ספגנו, מה לא ספגנו מאז השבעה באוקטובר, זאת אומרת שאנחנו לא אכפת לנו ולא רוצים, ולא ולא ולא, וזה הכל היה לגמרי לא נכון, והיינו חוזרים הביתה ובמיטות בוכים, ובוכים, והולכים להלוויות, ובוכים, וכואבים, וזה ילך איתי כל חיי. כולל אירוע כואב, לא משנה, זה באמת אירועים קשים. כל זה כדי להגיד לך, שאנחנו גם כן, הממשלה הזו, אנחנו, יש להם את השמונה באוקטובר, ויש להם את הרצון, את המלחמה, את השבע חזיתות, את השמינית גם החזית המדינית, שגם אותה ניהלנו בצורה כל כך קשה. בעצם עובדה שאתה יושב עם עמוק בשטח האויב עמוק, כאשר אתה רואה בדיוק את הרחובות באירופה ואת הקולג'י בארצות הברית, ואנחנו למרות מה שאומרים לנו והלחצים ממשיכים ונלחמים ומנצחים. ולכן אני חושב שעם ישראל, שאתה שומע אותו היום, אתה מבין עד כמה עם ישראל היום ברגמרי, מה זה בימין? הוא לאומי, אוהב את המדינה שלו, הוא מבין היטב שמעבר לגבול נמצא, אני לא אומר מחבלים או טרוריסטים, בכלל זה עם שנותן להם את הלגיטימציה, זה עם שמצביע להם, שלא רוצה אותך פה, והתמימות היא מאחורינו. ולכן הפרדוקס הגדול הזה, שאיך ייתכן שישראל מעולם לא הייתה ימנית כל כך, ושלטון ימין נמצא בסכנה, זה דבר שהוא לא הגיוני, אבל כן אני באופן אישי, אני בו אז כן הייתי רוצה, שבקואליציה הבאה, שאותה ראש הממשלה יוביל, יהיו הרבה יותר מפלגות ציוניות יחד איתנו, הלוואי, אבל אם אנחנו נצטרך להמשיך, רק החברים והשותפים שבאנו, שבטח ובטח ימשיכו איתנו, נעשה את מה שמודיע, יכריע, אבל הכל לטובת עם ישראל, ביטחונה של מדינת ישראל, וטובתה גם כמובן, או שמירה על ארץ ישראל, הכל כאן.
1: חבר הכנסת בועז ביסמוט, אין לי אלא לסיים את הרעיון הזה באמן ואמן, ושכל הדברים אליהם אתה חותר באמת יצליחו, ותודה רבה.
0: אם תרשה לי,
1: בבקשה.
0: כי זה קשור לאחדות, ובטח דיברת עם, יש לך שני גיבורים, לא רק אחד, ושאל אותם, אם הם זוכרים אי פעם שבטנק ובנגמש היה ריב ואחד נטש. עם ישראל הרבה יותר מאוחד ממה שמנסים להציג בפניו. בכנסת אומנם רבים, אבל ראית את הלוחמים, בוא נלמד מהם גם איך זה להיות מאוחדים.
1: חד משמעי. תודה רבה על הדברים, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ושבת שלום וכל טוב. כן, ואנחנו מסיימים את התוכנית הבוקר הזו עם הרעיון שהקלטנו מראש ביחד עם בועז ביסמוט בשל צרכים כאלה ואחרים בימים האלו. נאחל לכם שבת מנוחה, שיהיה שקט, בשורות טובות, שבת שלום לכולם.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: פתחי וזמרי בעם. שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תמר בן גביר.
2: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך...

0: הזדמנות להעיף אותי מהחפק. כל השרים היו בחפק אם הוא ירדוף אותי, ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל, רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה, שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
1: יום שישי, 11 בבוקר.
2: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כן. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. כן. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. כן. אז הכי ההבדל הקטן.
1: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. כל יום שישי בשעה 12.
3: אין ספק שבצבא יש אתגרים. אנחנו נלחמים נגד התוכנית המטורללת של שופטי הבגץ שהכריחו את הצבא להכניס בנות לתוך טנקים. לא יודע אם הייתה החלטה כל כך חסרת אחריות כמו ההחלטה הזאת. אסון מבחינה רוחנית, אסון מבחינה ביטחונית. וכמובן, זה ברגע שחיילי ההסדר לא יתגייסו לשריון, השריון ייחלש מאוד.
1: חיים כהלכה. שאלות ותשובות עם הרב שמואל אליהו. כל יום שישי בשעה 12. מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
6: היו לפני המון שנים.
7: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
8: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
7: ויש גם הגרלה עם פרסים.
8: בימים שני ושלישי, י"ג-י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
9: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי ב-13:00 בצהריים בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: גלי ישראל החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן, כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בגל זה התקיפו הכוחות מפקדות צבאיות, מתקני יחסון כתבאמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות. כל זאת על מנת לצמצם עוד יותר את האיום על כלי השיט המסחריים והאזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. עוד נמסר שנתיב המים הבינלאומי נשאר פתוח למעבר על אף התקפות של מחבלי משמרות המהפכה. התקשורת האיראנית דיווחה עד כה על 4 מחוסלים ו5 פצועים בתקיפות שבוצעו ב-16 מוקדים. כמה שעות לפני, הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעם נוספת של המשטר בטהרן לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף אמר כי בניגוד למה שאומרים בתקשורת, מערך הטילים שלהם קטן ב-91%. פיגוע דקירה בניו יורק, מחבל דקר במהלך שעות הלילה שני גברים שהיו מחוץ לבית כנסת אורתודוקסקי ברובע מנהטן בעיר. אחד מהם עטה על ראשו כיפה. השניים פונו במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים. המשטרה עצרה חשוד אחד כבן 50 ובשלב זה לא מבצעת חיפוש נוסף. יושב ראש מועצת העיר ג'ולי מנין קינתה את האירוע כדקירה אנטישמית, בעוד שראש העיר ממדני העדיף לומר שעל פי ממצאי חקירה ראשונית, בריאות הנפש עלולה להיות גורם. שגריר ישראל באום דני דנון שר החוץ גדעון סער קראו לו בתגובה לעצור את ההסתה ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר לפני שעוד אנשים ייפגעו. כוחותינו אוויריים ביצעו הלילה מספר תקיפות עצימות במרכז ודרום רצועת עזה. כלי תקשורת ערבים דיווחו על 3 מחבלי חמאס שנפצעו ועל מבנים רבים שהוחרבו. בדרום לבנון תקפו מטוסינו מטרות חיזבאללה במרחב מרג'יון. במחסום המנהרות מנעו לוחמינו אמש פיגוע דקירה לאחר שהשתלטו על מחבל שהתנגד לבידוק, מצאו על גופו סכין והעבירו אותו לחקירת כוחות הביטחון. במעבר שואפת בצפון ירושלים ירו כוחותינו על פלג גופו התחתון של חשוד שלא נשמע להוראות שלהם במסגרת נועל מעצר חשוד. אין נפגעים לכוחותינו. ספורט, הנציגות של הכדורגל הישראלי באירופה ניפקו לילה עתיר ניצחונות. בליגה האירופית הביסה מחזיקת הגביע מכבי תל אביב 5-0 את שריף טירספול המולדובית במסגרת המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השני של המפעל. בליגה האזורית ניצחה סגנית האלופה ביתר ירושלים 1-0 את אייקה לרנקה הקפריסאית, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את לודוגורץ הבולגרית, גם כן במסגרת הסיבוב השני של המפעל. בתוך כך התקיימו ביום חמישי הקרוב משחקי הגומלין של 3 קבוצות, סיכוי רב להפיל לסיבוב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
10: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון. בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, טלי גוטליב, השופט בדימוס, ארן פיינשטיין, אבי וייס וכינרת בראשי. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. חודש ימים כמעט חלף מאז ששופטי נתניהו המליצו בפעם השנייה לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. חודש ימים חלף, אין קול ואין עונה אצל היועמ"שית. השבוע שלחו פרקליטי נתניהו ואלוביץ' מכתב לגלי בערב מיירה ושיתפו את בית המשפט. הם מבקשים לדעת בצדק מה עמדתה כדי לייעל את הדיונים אחרי הפגרה. אלא שהיועמ"שית ממשיכה כהרגלה לצפצף על השופטים, על הציבור, על הסנגורים, על מנהל תקין ועל החוק. היא יודעת ששתי האופציות שעומדות בפניה רעות. תגיד כן להמלצת השופטים, זו הודעה מעשית בתפירת תיק השוחד. תגיד לא, תראה כמי שרודפת את נתניהו למרות המלצה חד משמעית של השופטים. לכן היא החליטה לשתוק, למרוח. אולי זה יתפוגג מעצמו. זו לא עמדה משפטית, זו עמדה פוליטית לקראת הבחירות. זו עמדה מושחתת של מי שלא מעוניינת בצדק, אלא בסיכול פוליטי. זו עמדה של שחקנית פוליטית, יותר נכון לומר, של עבריינית פוליטית. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק.
7: בוקר טוב, בוקר אור.
10: שוש, אז את יודעת, דריכוצי, כל הכותרות וכדומה עם איראן, זה סימנים באמת מעידים לכך שאנחנו מתקרבים לעימות, למלחמה.
7: כן, אני חושבת שמבחינת ישראל במרכאות אלה בשורות טובות, כל התהליך, כל מה שקורה עכשיו, אני תמיד אומרת, אנחנו לא חלילה רודפי מלחמות, היו ויש לנו מספיק, אבל המלחמה הזו צודקת מכל המלחמות עבר, וחשובה וחשוב שהיא תבוא לכדי סיום כמו שאנחנו היינו רוצים שהיא תבוא. ולכן, אתה יודע, כולנו מצפים אפילו כמעט לטעות הזו שתעשה איראן, אם היא תעז להרב, וכבר אתמול והלילה היא שלחה איום נוסף לשיגור טילים לעבר תל אביב, במידה וארצות הברית לא תעצור את המתקפות כנגדה. ואני אומרת שהציבור בישראל הוא חכם, הוא יודע, הוא מוכן, הוא ערוך, המקלטים נפתחו, ואני אומרת שאנחנו צריכים להיות מאוד רגועים, מאוד לא מבועלים, ולהיות נכונים גם לשלם את המחיר של החוסר נוחות. אני אומרת שאם נשמע למה שצריך להישמע, אם וכאשר ניקלע למצבים, אז הכל בסדר. זה רק יהיה מצב של חוסר נוחות, כך אני חושבת ומקווה, ובתנאי שבאמת נוכל, שוב אני אומרת, להשלים את המלאכה כל כך חשובה. תראו, כולם חושבים ששיתוף פעולה זה רק שהמטוסים באוויר. שיתוף הפעולה גם עכשיו קורה כל רגע, כל הזמן, הוא מאוד מאוד עדוק. הוא ברמה המודיעינית, הוא ברמה התכנונית, האופרטיבית, הלוגיסטית. שיתוף פעולה יש לו המון נדבכים. ונכון, יש את מה שנקרא הרגל, היא לא המסיימת, אבל הנוספת של השולחן הזה, בזה שגם המטוסים שלנו יעלו לאוויר, ואני חושבת שזה גם יהיה מכפיל כוח אדיר מבחינת האמריקאים. אז הטייסים שלנו אכן על הקוקפיט, ומחכים מה שנקרא לפקודת הפעל, אם וכאשר. אני מקווה שאנחנו נצטרף לדבר הזה, יש לזה משמעות אדירה להסיר באמת את האיום. ועוד משהו שאני רוצה לומר בעניין הזה, אתה יודע, חשבתי על זה, שההתנהלות של האיראנים במערכה הזו עכשיו, אפילו בימים האחרונים ובכלל, מראה עד כמה נחוץ המהלך הזה, עד כמה חייבים לקחת מהם את היכולת הגרעינית, את הפוטנציאל הזה, כי זו מדינה עם משטר פונדמנטליסטי, קיצוני, מטורף ומוטרף. סתכלו כמה הם חוטפים, מפרקים להם את הביטחון, את העשיות, מפרקים להם את המדינה. אנשים עניים, אנשים רעבים ללחם, והם לא רק לא נכנעים, הם מעלים הילוך, הם עסוקים בלחזק את הפרוקסים שלהם, הם שולחים רכבות של אמצעי לחימה לעבר החותים כדי להחיות גם שם את הזירה הזאת, ולחרחר ולהמשיך להציט את המזרח התיכון כולו. זה פשוט משטר דתי אכול שנאה, מסוכן כל כך, שאתה רואה את הדבר הזה, לכל אלה שלא מבינים למה אנחנו צריכים את זה, או מערערים למה מכניס אותנו ראש ממשלה, ולמה מכניס אותנו, צריכים רק להסתכל על הדבר הזה מבחוץ, ולהבין שאנחנו מתעסקים עם מטורפים, וכמה אסור שיהיה להם שום יכולת ושום כלי נשק, כי הם באמת יבואו איום על מדינת ישראל בוודאות, על העולם המערבי כולו, אני חושבת.
10: כן. השאלה איך מגיעים למצב שמפילים את המשטר, כי זה בסופו של דבר לא צריכה להיות המטרה, גם אם לא אומרים אותה במפורש.
7: תראה, אני דווקא פחות כמו כולם, נכון, זו מטרה, אבל אני חוזרת ואומרת, מדינה לא יוצאת למלחמה נגד מדינה אחרת, בטח לא באופן מוצר כדי להפיל משטר. בשביל זה יש לנו כוחות שפועלים שם, ואני חושבת שימשיכו לפעול שם ביתר סט. יש לנו גם ראש מוסד חדש, יצירתי מאוד, שלא ירפה ולא יוריד את הידיים מההגה. אני חושבת שאנחנו נגיע לזה. יש שם גם, צריך לזכור שאיראן יש לה עשרות, עשרות אם לא מאות ערב רב של לאומים ופלגים שהיו רוצים להפיל את המשטר. יש לנו את הקורדים שכמעט שהוכנו וצוידו, ומה שנקרא במרכאות בזכות הטורקים, פספסנו את האירוע הזה. אולי לא פספסנו, הם עדיין שם, הם עדיין יכולים. אני חושבת שכרגע, גם אם לא ייפול המשטר, למרות שזה באמת מטרה מאוד חשובה, אבל נצליח לגמרי למחוק את הגרעין ואת היכולות הבליסטיות, אז אנחנו משיגים שקט להמון שנים, המון שנים, לפחות בהקשר הקיומי של מדינת ישראל. וכן, אני חושבת שהשטח ימשיך לפעול שם ולעשות את העבודה. אבל אני כן חושבת שאם עכשיו תהיה מכה חזקה ורצינית, גם בתשתיות אזרחיות, באנרגיות, יש סיכוי גדול מאוד שהעם שוב יקבל ביטחון, הביטחון שנלקח ממנו בעקבות ה-MOU ההזוי הזה שכמעט יצא לפועל, זה שהגה אותו הנשיא ונץ יחד עם שותפיו, ובאמת הרחיק את השותפות, גם במפרציות וגם בקרב העם האיראני. זה גרם להם לאבד ביטחון, לצאת לרחובות ולפעול. יכול להיות שמכה חזקה עכשיו, שוב תוציא את הדבר, וזה בשילוב המצור הזה והחניקה הכספית כלכלית שעושים על איראן, יכולה by product, מה שנקרא, של התהליך הזה, לגרום להפלת המשטר. כן. אז ככה שכל האופציות פתוחות, ואני מאוד מאוד אופטימית. שמחתי על טראמפ לפני, אני אמרתי את זה פה כמעט בכל שידור, אני סומכת עליו שהוא פועל כל הזמן לכיוון הוקטור הנכון.
10: שוש, בלי דוד זיני אי אפשר, הרי כל שבוע יש איזו סערה, מיני סערה, אבל הפעם הדין עומד לצידו בעניין החשיפה של שמות האנשים בשבק שעתרו נגדו. הדין עומד, ניתן פסק דין, והם מבזים אותו, פשוט מצפצפים, כל הזמן מדברים על ציות לבגץ, ומי לא מציית לבגץ? החבורה שעתרה נגדו.
7: אתה יודע, אתה אמרת, אני רק אתקן לך בדבר קטן, שאתה אומר, הפעם הדין עומד לצידו, אז כן. אני אומר לך שהדין עומד לצידו עוד משחר בחירתו.
10: זה נכון.
7: באמת בכל המהלכים, מזה ועד היום, וכן, אנחנו רואים חבורה, אני מעזה לקרולה של אנשים עזויים, לשעברים, על גבול המסוכנים למדינת ישראל, אני לא אגזים אם אני אומר ככה, ובתוך השירות, מאות של אנשים, שגם הם, אני חוזרת כל פעם לך ואומרת, אם זיני לא יעשה מהלך וינקה את השורות, יהיה לו שירות לא קל. נכון שאנחנו רואים בן אדם עם עמוד שדרה מאוד חזק, הוא מרחף מעליהם, מה שנקרא כלבים נופחים והשערה עוברת, הוא עושה שם עבודה מאוד רצינית, מאוד טובה, אנחנו מתחילים לראות שינוי של ה-DNA, אבל זה שינוי של DNA, זה שינוי עמוק, זה שינוי תרבותי, זה שינוי שלוקח שנים, וכן, הם מעזים, למה הם מעזים אלי? כי הם יכולים, כי אפשר לבזות את בית הדין, כי הם לא מגישים את הרשימות. ואני מזכירה שבג"ץ הפנה את השבת, את זיני, לקחת את הרשימות, הן קיימות בבית המשפט, אבל אז כשהוא בא לקחת את הרשימות, פתאום הוא מגלה שהם רשומים שם בכל מיני ראשי תיבות, שאתה לא יכול לגלות מי האנשים האלה, כן? אבל אני אומרת,
10: חבורת פחדנים עלובה,
7: חבורת פחדנים עלובים, אתה יודע מה, מלא פחדנים, מלא עלובים, מסוכנים, לאנשים שממש פוגעים בעשייה, ואני רוצה רגע לגנוב לך עוד דקה, כי פתחת על היועמ"שית, אז אני פה רוצה לשתף אותך ואת המאזינים, בסיפור האישי שלי, אני זה עכשיו סוכלתי על ידי היועמ"שית ואנשיה, משני מינויים בכירים לשתי ועדות של רועם, שתי ועדות שרועם ביקש למנות אותי בסמכות מלאה שלו, והדברים פשוט קורים, הם עושים מה שהם רוצים, אלי, הם עושים מה שהם רוצים.
10: אבל איך היא סיכלה את זה? אני רוצה, זה מעניין מה שאת אומרת.
7: תשמע, אתה ממלא תפסים, אתה עובר את הכל, יש לך את כל הניסיון הנדרש, יש לך את כל היכולות, באמת, יש לך, אני לא רוצה חלילה להעיד על עצמי, אבל תואר עמידות, כל מה שצריך בשביל למלא משרות כאלה. ומדובר בוועדה למינוי בחירי, לוועדת המינויים וועדה לשירות נציב המדינה. שתי ועדות משמעותיות מאוד, וכמובן מגיע למשרד המשפטים כמעט בקטע טכני, שבודקים שאין איזה צילה טכנית, אני אקרא לה, כן? עמידות משפטית, ששם כמובן אין שום דבר, ואז הם מחטטים לי ברשתות, בטוויטר, בכל מקום, והם מוציאים, והם מוציאים ציטוטים שלי, שגם הם בדוקים, חוקיים, הם בטח לא מתלהמים כמו שהם מגנים על האנשים שלהם, הם בטח לא מסיתים כמו הבחורה שלהם, שיש נגדה כתב אישום מזה 8 חודשים, מה שמה? יולנדה?
10: כן, יולנדה יבוא.
7: בסגנון, כן. בדיוק, יולנדה יבוא. לפני 8 חודשים הרגישו נגדה כתב אישום. קרה עם זה משהו אדום? היא באמת עשיתה, היא קוראת כמעט לרצח ראש הממשלה. היא באמת מסוכנת. קרה משהו? לא. אבל פה 3 שניות ומסכלים אותך, והם בונים על זה שאף אחד לא יודע. ואתה יודע מה? אני גם לא...
10: טוב שדיברת על זה. טוב שדיברת על זה.
7: זה עוד מעט מדי. אני צריכה להזכיר את זה כל יום וכל היום. אתה יודע למה? לא כי באמת אכפת לי. אני לא מרוויחה מזה. זה בטח לא כסף. אבל כי חשוב שנהיה בוועדות האלה. וכי חשוב שיהיה תואר עמידות בוועדות האלה, כי אנחנו אנשים שמסתכלים על הדברים נכוחה, בצורה הוגנת צודקת, ואסור שניתן להם את הכוח הזה בידיים. הם מנקים ומנפים ועושים ככל העולה על רוחם, ואנשים שלהם עוברים כל מינוי וכל ועדה, ואנשים מהצד השני של המפה, כל מי שטיפה לא נראה להם, או שטיפה ההתבטאות שלהם לא נראה, ופתאום חופש הביטוי לא רלוונטי, מסוכל כאילו כלום, ואתה יודע, אין זמן ויכולת ללשכת ראש הממשלה, ולהגיב לכל אירוע כזה. אז חשוב שהציבור ידע גם את זה, ואתה יודע מה, אסור להרפות.
10: אין ספק, אסור להרפות, ציפור... מדהים. תודה, שוש רבן, תודה רבה על שבוע בחירה בשבת.
7: תודה לכם.
10: שבת שלום ובשורות טובות.
7: שבת שלום ובשורות טובות, כל טוב.
10: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
11: זה ממש מזעזע הסיפור האחרון הזה.
10: נכון.
11: ממש מזעזע.
10: זה לא מפתיע, אבל זה כל פעם מדהים מחדש. כל פעם מדהים מחדש.
11: כן, ובדיוק עכשיו, וזה ועדות, שהם רוצים את האנשים שלהם, אז הם עושים צירות, הם מקווים שאחרי הבחירות יבואו אחרים, ושיתנו להם את האנשים שלהם. זה כל הסיפור.
10: סנה, את מבינה שהם חופרים לאנשים ברשתות החברתיות, על כל התבטאות.
11: נכון.
10: זה פשוט שטזילנד, זה לא מאמין.
11: ויולנדה יבור, וגברת יבור. אני לא חושבת שהוגש כתב אישום, אני חושבת שהייתה המלצת משטרה להעמיד אותה לדין. אבל שום דבר לא זז, 8 חודשים, לא זז כלום.
10: כן. ופצרית, זז משהו? לא פצר, לא זז.
11: הפצרית, כמה מלאו לפצרית?
10: חודשים, אני לא ספרתי, חודשים טובים.
11: הרבה חודשים טובים, נכון. וגם יהיו עוד חודשים טובים. וכולם מחכים, אולי יהיו בחירות, ואולי יתחלף השלטון, ואז הם יסדרו עם החבר'ה. תכף אנחנו נדבר קצת על החבר'ה בהמשך.
10: כן.
11: אבל אני רוצה להתחיל ב9 באב, שנאת חינם. כמה נאומים היו על אחדות, על הפילוג. קודם כל, מי שמדבר על נפסיק את הפילוג, ישר מאשים את הצד השני בפילוג. בוא נתחיל מזה. אני מתייחסת לכל האירוע כולו, לא משפט ולא מערכת ולא רפורמה שברור שהיא טובה רק לקבוצה אחת באוכלוסייה. הכל זה קרח חברתי-כלכלי. זה התחיל בימי העליות והתגבר אחר כך והולך ומתגבר מאז. מי קיבל פה עבודות? עבודות טובות של ההסתדרות, של חברת העובדים, של הממשלה, עם המשכורות, עם קביעות, עם פנסיות תקציביות. יש אנשים מסוימים, ואחר כך סידרו להם דיור, שיקון עובדים, ממש סידרו להם את הדירות האלה, הם שילמו פרוטות במשכורת ולא צמוד. אחר כך היה רכישות מזון.
10: באזורי המרכז כמובן.
11: ברור, איפה שהם גרים. הם גרים בצנטרום. וקופרטיבים, וקופרטיב מזון, ולך תראה איך קונים. היום את רוצה להתחתן עם בחור טוב, אז תלכי לתעשייה האווירית, יש לו פטר כזה, איך קוראים? כרטיס חבר. וכרטיסים של המורים, והילדים שלהם יכולים ללכת להצגות ב-60 שקל, והילדים שלנו ב-300.
10: כן.
11: כל זה.
10: והילדים לומדים בחינם, יש סבסוד.
11: ברור. וזה התחיל מהבנקים, ועבר הלאה. גם ילדים פרטיים משלמים להם, אוניברסיטה משלמים להם, הכל, הכל, האנשים האלה צברו הון, ואני באמת צברו הון מכסף ממשלתי, ממשלתי ציבורי. ומצד שני, באו אנשים לעלייה, אנשי העלייה, בקום המדינה, עברו במעברות, בעיירות פיתוח, עבודות יזומות, ואז נוצר מעמד עליון ומעמד תחתון. זה הבסיס של קרע הקרעים. זה לא סתם הרוב המוחץ בהפגנות, הם מבוגרים. בוא אני אגיד, אני יכולה לרשות לעצמי להגיד את המילה קשישים, כי אני בת אותו גיל, אז לכן מותר לי להגיד, זה לא יהיה גילנות. אז תסתכלו טוב, תסתכלו טוב, וכל הם נהיים אלימים יותר ויותר ככל שהם מזדקנים, כי לא נשאר הרבה. וזה כנראה מה שיש להם לעשות. ואלה האנשים שקיבלו מההורים שלהם את הבסיס ופיתחו אותו, גם הם עצמם עובדים בעבודות שיש להם פנסיות תקציביות ובתים בתנאים טובים והכל, ואלה הילדים שלהם הם הראשונים לצאת. הם אנחנו לא יכולים לחיות עם משהו דמוקרטיה, איזה חרטה, משהו שהם אומרים, ברור, יש לכם פה בסיס, יש לכם לפחות 2-3 דירות שאתם מזכירים של ההורים שלכם ושלכם שההורים שלכם עזרו לכם. אז השאלה היא, שאלת השאלות היא, מה, אם אנחנו רוצים לאחדות, לאלה יש מה להפסיד. הם לא רוצים. כאילו אם ניקח את זה במיליונים, מיליון אחד יש לו מה להפסיד מאחדות. כי הם צריכים לוותר. או זה צריך להילקח מהם כל הפריבילגיות שלהם, וכל 9 מיליון שרוצים להתחלק בשוויון הזדמנויות, רוצים שגם הילדים שלהם יקבלו הזדמנויות שוות, ולא רק דברים אחרים. אז איך יהיה פה אחדות? איך יהיה פה אחדות? באמצע הלילה חשבתי...
10: הכל מתחיל בכסף. הכל מתחיל בכסף.
11: ברור, הכל כסף, וגמוניה, ודואגים להם. תסתכל על הפרסים, ותסתכל על המינויים. הרי על כל מינוי שהיועמ"שית וחבר מרעיה מבטלים, והבג"ץ תומך בהם, יש מישהו משלהם עומד בהיקון. יש להם. אז הם, כל אלה הם יודעים. אם אתה תבדוק, אני מכירה שני עורכי דין, שאמרו לי שאת העסקים הכי גדולים הם עושים בהפגנות. מעבירים, אחד עורך דין שמסדר זה לגרמניה, פספורט גרמני, ואחד, אני כבר לא זוכרת לאן, גם כן משהו כזה. עכשיו, אז איך יהיה פה? אז אתם תמשיכו לדבר איחוד.
10: יולנדה יבור
11: והיאיר הזה שנבחר, תכף נדבר עליו.
10: גולן.
11: הם גם לא אומרים את זה, אבל בוא, השבוע היה ביום, איזה יום? יום שלישי נדמה לי, הבחירות יום שלישי, הבחירות לרשות רשימת הדמוקרטים. מה שהיה פעם העבודה, מפאי, כל הזהו. עכשיו אני מקריאה במכוון מדמרקר. הזהות הפוליטית של דמרקר ברורה לכולנו, נכון?
10: כן.
11: שמאל, שמאל, שמאל ועוד שמאל. ברורה וצלולה. הנה הכותרת. בחיית יאיר.
10: הם הפריבילגים, זה נציגי הפריבילגים.
11: ברור. והם אנשי הדמוקרטיה.

0: הפרטים, אם הם לא יותר שמאלה. אז הכותרת היא, בוא אני אגיד לך, עמוד 6, בחיית יאיר, אם כזו רשימה אדומה, לא תזרוק מילה על יוקר המחיה. זאת הכותרת, והיא ברורה וחדה, והיא ממש אמיתית. ואז אני נכנסת לזה, ואני רואה יאיר מה יאיר מה יאיר ולזימי, אתה רואה דיפ דיפ דיפ מפאי. את המקום הראשון בפריימריז כתפה מנצחת אדומה, אדומה,
1: כן.
0: זאתי הלזימי. נושאת הדגל הסוציאליסטי בכנסת, ופרזנטורית הלובי לזכויות העובד נעמה לזימי. אז זה לא אני נשבעת לך, אלי. זה עמוד 6, דה מרקר, יום רביעי בבוקר. במקום החמישי זכה יאיה פינק, סגנו של יור ההסתדרות ארנון בר דוד.
1: כן, כן.
0: המשמש יור
1: האגף... מעניין איך הגיע לג'וב הזה, אתה יודע, את...
0: מערד, חכה, זה יור האגף לצדק חברתי ושוויון מגדרי בהסתדרות.
1: כן, כן.
0: והמקום השביעי סיימה מיכל רוזין, אותה הריץ סגן אחר של בר דוד, תומר רזניק, המכהן כיור האגף, שים לב אלי, לדמוקרטיה תעשייתית ולעובדי חברות כוח אדם בהסתדרות.
1: מה זה? זה ג'וב.
0: לא,
1: תפתחו לג'וב?
0: ברור, זה מלא ג'ובים. למה בר דוד כל כך מוגן? זה לא. עכשיו אני ממשיכה לקרוא. מדמרקר, דמרקר, לא סטלה, דמרקר. למרות האג'נדה הסוציאליסטית הברורה, לא היה לה זכר בערב ההשקה החגיגי של רשימת הדמוקרטים לבחירות. המפלגה לא התייחסה כלל לכלכלה. כל השאר הם כמובן, ביבי, ביבי, ביבי, ועדת חקירה וכל אלה. ואז הוא חוזר בחיית עם כזאת נבחרת מאחוריך, לא תזרוק מילה על יוקר המחיה. לא, הוא לא יזרוק, זה לא מעניין אותו.
1: נכון, זה העניין, זה לא מעניין אותו. זה פשוט...
0: נכון, והוא אמנם לא חבר כנסת, אבל יש לו עתיד מבריק כחבר כנסת, וזהו. אבל...
1: הוא תכף יהיה חבר, יהיה בחירות, אז הוא יהיה חבר כנסת.
0: חבר כנסת הוא בטח יהיה.
1: תלוש פנסיה תקציבית, תלוש חמוקה, שתי המשכורות, 120 אלף שקל בערך בחודש.
0: ממש באותו, כדי שתבינו מה המשמעות של זה, וכשאתם הולכים לבחירות, תחשבו טוב. באותו יום, ועדי עובדים בהסתדרות חסמו, הבוקר, זה יום שלישי, את הגישה למשרדי הממשלה בירושלים, באמצעות כלי רכב נעולים, במחאה על מה אלי?
1: על מה?
0: על מצוקת החנייה. מצוקת החנייה.
1: איזה מנותקים.
0: עכשיו יושב ראש מרחב ירושלים בהסתדרות, דני בונפיל, מה לא יודעת מה, מסר. המחאה היא חלק מסכסוך עבודה, עכשיו ציטוט, שנועד להשמיע את זעקתם של עשרות אלפי עובדים, הסובלים משך שנים מתנאי הגעה ועזיבה בלתי סבירים. תקשיבו, זה המקום קריאת הממשלה שיש בו מסה של רכבות שמגיעות קרוב, לא קרוב, לשם, אוטובוסים. למה הם צריכים את הרכב הפרטי שלהם? הם באים בבוקר, יכול להיות כי באמצע...
1: הסוציאליסטים האלה, את יודעת.
0: הסוציאליסטים,
1: לא הם עתרו על הרכב.
0: אבל למה הם מקבלים כסף? תיתנו להם את הכסף שיבואו באוטובוס, שיבואו ברכבת. שיבואו, מה זה הסיפור הזה? הרי האנשים האלה, אולי כי הם רוצים לקפוץ באמצע היום, לעשות קניות, לעשות עבודה אחרת, לבקר בבית, לראות מה שלום הילדים. למה הם צריכים רכב ולמה צריכים חנייה? תבטלו את כל החניות האלה, אוטובוסים ורכבות, יש מלא, מלא, מלא, מלא. מכל מקום לכל מקום. זה מה יש, אבל הם לא רוצים. בוא, הם לא רוצים.
1: כן, חבורת בולשיביקים, חבורת בולשיביקים. אני רק ממליץ לה, אני אגלה לכם סוד, אני משתמש, גם את, סטלה, בתחבורה ציבורית, היא נוחה.
0: ברור.
1: נגישה, שאף אחד לא יספר לכם שום סיפור.
0: אבל אתה גר בשכונת עושר ברמת גן, ואני גר בשכונת עושר בתל אביב, אז אנחנו אנשים... עושר, עושר בעין, שכונה טובה, גם אני שכונה טובה, תל אביב הישנה, יש לי עוד שתי דקות?
1: שתי דקות.
0: כעס גדול, באמת. משרד החינוך נזכר. הוא הכריז על צעד למען יהדות תימן. זה לא למען יהדות תימן. כן. זה למען ילדי ישראל. במסגרת השינויים יורחב משמעותית העיסוק בעליית יהודי תימן, בדגש על תרומתה הייחודית להתיישבות. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה. תדעו לכם שהעלייה הראשונה באמת הייתה כן. 1881 כן. של התימנים.
1: אבל אנחנו ב-2026, אז עכשיו הם נזכרו.
0: אז בוקר טוב אליהו, וכמה זמן הימין בשלטון? טוב, אני רוצה שיספרו שם על הבושות, איך הם התיישבו בצפון, ואיך הם התיישבו בירושלים וסולקו ושלחו אותם לחיות במערות. איך הם התיישבו ועשו חקלאות קשה מאוד בגליל המערבי ובגליל התחתון, ואז כשהם ביססו את היישוב, באו וסילקו אותם משם. מי המפאיניקים? את מי שמו? לא חשוב מי. יהיה קצת יותר בהירים מהם. אני רואה, אם ילמדו את חטיפת ילדי תימן, האם ילמדו אותם את השיר של דן אלמגור, זמורות יבשות, על התעללות קשה במושבה רחובות ב-1909, שאיזר כהן שר את השיר ולא נתנו לו לשדר, ואף פעם לא נותנים לו לשדר. ואני אסיים באמא שלי, אללה רחמה, כשאמא שלי הייתה עוזרת לי בשיעורים, כי הייתי די יצלנית, לא אהבתי לעשות שיעורים, הייתה יושבת איתי. ואז למדנו על פרעות קישינב, אז היא אמרה לי, או, עכשיו לומדים על פרעות קישינב, אחרי זה תלמדו על הפרהוד. פרהוד זה מה שקרה ליהודי עיראק ב-1941 בשבועות.
1: כן.
0: אמרתי לה, אני לא יודעת, היא אמרה לי, תשאלי את המורה, ואם היא רוצה, אני אבוא לספר. אני הולכת לבית ספר, אני מדברת עם המורה, היא אומרת לי, טוב, אבל בפרעות קישינב נרצחו, נדמה לי, 49 אנשים, אנחנו חייבים לדבר על זה. אמרתי, צודקת, חזרתי הביתה, אמרתי, אמא, היא אמרה שבקישינב נרצחו 49, אמרה לי, כן, אבל בפרהוד נרצחו 300. ועל אף אחד לא לומד על הפרהוד.
1: כן.
0: אז הגיע הזמן שילמדו על ילדי תימן, וגם על חטיפת ילדי תימן והבושה שאחריה.
1: אכן, הגיע הזמן. סטלה קורין ליבר, תודה רבה, שבת שלום. בשורות טובות. בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים, ושבת שלום. שלום חיים.
1: אנחנו בסדר. חיים, היית מוכזב, גם אני, מכך שהסיפור האיראני נשאר פתוח, אתה יותר אופטימי השבוע?
2: לא ממש.
1: לא ממש.
2: תראה, אני אסביר. כבר 12 או 13 ימים רצוף שהאמריקאים, נשיא ארצות הברית, תוקף מטרות באיראן. סך הכל הוא תוקף אותה מטרות, לא ממש. וצריך להבין, בעיקר השבוע, שהידיעות על כך שהאיראנים הם יותר ויותר רצים לגרעין, מומחים אולי מספר אחד לגרעין האיראני, אומר שאם לא יקרה כלום, אז תוך שנה הם יכולים להגיע לפצצה פרימיטיבית. ואני חוזר ואומר שאת המשטר הזה צריך להפיל. ולדעתי הסימון הזה לא נופל אצל נשיא ארצות הברית, וזו הבעיה המרכזית. ולכן אני עדיין לא יכול להיות אופטימי. בוא נגיד שאני יותר מקווה שבסופו של דבר אנחנו נגיע למה שצריך לעשות. וצריך להבין, אי אפשר, בוא נגיד, למנוע את הגרעין מאיראן, אפשר או על ידי הסכם, שאני לא מאמין שניתן להגיע להסכם שהאיראנים יכבדו, או בהפלת המשטר. ואני יודע שאני במיעוד ומסבירים שאי אפשר להפיל את המשטר, את המשטר הזה אפשר להפיל. ואת הפלה של המשטר הזה ניתן לעשות על ידי פגיעה מסיבית בתשתיות אזרחיות, שזה לא משימה בלתי אפשרית, להפך, היא משימה מאוד אפשרית. ואני מאמין שפגיעה, פגיעה משמעותית בתשתיות מים וחשמל יביאו להפלת המשטר. אף משטר לא ישרוד כאשר כאשר 90 מיליון איש יחיו בלי חשמל ומים, זה אומר גם בלי מזון, וזה לא יקרה. וכדי לעשות את זה, זה צריך לפגוע בתשתיות אזרחיות בטהרן ובעוד 4-5 ערים מרכזיות, ולכן זה ניתן.
1: וזה מה, לכשעצמו יציס את ה...
2: אין לי ספק, אין...
1: מה, היא לא מספיק מוצסת אחרי המצב הכלכלי?
2: לא, כי הוא ממש לא. יש הבדל בין מוטשת לבין שהיא שרויה בחושך, בלי מים וברעב. אין, אי אפשר לנהל מדינה. תחשוב על זה, אלי. תחשוב, האם ניתן לנהל מדינה, ודאי לא מדינת ענק של 90 מיליון תושבים, למעלה מ-90 מיליון, כשאין, המדינה משותקת. תחשוב על מדינת ישראל בלי חשמל ובלי מים. תחשוב. אנחנו 10 מיליון. האם ניתן לתפקד? לא ניתן לתפקד. הדבר הזה אפשרי. תראה, למרות שהיא מוטשת, למרות שארצות הברית תוקפת שוב ושוב, האיראנים מטילים את חיטתם על כל מדינות המפרץ, פוגעת בבסיסים אמריקאים בכל המזרח התיכון, כולל סמוך מאוד לגבול עם ישראל באקבה, ולכן אני חושב שאין מנוס מלעשות את זה, אם רוצים להביא למיטוט המשטר. וכל מה שעושה ארצות הברית כרגע, אז היא פוגעת בעוד מטרה ובעוד מטרה, אבל היא לא פוגעת בלב המשטר האיראני. עובדה, משטר איראני שאחרי כל הפצצה, האמריקאים מפציצים, האיראנים יש להם יכולות להגיב עם טילים וכתבאמים, והם עושים את זה, ולכן כרגע זה לא נראה. אני לא מבין את האסטרטגיה האמריקאית. אנחנו כבר במחירי נפט של מעל 100 דולר לחבית, והכל נאמר, נדמה לי מישהו אמר, המילים מאוד חזקות, המעשים הרבה פחות. אני לא אומר דרדלה, אני לא מזלזל בכך שמפציצים ופוגעים, אבל זה, בוא נגיד, ב-40 הימים שאנחנו ואמריקאים תקפנו באיראן, אז עשו הרבה יותר, ואיראן נשאר, המשטר נשאר על רגליו. ולכן אני סבור שהיד הזה הוא היד היחיד, כי בלי זה האיראנים יגיעו לגרעין, יכולים להגיע, אני לא אומר את זה בוודאות, אבל אף אחד, אף מומחה לא בא ואומר שאם המצב הזה יימשך תוך שנה, האיראנים עלולים להגיע לפצצה לא משוכללת, אבל פצצה מלוכלכת, והאיראנים המלוכלכים יכולים גם להשתמש בפצצה המלוכלכת המשטר הזה. ואין בנו, אלה האופציות שעומדות, או להגיע להסכם, ואתה ראית ההסכם הזה. והאיראנים באים ואומרים, חוזרים ואומרים לאמריקאים, אתם לא מבינים, מיצר אורמוז הוא בשליטתנו, ואנחנו נשלוט, ומה שאתם מדברים שיקרה, שזה מה שמעניין את הנשיא טראמפ, אז לצערי זה לא יקרה, ואנחנו תקועים בחוסר מעש, ולחזור ונקה בכם וניתן, וזה יהיה עוצמה עוד יותר גבוהה וכדומה. תראה, רוב הערים הגדולות של איראן הם מחוץ לתחום שארצות הברית תוקפת. הם תוקפים בעיקר בדרום מערב איראן, באזורים שסמוכים למצרי הורמוז, ומשם הם פוגעים בספינות, ולקבוע בספינה זה לא צריך הרבה כתבם פה, איזה טיל משם, אפשר לראות אותו לאו דווקא מאזורי החוף, ולכן גם מיצר הורמוז משותק, גם האיראנים יכולים לרוץ לכיוון הגרעין, במובן שאין הסכם, הם רשאים לעשות זאת, והם עושים את זה, יש סימנים שהם עושים את זה יותר מסימן אחד, ואלה אפשרויות, זה לא נעים, אבל זה מה שצריך לעשות. או להיכנע בהסכם שהוא נורא והיום, או לבוא ולהגיד, כן, אנחנו הולכים ופוגעים בתשתיות אזרחיות, נקודה. זה מה שאנחנו עושים, והיעד לחזור ולהגיד, היעד הוא לחסל את המשטר היתון הנאצי הזה, שהוא שורש כל רע, ובוודאי מבחינתנו, משטר שחרט וחורט על דגלו את השמדתה של מדינת ישראל, מטיל את חיטתו על מדינות המפרץ שהן אינן מגיבות, בצדק מבחינתם, והם הכוח החזק באזור, וזאת בעיה קשה. ולכן, אלי, לשאלתך, אני פחות פסימי מעבר, כי המציאות הזאת יכולה בהחלט להידרדר. אני שמעתי שכאילו בארצות הברית חזרו לדון בהפלת המשטר, אבל עדיין לא מספיק אופטימי.
1: אוקיי, חיים, נותרו לנו דקותיים קצת לפוליטיקה. השבוע פריימריז במפלגה שאתה היית חלק ממנה, לשבר או מוטציה של המפלגה הזאת. מה?
2: אין שום דמיון בין המפלגה הזאת לבין מה שהיה בעבר. אין, אני רק אגע בדבר אחד.
1: בבקשה.
2: המפלגה הזאת בזמנו, הנושא של סרבנות היה מחוץ, היה טאבו. אני שוב יחזיר את יוסי שרי, זכרו לברכה, שבא ו... הלך במלחמת לבנון הראשונה, שהוא התנגד לה בכל תוקף, והיה קול הכי מובהק נגדה. הוא קם, כי היו קריאות של סרבנות בכל מיני סוגים, והוא קם והתגייס לשבוע, 10 ימים, למלחמה בלבנון. ופה זו מפלגה שהיא גם היום, לא באה ואומרת, כן, אנחנו כמדיניות, אנחנו מפלגה של סרבנים. הם היו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו חשבנו, טעינו, כאשר קראנו לסרבנות, וזה לא יעזור, שום דבר לא ילבין את זה. במפלגה היום יש ראשי מחאת הסרבנות, וזאת אחת הבעיות המרכזיות. שאני רואה בה, לא, ראש המפלגה עצמה קרא לסרבנות, יאיר גולן, ויותר מזה, הוא לא רק קרא לסרבנות, הוא קרא לראשי הצבא וזרועות הביטחון, שבק, מוסד, כמובן צבא, לקום ולעשות למעשה מהפכה צבאית.
1: כן.
2: דברים האלה כתובים, ישנם, ולכן, עוד ביטוי לכך זה יש בזה, שזו מפלגה אנטי-דמוקרטית, למרות שמה בדרך כלל שמישהו כמגדיר את עצמו כדמוקרט, מפלגה שקוראת להצעה דמוקרט, בדרך כלל אנטי-דמוקרטים, לדוגמאות ידועות, אבל זה, המפלגה הזאת אין בינה ובין מה שהיה. גם okay. הנושאים, גם הנושא המרכזי שליווה את מפלגת עבודה שנים, והיה קו פרשת המים בינה ובין ליכוד, היה הנושא המדיני שהם כמעט ולא עוסקים בו, לא מדברים עליו, לא מציגים את עמדתם, מה הם יעשו, והנושא האידיאולוגיה המרכזי הזה כמעט לא בא לידי ביטוי, לא בא לידי ביטוי כן. אצל אף אחד דרך אגב, מתחברים מפלגות, מתחברים אנשים,
1: חייבים לסיים.
2: אף אחד לא בא עזוב בעניין המדיני. באים אנשים אומרים, אנחנו מבקשים לדעת מה עמדתכם בנושא של הרפורמות המשפטיות. תציגו, אני מסיים, גדעון סער שהקים את המפלגה שלו, תקווה חדשה, הוא בא וכתב פרק שלם על העניין המשפטי. לא מפלגת העבודה, לא מפלגות אחרות, הכל אישי, וכשזה אישי אז חשוב, אבל לא, אבל צריך, אין שום אימות משמעותי, אידיאולוגי, והכל חזר להיות רק לא ביבי, רק ביבי, האם אתה אדם טוב או אדם פחות טוב, וזהו.
1: חיים רמון, תודה רבה, שבת שלום ובשורות
2: תודה. תודה רבה ושבת שלום, תודה.
1: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: בוקר טוב, הדבר היחיד שאני יכולה להסכים עם חיים רמון, זה שאין קשר בין מפלגת הדמוקרטים למפלגת העבודה, או מה שהיה פעם המערש. אין במפלגה הזאת חזון ציוני בכלל, זאת מפלגה שבנויה על סנאות, וסנאות פעם לא יהיו חזון, וסנאות אף פעם לא יביאו לאף אחד הנהגה. יותר מזה, בהקשר לסרבנות, ההלבנה הזו שלהם, את מילותיהם ואת מעשיהם, ואת קריאותיהם לאי התייצרות ביום פקודה, לאוזני אויבינו, לעיני אויבינו, וכפי שכבר מוכר, שתופת אוקטובר הוקדמה בחצי שנה, בגלל הכאוס שהיה כאן במדינה, והאמירות בגאווה שלא מתייצב, לא מתייצב, אני לא אשכח את זה לעולם, לא נשכח ולא נשלח, זה על ידיהם שלהם. גם עכשיו אחד המועמדים אומרי, ממשיך לומר, לא מתייצב. זאת מפלגה שחושבת שהמדינה היא רק שלה, של השישה, שבעה מנדטים האלה בקושי, ואני אומרת לכם פה, אנחנו לא משרתים את המדינה בהתניה, אנחנו משרתים את המדינה הזו, ולא משנה מי ינהיג אותה. וכמו שתמיד אני אומרת, כשבנט הנוכל היה ראש הממשלה, אני ברכתי אותו כמו שאני מברכת כל יום את ראש הממשלה, שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה במוחו ובראשו להנהיג אותנו, כך ביקשתי גם על בנט הנוכל. מה שלא מפריע לו לשקר, להמשיך לעשות את זה היום ולהשחיר את ראש הממשלה ולהיות מונעים אינטרסים אישיים, זה לא חזון. ואפרופו איראן, אייזנקוט, שממליכים אותו, שימשיך לדבר, כל מילה שהוא אומר, בסופו של דבר מציגה מינו, ואני מתוקה שבקמפיין הליכוד זה יהיה מראה מאוד מאוד חזקה. אייזנקוט אמר שראש הממשלה, נתניהו, ממציא את עניין הגרעין כדי להפחיד את הציבור. יש לו אמירה סדורה כזאת, זאת הזיה. אין מתאך, גם כשהוא היה רמטכ"ל, הוא אמר שהמנהרות הן קיימות, אבל זה לא איום אסטרטגי על ישראל. וכשהוא היה רמטכ"ל, הוא אמר, כל הנאומים שלנו נמצאים אצלי בפייסבוק, אמר, שבלבשו מדהים, שחייבים לאפשר העברת כספים מקטר לעזה, כי זה מממן את האדמיניסטרציה של חמאס. והוא זה שהגה צבא קטן וחכם, וויתר על הטנקים והקוברות, ואת כל זה שימו רגע פוליטיקה בצד. כי עוד משהו שאת חייבת לומר לכם בהקשר לאיראן. תראו לאיזה דבר אדיר הגענו. שאיראן תוקפת את המפרסיות לדוגמה, אבל ברוך השם לא תוקפת את ישראל. כי היא תעשה טעות מרה, אישה ומרה, אם היא תתקוף את ישראל. כי ישראל הפגינה באיראן, אחד עליונות מודיעינית בלתי נתפסת. ניסו לה הנהגת משמעות המהפכה וחמיני זה, זה. אתם יכולים להבינים איזה מורכבות, כן? שמעתי השבוע בנט, גם בזה מפגין טמטום, חשף איזשהו סוד של איך אנחנו מרכיבים מידע, בשביל מיני צורות, ואולך אוסף את זה ביום, למה לא עשינו וככה וככה, במה? בן אדם חסר אחריות, משווה, שימו את זה רגע בצד. עליונות מודיעינית של חיסול הנהגת המשמורות המהפכה. גאה קשה, קשה, במערכת ההגנה האווירית שאפשרה לנו עליונות אווירית, לא רק לנו, אחר כך גם לארצות הברית, מהשמי איראן. ופגיעה קשה, תפעלי תעשיית האמל"ח בצורה בלתי רגילה. אומר חיים רמון, מה, למה אנחנו לא מפילים את המשטר? חבר'ה, תורידו את זה מסדר היום והשיח, כי באמת, בכל הכבוד, להגיד דבר כזה זה לא להבין איך מפעילים משטר. משמרות המהפכה באיראן, לפני הכל ואחרי הכל, הם לא שולטים רק במדינה. הם שולטים גם בתעשייה ובכלכלה. זה לא שהאזרחים שולטים שם. ולכן היחידים שהביאו הפעלת משטר והפיכה יהיו האזרחים, וימים יגידו ועוד, וזה עוד רחוק. בסדר? כי יותר מזה. משמרות המהפכה זה בוף איסלאמיסטי רדיקלי קיצוני, ש נרצח שוב ושוב כל מי שאיז להרים את הראש. אבל יותר מזה, אם מדברים פה על הפגיעה במתקנים אזרחיים וכולי, של שתייה ומים ולא יהיה חשמל ולא יהיה מים, אל תהיו בערפת חסר לאיראן. איראן, כמו שהיא תוקפת את המדינות שסביב לה, היא יכולה לתקוף שם מתקני התפלת מים, מתקנים אזרחיים.
1: אז מה הפתרון, טלי?
3: הפתרון הוא, רגע, הפתרון הוא להתיש את איראן. זה דרך אגב מה שראש הממשלה אומר כל הזמן, שימו לב גם בהקשר לאויבינו בגזרות השונות של הפרוטוקולים שהוא חשף. צריך להתיש כל הזמן, לתקוף כל הזמן בהתשה, בהרשה. כך צריך לעשות גם באיראן. כי מה בעצם אנחנו עושים? מה אנחנו עושינו? החלשנו את היכולות. לא פיתנו את היכולות. זאת מדינה של 93 מיליון איש עם יכולות מאוד מאוד גדולות. גם עם מוחות וגם עם יכולות. אנחנו צריכים כל הזמן להתקוף.

0: נמצאת ישראל עכשיו בהקשר הזה מול מדינות ערב. אבל מה עושה, מה עושים פה בישראל? מוצאים את דיבתנו רעה כל הזמן. כל הזמן. ג'נוסייד ביהודה ושומרון. קובעי, כן, מה שנקרא, אני קוראת את זה במרכאות, כי לא חפתי כמה טוב הם עשו. ראשי השבק לשעבר, רובם, מתראיינים בעולם, ואומרים שאנחנו לא חוכות ולא יותר, רוצחים פלסטינים ביהודה ושומרון ומבצעים ג'נוסייד. אז מה יש לי להגיד כשיש כזה בלבול מושגים בצלאלוף פיקוד מרכז בלוט ובצמרת החטיבה היהודית שבת? הכל כעולם כמנהגו נוהג. אני חשבתי שיסגרו סוף סוף את החטיבה היהודית בשבק, שעסוקה בשנאה ליהודי יהודה ושומרון. תקשיבו להקלטות של מועלם, ישי מועלם, מפקד תחנת ימר שי, עם ראש החטיבה היהודית בשבק, שעודו עובד בשבק. איזה סנאות ליהודים ביהודה ושומרון, תעצור אותם. תגיד שאתה מריח ריח של דלק, אצל רב ישיב תצער, תשקר, זאת אומרת, כן? תשבש הליכי משפט, כי ככה אתה מוביל למעצר של הרב. ומי זה השופט אומר, ראש החטיבה היהודית בשבק, כמועלם אומר לו בהקלטה, אבל השופט אומר, זה לא מספיק לו, פרפרזה. פרפרזה זה תמצית מובילית. לא מספיקה לו, פרפרזה. אומר לו, מי זה השופט האסס הזה? כך אומר לו, ראש החטיבה היהודית בשבק. מי הוא שאני אתן לו פרפרזה? כדי כך, החטיבה היהודית בשבק עבדה. וכשנחשפו הקלטות האלה, ראש החטיבה היהודית בשבק, תודה רבה באמת, השעה את עצמו, כן, כמובן. שמי שאומר עליהם, תגידו ספירות שלוש, תנחשו, מיירה. כי מי אמון על חקירת השבק, לפי חוק מחש, מחש חוקרת, הפקודה, קובעת, מחש חוקרת, משטרה, בסירות ביטחון כללי. ומי עומד מעליה? מיירה. ולכן היא מלבינה כל הזמן את השבק, כמו שהיא הלבינה את רונן בר. מישהו חקר את רונן בר עד היום, על המזכר שהוא אמר שצריך לחקור שרים בישראל, בניגוד לסמכותה. מישהו חקר מישהו על מעצרו של אותו איש מפקד בשבק, אמיץ, שחשף את המזכר הזה של רונן בר? מישהו עשה משהו בדבר הזה? כלום. וצמח את השבק, והחטיבה היהודית בשבק ממשיכה בקמפיין נבזי. תקשיבו טוב, אני אמרתי את זה אצלך כמה פעמים.
1: כן.
0: קמפיין נבזי של רדיפת יהודים ביהודה ושומרון. וזה הגיע לקצה הקצה של הטירוף, כשיש עצור בשם טל אינון טרדיק. תקשיבו לי, זה תצות, מה שאני מספרת לכם עכשיו, זה ההיסטוריה תשפוטית את הדבר הנוראי הזה. המעצרים מנהליים ליהודים בשבת, ברוך השם, מה שהיה הרבה מאוד בתקופת גלם, בתקופת ישראל כץ. יש חוק, תקנות חוק שעת חירום מעצרים, שמאפשר מעצר מנהלי. רק שתבינו שמעצר מנהלי זה כשאין את הראיות להעמיד לדין פלילי, אז אתה אומר מניעתי, הם מסוכנים, אנחנו נעצור אותם. זה כוון כמובן לטרוריסטים ערבים, ולא ליהודים. וזה הפך להיות כלי נגד יהודים. אנחנו הולדים הכי גדולים של עצמנו. בקיצור, מה עושה אלוף בלוט בלי מעצרים מנהליים? יש לו סמכות להורות על הרחקות, מגבלות תנאים על אזרחים יהודים, כי הוא הריבון ביהודה ושומרון. טלי נון דרדיק, לפני כחודש, קצת פחות, קיבל צו מהאלוף להיות במעצר בית בבית חמתו בגבעה בבנימין, קרוון קטן. אומר טלי נון, סליחה, אני לא עשיתי שום דבר, למה שאני במעצר בית יצא לתחומתי בקרוון, הוא אבא לארבע ילדים, יותר כזה, זה גם יש לי עוד שם. מה עשה אלוף בלוט?
1: אז זה סוג של מוטציה של מעצר מינהלי, כן?
0: רגע, זהו, כי תקשיב מה הוא עושה, כי מה הם עושים? תראו מה, זה רדיפה איומה. מה עושים לטל אינון? ברגע שהוא לא הולך למעצר, כפי שהורה, מעצר בית, כפי שהורה לו אלוף בלוט, כן? מגישים נגדו כתב אישום, מילי, על עבירת הפרת הוראה חוקית. זאת עבירה. אני לא זוכרת, באמת, אני סנגורית, הייתי המון שנים, שבסיטואציות כאלה מגישים בקשה למעצר עד תום הליכים, בגין אותה הפרה. עכשיו, במה הוא חשוד? כן, הרי אין ראיות נגד טל אינון. מה אומר האלוף? החשד שהוא היה מעורב באירוע אלים במרץ. עכשיו, אם הוא היה מעורב באירוע אלים במרץ ואין ראיות, מה קרה שעכשיו הוא מסוכן ושם אותו במעצר מית? אחרי ארבעה חודשים, מה קרה? מה הוא לספור? איפה מושגים הכי בסיסיים של שמירת זכויות יסוד? להיות נגדו. אז הוא במעצר, תופתת שסבירה אותו, הם הגישו, רצו להגיש את זה, הרב המחוזי, למעול את המעצר שלו. ולמה אני אומרת לכם את כל זה?
1: כן.
0: אתמול היו שורה של פיגועים ביהודה ושומרון. היו הצלטות לאחרונה, קשות מאוד. אני רוצה לראות איך מדברים עלינו, היהודים, הטרור לאומני היהודי. הם לא מדברו על טרור ערבי ביהודה ושומרון. זה פשוט הזיה. בלבול מושגים הכי בסיסי שיש. אז טלי נון ששובט רעב על ההחלטה המקוממת הזו של בלוט, אז איפה שר המשפטים שיתערב על הכתב אישום הזה ויביע את דעתו? ואיפה שר הביטחון?
1: טלי, אנחנו מתקרבים לסיום, רק משפט, כן.
0: שיגיד לאלוף בלוט, תרגע, מה יש לך? ואני אגיד רק לסיום.

0: דבר אחד, להרגיע את הציבור, כי ראיתי מוצאים עליי כותרות, שהמערי, והיא עוזבת הליכוד סיון שלה, אני בליכוד, ואנחנו נעשה פריימריז. ואפילו שנתניהו אמר לי, שאנחנו, שאני אהיה מספר 5 ברשימה, אם תהיה ועדה מסדרת, איך אמרתי?
1: אוקיי.
0: רק פריימריז. פריימרים, בעזרת השם,
1: בשורות
0: טובות לעם ישראל.
1: בשורות טובות, תודה טלי, חברת הכנסת טלי גוטליב, שבת שלום. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחנן וטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות, שעה שנייה יישארו איתנו עם השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס וכינרת בראשי, ונדבר גם על מעללי אביחי מנדלבליט.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: היו לפני המון שנים.
11: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
12: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
11: ויש גם הגרלה עם פרסים.
12: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
13: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
14: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: גלי ישראל החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן, כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בגל זה התקיפו הכוחות מפקדות צבאיות, מתקני יחסון כתבמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות. כל זאת על מנת לצמצם עוד יותר את האיום על כלי השייט המסחריים והאזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. עוד נמסר שנתיב המים הבינלאומי נשאר פתוח למעבר על אף התקפות של מחבלי משמרות המהפכה. התקשורת האיראנית דיווחה עד כה על 4 מחוסלים ו5 פצועים בתקיפות שבוצעו ב-16 מוקדים. כמה שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעם נוספת שלמשטר האייתולות לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף אמר כי בניגוד למה שאומרים בתקשורת, מערך הטילים שלהם קטן ב-91%. פיגוע דקירה בניו יורק, מחבל דקר במהלך שעות הלילה שני גברים שהיו מחוץ לבית כנסת אורתודוקסי ברובע מנהטן בעיר, אחד מהם עטה על ראשו כיפה. השניים פונו במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים. המשטרה עצרה חשוד אחד כבן 50 ובשלב זה לא מבצעת חיפוש נוסף. יושב ראש מועצת העיר ג'ולי מנינג כינתה את האירוע כדקירה אנטישמית, בעוד שראש העיר ממדני עדיף לומר שעל פי ממצאי חקירה ראשונית בריאות הנפש עלולה להיות גורם. שגריר ישראל באום דני דנון ושר החוץ גדעון סער קראו לו בתגובה לעצור את ההסתה ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר לפני שעוד אנשים ייפגעו. כוחותינו האוויריים ביצעו הלילה מספר תקיפות עצימות במרכז ודרום רצועת עזה. כלי תקשורת ערבים דיווחו על 3 מחבלי חמאס שנפצעו ועל מבנים רבים שהוחרבו. בדרום לבנון תקפו מטוסינו מטרות חיזבאללה במרחב מרג'יון. במחסום המנהרות מנו לוחמנו אמש פיגוע דקירה לאחר שהשתלטו על מחבל שהתנגד לבידוק, מצאו על גופו סכין והעבירו אותו לחקירת כוחות הביטחון. במעבר שואפת בצפון ירושלים ירו כוחותינו על פלג גוף התחתון של חשוד שלא נשמע להוראות שלהם במסגרת נועל מעצר חשוד, אין נפגעים לכוחותינו. ספורט, הנציגות של הכדורגל הישראלי באירופה ניפקו לילה עתיר ניצחונות. בליגה האירופית הביסה מחזיקת הגביע מכבי תל אביב 5-0 את שריף טיראספול המולדובית במסגרת המשחק הראשון בסיבוב מוקדמות השני של המפעל. בליגה האזורית ניצחה סגנית האלופה ביתר ירושלים 1-0 את אייקה לרנקה הקפריסאית, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את לודוגורץ הבולגרית, גם כן במסגרת הסיבוב השני של המפעל. בתוך כך התקיימו ביום חמישי הקרוב משחקי הגומלין של 3 הקבוצות. סיכוי רב להפיל לסיבוב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
17: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון ליועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. העדות של עורך הדין ערן שחם שביט השבוע במשפט נתניהו הייתה צריכה לטלטל כל אזרח ולהוות תשתית לחקירה פלילית נגד ראשי מערכת המשפט. שחם שביט לשעבר היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, התפרסם שלא בטובתו בזמנו בפרשת המסרונים, בינו לבין השופטת רונית פוזננסקי קץ. מחשפת המסרונים עלתה כביכול תמונה אגומה, תיאום מעצרים מראש של חשודים בתיק 4000, ביניהם בני הזוג אלוביץ', מעל ראשיהם של חשודים וסנגוריהם. הפרשה עוררה סערה רבתי והאמירה לשופטת תראי מופתעת בקשר לתיאום של המעצרים הפכה למטבע לשון. שחם שביט ופוזנצקי כץ הושעו בתחילת הפרשה אבל הוחזרו לתפקידם בעקבות עתירות שהגישו. השבוע הצביע שחם שביט בעדותו על האיש שהשחית יותר מכל את המערכת כמי שחולל את הפרשה. מר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. בעדות אמיצה, שחם שביט תיאר לראשונה את השתלשלות העניינים והטיל את הפצצה. מנדלבליט, הוא אמר, שלח אותי לבשר לשופטת, שהיא תשב בתיק המעצרים. ושימו לב לעוד פרט, השופטת בכלל הייתה בחלט, ושחם שביט אפילו לא ידע את זה. אני חוזר שוב כדי שתפנימו את עומק השחיתות. יועץ משפטי לממשלה שולח את שחם שביט לבשר לשופטת, לבשר לה שהיא נבחרה על ידו, מונתה על ידו, לשופטת בתיק המעצרים. ז'ק חן, פרקליטם של בני הזוג אלוביץ', לא האמין למשמע אוזניו, ושאל את שחם שביט, ממתי יועץ משפטי לממשלה ממנה שופטת? איפה נשמע כדבר הזה? ושחם שביט ענה, עם כל הכבוד, אני לא יכול להשיב על זה. הוא בכך הסגיר למעשה את דעתו על מה שעשה מנדלבליט. במדינה מתוקנת אחרי עדות כה דרמטית, מנדלבליט היה נקרא לחקירה בעזרה. תוכן העדות היה כמובן מזנק לראש החדשות. אבל בעולם של צנזורה אלימה מבית המשפט על ידי קרטל של שופרות, אין לזה כמובן זכר אצל הגליקמנים ושוט. ולנו לא נותר אלא לטעות. איזה סיכוי יש לאזרח שמתדפק על שערי בית המשפט? אם יועץ משפטי לממשלה ממנה שופטת לשבת בתיק מעצרים מסוים, ולמעשה קובע את התוצאה מראש. עוד כמה דילים עבריינים כאלה נרקמים מאחורי גבם של אזרחים. עוד כמה פסקי דין נקבעים מראש בלי כל קשר לאמת ולצדק. כמה פעמים נזרקים אזרחים לתאי המעצר כי התוצאה תואמה מראש ונוחה לפרקליטות ולמשטרה. באיזו מדינה אנחנו חיים לעזאזל שאנשים נזרקים לתאי המעצר לשווא כי היועמ"ש החליט זאת בהחלטה מראש. רק על זה מנדלבליט צריך לזרק לכלא. ואיפה בדיוק אבירי זכויות האדם אחרי הדרמה הזאת? הם שותקים, אבל אנחנו לא נמשיך לשתוק ונמשיך לחשוף פה את המערך העברייני שהוקם כדי לרמוס ברגל הזה גסה זכויות אדם בסיסיות של אזרחים. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס אורן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך, שמעתי דבריך גם עכשיו וגם הפתיחה בשעה 7.
1: כן.
0: ואני רוצה לומר, אני אתייחס רק לדברים של הראשונים שלך בשעה 7 לגבי הביקורת שלך ליועץ המשפטי שמעכבת החלטה בעניין של מחיקה כתב האישום או לא. וברשותך, בעוד דקה אחת, לא רק שאני אסכים איתך, אני גם אלביש את זה בלבוש משפטי. אז עכשיו אתה תהיה במתח.
1: אבל לפני זה אני באמת רוצה, כשופט, האם אי פעם תיאמת מראש ערכת מעצרים יחד עם התביעה? מה? אני רוצה להבין. כי אני אגיד לך למה, כי שחם שביט, אחד הטיעונים שלו בעדות, היה... הוא אמר שהרבה פעמים כשזה מגיע מאוחר בערב ואין מזכירות, זה היה הנוהג.
0: אני לא יודע אפילו איך להגיד לך, בסדר? אין דבר כזה. שופט מקבל תיק לפי המזכירות, אם הוא שופט תורן, קייתי הרבה, אז באים אליו הביתה, בזמנו היו באים הביתה, אחר כך סיפורים שזה לא בסדר, הם מצלצלים עליו, הייתי בא לבית המשפט, אבל לי הייתה איזו השפעה, שום דבר, נשמע לי, כמו שאתה אמרת, לא בעולם הזה, לא מהמעדים. את יודע מה, אני כל כך רחוק מזה שאני לא יודע איך להגיד. חוץ מכמובן להכחיש, למה שזה דבר שזה בלתי, לא יאומן, קיצור.
1: זו העדות. אנחנו נשמע את גיל, זו העדות ואני מאמין לו, באמת, אני ממש מאמין לו.
0: אם זה נכון, תשמע, זה באמת פירוק טוטלי של המערכת. כן. פייר, פייר. אז בוא תהיה באמת שתי דקות, ואני רוצה להתחיל בהחלטה שנתן השופט גרוסקופ, העניין של חוק התקשורת, ואת יודע סתם פיקנטריה, את יודע מה אתה ראש המילה גרוסקופ בגרמנית? זה ראש גדול. עכשיו, בוא, הפעם אני רוצה לקרוא החלטה טיפ-טיפה של חמש שורות, מפני שנסיק יחד את המסקנה, לפחות אני עסקתי. תראה מה הוא כותב כשהוא עיכב את הכניסה לתוקף של התיקונים בחוק התקשורת. העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של חוק התקשורת, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו, או בוקלו מכוחו. עכשיו הוא כותב, להתחשב בהיקף השינויים שנערכו במסגרתו, בהשפעתו הצפויה, השפעתו הצפויה על שוק התקשורת, וגם קיים חשש כי לאחר כניסתו יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, ולמרות האמור לעיל, בינתן שהתחולה של עיקר הוראות החוק התקשורת אינה מיידית, לא ראיתי לתת צו הרעי לגבי החוק בכללותו. סוף ציטוט.
1: כן.
0: אתה הבנת משהו ברוך? אני לא הבנתי.
1: אני הבנתי שהראש הגדול, כשנגדר, אתה שחק את הראש קטן, ופתאום הוא יודע כבר מראש את הפגמים, אני בטוח שהוא לא קרא את ה... ולמד את החומר.
0: לא אני, אז, אני מודיע לך, בנבר הבא, כן. שלא הבנתי מה הוא אמר. זו החלטה, ואני בכוונה הקראתי אותה, את כולה, כדי שיהיה ברור מה שאני הולך לומר. אני חושב שההחלטה הזאת היא בלתי אכיפה, היא לא נכונה, היא לא ברורה, ואין מאחוריה שום דבר. אתה מבין, זה הזכיר לי ממש אמירה של גנרל צרפתי, מלחמת קרים הראשונה ב-1856, שהאנגלים עשו פשלה, ואז גנרל צרפתי שראה את הפשלה כשהבריגדה הקלה נמחקה, הוא אמר יפה, זה נפח לקלאסיקה. זה נהדר, אבל זו לא מלחמה. זה מניפיק מספה לגר. אני אומר אותו דבר, חלפה של עם כל הכבוד של השופט גרוסקופ, כי היא יפה מאוד, אבל זה לא משפט. אני מצטער, אין פה שום דבר פרקטי, קונקרטי, משפטי. זה דברים בעלמה, זה חיפוש דרך להצדיק בדרך לא דרך את הצו, את הצו הזמני לפחות. עכשיו, עד מתי הצו הזה ייכנס לתוקף? עד ההחלטה בבקשות הביניים לצו הביניים. אתה מבין, זה לא צו הרעי, אבל צו ביניים. מתי יהיה דיון? מתי ישמעו טענות? מתי תינתן ההחלטה? זה השימוש הלא נכון, אני אומר את זה בכנות, בצער רב, זה שימוש מאוד מאוד לא נכון בסמכות של בית המשפט. ואם אתה שואל אותי, אני רואה בזה חשש לעבירה על החוק של החוק הלימודים. כן.
1: ראוי לחזור את זה שוב, אתה שופט בדימוס הרלפיין, שאני חושב שההחלטה של גרוסקופ בנושא חוק התקשורת...
0: לא החלטה של גרוסקופ, אלא העובדה שבית המשפט, גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, מנצל את הצו הזמני כדי לא לקבוע מועד לסיום תוקפו של הצו, זו, או אי דיון בכלל בנושא הזה, יש בכך
1: משום הפרת
0: אמונים.
1: כן, זה עולה כדי הפרת אמונים.
0: נכון. עכשיו, אני אומר, למה? כאשר בית המשפט רוצה, הוא דן מיום ליום, תוך 24 שעות, הוא דן בלילה. אבל למשל, כשרוצים לדון, כשיש צד זמני, בעניין של פיתורי היועצת המשפטית, עורך הדין מיירה, הם לא דנים בכלל. מה קרה? אותו דבר בדיוק, מה עשתה היועצת? היא לא מגיבה להצעה של בית המשפט. אני חושב שהמשיכה הזאת של הדברים באי קבלת החלטה, יש בזה משום הפרת אמונים. ואתה יודע, רשמתי לעצמי את הנושאים, ופתאום אני עכשיו רואה ככה בריפרוף שאמרתי נהיה לטלוויזיה, שנתניהו מעכב את הבחירה של מבקר המדינה החדש. ואני רוצה להגיד לך, אני רק חושב בעצמי כל רם, מה יקרה אם נתניהו או כל שר אחר יגיד, אנחנו מעכבים החלטה עד בזמן מקביל לזמן שבית המשפט מעכב את ההחלטה בעניין היועצת המשפטית? מה ההבדל? אתם, בית המשפט, יודעים להחליט מיד. אתם מושכים בכוונה החלטה כדי לא לדון בנושא כל כך חשוב. כל כך חשוב של יועצת המשפטית, כן פיתוריה או לא פיתוריה, אני לא מחליט בעניין. אבל אני רואה בזה משום הפרת אמונים. עכשיו אני אגלה לך סוד קטן שכבד את
1: זה. אני רק, כן, קדימה. אחרי זה אני אשאל אותך.
0: עוד דבר אחד שאתה בטח תבקש, אתה בטח תבקש סיום, ואני מחזיק בידי פסק דין ישר, פסק דין גילה, משנת 86, הנה שורה אחת שתראה למה אני מתכוון. כתב השופט דוב לוין המצוין, מעשה הפרת אמונים, אני חוזר, מעשה הפרת אמונים אינו חייב להתבטא במעשה אקטיבי דווקא, כי יש שימנעות מלפעול כמוה כעשיית מעשה שלא קדים.
1: וואו, כמובן שתשלח לי את זה. כן.
0: ידעתי. עכשיו, במקרה שלנו שאדון גילה הוא ידע שיש כוונה לשים פצצות בטרור שחל בראשי העיריות ביוש, ואז כותב דוב לוין, המעשה שחטא בו המערער במקרה זה הוא בכך שבמודע נמנע מלגלות את אוזני מפקדיו לתוכנית הנפשעת המתרקמת. זאת אומרת, מה שאומר בית המשפט, שאתה יכול להיות, לעבור עבירה של הפרת אמונים, לא במעשה, באי מעשה.
1: כן.
0: ואני חושב שחשוב שיתורי.
1: עכשיו אני אשאל אותך, אני שומע את הזמזומים של השופרות, אתה יודע, שמבטאים את העמדה של היועמ"שית. והם אומרים, אז השופטים המליצו, היא לא חייבת בכלל לענות להם.
0: לא נכון.
1: לא, כן.
0: לא נכון. תסביר. לא נכון, מסיבה אחת פשוטה, מפני שיש לנו איזה תרבות התנהלותית של משפט. וכשבית המשפט מציע משהו, אתה חייב לכבד את בית המשפט, נכון. אתה חייב להתייחס ולומר. אתה רוצה, מסכים או לא מסכים, זה לא בעיה בכלל, זכותך לא להסכים. אין דבר כזה, ולא, אני לא מכיר לפחות ב-60 שנה, שאדם אומר לבית המשפט, שמע, אני אפילו לא מגיע לך. אין דבר כזה, זה בניגוד לכל המסורת התרבותית שאני אגדם. מצטער מאוד. אז מי שמהנהם את זה, או אומר לך דברים כאלה, פועל, אומר דברים שאינם מקובלים, לפחות משנת 1962.
1: יפה.
0: זהו, אז זה נושא אחד. אתה מבין שאני מחזיק בידי פה עיתון, חושבת של עיתון, שהיועצת המשפטית עורך הדין מיירה ביקשה, תראה, או דורשת בעצם, בערב מיירה דורשת מהממשלה לגלות איפוק בקבלת החלטות. היועצת המשפטית
1: הממשלה... כן, לקראת הבחירות.
0: בדיוק. תגיד, ההודעה שלה שהיא עומדת על פיתורי בן גביר, זה נכנס במסגרת או לא?
1: כן.
0: קלאסיקה שאת צריכה להגיד במצב הזה של בחירות, אני לא עומד, מבקשת לא להגיד כרגע ולהמתין במקרה הספציפי הזה למועד אחר. אבל כשהרצון לפגוע בבן גביר כל כך גדול, הנה אתה רואה שבניגוד לעמדתה שלה לגלות איפוק, היא רוצה לעשות שינוי מהפכני, שבית המשפט יפטר שר, או יעכב את המינוי שלו, אני לא יודע איך הביטוי המקצועי כרגע, לא בדקתי. דחילק, אם את דורשת איפוק, מצוין, אבל נאה דורש, נאה מקיים, לא עובד פה. אגב, אני לא פוליטי, ואני לא רוצה להתכנס לפוליטיקה, אבל יש לך ספק מה תהיה התגובה הפוליטית וההצבעתית, אם בית המשפט יחליט לפטר אותו. אני משאיר את השאלה משל שאלה פוליטית ואני לא רוצה להתערב. עכשיו, באמת אני רשמתי לעצמי וראיתי, כמו שאמרתי עכשיו בחדשות, ראש הממשלה לא רוצה כרגע לבחור את המבקר. ואני אומר שוב, אם הוא יצא בטענה, כמו כל שר אחר, אני לא מפר כמובן צו, אלא אני דוחה את ביצועו של הצו, במקביל לדחיות שאתם בבית המשפט עושים. אני חושב שאי אפשר יהיה לבוא בשום טענה לגבי. זה מה שתזכור את העניין.
1: אבל מה זה ייתן? עכשיו,
0: אני חושב שזה יבהיר לבית המשפט שהם צריכים באיזשהו שלב להתכבד ולדון ולקבל החלטה ולא לסחוב את העניין. מפני שברגע שאתם באופן מודע, באופן סיסטמטי, כשנוח לכם, אתם מוצאים צו זמני ולא דנים בזה יותר. שכחנו מזה כבר. זה אסור, זה פסול. זה פוגע במוסדות השלטון. עכשיו, איך, בדבר כמעט הכי פגוע, הכי פוגע והכי חשוב, מי יהיה יועץ משפטי? נוח לכם בעניין הזה לא לדון. אז אני אומר, רגע, אז יבואו שרים, יגידו, תראו, יש דברים אחרים שבינינו הם מאוד מאוד חשובים, ולכן אנחנו נדון בעניין, אבל במקביל לזמן שאתם דנים בנושאים חשובים אחרים. ואני מציע שאת הנושא הזה לא יזניחו בזווית הזאת, של שוויון בין בית המשפט לבין הממשלה. אז זה דבר נוסף. עוד הערה, עוד שתי הערות קטנטנות. אתה שמעת על ההצעה של בן גביר לגבי תמימים. אני חושב שזה, לא רק שזה, לא רק שזה מגוחך, אני חושב שהדבר הזה הוא בניגוד לשני חוקים, חוק צער בעלי חיים וחוק להגנת חיות הבר. אני לא אכנס כרגע לציטוט מדויק, אבל יש תוספת בחוק הגנת חיות הבר, תראה סעיף 12 א' גדול, זאת אומרת, עשו תוספת, והוסיפו את העניין כדי שיהיה ברור, ואני קורא לך, מי שאינה לו סמכות על פי חוק זה, בואו סליחה, רשאי לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק, ולקידום מטרותיו של החוק האמור. זאת אומרת, הוסיפו במפורש, אמרו רבותיי, זה לא רק הגנה סתם, ברווחתם, בנוחות של החיות, מפני שההגנה על החיות היא בדיוק כמו הגנה על בני אדם, וכך כתב מישה חשין בפסק הדין הקלאסי שלו, בעמותת תנו לחיות לחיות כנגד מפעלי נופש חמת גדר, שבו הייתה שאלה האם מותר, האם זה חוקי, האם זה מוסרי, האם זה בניגוד לחוק, העניין תדע של קרבות בין בני אדם לבין חיות. והוא כתב סמין ארוך ויפה, ואסר את העניין הזה, כמובן שזו פגיעה והתעללות בחיות. והשופט טירקל הוסיף דברים דומים, וגם השופט לנדוי אמר שהוא מסכים לכך שצריך לשמור על רווחתם של החיות. זאת אומרת, הרעיון נתחיל לשים תנינים, מסביב בתי הסוהר, לפי דעתי זה עומד בניגוד לשלושת החוקים, לשני החוקים האלה, הפסיקה ולמשפט העברי. ולמשפט העברי, מפשר עניין של שמירה על כבודם של החיות, וזה בדיוק מדאורייתא, לא מדרבנן, זאת אומרת, מקפידים על זה לפי דין תורה שיש לשמור החיות. אז אני חושב בכל הכבוד שההצעה של שר בן גביר אינה נכונה ואסור שתתבצע. ולסיום, אולי להסיק מסקנה. אני קורא פה כותרת שבגלל החוק של ההפרדה המגדרית והתפטרו חמישה חברים ממועצת המועצה להשכלה גבוהה, חמישה פרופסורים. אתה יודע מה? אני מקבל את גישתם. אני חושב שזה נכון. קודם כל, אני אישית גם מתנגד להפרדה המגדרית, ולא רק מבחינת הדעה למה נראו, אלא איך זה יתקבל. עשרות שנים שלי באקדמיה, זה לא יעלה על הדעת. אבל אני חושב שמישהו צריך לשים את המסקנה של התפטרות נכונה כזאת, זה היועצת המשפטית בממשלת ישראל. אני חושב שהיא הייתה צריכה לשים בדיוק אותה מסקנה וללכת הביתה. אבל כנראה שבארץ...
1: לא הבנתי. תסביר
0: שם. אני חושב שגם היועצת המשפטית קיבלה כמה פעמים הערות מאוד לא נחמדות מבית המשפט העליון.
1: אוקיי.
0: היא הייתה צריכה להשיג את המסקנה, והייתה צריכה גם כן, רבותיי, אני מתפטרת. אבל, איך אומרים, ביפן עושים חרקירי, יותר רק עושים חרקיות. ממש ככה. אז,
1: היא לא מסוגלת, אני חושב, היא לא מסוגלת. כן. היא פשוט לא מסוגלת.
0: אני מכבד את הפרופסוריות, אני חושב שהם עשו בשכל, הם עשו צעד נכון, והביאו מחאה על דבר שהם לא מסכימות איתו, אבל זה לא חל כנראה בעולם המשפט.
1: כן. אבל אתה יודע, להתפטר על העניין הזה, אני הבעיה שלי עם הצביעות, אתה יודע, יש הרבה נושאים שאפשר להתפטר עליהם, לאו דווקא לנושא הזה, ובמיוחד באקדמיה שהיא די עדרית ומונוליטית מבחינה פוליטית. אז יש פה רוצה, אני תמיד חושד בהתפטרויות הקולקטיביות האלה ובמניעים שלהם. יכול להיות שלפעמים זו הסיבה הנכונה, אבל זה לא המהות מה שקורה שם באקדמיה, בהשכלה הגבוהה. באמת, כסף ציבורי רב נשפח מדי שנה, ואני חושב שהמהות זה באמת המונוליטיות המחשבתית, לפעמים עד כדי הסתה של ראשי האוניברסיטה.
0: זה אני מסכים, זה אני מסכים, אבל כיוון שזה לא נוגע ישירות אולי, אבל אני חושב שזה דבר כל כך מהותי, מפני שהדברים שאתה אמרת עליהם, השמצות ותקיפות וכל הדברים האלה, זה נכון. אבל פה זה דבר, איך אומרים, למען חיי הנצח, סוספנדה אינטריטטיס, זה שינוי חוק. אז זה עניין הרבה יותר כבד משקל. כמו שאמר השופט גרוסקופ, זה דבר, זה באמת בעל משקל כבד, משאתה מנציח לתמיד הפרדה שבעיניי היא אסורה לגמרי.
1: אוקיי, השופט בדימוס רן פיינשטיין, תמיד תענוג לדבר איתך, ואל תשכח כמובן את הפסיקה של דוב לוין. יאיר את עיניה של היועמ"ש, היא צפק אם יאיר את עיניה, אבל... היא ממשיכה, היא תמשיך בה.
0: נקווה שכן. שיש שבת שלום.
1: שבת שלום ובשורות טובות. בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: כן, אבי, אז אנחנו בענייני טיוחים.
3: כן, נכון, זה בהמשך לשבוע הקודם שהיה
1: המערכת שלנו, כן, של מומחית בציפוף שורות וטיוחים. כשהיא רוצה לעשות את זה, היא עושה את זה גם בצורה אלימה ואכזרית.
3: כן, מיד אני אתן כמה ביטים לעניין הזה. צריך להבין שהגדולים, ואני מתכוון לגדולים, זה שי ניצן, ליאת בן ארי, המפכ"ל אלשיך וכדומה, חושבים שאנשי הימין בכלל, במשפחת נתניהו בפרט, משפחת פשע שצריך לסלק אותה מהשלטון, אז כדי לממש את זה צריך לא מעט אנשים שעוסקים בחקירות, במודיעין, ושהם לפעמים יכולים או לעצום עיניים, או כדי להתקדם או כדי שהם יהיו חברים נאמנים לקבוצה שבה הם גדלו והתקדמו, שהם לא יעצרו גם שיש דגל שחור מול העיניים. וזה בדיוק הנקודה שאני התעסקתי בשבוע שעבר, וסיפרתי שאני שאלתי את המשטרה וגם את משרד הביטחון האם סנץ ליאת קילנר היא ראש יחידת ערבים, ימ"ר ערבים במלמ"ב, יחידת הביטחון החזקה ביותר והחשאית של משרד הביטחון, שהראש שלה כפוף לשר הביטחון, והמשטרה לא ענתה לי, אבל באופן מפתיע באמצע השבוע, באיחור של שבוע, קיבלתי תשובה של רשמית של משרד ראש אגף משרד הביטחון, ואומר לי, איננו מתייחסים לפרטיהם האישיים של עובדי מערכת הביטחון. זאת אומרת, עצם התשובה אומרת שהיא עובדת מערכת הביטחון, נראה לי, וזה סווג סודי התשובה הזאת, קצת נראה לי תמוע, בפני שלליאת יש
1: פרופילים. היא נבחרה להיות חלק מצוות שחקרת הפצרית, נכון?
3: היא הייתה ראש יחידת החקירות שלה. כן, נכון. עכשיו,
1: לא נבחרה סתם, כמובן.
3: ברור, היא נמצאת, על פי הפרופיל הגלוי שלה, שהיא מנהלת אותו, ונכון להבוקר, הוא עדיין פעיל, והוא מצוין שעד היום היא שמה. היא ממרץ 24 נמצאת במלמ"ב כראש יחידת החקירות של מלמ"ב. עכשיו לגבי המספר 2 שלה ביחידה, רב פקד ארנון הרפז, לא הייתי צריך לחפש, ולבקש שאלה, מפני שהוא עצמו במו פיו, בעידות שלו בבית המשפט המחוזי בירושלים ב-60 ביולי, אך לא מזמן, אמר ככה, ואני מצטט, בשנה ושלושה חודשים האחרונים אני רמח חקירות וימר הרזים במלמד משרד הביטחון. זאת אומרת, ליאת הביאה אותו להיות ראש אחת משתי יחידות שיש במלמב, ושניהם ישמרו על הדרגה שלהם גם שהם עברו מהמשטרה למשרד הביטחון, ושם התנהלה גם החקירה, והתפסים שבהתחלה היו של מלמב הוחלפו לתפסים של מחלקת החקירות במטה ארצי, ששם אין בכלל ליחידת חקירות, ושלה יש מפקדת שמיד אנחנו נגיע. אבל אני רוצה להזכיר שארון הרפז הוא כבר נחקר, והוא היה בין אלה שעסקו בחקירה ובתרגיל המכונה המקורבת, כן. וכל התרגילים האחרים
1: הוא ניסה לצייר מצב שהוא רק העביר הביא נכון, את המקורבת אבל... וכדומה, הוא רק היה משנה.
3: נכון, כן. משנה, אז בשינוע הזה גם השתתפו כל מיני יחידות חשאיות, כמו סלע, קיסר, חומש, שזה המדובבים, יחידת הסגן סייבר, וכך הלאה, אותן יחידות שהשתתפו גם בחקירת הפצרי. והוא שכח לדבר לבית המשפט דבר מאוד מאוד חשוב בקריירה שלו, שזה היה... קודם לתפקיד הזה בלהב 433, הוא היה קצין חילות, קצין חילות בתל אביב. מי מינה אותו להיות קצין חילות בתל אביב? יש לך איזה רעיון?
1: הגברת.
3: איזה רעיון?
1: הגברת.
3: רפק ליאת קילנר, נכון. היא הייתה קצינת חילות.
1: תגיד לי, ככה זה במשטרה, ואתה היית בכיר. זה מועדון, מועדין, מועדון חברים, חבר מביא חבר, חבר מצופף שורות. כן, כן. כן?
3: נכון, אז היא הייתה מ-2008 עד 2014 קצינת חילות ארצית, והיא הביאה אותו להיות קצין חילות תל אביב. וגם במקרה היא הייתה 8 שנים היועצת משפטית בלהב 433, מ-14 עד 22, שאלה השנים הקריטיות לתיקי ענפים, והייתה היועצת המשפטית של יחידת הסיג אינסייבר בלהב, אותם שנים.
1: כן.
3: כן, זאת אומרת, כל החקירות שהשתמשו בהם בכלים של סיגין סייבר, ראשי תיבות של פגסוס וכלים אחרים, אז זה היה באישורה או בפיקוחה או בכדומה. ויש לנו עוד נקודה מאוד
1: מעניינת. תגיד לי, אבי, ולמה בועז בלט מינה אותה? הרי זה גם כן הסוג של קשרים, נכון? חברים וכדומה.
3: ברור, ברור, מיד אני אגיע לעניין הזה, העוזרת של בלט, רינת סבן, היא במקרה עבדה יחד עם ארנון הרפז, ממש במקרה, בשנים 21-23, בכוח משימה שעסק בתחום הפרוטקשן, וגם הצטלמו יחד באירוע שעסק בתחום הפרוטקשן, אבל אם נחזור לתחום החילוטים, אני רוצה להזכיר לך שהתחום הזה פותח ביוזמה של שי ניצן והובילה אותה ליד בן ארי, ומי האנשים בפועל שעסקו בנושא הזה, כמה אנשים שהשמות שלהם מאוד מוכרים לך, יהודה שפר, עורך דין יהודה שפר, שהיה משנה לפרקליט המדינה, אחד בשם פול לנדס, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, וכמובן ליאת קילנר, קצינת החילות הארצית. המטרה של שי ניצן ביצירה, והם בנו מערכת שהתחילה לחלט בקרוב למיליארד שקל מדי שנה, בשנים האלה שזה הייתה השתוללות, היה שם עוד עורך דין מעניין, איתי פרוס, שעליו אפשר לדבר איזה שעה, מפעם תל אביב, אבל אנחנו נדלג על השם המעניין הזה, ואנחנו נשאר בעניין של החילוטים. זה כלי כדי להפוך אנשים נורמטיביים לעדי מדינה. זה כלי שהופעל לא פעם אחת, הופעל כמה פעמים, והשניים הכי בולטים, זה החילוטים האגרסיביים על בני הזוג אלוביץ',
1: כן.
3: שלא הצליחו להפוך אותם לעדי מדינה, למרות התרגילים, ועל מיקי גנור, שכן הפך לעד מדינה, אבל בהמשך...
1: אני רק מזכיר שאבי למאזינים והמאזינות שלנו, שהם הרי ניפחו את האווירות למיליארד 800, הרי על בסיס... שום כלום ושום דבר, כדי לייצר את החילוטים המופעים האלה. זה במקרה של בני הזוג
3: אלוביץ. נכון. כן. עכשיו בהמשך, יש לנו כמה התפתחויות חדשות ביומיים האחרונים, שבה נעשו פניות של עורכי הדין, שגם של נתניהו וגם של משפחת אלוביץ, שמבקשים חומרים, למשל, רפ"ק הרפז דיווח, וזה באופן מפתיע, זה היה יוזמה שלו כדי אולי לנקות את המצפון שלו, שהחוקר דותן מליחי שבר דיסק חקירה. דיסק החקירה בזמן שחקרו את אור אלוביץ'.
1: השמיד, צריך להגיד את זה, שבר זה מונח, השמיד ראייה.
3: השמיד, נכון, כן, השמיד ראייה, דבר פשוט בלתי מתקבל על הדעת, ודותן מליחי כבר העיד, והיה לו עדות מאוד קצרה, שבו לא הזכיר שום דבר, לפי החקיקה והפסקה אפשר להחזיר אותו לעדות. בקשה נוספת, זה נקרא גדרי חקירה. זה מונח שהשמיע ראש יחידת החקירות ברשות לראות ערך אלי לוי. מה זה גדרי חקירה? הפרקליטות התחילה תהליך ששי ניצן כמובן עצים אותו של פרקליט מלווה. אבל זה הפך מפרקליט מלווה שמסתכל מרחוק ונותן את העצות המשפטיות לפרקליט שוכב על הגב של החוקר ומכתיב לו את השאלות, לא סתם, הפרקליט הזה, במקרה רוב הפעמים זה פרקליטה, יושב בחדר הבקרה, לחדרי החקירות החשובים יש חדרי בקרה, והוא מכתיב את ההתנהגות של החוקר באוזניה, לחוקר יש אוזניה שהוא מקבל הוראות ישירות מהפרקליט. זאת אומרת, העניין הזה יידרדר בצורה כזאת שהפרקליטות ניהלה את החוקרים, את קציני החקירות, ויש לזה תיעוד, מתברר שיש תיעוד, והוא סיפר, כן, יש לזה תיעוד, וזה נקרא גברי חקירות. חקירה. אז הייתה בקשה, ממש לפני יומיים, לבית המשפט, אנחנו מבקשים את כל גדרי החקירה שהסתרתם את זה.
1: אני רק מזכיר שהגדרי החקירה האלה נפרצו על ידי החוקרים, שאלו את, שאלו על נתניהו, עשרות פעמים את אלוביץ', יותר מ-90 פעם, על נתניהו, למרות שהיה איסור, ומי היו אחראיות? כמובן. ליעד בן ארי ויהודית. ואין פלא שהיא כבר מורחת חודש ימים, כמעט חודש ימים, הם ביקשו ממנה והתייאשו, כי היא כל הזמן כותבת, זה בטיפול, אנחנו במאמץ, בתקווה שזה יסתיים מוקדם. כן.
3: כן, עוד נקודה שביקשו, וזה הסתרת העובדה שהיו לפחות 3 מופעים של בדיקות שנעשו ביחידות החוקרות לגבי הנושא של פרסומים בוואלה. דהיינו, הטענה שיש בכתב האישום שיש חריגות או הטיית סיקור או איך שלא נקרא לתופעה שנתניהו מקבל ליטופים בוואלה תמורת הטבות רגולטוריות, בדקו את זה בזמן אמת, בזמן החקירות, וזה הופיע לפחות ב3 פעמים, רנת סבן עצמה, עידה, שהיו לפחות 10 חוקרים שעסקו בהשוואות האלה, והחומר שלהם נעלם. רון סלומון, מעסיק אינסיידר, זה שקיבל הנחיות מליאת קינר, היועצת המשפטית, שעדיין לא הזמין אותה לעדות, אז הוא בדק את האייטם הכי חזק, שנקרא ערבים נוהגים לקלפיות, והוא בדק עוד אייטם.
1: נכון.
3: כן, הוא ישמע, האם זה פורסם במקומות אחרים? וכתב, כן, זה פורסם במקומות אחרים. מה החריגות בפרסום בוואלה? אגב, וואלה פורסם שלישי, נתמה לי, נכון. ואפילו לא ראשון. אז, והוא הוסיף שם עוד פסקה על אירוע אחר שהיה בבחירות, ואת האירוע השני שהוא בדק שאין בו חריגות, הורו לו למחוק מהדוח שלו. והוא דיווח על זה ביושרו, בבית המשפט. זאת אומרת, היה השוואה בזמן אמת שאין חריגות לעניין הזה, ועכשיו עורכי הדין מבקשים את כל המקרים האלה של השוואות שנעשו והסתירו אותם.
1: וגם אלי לוי דיבר על טבלת השוואה שהוא
3: צריך. נכון, נכון. אלי לוי דיבר גם הוא על טבלת השוואה שהוא עשה בכמה פרסומים, וגם כן ראה שב... ברובם אין שום חריגות. אז אנחנו רואים שיש לנו מסלול של בוא נגיד ככה, לתקישה, לכיוון נגיסה בצווארם של אנשים שחושבים שאפשר להפוך אותם לידי מדינה באמצעות מערכת חילות שנבנתה בצורה מאוד מצודרת, שעמדו בראשם בתוך המשטרה ליד קימר ו... ארפז, שהוא היה בתל אביב, היא הייתה ארצית, והוקם מנגנון שנועד לטשטש את האי החוקיות של הפעלת צווי האזנות סתר ושאר תרגילי האזנות סתר שנעשו על שלמה פיגלר. זה לא היה פגסוס, זה היה כלי אחר.
1: ואני רק מזכיר רק מזכיר אבי שיהודי תירוש לטענה לאורך כל הדיונים שמעולם לא היו השוואות כאלה. היא הסתירה אותה כמו שהיא הסתירה הרבה דברים. היא הסתירה את השוואות האלה כי מה זה אומר? בזמן אמת היו השוואות כאלה ואחרות שהעידו שאין שום מענות חריגה, והיא הסתירה אותה.
3: נכון. כן, וכדי לסגור את המעגל, בתפסים של חקירת הפצרית, פתאום השתנה התפסים, מתפסים של מלמד, כי מסתירים את זה שזה חקירה במלמד, והפכו להיות תפסים של ראש חטיבת החקירות במטה ארצי. במטה ארצי אין כמובן חדרי חקירות ממותקנים לדברים כאלה, ואין שם חדרי שמירה לעצורים, היו עצורים בפרשה, אבל מישהו היה צריך לאשר את התהליך הזה, ומי ראש חטיבת החקירות, קוראים לה נצן שלומית לנדס. כן. אם שמעת את השם לנדס בתחילת דבריי, אז זה...
1: היא אשתו של פול לנדס. כן, הכל נשאר נכון, במשפחה.
3: נכון, ושניהם קשורים, שלושתם ליתר דיוק, קשורים בפרשה מאוד עגומה של תרפות מפכ"ל, וזה סיפור שאי אפשר כרגע להרחיב אותו, אבל גל הירס תורפד כתוצאה משיחה בין שלומית לנדס ליאת קימנר. זה, כן. נכון, יש, זה מתועד, למה?
1: וגם שם ליאת בן ארי הייתה מעורבת בכל העניין.
3: ברור. לא רק זה, היא טסה לחול, לגיאורגיה, כדי להביא חומרים, וגם שלומית לנדס וליאת קימנר טסו לגיאורגיה, במקביל אליה, או כמה ימים קודם, לאסוף חומר על המפכ"ל המיועד גל הירש. בעקבות ההדלפות שהיו, כעבור כמה ימים גל הירש התפטר והסיר את המועמדות שלו למפכ"ל. בסופו של דבר, רק כדי שלא יישאר רושם, התיק הזה של גל הירש היה כולו טיוח מלמעלה עד למטה נסגר, אבל המיצו לדין על סיפור אחר לגמרי של ניסים, עבירות מס שעדיין מתנהל. נכון. אז ככה אנחנו רואים שרוצים לסכל מישהו, זה נעשה בצורה אגרסיבית, חריפה ביותר, שכוללת גם נטיות לגורגיה, כדי להביא ראיות מהיקב והגורת, שבסוף זה הכל אור ופרח, ומצד שני, שאתה רוצה להציל מישהו, אתה מספר לעם ישראל שיש חקירה משטרתית בעניין הפצריה, למעשה זה חקירה של מלמב, בכלל לא חקירה משטרתית. כן. ומסתירים את הסיפור הזה, אז אנחנו נמצאים בעולם הפוך, ורק
1: חסר שקיפות לחלוטין לציבור. היא אמת, נכון, והיא מבצבצת כן. לאט לאט באמצעות העדויות של
3: נכון,
1: החברות
3: של משהו. נכון, ואתה גם כתבת דבר נכון, אנחנו מקווים שאולי המחש החדש יצליח להתחיל להרים את המכסז של הבור הזה שכרגע מוסתר היטב, ואם זה יקרה אנחנו לא יודעים, יש בגץ מול החוק מחש החדש, אבל בכל אופן, וגם נצאים לטרפד כן. את אחד המועמדים כחלון, פתאום חיצו את החקירה שלו.
1: ממש מדהים.
3: כן,
1: סיכולים.
3: ממש מדהים. סיכולים, אז אם זה יצא או לא יצא אנחנו לא יודעים, אבל כרגע המצב הוא שאיש הישר בעיניו יעשה, והם נצאים להטעות את עם ישראל, לחשוב כאילו הכל בסדר, בזמן שלא הכל בסדר, מפני שמזמן כן. היה צריך לסגור את תיק השוחד, ומזמן היה צריך לסגור את כל התיקים. ולצערנו זה לא קורה, והיועמ"שית והפרקליטות צריכים לענות עכשיו על פנייה של עורכי הדין, שוברים להם חבר'ה, אפשר לחסוך 150 עדים.
1: נכון.
3: תעשו מה שבית המשפט אומר, ואתם
1: היא,
3: לא...
1: היא לא תחליט, אז... היא, לא, היא לא תיתן את המתנה הזאת לנתניהו לפני הבחירות, זה ברור לי.
3: ברור, כן. עכשיו לפני הבחירות זה די ברור, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ו... אבל אני מקווה וחושב שיש מספיק אנשים בעם ישראל שהם לא כאלה, לא כאלה טיפשים.
1: אין ספק.
3: מבינים מה קורה כאן.
1: אנחנו בהחלט כך. אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, תודה. תודה רבה על החשיפות האלה.
3: תודה גם לך. שבת שלום ובשורות טובות. שבת שלום, ביי ביי.
1: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
5: בוקר טוב.
1: כנרת, רק אני פה מעדכן על אירוע לפני זמן קצר, אירוע ירי אירע לפני, בשעה האחרונה, פיגוע סמוך לחוות גלעד שבשומרון, לאחר שקבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על פי דיווח ראשוני בידי המון ערבי באזור. במהלך האירוע אחד מהתוקפים הצליח לחטוף את נשקו האישי של רבשת חוות גלעד שהיה במקום, ירה לעברו ופצע אותו. הפצוע פונה למוצב הסלע, שם הוא מקבל טיפול רפואי ראשוני, ואחרי זה מדברים פה, טלי דיברה על זה בשעה הקודמת, רק על טרור יהודי. עכשיו אולי באותו קצת עניין, לוחם מילואים השבוע כנרת הוציא סרטון בזכות ראש הסמוטריץ' ושעות אחדות לאחר מכן הודח ממילואים. יש את האנשים שמדיחים אותם מהר ויש את האנשים שמשאירים אותם.
5: רגע, אז צריך להדיח את יאיה פינק ואת כל האלה שמשתמשים במדים לתעמולה פוליטית?
1: כנראה,
5: זה
1: לא,
5: כאילו...
1: אבל הם האנשים במקום הנכון שלהם לא עושים שום דבר, כן. זה...
5: פשוט מדהים, מי הדיח אותו? הרמטכ"ל?
1: הצבא, הרמטכ"ל אז אני מניח שהרמטכ"ל אחראי על ההחלטות האלה, אני מניח, גם אם זה מפקד, כן. המפקד הישיר שלו, הרמטכ"ל הוא זה שעומד בראש המערכת, לא יעזור. המדיניות האכיפה הבררנית בקיצור, זה לא רק נחלתה של... מערכת המשפט,
5: שאלה אם הוא, אתה יודע, השאלה אם הוא גם ידיח את אלה שקוראים עכשיו לסרבנות ממפלגת הדמוקרטים, אם הוא ידיח את אלה שמשתמשים במדים לתעמולה פוליטית, שאלה אם הוא ינקוט במדיניות שונה מהרצי הלוי, או שהוא ישאיר אותנו במצב שהיינו בו. זו באמת שאלה. תראה, אין לי כבר הרבה הסברים למה שקורה במדינה, ומה שקורה במינויים של הממשלה הנוכחית. כי חייבים להודות גם, המינויים של הממשלה הזו יכלו להיות אחרת, יכלו להיות טובים יותר, יכלו להיות מביאי בשורה, יכלו להיות שונים. וכך היה מצופה מהממשלה הנוכחית.
1: אבל זה הצליח עם מזיני, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, וגם עם גופמן, אחרי מאבקים לא פשוטים. למשל,
5: אנחנו כן. רק בתחילת הדרך, אלי.
1: כן.
5: אתה מבין? בסופו של דבר, האנשים האלה יהיו הטובים ביותר. ראינו גם, אתה יודע, בוא ניקח את מבקר המדינה, בסדר? רבלו, שאני חושבת שהוא איש ראוי, באמת, משכמו ומעלה. ביום שהוא נבחר, כל כך שמחתי, כתבתי לו, באמת, אני חושבת שהוא איש ראוי ביותר. אבל ברגע שבגץ אמר או התנהל בצורה מסוימת, הוא הלך על פי בגץ. הוא הלך על פי בגץ, על אף שהתקבלה פה החלטה בלתי חוקית בעליל. הוא הלך על פי בגץ. אתה צריך להבין שהבחירה צריכה להיות באנשים אמיצים. אמיצים ושונים. אין מה לעשות. כי כשאתה רוצה לשנות, אתה משנה את הכל. רועי כחלון, לדוגמה, הוא אדם שונה. אתה יודע את זה? הוא אדם שונה. תראה, מה שהיועצת המשפטית לממשלה, זאת אומרת, יועצת משפטית, יושבת ראש האופוזיציה מנסה לעשות, לאורך כל הדרך, אוקיי? היא רודפת אותו. היא רודפת אותו בצורה בלתי רגילה. ולמה היא רודפת אותו? כי הוא איש אמיץ.
1: כן. זה הרי מדהים מה קרה, ביום שישי נווה דרומי בכתבה על מחש, אמרה שהוא אחד המועמדים למחש חדשה, ואופס, פתאום חודשה חקירה נגדו בתחילת שבוע, בתחילת השבוע הזה. מדהים, פשוט מדהים החבורה הזאת.
5: זה לגבי כל דבר. תיקח את חנוך מלביצקי, את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מקבל מינוי להיות יור. פותחים נגדו חקירה. אז עכשיו, אחרי, והוא שם עליה קצוץ, המשיך הלאה, מה קרה? נסגרה חקירה. צריך להיות אמיצים מול הדיקטטורה. צריך להיות אמיצים מול יושבת ראש האופוזיציה. אין מה לעשות, צריך לתת לה את המקום המתאים לה. תראה, האישה הזו, אתה יודע, נהוג לומר בקרב קפלן, שאנחנו מבזים את שלטון החוק, ואנחנו מזלזלים, ואנחנו לא מתייחסים, אבל ברגע שזה קורה מצד אחר, כי האישה הזאת מבזה את המוטב שדן בתיקי אלפים, ולמה היא מבזה אותו? השבוע כתבתי מאמר בעניין הזה. למה היא מבזה אותו? כי יש שתי בעיות. היא לא הולכת על פי התפקיד, היא הולכת פעם אחת על פי האגו, מה האגו? שבא ואומר, אני לא זו שהחלטתי להגיש כתב אישום בשוחד נגד ראש הממשלה. ובוא, אני עכשיו אהיה הכי צינית בעולם, והכי צינית ורצינית מצד אחד. היא לא החליטה להגיש על שוחד, לו זה היה תלוי בה, היא הייתה מגישה נגד ראש הממשלה על רצח. הבנת? אבל מה שהיא חושבת לעצמה, זה אני לא החלטתי להגיש נגדו כתב אישום על שוחד. מאחר ואני לא החלטתי להגיש נגדו כתב אישום על שוחד, אז אני לא זו שאספוג עכשיו את כל הביקורת, כשאני חוזרת בי מאותו כתב האישום. זה צד אחד. צד שני שהיא אומרת לעצמה, היא אומרת, רגע, אנחנו ערב הבחירות.
1: בדיוק,
5: החלטה כזאת מבחינתי, זה קמפיין פוליטי לבחירות. אני לא אתן לו את המתנה.

0: פה ושיקולים לא מקצועיים. זו היועצת המשפטית. זו יושבת ראש האופוזיציה, גלי בהרב מיארה. זו היא, זו האישה.
1: כן, מדהים. ההימנעות שלה כבר כמעט חודש ימים מלתת תשובה. זה פוליטי, הכל פוליטי. היא תגיד כן, אז הנה, זו הוכחה שתפרו אותי. היא תגיד לא, אז את רודפת את נתניהו בכל מחיר. צפצפת על השופטים. היא פשוט רוצה שזה יתפוגג מעצמו. לא תענה וזה יתפוגג מעצמו עד הבחירות.
0: כן, זה... יש פה משהו שהוא בהחלט... אתה יודע, מדהים שכל אותם אנשים, כל אותם פוליטיקאים בכסות של עיתונאים, לא לוקחים ומפרקים את האירוע הזה. ואומרים לעצמם, תראה, לו הם היו עיתונאים, הם היו עושים את זה. כי זה התפקיד שלהם. והתפקיד הזה של מי שאמורה להיות יועצת משפטית לממשלה, הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב במרקם חיים דמוקרטי. אז הם היו אומרים לעצמם, בוא ניקח את זה, בוא נפרק את זה, בוא נראה, בוא נעביר ביקורת, בוא נשאל אותה את השאלות. במקום זה, יושבים לך אותם אנשים, בכסות של עיתונאים. אני לא יודעת אם יצא לך, אני פשוט יצא לי לראות את זה ברשתות החברתיות. ראיתי את הרעיון שעשתה טלי מורנו לגדי אייזנקוט.
1: זה לא רעיון, זה קידום מחירות.
0: תקשיב, זה... מה זו תועמלנית פוליטית, זה על מלא מלא. זה חלק מהקמפיין, זה מטורף.
1: וזה על חשבון משלם המיסים, כי היא נרד, זה פשוט לא רוצפותית.
0: זה מה שמטורף, למה הבאתי אותה כדוגמה? כי באותו ערוץ יש את תמר אלמוג.
1: כן.
0: אוקיי, שהיא אמורה לדווח מהמשפט, וגם זה לא קורה, והיא אמורה לבקר. מה קורה, תמר, איפה את? למה שלא תשאלי את היועצת המשפטית לממשלה? איך יכול להיות שכשמוטב נותן הערה כזאת, ואמירה כזאת, וכותב אותה עלי החלטה, איך יכול להיות שאת לא תלכי לאותה יועצת משפטית, לאותה גלי, לאותה יושבת ראש אופוזיציה, ותגידי לה, תגידי גברתי, מה קורה פה? את יודעת שהוא לא יורשע בשוחד, למה את לא עוצרת את זה?
1: כן.
0: אנחנו משלמים מחיר יקר. אז לא, במקום זה גם היא תמשיך להתעסק בפוליטיקה. וזה בדיוק העניין, שהציבור חייב אלטרנטיבה אחרת לתעמולה הפוליטית הזאת שנקראת תקשורת במדינת ישראל. חייב אלטרנטיבה אחרת.
1: כן.
0: ניסינו, עשינו לפחות בתחום המשפטי את האולפן הפתוח.
1: אבל זה עזר כנרת. כנרת זה עזר מאוד, יש אלטרנטיבה, עובדה.
0: ברוך השם,
1: כן.
0: ברוך השם.
1: טוב.
0: מה נעשה?
1: יש אלטרנטיבה, אני חושב שזה, יש אבולוציה גם כן, זה לא מה שהיה לפני עשור, כנרת, תודות גם למזם שאת...
0: כן, זה בטוח.
1: יש תקווה, עדיין לא שם, יש להם עדיין כוח להשפעה, אבל יש אלטרנטיבה. הציבור לא טיפש כמו שהם חושבים.
0: נכון.
1: כנרת בראשי, תודה רבה.
0: שבת שלום, חברים, שבת שלום.
1: ובשורות טובות.
0: ביי, להתראות. אמן.
1: עד כאן בלי חשבון להיום. קנלי ציפורי, עורך שלנו שלום מדל, המפיק ניב יוחנן, יוחנן הרב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר. אנחנו ניפגש באותו מקום, אותה שעה, ביום שישי הבא, 7-9 בבוקר, אחרינו פעמיים הפוך, שתהיה לכולנו שבת נפלאה. ורגוע. גלי
2: ישראל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו

0: 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היו לפני המון שנים.
5: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
6: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
5: ויש גם הגרלה עם פרסים.
6: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
7: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
0: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
0: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: ישראל, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים תקפו לפני זמן קצר קבוצת מטיילים יהודיים סמוך לציר גלעד שבשומרון. אחד המחבלים חטף את הנשק האישי של מאבטח הקבוצה והצליח לירות בו. המאבטח פונה כשהוא מחוסר הכרה במצב קשה להמשך טיפול בבית החולים. נוסף אליו נפצעו 3 מטיילים נוספים. דובר צהל מסר כי כוחותינו הטילו כתר על הכפר הסמוך ועל מספר כניסות לעיר שכם. משטר האייתולות חידש בשעות האחרונות את התקיפות על המדינות הערביות. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים ומלטים על מתקני אחסון דלק ומחסני ציוד ומגורים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית בבחרין, כמו גם על מקלטי מטוסים בבסיס דומה בירדן. אותן מדינות לא דיווחו עד כה על נזק או על נפגעים. צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן, כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בגל זה התקיפו הכוחות מפקדות צבאיות, מתקני אחסון כתבמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות. כל זאת על מנת לצמצם עוד יותר את האיום על כלי השיט המסחריים והאזרחיים שעוברים במיצה הורמוז. עוד נמסר שנתיב המים הבינלאומי נשאר פתוח למעבר על אף התקפות של מחבלי משמרות המהפכה. התקשורת האיראני דיווחה עד כה על 4 מחוסלים ו5 פצועים בתקיפות שבוצעו ב-16 מוקדים. כמה שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעם נוספת שלמשטר האייתולות לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף אמר כי בניגוד למה שאומרים בתקשורת, מערך הטילים שלהם קטן ב-91%. בריטניה הגיבה לאיום האיראני על מטרותיה ואמרה שהכוחות שלה ערוכים לשמור על ביטחון מדינתם מפני כל סוג של התקפה, בין אם על אדמת בריטניה או מחוץ לה. בהודעה שהוציאה דוברות הממשלה אף צויין שתעשה זאת בשיתוף פעולה עם בעלות בריטה. כל זאת לאחר שהמשטר בטהרן איים על הממשל בלונדון בעקבות החלטתו לאפשר לאמריקנים להשתמש בבסיסים בריטים במזרח התיכון לצורך תקיפות באיראן. ספורט, הנציגות של הכדורגל הישראלי באירופה ניפקו לילה עתיר ניצחונות. בליגה האירופית אביסה מחזיקת הגביע מכבי תל אביב 5-0 את שריף טירספול המולדובית במסגרת המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השני של המפעל. בליגה האזורית ניצחה סגנית האלופה ביתר ירושלים 1-0 את אייקה לרנקה הקפריסאית, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את לודוגורץ הבולגרית, גם כן במסגרת הסיבוב השני של המפעל. בתוך כך התקיימו ביום חמישי הקרוב משחקי הגומלין של 3 הקבוצות, סיכוי רב להפיל לסיבוב הבא. עכשיו את תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
18: גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: פעמיים הפוך.
21: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, שומעים אותי? שומעים אותי, שומעים אותי, איזה יופי, הכפתור האדום, הכפתור האדום, חבר'ה. בוקר טוב לכולם. תודה רבה לכל מי שעשה את התוכנית הזאת, לאורך ולמפיק שלנו משה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ הנהדר, לטכנאית הדס צרפתי, על הדיגיטל איציק זר, ואיתנו, גבירותיי ורבותיי, לא אחר מאשר...
22: מה אני אגיע? אני צריך להציג את עצמי, כן. כאילו, אבי גרינצייג. מה, אני אצל להסביר גם שאני מחליף את זיו וכל זה, או...
21: אז,
22: חד פעמית, חד
21: אז,
22: פעמית.
21: אז זיו הנפלא יעלה בהמשך, ואנחנו מתחילים פה תוכנית. פוסט תשע באב, כן. התחושות שלך הבוקר.
22: טוב, תראי, תשע באב מזכיר לי תמיד שני דברים, שהם קצת אפילו ניגודים, אבל חשוב לזכור את שניהם. אחד, זה תמיד הנושא של מחרב את המקדש, שנאת חינם וכל זה, ותמיד זה המסר שכולם אוהבים לקחת, אבל יש עוד מסר שפחות לא חושבים עליו. תשעה באב קרה גם בגלל חטאינו והכל, אבל מבחינה עובדתית, טכנית, הרבה בעזרתם של יהודים. זאת אומרת, גם אנשים מתוכנו שהרסו, כמו הסיקריקים שנלחמו והרגו אחד את השני ושרפו את מצבורי התבואה וכל זה, וגם יהודים שעבדו בשירות האויב.
21: מה זה בשירות האויב? לצידו של טיטוס.
22: היה גנרל אלכסנדר, אחיין של פילון אלכסנדרוני, שהוא החריב את בית המקדש.
21: יהודי.
22: יהודי שהחריב את בית המקדש, כן, אנשים לא יודעים את זה.
21: נכון.
22: הסגן, לא סגן, זה לא בדיוק ככה, אבל אחד האנשים הכי רצו הצבא הכי בכירים שהיו בצבא הרומאי שכמשת הזה, כן? אולי האלוף הכי בכיר בפורום מטכ"ל שלו. היה, כן, כן, הוא היה לפני זה מושל מצרים, הוא היה מאוד מאוד מאוד חזק בצבא הרומאי ובמה בזה, היה יהודי שחיב את בית המקדש. אגב, היה לא מעט יהודים גם בצבא הרומאי בכלל.
21: כן.
22: לכן צריך לזכור, אני חושב שגם זה לקח שאנחנו צריכים לזכור. יש לנו מתוכנו, בכל הדורות, ככה זה היה תמיד,
21: אנשים מתוכנו מהעם היהודי, שיוצאים
22: נגדנו, תמיד בצורות קיצוניות, המשומדים וכאלה, וזה יכול להיות בצורות מודרניות יותר, כל מיני אקדמאים, ומתחכמים, ומובילי חרם על ישראל, ופעילי שלום, כל מיני סיפורים כאלה, אבל תמיד יכול להיות מתוכנו אנשים שקמים עלינו להזיק לעם שלנו כולו. וזה מסר שגם חשוב לקחת מתשעה באב.
21: אז אני רוצה להגיד לך שתמיד, כל תשעה באב, כל תשעה באב, קודם כל זה צום שהוא אף פעם לא פשוט לי, הוא ברמה אמוציונלית.
22: זה גם הצום הכי קשה, גם עובדתית.
21: לא, אבל...
22: קיץ, יום ארוך.
21: אבל זה יותר מזה, זה ברמה אמוציונלית, זה כאילו, אני מרגישה שיש משהו ענק, שאנחנו אפילו לא יודעים לאמוד את מה אנחנו מפספסים.
22: כלומר...
21: יש פה אירוע, כל הסיפור של, של בית לקדוש ברוך הוא ושל, ושל אבן השתייה, המיקום שלו, איפה, ש, איפה שהיה עקדת יצחק ואיפה שדוד אמר. זה, יש פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול ממה שכרגע ההכרה שלנו, אחרי שאנחנו כבר התשטשנו כל כך הרבה בגלות והתנתקנו מה, מהאדמה, מהריבונות, מה, מהלאומיות במובן ה... היישומי שלה, המעשי שלה, איך מנהלים מדינה, איך עושים, איך אור לגויים. תשמע, כל שנה בסוכות 70 אומות העולם היו מגיעות והיו מקריבים כנגדן פרים.
22: אנחנו הקרבנו פרים כנגדם. אגב, גם
21: רומא, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאני חושבת, ואני חושבת שהזיכרון הלאומי, זאת אומרת, כל תשעה באב, אני חושבת שיש איזה משהו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, הלאומי היהודי, שהוא הולך ונזכר, אבל ממש לאט לאט, ואני ממש רוצה שכבר נזכר ושזה כבר יקרה. זה ככה, ככל שאני יותר גדלה, יש אנשים שנהיים כזה יותר כזה טוב, תשעה באב, אצלי זה ההפך, זה, אוקיי, יש כאן משהו ענק שאנחנו...
22: קודם כל אני אגיד לך סתם כהערה, שגם רומא אגב, הקיסר, חלק מהקיסרים, לא כולם, היו קיסרים אוהדים, לחלק מהשנים שהיו שולחים גם קורבנות להקרבה יומית בבית המקדש.
21: נכון.
22: אגב, זה היה מדיניות שלהם הרבה תקופות, הנושא של חופש דת באימפריה הרומית היה די מקובל, עד ההתמרדות כמובן, לא משנה, אבל זה כבר היסטוריה. אבל הנקודה... תראי, החורבן הוא תמיד הנקודה שאוהבים להצביע עליה, חוקרים לפחות, כזמן שבו הפכנו לעם הספר. זאת אומרת, הסיפור של יבנה וחכמיה, ואחר כך התקנות של שואב הקבלה וכל זה. אבל כאילו זו התקופה שנחשב שעברנו מעם שמבוסס על, על קרקע ו- ומקדש, וכמו כל העמים כביכול שהיו אז, לעם שהשימור שלו בגויים, בין הגויים, ובתורתו ובחוכמתו, בעובדה שכל ילד יהודי משנן מצוות, יודע קרוא כתוב, יודע מה...
21: שזה, הסברתי לילדים שלי מאוד חריג, בעולם העתיק, גבירותיי ורבותיי,
22: לא
21: בני האצולה, בני המלוכה, היו הולכים לבית ספר בכלל.
22: בודדים ידעו קצת קרוא כתוב או משהו כזה, כן. אבל הנקודה, מה שאני בא להגיד, שגם אם אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בתהליך של חזרה למקורות בבית הזה, שחזרה לקרקע, וחזרה אולי בעזרת השם בעתיד לבית המקדש, אבל...
21: מה זה בעזרת השם בעתיד? לא הבנתי.
22: אני לא יודע, אנחנו מחכים כמובן לגאולה שלמה, אבל אני אומר, בסוף גם לא לשכוח, לא לוותר על מה שקיבלנו כעם הספר, לא לעשות על הדרך ויתור לנכסים שיש לנו כעם הספר.
21: לא, אני מבינה מה, אני מבינה לאן...
22: זה מה שאני בא להגיד, לשמור גם את זה וגם את זה, נכון, אנחנו חזרנו ברוך השם לארצנו, ומשהו שלא היה לנו.
21: עם הספר, וקרקע, ומדינה, וצבא, וכלכלה, ומשפט, ורווחה, חד הם.
22: אני לא בטוח.
21: אני בטוחה.
22: את רואה שאצל כל האומות זה לא היה חד הם.
21: לא.
22: אנחנו היינו עם ייחודי.
21: אנחנו נשארנו עם ייחודי. נשארנו עם ייחודי. זה חד.
22: יש הבדל.
21: לא הצלחתי להבין.
22: יש את שאלה על מה אתה שם דגש. אני אסביר.
21: כשאתה מסתכל על התורה עצמה, אתה יודע, אני הייתי מאוד רוצה גם שנדבר על איראן וכאלה, אבל אני אומרת בסוף, שזה אגב גם חד הם, בסוף, אתה לומד הכל מהתורה.
22: נכון.
21: וחד הם, הפיצול הזה נולד כתוצאה מהירידה לגלות.
22: לא, זה הנקודה. התורה הייתה קיימת תמיד, גם כשעם ישראל היה בארצו. השאלה הייתה כמה לומדים היו לה, וכמה אנשים שחיו אותה ושהיו, השקיעו בה. וכשעם ישראל היה בארצו, היה מיעוט שעשה את זה, מיעוט קטן מאוד. כשהוא גלה, זה הפך להיות נחלת הרוב. נחלת העם היהודי שכל ילד וילד לומד תורה.
21: זה לא מדויק בכלל. את הכהנים ואת הלוויים, שנייה, שזה היה התפקיד שלהם. במקום, תקשיב, הכהן הגדול עומד ומחפר על כולם.
22: אבל זה היה אחוזון קטן מאוד מהעם, הכהנים והלוויים.
21: אבל ככה בנוי הסיסטם.
22: זה בדיוק הנקודה, שכשהתפזרנו בגולה,
21: התנאים, המוראים כל אלה, הם היו אוכלות ועצים, סנדלרים, שואבי מים, רבותיי.
22: זאת הנקודה. כשהתפזרנו בגולה, אז התורה הפכה להיות מנכס של שבט לוי בקושי, לנכס של כל העם היהודי. שכל ילד יהודי לומד קרוא כתוב והלכה ויהדות. וכשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו עשויים לאבד את זה. אנחנו איבדנו את זה. חלק גדול מהעם לא מתעניין בתורה. לכן אני אומר, צריך לדעת לא לוותר על שני הנכסים האלה במקביל. לא להגיד שוב, טוב, חזרנו לארץ, אז בוא, אנחנו עם של קרקע, אפשר לשכוח מזה, להשאיר את זה, איזה שבט לוי נידח שרק הוא יתעניין בתורה. לא, כל העם שלנו צריך להיות מחובר למסורת ולתורה. אנחנו לא צריכים לוותר על הנכס הזה, שהחזיק אותנו בגלות.
21: תקשיב, מה שאתה עושה, זה אתה עוד פעם מפריד.
22: זה דברים... יש הפרדה. אין הפרדה. זאת עובדה אמפירית. לא. הייתה הפרדה. כשהיינו בארץ ישראל, התורה הייתה של שבט לוי, וכשחזרנו לארץ,
21: לא,
22: זה עוד פעם מתנתקים מהתורה.
21: לא, הפרדה, טוב, זה שיחה ארוכה.
22: יכול
21: הפרדה, להיות. הפרדה מקורה בנצרות. בסדר?
22: לא, לא,
21: שנייה, שנייה, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. לא, אין. ביהדות, שמה? שנייה, היהדות כוללת בתוכה את הכל.
22: לא דיברתי על מה היהדות כוללת.
21: אבל שנייה, והיא חד הם, והיא אחת.
22: לא אמרתי אחרת, אמרתי שאנחנו לא יודעים.
21: ויש בה את המדינה, ויש בה את הכל, ויש בה את הרוחניות,
22: אבל לא על זה דיברתי.
21: את האוניברסליות, ויש בה את זה.
22: זה בכלל, לא, לא, רגע, רגע, לא דיברתי על זה בכלל.
21: כשאתה אומר, יש הפרדה בין הספר.
22: אמרתי שיש הפרדה בנו, אצלנו.
21: בין הספר לבין הקרקע, זה מה שעשתה הנצרות.
22: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
21: צריך להבין, אני אומרת,
22: אז אולי לא הסברתי את דבריי.
21: הקרקע, הצבא, המדינה נובע מתוך התורה.
22: הכל נובע בתורה. הפיצול זה החורבן. אבל השאלה...
21: ועכשיו אנחנו לומדים להיזכר מחדש כקדם.
22: אני אחדד רגע את דבריי, כי זה מה שאמרתי. אין שום פיצול, נסכים איתך, התורה כוללת הכל. השאלה, מי לומד את התורה? היה פיצול היה בין לומדי התורה, לא היה לנו כמעט לומדי תורה, או אנשים שמודעים לתורה. כשהיינו עם בארצו, אחוז קטן מאוד מעם ישראל ידע את התורה.
21: השאלה היא מה הכוונה לדעת.
22: ידע, ישב על המת תורה.
21: השאלה היא מה זה לדעת.
22: קרא, ידע לקרוא ספר, בסדר? ידע את ההלכות, ידע מה הוא צריך לעשות.
21: אז הגעת לבנך, הם עשו את זה עם המקדש.
22: אחוז מאוד מאוד קטן מעם שלנו ידע מצוות. רוב העם שלנו היה בור גמור. עד שהגיע השלב של לקחת מלמדי תינוקות לכל עיר ועיר, ושל יבנה וחכמה וכל זה. ואז התחלנו להיות עם שכולו משכיל. לא רק חלקו הקטן, אלא כולו משכיל. וכשאנחנו חזרנו לארץ, נשארנו המשכיל, אבל כן את החלק של התורה, בגלל סיבות אחרות, רובנו, רוב העם, התנתק ממנו. ואני אומר שצריך, גם אם חזרנו לארצנו, ואנשים מרגישים, טוב, יש מדינה יהודית, אז אולי לא צריך כל כך את התורה או את העיסוק בתורה. לא, גם ילד חילוני, גם ילד שאינו דתי, אני לא מדבר קטע על המגזר החרדי, או היה בכל ישיבות הדתיים. אני אומר, כל ילד יהודי צריך עדיין להיות מחובר למורשת שלו ולמושגי היסוד שלו. משהו שלא היה כשהיינו פה עם בפעם הראשונה. לא היה את זה. רובנו לא ידענו, רוב העם שלנו היה עם של בורים, למעט תקופת חזקיהו. תקופה היחידה, תקופת חזקיהו, כל שאר התקופות היינו עם, בגדול, עם של בורים. זה לא כזה בושה להגיד את זה, זה מה שהיינו.
21: לא של בורים, יש הבדל בין...
22: היינו עם שלא ידע, קרוא כתוב, רובו המוחלט.
21: לא נכון. יש הבדל בין בורים, לבין...
22: זה ההבדל בין תקנת ישוע בן גלבל למה שהיה לפניה.
21: שנייה, לבין כאלה שהם כולם, לבין מסורתיים, בסדר?
22: לא, לא היינו מסורתיים.
21: שנייה, עם ישראל היה, זה נכון שהיו נושאי הלפיד, לוויים, כהנים, עבודת המקדש, שזה אגב...
22: זה היה תפקידם.
21: שנייה, כך בנוי הסיסטם. אבל עם ישראל רוב הזה, אומר את זה הרב שרקי, רוב השנים הוא היה עם מסורתי.
22: עם לא, תקראי את השופטים, אתה לא בטוח, לא היינו כאלה, בואי נגיד בעדינות.
21: איננו
22: על הסקאלה שבין עבודה זרה לחלקים גדולים מהעם, לבין, נקרא לזה במקרה הטוב, מה שקוראים היום, לא מסורתיים, אלא חילונים, שסבא שלו היה רב, בסדר?
21: עזוב רגע.
22: שם היה עם שלנו רוב הזמן.
21: בסוף.
22: זה אמת, היינו מנותקים.
21: אתה מדבר על הממד הדתי, אני מדברת על
22: הממד... הממד גם של החיבור ליהדות.
21: אני מדברת על הממד הלאומי. החיבור ל... אז תקשים לב.
22: היינו שני לאומים.
21: זה נקודת השורש של המחלוקת בינינו. אני מדברת על הממד הלאומי, שהוא כולל את הממד...
22: לא היה ממד לאומי, זה ויכוח ישר, אם בכלל היה לאומי.
21: שהוא כולל את הממד... הדתי, ואתה מסתכל על זה הפוך, יש את הממד הדתי שכולל את הממד הלאומי, כשאתה מסתכל על התורה בצורה הכי ברורה שיש, זה צועק לך מהטקסט.
22: את הולכת כעת לחוקרי מדע המדינה, של מתי התחילו לאומים, אם זה אירוע של 200 שנה האחרונות, או שעם ישראל הקדום היה כבר לאום, זה ויכוח, אנחנו נכנסים לוויכוח אקדמי עתיק.
21: זה ממש לא ויכוח אקדמי. על מה אתה מדבר? אני אומר לך על מניטו, מה פתאום, לך רמחל,
22: לא, בסדר, היינו מה בתורתנו.
21: אני לא מדברת איתך על דיון אקדמי.
22: יעקב, היינו כמו כל שבט או אזורי אז, אבל אם היינו לאום בהגדרות המודרניות של זה...
21: איזה חטא יותר חמור, חטא העגל או חטא המרגלים?
22: שאלה, לא יודע, אני לא קובע חומרה של חטאים, אני מניח שהעגל יותר חמור, כי בסוף זה עבודה זרה.
21: אוקיי.
22: כנראה שזה עבירה חמורה של החבורות.
21: תסתכל רגע על העובדות, ותראה שחטא המרגלים נמחק לך שם דור שלם, דור שלם נמחק, אוקיי? מה שלא היה בחטא.
22: כן, אבל אנחנו לא יודעים למדוד חטאים ועונשים, זה לא...
21: אני לא אומרת במובן, אני מסתכלת על מה שהתורה מספרת, אוקיי?
22: כן, אבל זה שיח גדול למחקים חטאים.
21: שנייה, נמחק לך דור שלם, אחד. שתיים, יש לך פה בחייה לדורות, בחייה לדורות, אוקיי? באותו יום, תשעה באב, חטא מרגלים, בחייה לדורות.
22: אגב, גם העגל.
21: וכשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על החומרה של החטאים, העובדה שעם ישראל רצה להישאר בתוך השטייטל, בתוך ארבע עמוד, בתוך ארבעת ענני כבוד, ולא ללכת ולהתמודד עם החרב, ועם הכלכלה, ועם הלזרוע, ועם הזה, והחוסר אמון של ההנהגה בעם, שהוא מסוגל לעשות את זה, וגם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה היה, זה החטא לדורות, ואנחנו חובתנו להצביע על זה, והיום יום חס ושלום, אני חייבת לומר שאני חושבת שהיום אנחנו ברגליים, הדור הזה, דור הניצחון, מתקן את החטא הזה, הוא חלק מהתיקון. ובנימה אופטימית זאת, בוא נראה איך אנחנו מתקנים את הבעיה של איראן. מה אתה אומר על הסיפור של איראן?
22: וואי וואי וואי, אתה כאילו שואלת אותי כאילו אני טראמפ כמעט.
21: זאת אנלוגיה מעניינת.
22: אני חושב שהדבר הכי גדול שצריכים להסתכל בהקשר של איראן, ואנשים לא כך שמים לב, וזה בכל הבלבלת של החודש האחרון, ממצב שבו אנחנו היינו שק החבטות של המזרח התיכון.
21: רוצים שתיכנס למצלמה.
22: אוקיי, אני נכנס למצלמה. ממצב שבו אנחנו היינו...
21: ולמיקרופון.
22: ממצב שבו אנחנו היינו שק החבטות של המזרח התיכון. זאת אומרת, אם איראן רצתה כביכול להעניש את האמריקאים, אז היא תקפה את ישראל.
21: נכון.
22: נכון, זה היה הסיטואציה בתחילת המלחמה בערך, נכון?
21: לגמרי.
22: או שחיזבאללה, או לא משנה מה. הפכנו למצב שהאיראנים מפחדים להכניס אותנו לסיפור. לא אכפת להם להתקוטט עם האמריקאים חודש בכל מיני צורות ולחטוף לילה אחרי לילה. ובלבד שלא יפגעו ישראל, ומאיפה אני יודע?
21: היא מאיימת על בריטניה.
22: כי אפילו היום, טילים פגעו בירדן, ראו את העירותים, יש סרטי וידאו שכמעט יבוקר, ראו את העירותים מירושלים, צילמו את העירותים, אבל הם לא חצו את גבול ישראל, זאת אומרת, האיראנים, יש להם עדיין לקרוא את זה, הם ממש מפחדים להכניס את ישראל לאירוע. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שזה יקרה בהם הקרובים, יכול להיות שישראל כן תיכנס, יכול להיות שהאמריקאים יכניסו אותנו, יכול להיות שהאיראנים, אני לא יודע. אבל העובדה שכבר כמה שבועות, איראן ממש מפחדת להכניס את ישראל לאירוע. היא הכניסה, היא רואה לבחריין, היא רואה לכווית, היא רואה לסעודיה, היא רואה לכתר, כל מקום באזור.
21: שמעת שאימה לבריטניה?
22: לא יודע, בריטניה, היא רואה לכל מקום שהיא יכולה חוץ מישראל. וזה אומר דרשני, זה מה שקרה במלחמה הזאת באמת. השינוי הזה, ממצב שהיינו בו שק חבטות, למצב שבו אנחנו מעצמה, שאפילו האויבת המושבת שלנו מפחדת להתעסק איתנו, אחרי שהיא כבר חטפה כמה גלים, ולמרות שהיא יודעת שיכולת שהיא תחטוף הלאה גם, היא פשוט לא להתגרות בנו, רק לא להתגרות, שלא נתחיל גם אנחנו, זה מצב שהוא בעיני היסטורי, זה כשמדברים על השינוי שקרה פה בשלוש שנים האחרונות באמת, את יודעת, במבט פשטני, עכשיו אנחנו לקראת בחירות, וזה, ואז מתחיל להציף, שביל העשירי, שביל העשירי, עוד פעם שביל העשירי. עכשיו אני בדעה ששביל העשירי בסוף הוא אשמת כולם, בסדר? היחידים שאולי היו אומרים ללכת למלחמת מנה בעזה הם בן גביר ומפלגתו, וצריך לומר ביושר שגם אם היו עושים את זה, כנראה לא היה לנו לא גב בינלאומי ולא תמיכה, לא תמיכה בתוך הציבור בישראל. אם היו חס וחלילה נופלים 600 חיילים במלחמת מנה בעזה, כשלא היה פה תשביל העשירי. הרי כל המדינה פה הייתה משתוללת שזו מלחמה פוליטית ומלחמה של ימנים פשיסטים וכל מיני כאלה.
21: אני מתעקשת לומר שיש פה צד בעם ישראל שידע ואמר והתריע וזעק.
22: קצת מאוד, אחוז קטן מאוד, צריך לומר ביושר, אחוז קטן מאוד באוכלוסייה.
21: אבל הוא ספר אותו, אבל הוא קיים, הוא נוכח.
22: אבל הוא היה אחוז קטן מאוד והוא לא היה יכול לעשות כלום, כי גם היינו הולכים למלחמה, לא היה לנו גב לא עולמי ולא פנימי. זאת עובדה. עכשיו, תראי, אפילו כשהלכנו למלחמה אחרי השביל העשירי בקושי קיבלנו גב, הרי ביידן רצה לעשות את הפצצות אחרי השביל העשירי. בטח שלא היה שום סיכוי לעשות מלחמה כזאת. עכשיו,
21: לא, ברמה הפנימית אני מבינה
22: ש... לא בפנימי ולא בחיצוני, לא היה לו שום סיכוי. עכשיו, אז לכן...
21: זה שמשהו קשה, זה לא אומר שהוא בלתי אפשרי.
22: לא, הוא היה בלתי אפשרי. זה היה בלתי אפשרי. לכן אני אומר ככה, אירוע השביל העשירי הוא כשל כולל של כולם. בסדר, כל הרמטכ"לים וכל שר הביטחון וראש הממשלה, וכולם שותפים לקונספציה בצורה כזאת או אחרת. כן, אבל די אין ספק בכלל. השאלה האמיתית, כשרוצים לבחון מנהיגים עכשיו לבחירות, מה קרה מהשביל העשירי? זאת אומרת, צריך לבחון את הפעולות שלהם כתגובה. האם הפעולות שלהם היו עמידות מספיק מול לחצים בינלאומיים? מה הם רצו לעשות מבחינת רפיח, מבחינת דברים אחרים? זה מה שצריך למדוד. אבל אני רואה שהמרואיין הראשון שלנו כבר על הקו, אז נעבור אליו.
21: כן, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ו... גם מתמודד בפריימריז של סיעת הציונות הדתית, וגילוי נאות, שותפי לשעבר, הקים את התנועה שיש לי את הזכות לעמוד בראשה, ונראה לי שעשינו את כל החובות.
22: שמחה. למה את לא מתמודדת באיזה פריימריז?
21: נו באמת, שמחה.
22: כן.
16: בוקר טוב.
22: אולי תשכנע פה את עסקה קודם להתמודד גם באיזה פריימריז?
16: לא, לא, לא, למה? אתה רוצה להתפטר ממנה כמגישה? מה, למה?
22: לא, לא, דווקא נראה שתצליח מאוד. אני חושב שהיא תהיה להיט בליכוד או משהו, אתה יודע.
21: אני מציעה שאנחנו נדבר עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. טוב. שאני כבר אמרתי לו, וסליחה, מחילה, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שאני חושפת שיחה פרטית בינינו, שאני אמרתי לך שאתה צריך להיות יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, לפחות באופק הנראה לעין, כי אין מי שיעשה את התפקיד יותר טוב ממך.
22: את גונבת לי את השאלה הראשונה, אני רציתי לדעת איזה תפקיד אתה רוצה בכנסת הבאה.
16: תקשיב, אני למדתי שלא מחלקים את הדוב לפני שצדים אותו, אז אנחנו, ואני יכול להגיד לכם שקודם כל באמת, כל תפקיד שיתקן את מערכת המשפט הוא בעיניי תמיד בעדיפות ראשונה, וזה בהחלט בסופו של דבר מתמצא בשני תפקידים אפשריים.
22: שר המשפטים ויושב ראש ועדת חוקה, לאיזה מהם אתה חותר?
16: זה שני התפקידים, אבל זה באמת תלוי מאוד מאוד בכוח שהציבור ייתן לנו. אני לא, אי אפשר לקבל כל מה שרוצים כשאתה מפלגת.
22: אתה רומז שאם הציבור ייתן יותר כוח, תרצו לאתיק המשפטים עצמו גם כן?
16: אני לא רומז, אני אומר, אבל אני משתדל לא לרמוז. אבל אני חושב שככל שאנחנו נהיה יותר חזקים, ככל שאנחנו ציונות הדתית והמחנה הלאומי בכלל, אז אנחנו נוכל גם לקבל יותר תפקידים חשובים ומשפיעים. וגם לתקן, תראו, אנחנו נמצאים באירוע של מאבק שבאמת שנים שנים שנים לא התנהל. זאת אומרת, אף אחד, כולם הבינו שמשהו,
22: לא כולם הבינו. ואף אחד לא הזלגעת בזה, כן.
16: לא, אפילו לא כולם הבינו שיש בעיה, אבל כשכבר הבינו שיש בעיה, פשוט לא העזו לגעת בזה. ואנחנו סוף סוף עלינו למגרש, סוף סוף גם צריך לומר, הבקנו כמה גולים לא רעים בכלל, אבל אנשים אומרים, אוקיי, עוד לא, עוד אין את הניצחון המוחלט, כמו שאומרים גם בחזיתות אחרות, עוד אין את הניצחון המוחלט, נכון, אין את הניצחון המוחלט, אבל אם אנחנו נעצור, או חס ושלום ניסוג, זה יהיה, באמת תהיה בחייה לדורות. הבחירות הקרובות הן על הסוגיה, בעצם מי ישלוט במדינה, יצחק עמית וגלי בערב מיארה, או הציבור, זה נורא נורא פשוט, וכי אין באמת...
22: אבל אני אגיד לך מה ישאל הבוחר, אולי לא הבוחר בפריימריז שמחכים לך ביום ראשון, אבל הבוחר בקלפי בעוד 90 וכמה ימים. הוא יגיד, תראו, היה להם 4 שנים. נכון, הייתה מלחמה בחלק מהזמן והכל, אבל בסוף הייתה קואליציה יציבה פחות או יותר 4 שנים. ומה השגנו מבחינת הרפורמה המשפטית ב4 שנים האלה?
21: אני חושב שזאת שאלה מצוינת.
22: נכון, ואני אפילו יותר מזה רק ירים לך, אני לא בא חלילה לדכא את מצביעי הימין, אני רק חושש שבאמת יש איזשהו אחוז שמרגיש איזה ייאוש כזה, והשאלה איך גורמים לו להגיע להצביע.
21: אני חושבת שיש אחוז שלא מכיר מספיק
22: את ההישגים שכן היו.
21: את היקף העשייה וההישגים, ולכן אני מאוד הייתי שמחה לשמוע איך אתה מסכם את הקדנציה הנוכחית שמילאה את ימיה לראשונה, אגב, מאז סוף שנות ה-80, אבל איך אתה מסכם את השנים הללו?
16: אני עוד שנייה אסכם, אני רק אגיד להצגת השאלה, אמנם נכון, הקואליציה והכנסת, הממשלה והכנסת מילאו את ימיהם. לא להתבלבל, חברים. מלבד המלחמה, היה לקואליציה משברים כמעט מיומה הראשון. כמובן, המחאה זה היה משבר דווקא לדעתי, הרבה אנשים חשבו שזה יפיל, לדעתי זה חיזק מאוד את הקואליציה, המחאה שהייתה בשנה הראשונה, כי אנשים הבינו מה האלטרנטיבה, שהם הבינו שבצד השני עומדים אנשים ללא מעצורים, וזה דווקא חיזק את הקואליציה, אבל המלחמה, ולאחר מכן, צריך לזכור, היה במשך רוב תקופת כהונתה של הכנסת הזאת, סוג של חרם חרדי על הצבעות, וזה אומר שהקואליציה כל שבוע ניהלה מאבק מה עובר ומה לא, לי לקח חצי שנה להבקיע את החרם החרדי על ההצבעות בסוגיית פיצול היועץ, חצי שנה
22: אחורה. אני רוצה רגע לספר לך סיפור יהודי קצר ב-30 שניות ואת השאלה שעולה מתוכו. מספרים ששאלו פעם איזה רב חשוב באירופה שנאבק במשכילים, למה הוא נאבק בהם בכזה כוח ולא מסתפק בלכוון אליהם בתפילה למלשינים על תהי תקווה. אז הוא אמר שאם הם היו מסתפקים בלכוון אליי בעל הצדיקים, אז אני הייתי מסתפק בלכוון אליהם ולמלשינים. אבל הם עושים פעולות, אז גם אני צריך לעבוד. וכאן השאלה שלי, בזמן המלחמה וכל זה, אם המערכת המשפט הייתה מכבדת האירוע וגם לא עובד, לא ממשיכה להקצין ולהיות אקטיביסטית, אז הייתי מקבל את זה שאתם פחות התקדמתם. אבל מערכת המשפט השתוללה.
21: אתה לא מקשיב מה הוא אומר.
22: אז לא, אז אתם כן לקחתם איזה צעד אחורה.
16: אז אני אומר, למרות זאת, למרות המלחמה ולמרות אחרים החרדי על העצבות, שזה אתגרים מאוד מאוד מסיביים לקידום חקיקה בכלל ולקידום חקיקה בתחום מערכת המשפט, ברוך השם, תסתכל מה הוצג מלכתחילה ומה עבר.
2: אוקיי.
16: סבירות העברתי.
2: וזה בוטל בידי בגץ.
16: זה לא בוטל בבגץ, לבגץ אין סמכות לבטל חוקי יסוד, אבל...
2: נו.
16: לא, אל תעשה אונו, זה לא פלפול. אתה מוזמן לבדוק, שנייה, רק רגע. בוא שנייה, בוא תן לי להפוך.
2: האם בגץ לא משתמש בעילת הסבירות כיום?
16: לא, מאז בגץ לא משתמש בעילת הסבירות, בדיוק, תודה שהבנת. עכשיו, הבגץ אמר שהוא ביטל, פסק הדין של בגץ בינואר 2024, תוך כדי מלחמה, בנושא עילת הסבירות.
2: של השופטת חיות, נכון? אם אינני טועה.
16: שעשו איזה שם, יש שם 15 שופטים.
2: כן, אבל היא הייתה, זה היה פסק הפרישה שלה, נכון? אם אני לא...
16: נכון, 8-7. ופסק הדין הזה פגע בבית המשפט העליון בצורה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, בצורה שאלף D9ים לא היו עושים.
21: זה נכון.
16: והדבר הזה הוא למעשה הכשיר את כל מה שיתנהל לאחר מכן, ותכף נדבר על מה יתנהל לאחר מכן.
2: Okay.
16: אבל בואו נדבר קודם כל, התג מחיר שנקבע פה, על זה שבחוכמה אני חייב לומר, הקואליציה בחרה לקחת את החלק הכי קטן מהרפורמה, את הסבירות,
2: okay.
16: ולהעביר אותו ולראות את התגובה של המערכת המשפט, האם הם משתפים פעולה, שהם יוצאים למלחמת הכל בכל, יצאו למלחמת הכל בכל, ומאז השתנה כל ה-DNA של המערכת.
2: אז תראה, אני אגיד לך משהו, אם אתה מדבר על העצבים של הימין, העצבים באמת טיפסו למפלס המקסימלי שאפשר.
16: לא, אני לא מדבר על העצבים, אני מדבר על תוצאות בשטח, אני אומר חבל, חבל שאתה קוטק, כי אתה באמת
2: מפלס בגלל הדבר הזה. יאללה, אז קח את כל הרשימה.
16: תן להעביר רשימה. אחרי סבירות, ועדה לבחירת שופטים העברנו, אחרי זה את היועץ, שזה את החלק של היועץ, שזה החלק שהיה ברפורמה המקורית של יריב לוין, שזה מעמד חוות דעת של יועץ, והעברנו בקריאה ראשונה, ממתין לרציפות, נושא ההתגברות. זאת אומרת, מתוך ארבעת החלקים שהציג יריב לוין בתחילת הקדנציה, באותה מסיבת עיתונאים, שלושה ביצעתי בוועדת החוקה, 100% ביצוע, ואחד ביצעתי עד ראשונה, נעצר על ידי הקולית, אפשר להתווכח למה, ממתין לשנייה והשלישית בכנסת הבאה.
21: אני רוצה להוסיף, מה עם חוק מחש?
16: אבל, שנייה, אבל, זוהי רק ההתחלה לעלה. למה? בגלל שמלבד הדברים האלו, את הפרופים, תיקון מלכת הפרופים, העברנו. את נושא נציב תלונות הציבור לשופטים, העברנו. צמצום מהחבר של לשכת עורכי הדין, העברנו. נושאים של מאבק בטרור, העברנו ושיפרנו מאוד מאוד את הטיפול בדבר הזה. שינויים מאוד יסודיים בדרך שבה מערכת המשפט מתייחסת לאסירים ביטחוניים. גם החוק להעמדה לדין של הנוחבות, שהעברתי אותו ב-110 ח"כים, משקף תפיסה שמבינה את מגבלות מערכת המשפט, שהצלחנו להביא אליה את כל הכנסת, שמבינה שמערכת המשפט לא יודעת ולא יכולה לטפל מערכת המשפט הרגילה במה שקרה בשבעה באוקטובר. יש בזה ערך גם מעשי וגם תפיסתי מאוד מאוד עמוק. ואני יכול לעבור ככה עוד על הרבה.
2: קודם כל, מצוין שאתה נותן את הרשימה, כי אני חושב שהרבה מאזינים, זה חשוב שישמעו את זה.
16: גם זה, רק הייתה יריית הפתיחה.
2: אבל אני אגיע איתך לשאלה הבאה, כי אחד הדברים שהפריעו קצת לרפורמות בקדנציה הנוכחית בעיניי, אני אגיד לך שני היבטים בעיניי שהפריעו. אחד, זה כמה ח"כים מתוך הקואליציה שפתאום החליטו שהם נהיים מגיני המערכת, כל אחד מסיבותיו, חלקם הסיבות שהם נחשפו בחודשים האחרונים. והשני, זה התחושה שאנחנו פועלים קצת לאט, כי אני יודע שאם השמאל היה בשלטון והיה רוצה להעביר כאלה רפורמות, שעתיים והוא היה מסיים איתם, בסדר? יומיים מקסימום. טק, טק, טק, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, דיונים קצרים בוועדה, ונקסט, ועובר.
16: אז קודם כל, אין ספק שלשחות במעלה הזרם ולשחות במורד הזרם, זה לא בא באותה מהירות. זה נכון על כל פעולה של המחנה הלאומי, ולכן המשימה של תיקון מערכת המשפט, שבעצם ישנה את כיוון הזרם, או יהפוך את הזרם לניטרלי לפחות, לא מעלה ולא מוריד, לכן זה המאבק הכי אסטרטגי. אבל אין ספק שקואליציית ימין שוחה במעלה הזרם, בכל דבר שהיא עושה.
21: אני חייבת לומר...
16: כי מערכת המשפט והתקשורת והאקדמיה, וראינו גם את בעלי ההון, והצבא והשבק, ראינו את כל המערכות מתגייסות נגדנו, אני חושב שפעם ראשונה הציבור הבין מה המשמעות של לשחות במעלה הזרם. אבל, בניגוד להרבה מאוד ממשלות ימין שהיו בעבר, שהיה להם לשחות במעלה הזרם, ופשוט לכל היותר הצליחו לשמר את המיקום, לפעמים גם ידרדרו, אנחנו התקדמנו במעלה הזרם, וזה בא מהרבה מאוד עבודה ומגויסות. אבל אני רוצה להגיד עוד שנייה בקשר לרפורמה.
2: כן.
16: פעם, אמירה של יועצת משפטית לממשלה, או של יועץ משפטי לממשלה, שמינוי מסוים לא יעבור,
2: הייתה המילה האחרונה, כמובן.
16: הייתה המילה האחרונה. תגיד את זה לזיני, תגיד את זה לגופמן, תגיד את זה לנציב שירות המדינה, ממלא המקום.
2: אני מסכים, אגב, אני אגיד לך משהו שהוא לא כל כך פופולרי, לדעתי המינויים...
16: כל הדברים האלו הם תולדה ישירה של המאבק שאני ניהלתי בוועדת החוקה. חד ערכי.
21: אני חייבת לומר ש... ואני גם פה גם, במסגרת אותו הגילוי הנאות, ישבתי שעות על שעות, ימים על ימים, בוועדת החוקה. ראיתי את היסודיות, את המקצועיות, וגם את מה שהם, את הלאום שבו אתה עובר, את החד צדדיות שמה שעושים לך, שמחה. איך לוקחים קטע קטן ומוציאים אותו החוצה, והנה הכל שמחה וכו'. ראיתי את הדלגיטימציה, ואולי אפילו על גבול הדה-הומניזציה שעושים לך, ועדיין, פעם אחר פעם, מקצועי יושב, מכבד, מדבר, מסביר שוב ושוב, שילוב של מקצועיות, שילוב של, כן, נחת רוח ודיבור בצורה שמסבירה לציבור ספק, שצופה בדיוק. שלא יהיה ספק,
2: אם היה לנו עוד קצת רוטמנים, היינו במקום אחר מהבחינה הזאת. כן? דיברתי קודם על זה שחוקים מתוך הקואליציה שתקלו מקלות בגלגלים. הלוואי והיה, כי אותו מספר חוקים שתקלו מקלות, היה לנו גם חוקים כמו שמחה בקטע הזה שנותנים דחיפה על הגז
21: זה שילוב, לרפורמה. אבל זה שילוב גם של...
2: אני מקווה
21: של...
2: שמצביע הפריימריז גם בציון הדתית וגם בליכוד יזכרו את הדבר הזה
21: מאוד. ללא ספק, אני רק אומרת שיש כאן שילוב שבעיניי הוא מאוד מאוד מיוחד, כי זה גם בקיאות אדירה בכל סעיף וסעיף, בכל חוק, בכל פסיקה, בכל דבר. אי אפשר להתקיל, אי אפשר להתקיל את שמחה רוטמן. ואני חושב שכל יושבי החדר, כולל היועצים המשפטיים, יודעים את זה. ודבר שני, העובדה שלמרות זאת, אתה ממשיך להסביר וממשיך לקדם, וכן, אני רואה את נועם הליכות ואני רואה את המקצועיות, ואני חושב שהעובדה, וזאת היכולת, זאת היכולת של נבחר ציבור לממש את מלאכתו ולעשות אותה. תשמע, בסוף שמחה רוטמן הזיז את הגבינה.
2: תמיד הכלל הוא שכגודל המתקפה של הצד השני, את יודעת מי מפריע להם באמת. כגודל הכותרות בארץ נגד מישהו, והקריקטורות והדמויות בארץ נהדרת והזה, את יודעת כמה הוא דמות שמפחידה אותם או שמזיזה להם באמת כמו שאמרת הגבינה? אני חושב שלשמחה היה נתח נכבד בזה, אז כנראה שעשית משהו.
21: שמחה, מה מתוכנן לקראת הכנסת הבא? ואגב, איך יוצא בכלל פה על הסיפור הזה של פיצול תפקיד היועמ"ש, שזה אירוע סופר דרמטי?
16: אז באמת את החלק הראשון, ולדעתי גם אפילו אם יורשה לי, אפילו החשוב בחוק הפיצול העברנו, שזה החלק שקובע שחוות דעת של היועץ המשפטי, חוות דעת של יועץ משפטי, היא לא החלטה, היא לא מייצרת דין, היא לא מילה אחרונה, והדבר הזה, לקבע אותו בחקיקה זה חשוב, וכנ"ל לגבי זה שהיועץ המשפטי חייב לייצג את עמדת המדינה, הוא לא יכול להתייצב נגדה, הוא לא יכול...
2: לשלוח ייצוג חיצוני, כל המקרים המבישים האלה שראינו שלא יש ייצוג חיצוני.
16: כל המקרים המבישים שאגב באמת היה פה מסה שלא ראינו כדוגמתה של יועצת משפטית, שפעם אחר פעם אחר פעם...
2: מפסידה גם.
16: גם מפסידה, גם חוסמת את עמדת הממשלה, באמת, באמת בצורה קיצונית, וכל פעם לא משנית לא לומדת לקח. אני חייב באמת לומר תודה רבה על הקדנציה הזאת לגלי בערב ניירה, בגלל שבלעדיה אני לא בטוח שכולם היו מבינים עד כמה המוסד הזה שנקרא יועץ משפטי לממשלה הוא שערורייתי. היא באמת הסבירה להרבה מאוד אנשים את העניין.
2: אני רוצה להגיד מילה אפרופו זה, אפרופו מה שגם אמרת קודם על המינויים. אני אגיד משהו שהוא לא כל כך פופולרי ואולי לא כל כך מובן לאנשים, אבל אפילו יותר מהרפורמה קריטים המינויים של אנשים לתפקידי מפתח, ובמובן הזה הקדנציה הקרובה עם השמונה או עד עשרה ושופטי עליון שאמורים להתמנות בה, וגם יועץ משפטי חדש לממשלה, זה לדעתי קדנציה שמשליחה על עתידנו כאן, כמדינה, ועל איפה המדינה הזאת תלך 20-30 שנה קדימה כמעט.
16: ואני אגיד עוד דבר, וזה אמרת גם אתה נכון מאוד, שאנחנו, אפשר, יש כאלו שדורשים את זה לגנאי, יש כאלו שדורשים את זה לשבח, אני לא אכניס את ראשי במחלוקת בין הערים הגדולים, אבל כתיאור עובדתי זה ודאי נכון. כשהימין בשלטון, בין אם מתוך תחושת ממלכתיות יתר, ובין אם מתוך תחושת אחריות יתר, או לא יתר, אחריות כמו שצריך, כי המדינה היא שלנו ואנחנו לא נשרוף אותה, אז אנחנו כל הזמן מנסים כן לשאוף להסכמות, מנסים לשאוף לקונצנזוס, מנסים לשאוף, ובאמת אגב רוב מוחלט של החוקים, העברתי מעל 120 חוקים בוועדה, העברתי את רובם בהסכמות, חייבים לומר את זה. אבל אם השמאל יהיה בשלטון, גם אם זה יהיה בממשלת מיעוט, כמו שהיה בזמנו ממשלת רבין, או הממשלה הקודמת שהושבעה על חודו של כל, שאפילו הממשלה היחידה בתולדות מדינת ישראל, שהושבעה עם 60 ח"כים, הם לא ימצמצו. הם עם 61 ח"כים, או עם 60 ח"כים...
22: כן, ישברו הכל. אתה תשמע הסברים שזה קואליציה רחבה, כי יש שם בנט וזה ביחד, זה רחב.
16: כי יש להם פה...
21: פיוס לאומי, שינוי.
16: ובית המשפט, והתקשורת, והאקדמיה, ימחאו להם כפיים, ויגידו כל הכבוד, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אף אחד לא יטען שחוק יסוד שעבר ב-61 ח"כים הוא לא מספיק, ושאין חוק יסוד חקיקה שמסביר איך מחוקקים, הם יעשו מה שהם רוצים, ולכן הבחירות הללו הן קריטיות, לכן קריטי שנושא מערכת המשפט יהיה בראש סדר העדיפויות בעיניים של המצביעים, בעיניים של המפלגות, ואני בהחלט מקווה שבכנסת הבאה הציבור יגיד בכל רם, אנחנו רוצים להיות טוב,
22: ביום ראשון,
16: בשלטון, אנחנו העם, אנחנו נשלוט, אנחנו נקבע, לא יחליטו עבורנו איך מדינת ישראל תחיה, אנחנו רואים שזה משפיע על הכל, זה משפיע על הביטחון, זה משפיע על הכלכלה, זה משפיע על כל התחומים, בשנייה שהשלטון נמצא, אין סמכות ואחריות, לא נמצאים בידיים של אותו גורם, אז הם יכולים להרשות לעצמם, לעכב הכל, היה כתבה היום שהתפרסמה על הנושא של גירוש משפחות מחבלים,
21: איך החוק הזה סורס לחלוטין, בהחלט,
16: זה סורס לחלוטין על ידי יועץ משפטי.
22: אני רק אגיד לך שפה בינתיים כתבתי באולפן לעסקה איזה מקום אני מאמר שתסיים בפריימריז, אנחנו לא נגלה לך כעת. בדיוק, שבוע, לא, הראתה, שבוע הבא נגיד לך את זה, אם בעזרת השם וזה, נגיד לך את זה גם בשידור.
21: מה זה אם? ברור.
22: כן. הוא יבין, בסוף הוא יבין.
21: הסתכלות אובייקטיבית על המציאות, באמת, אני אומרת פה לא רק את דעתי, אני חושבת, שמחה רוטמן.
22: אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
21: קודם כל, תודה על כל מה שאתה עושה בשביל עם ישראל. באמת, אדם שמקדיש את עצמו במשך שנים ארוכות, למען תיקון מערכת המשפט, למען הביטחון והכלכלה וכל מה שקשור לזה. תודה רבה על כל מה שאתה עושה. תודה על הידע, תודה על המקצועיות והבקיאות, והרבה בהצלחה בפריימריז הקרובים. אנחנו מחכים לראות אותך שם, למעלה למעלה.
16: תודה, תודה.
21: תודה רבה. שבת שלום,
16: להתראות. שבת שלום.
21: ואנחנו עוברים לשיווקי. נכון?
3: וכעת כמדי שבוע אנחנו בפינת התוכן השיווקי, ואנחנו שוב פונים למואזנות ולמואזנים שסובלים מכאבים, לפעמים שקשה להתחקות אחרי מקורם, או שהתחקנו אחרי מקורם, אבל קשה לטפל בהם ברמה הקלינית העמוקה. יש פתרון פשוט, נקי, מבחינה כימית, שאפשר ליישם אותו בתוך הבית, מבלי להזדקק למכונים, ואתם, המאזנים הקבועים שלנו, גם יודעים שמדובר באינוקר, כי אתם שומעים אותנו מדי שבוע, וגם יודעים שזה מבית חברת סנסיקה, שאחת מהתכונות הכל כך בולטות שלה זה הנכונות שלה לקבל בחזרה את המכשירים שלה ולהציע החזר כספי מלא אם אתם לא רואים תוצאות. אז גם היום הזה אנחנו אומרים שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה. שלום, בוקר טוב.
18: אהלן, בוקר אור לכם ולמאזינים.
3: בואו נחזור על היסודות של המכשיר הזה. איך גלי רדיו שיוצאים ממכשיר קטן שמוחזק אצלנו ביד פותרים את בעיית הכאב?
18: נכון מאוד, תראה, קודם כל חשוב לומר גילוי נאות, מה שנקרא, לא אנחנו בסנסיקה ואינוקר המצאנו את גלי הרדיו לטיפול בכאבים, אנחנו מדברים כאן על טכנולוגיה מוכחת מחקרית שנים רבות כיעילה מאוד לטיפולים בכאבים כאלו ואחרים, אגב, לא מעט מכוני כאב שקיימים היום שצריך לקבוע תור מראש ולשלם אליהם באופן פרטי, מה שאנחנו עשינו כאן באינוקר בעצם מזערנו את הטכנולוגיה, לקחנו את אותה טכנולוגיה ידועה וטובה שיש לה תכונות ריפוי טבעיים ויש כאן פעולת רטט במכשיר הזה שגם עוזר להזרים טוב יותר את מחזור הדם, מזערנו לטובת השימוש הביתי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר באמת שמחזיקים אותו בכף היד, אתה יודע, לפעמים אומרים מכשיר, יש קונוטציה של איזה משהו מתועס. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, אגב מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, גלי הרדיו נשלחים בעצם לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב, ובכך בעצם מייצרים לנו את תהליך הריפוי הזה שאנחנו מדברים עליו. מצד שני, המכשיר היחידי שיש היום בארץ ובכלל, שיש לו גם פעולת רטט, עיסוי עדין שמזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, ברגע שקורים שני הדברים האלו, ההשפעה בצד השני זה בסופו של דבר הקלה מיידית בכאב.
3: יפה, אז בוא נדבר רגע על דוגמאות למצבים שבהם האינוקר זה בדיוק מה שהבן אדם צריך.
18: נכון, תראה, בסופו של דבר זה מתחיל מכף רגל ועד ראש, ממש ככה, מבעיות דורבן, אנשים שפונים אלינו גם עם בעיות של דלקות באזור הזה, כאבי רגליים, ברכיים ומעלה, אזור הגב זה האזור השכיח ביותר אצל רובנו, לצערי, גם אזור הגב העליון, אזור השכמות, חוליות ושרירים, גם גב תחתון, חוליות L4-L5, אין מישהו שסובל מכאבי גב תחתון ולא מכיר את החוליות האלו, הקרנה של הכאבים לרגליים, וגם אנשים שמשתפים אותנו שכאבי הצוואר שיש להם משפיעים ומייצרים להם כאבי ראש, בסוף בסוף המכשיר הזה מצליח לגעת גם בכאבים האלו וגם באנשים רגילים שעובדים בעבודה פיזית או אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם, פשוט מרגישים הקלה מיידית מיד לאחר הטיפול הראשון, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
3: יפה, אז בוא, אתה יודע מה, לפני שניגש למבצע המיוחד שאתה מציע לנו, יש לנו טיפה זמן לשמוע ממך סיפור ספציפי אחד שריגש אותך מלקוח שלא סתם שלא התקשר להחזיר, אלא אמר וואו, זה שינה לי את החיים.
18: נכון, תראה, אני יכול לשתף אותך לא מעט סיפורים מרגשים, אבל אי אפשר שלא להתייחס לאותם סבא וסבתא שפנו אלינו ואמרו שבעקבות הכאבים שנוצרו להם, הם כבר הפסיקו לצערם לקבוע את הטיול המשותף עם הנכדים בסופי השבוע, ובסופו של דבר לאחר שימוש במכשיר הם התקשרו חזרה ודיווחו שהם מתחילים לחזור לזה וזה פשוט ממלא להם את החיים. אותי ברמה האישית זה מרגש, יש עוד לא מעט סיפורים כאלו ואחרים, בסופו של דבר אנשים מצליחים לייצר שגרת יום בחזרה.
3: יפה, אז בוא באמת נדבר למי שעכשיו מתקשר אליכם למספר כוכבית 6233 ואומר הגעתי מגלי ישראל, מה אתם מציעים לו?
18: נכון, אני רוצה להמשיך ולהזמין, כמו בכל שישי יש לומר, את כל מי שבאמת יש לו כאבים מכל סוג שהוא, או אם הילדים עכשיו שומעים וההורים כואב להם, פשוט לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אני מזכיר, כמו שאמרת בפתיח, אפשר פשוט להזמין את המכשיר הזה להתנסות, לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אם לא עוזר, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. בנוסף לכך, מי שיחייג מגלי ישראל הבוקר הזה לכוכבית 6233, גם ייהנה ממחיר בלעדי ומיוחד רק לשישי הזה ולמאזיני התוכנית, כוכבית 6233.
3: יפה, גיא צפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, כוכבית 6233, זה המספר למי שמתעניין באינוקר, מכשיר חדשני ומהפכני להקלה בכאבים אצלכם בבית. תודה רבה גיא, שבת שלום.
18: תודה, תודה, שבת שלום.
21: כן, חזרנו אליכם, אנחנו מתעדכנים שיש נרצח בפיגוע בחוות גלעד. מה זה כואב? מה זה כואב? זה היה...
2: דוקר, דוקר, כל הרוג ישראלי זה דוקר בלב.
21: זה היה פשוט...
2: כן, אנחנו נעדכן את הפרטים המדויקים עוד 20 דקות, כי אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, אנחנו רוצים לדבר מסודר.
21: ויש גם פצועים.
2: אז בתחילת השעה הבאה אנחנו בעזרת השם נעדכן פרטים מסודרים.
21: ונעדכן בכל הפרטים בתחילת השעה הבאה, אבל זה פשוט, זה היה ברור, זה עניין של זמן.
2: זה אחרי תקופה, זה כזה, זה דוקר, אתה מתרגע, אתה אומר, יש כבר תקופה שקט ופתאום עוד פעם.
21: לא, אין שקט אף פעם בשומרון, אין שקט אף פעם מול אויבי ישראל, זה בדיוק הנקודה.
2: אבל בואי נדבר רגע על העולם הרחב, יש לנו מרואיין ש... אין מישהו שאני אוהב יותר ממנו במה שקשור לחוץ, כי הוא גם עושה עבודת הסברה מדהימה.
21: דוקטור אלי דוד.
2: גם יזם הייטק וגם מוביל דעת קהל, אנשים לא מבינים עד כמה הוא משפיע בעולם, וכמה הוא קול שמביא את ישראל בצורה חיובית לאמריקאים, מובילי דעת קהל בברזיל, באירופה, בכל מיני מקומות.
21: אין ספק, בוא נגיד לו שלום.
2: שלום וברכה.
4: בוקר טוב, תודה על המחמאות.
2: כן, אחרי שקיבלת כזה, זה אחרי שהרמנו לך כל כך,
21: לפני אתה כן,
2: חייב אתה... לספק את הסחורה ולספר לנו על טראמפ.
21: אני רוצה לדעת אם, אם החבר'ה בארצות הברית מודעים לזה שהיה פיגוע?
4: לא, עדיין, בוקר מוקדם שלהם, כאילו, אחרי החצות שלהם, הם משנים, אני מניח שבשעות הקרובות שהם יתעוררו יחד עם, כשאנחנו נבין את הפרטים, גם הם יבינו את המצב.
21: כן, רק אני רק רוצה לומר שאם היה פה סיטואציה של איזשהו פייק של אלימות המתנחלים, אז כל העולם כבר היה נרעש ונרגש, ופתאום, וואו, איזה טרור יהודי וטטטה, ופה נרצח, יש לנו נרצח בפיגוע, ואני, בוא נראה את התגובה.
2: כן, אבל אנחנו רוצים לחזור איתך לאירועים הבינלאומיים ולסיפור של טראמפ. אני אתחיל מהסוף, מהסיפור של סעודיה. בהתחלה כל האופוזיציה פה רק קפצה על הסיפור של הגרעין הסעודי האזרחי, שאיזה כישלון לישראל ואיזה נזק, וזה ויתרנו על הנורמליזציה. ואז בא טראמפ אתמול ובעצם הופך את כל התמונה, והוא אומר שבציוץ אחד אומר שהכל מותנה בזה שסעודיה תצטרף לנורמליזציה. קודם כל, איך אתה רואה את זה? זה באמת קשור, זה לחץ ישראלי, זה יעבוד, זה לא יעבוד?
4: זה לא לחץ ישראלי, ואגב, זה מאוד משעשע לראות את האופוזיציה שלנו, כל פעם קופצת משמחה, שיש איזה אירוע שאפשר לפרש אותו כמשהו שפוגע באינטרס הישראלי. זה פשוט הזיה, אבל נשים את זה בצד. כדי להבין את המהלכים של הנשיא טראמפ, צריך לגזור מהסוף להתחלה. הנשיא יש לו עוד שנתיים לסיים את הקדנציה, ויש לו שנתיים להפוך לנשיא אמריקאי הגדול ביותר אי פעם. זה הדבר היחיד שמעניין.
2: מבחינת מורשת אתה מדבר.
4: מורשת, בדיוק. מה הוא משאיר אחריו? והוא לא רוצה להשאיר אחריו הסכמים כאלה קטנים פה ושם. יש תמונה גדולה. התמונה הגדולה זה הרחבת הסכמי אברהם, שבשאיפה שלו כל מזרח התיכון, כולל איראן, חלק מהשאיפה הזו. עכשיו מהשאיפה המקסימליסטית הזאת, יש גם התמודדות עם המציאות. למשל, המשטר באיראן עוד לא נפל.
2: אבל סעודיה לכל הדעות היא נתח מאוד מרכזי, גם מבחינת השטח, גם מבחינת המשקל הדתי וכן הלאה.
4: חד משמעית. ולכן, ברור שמה שטראמפ רוצה להוביל אליו זה הסכמי אברהם. אז לא צריך, לא אותנו ולא מישהו אחר שילחץ, שיבין את הנקודה הסופית. הוא ניסה ללחוץ לפני שנה את סעודיה להצטרף להסכמי אברהם. התגובה הסעודית הייתה לא תודה, לא עכשיו. אני יודע שהוא ממש לחץ, הסעודים אמרו לא. אז עכשיו הוא משתמש בשיטת מקל וגזר. אבל המטרה שלו ברורה, והוא ינסה בכל כוחו לדחוף לשם.
2: הבנתי. אז אתה אומר, יכול להיות, בוא נשאל שאלה פרקטית. יש לנו עוד 90 ומשהו ימים עד הבחירות, שאתה יודע, זה הסכם נורמליזציה עם סעודיה, זה דבר שבבחירות ודאי יש לו משקל. אתה חושב שיש סיכוי שיחתם דבר כזה עוד לפני הבחירות אפילו?
4: המיד-טרם בנובמבר הן מאוד חשובות לנשיא. כי אם הוא, היום יש לו רוב רפובליקני, גם בקונגרס וגם בסנאט. ואם הוא מאבד את הרוב הזה, הוא נהיה מאוד מאוד מוגבל, וכל דבר שהוא צריך אישור של המחוקק, לא יהיה לו את הרוב, לכן זה חשוב לו. עכשיו, מה חשוב לו? מחירי הנפט נמוכים, כי מה לעשות? בסוף האמריקאי בדרום דקוטה שהולך להצביע, הוא מסתכל עדיפות ראשונה, שנייה, שלישית.
2: כמה משלם
21: על מחיר הדלק. כן, כן.
4: מה יוצא לי מזה? ששאר העולם לא אכפת לי מה יוצא לי מזה, ומחיר הדלק. ולכן טראמפ כל כך רצה את הסכם MOU הזה שיביא לו שקט עד נובמבר, שזה לא קרה. ואגב, צפינו למה זה לא יקרה. לא. כי גם איראנים מבינים שיום אחרי נובמבר,
2: הוא היה נכנס בהם בכל הכוח, כן,
4: כן. כן.
21: אז כרגע מה קורה בארצות הברית, דוקטור אלי דוד? כרגע כשאנחנו רואים חזרה בעצם של לחימה או של גלי תקיפות, מה המצב שלו? הוא הפופולריות שלו, התמיכה הציבורית עולה או יורדת? איפה היא עומדת?
2: אני ראיתי שבוע גם סקרים סותרים על זה. אחד אומר שהוא קצת ירד, אחד אומר שבבייס שלו דווקא חזק מאוד.
4: בצורה פרדוקסלית, גם מבחינתנו וגם מבחינת המערכה מול איראן, בדיעבד, זה היה מעולה שטראמפ עשה את ההפסקת אש הזאת. כי עכשיו הוא מסביר, כולם מסבירים במחנה שלו, שאם אנחנו הולכים שוב לקראת מלחמה מלאה מול איראן, זו באמת מלחמת אין ברירה. עשינו הכל, הפסקת אש, להחזיר את המצב לפני מלחמה, ואיראן פשוט יורים בהורמות. לא משאירים לנו ברירה, זה טוב.
2: אני חושב שגם הטיעון שישראל, הטיעון האנטישמי, שכאילו ישראל מנהל את הבית הלבן, גם די הופרך בשבועות האחרונים.
4: בדיוק. ואגב, הכותרות השקריות האלה, על הקרע בין טראמפ לנתניהו, זה לא נכון. אבל הכותרות האלה גם הן משרתות אותנו, על ידי זה שאוקיי, אם יש כזה קרע בין טראמפ לנתניהו, כפי שניו יורק טיימס ואחרים מדווחים, אז זה לא נתניהו שמוביל לטראמפ למלחמה באיראן, נכון?
2: זה טראמפ על דעת עצמו, חושב שזה אינטרס אמריקאי כמובן.
4: שם את האינטרס האמריקאי. עכשיו, למה איראנים עושים את הבלגן הזה? כי הם מבינים שיום אחרי נובמבר אין להם שום מנוף, ולכן מעכשיו הם עושים את הבלגן. ולמה טראמפ עכשיו מעלה את ההילוך מול איראן? כי הוא מבין כבר טוב מאוד שאיראנים לא ייתנו לו להגיע לבחירות בנובמבר בשלום. איראנים יעשו הכל כדי שהוא יפסיד את הרוב בנובמבר. זה אינטרס לאומי עליון של איראן כרגע.
21: הוא לא ידע את זה קודם?
4: הוא חשב שאיראנים הוקו מספיק חזק, שיקח להם כמה חודשים ללקק את הפצעים ויתנו את השקט.
2: אגב, איך אתה רואה את ההשפעה של כל האירוע הזה של כישלון המסע ומתן על זהות היורש העתידי, אם אנחנו מסתכלים על ונס ורוביו בתור שני היורשים הפוטנציאליים, ועל ההבנה שהראשון אולי פחות מוצלח לישראל ושני הרבה יותר טוב לנו?
4: טראמפ עצמו לפני מספר שבועות אמר שאם המסע ומתן ייכשל, הוא יאשים את ונס. הוא אמר את זה הוא אמר את זה כבדיחה, אבל...
2: אבל זה יצא, הבדיחות האלה הופכות מאוד מהר למשהו יותר...
21: ואנחנו לא רואים את ונס על המוקד.
2: לא, כי זאת כאילו לא נכשל לגמרי.
21: מה זאת אומרת?
2: כאילו עדיין נמצאים, עוד לא חידשו את המלחמה הרי באופן מוחלט.
21: דוקטור אלי דוד?
4: וגם כשזה יקרה, אנחנו לא, אני לא צופה שאנחנו נראה זה האשמה פומבית של טראמפ כלפי ונס.
2: אבל נהיה בנקודות?
4: אבל נראה רוביו נהיה יותר ויותר דומיננטי. אגב, כפי שאנחנו רואים עכשיו, שימו לב, רוביו נהיה יותר ויותר דומיננטי. בתקופה של ה-MOU במסע ומתן,
2: הוא קצת הלך מאחורי הקלעים, נכון.
4: רוביו מתנהל מאוד מאוד בחוכמה. הוא יודע לא ללכת ראש בראש, וכשהוא רואה שוונס הולך להוביל איזה כישלון מול איראן, הוא לא מנסה להפריע לו. יאללה, לך תיכשל.
2: הבנתי. תראה, דיברת קודם על היחסים, אני רוצה לחזור קצת גם לביצה שלנו במובן הזה. דיברת קודם על היחסים בין נתניהו לטראמפ והכותרות השקריות, ואנחנו שומעים ששבוע הבא כנראה נתניהו מגיע להלוויה של לינדזי גראהם, קודם כל צריך להגיד, באמת אחד מגדולי אוהבי ישראל בכל הזמנים בארצות הברית, ומגיע לו, היה מגיע לו שנתניהו יישא להלוויה שלו גם בלי שהיא תהיה תוספת לאירוע הזה, אבל כמו שפורסם לפחות, אמורה להיות גם איזושהי פגישה בין נתניהו לטראמפ, זה נכון? אתה יודע על התקדמות באירוע הזה, על התכנות?
4: אני יודע שיש מגעים כל הזמן, ופגישה הייתה אמורה להתקיים, אבל לצד זה יש גם את האירועים הטקטיים. בסוף זה ההחלטה של הנשיא טראמפ, מתי הוא הולך על המלחמה המלאה, חידוש המלחמה המלאה מול איראן. אני בטוח שיש פה שיקולים לא רק אסטרטגיים, גם טקטיים. איזו מטרה זמינה באיזה רגע והמודיעין. ואם הוא הולך על המלחמה המלאה, כנראה ישראל תצטרף לזה. אתמול הנשיא טראמפ גם יותר מרמז לזה. ולכן התאום בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו

0: וטוב שכך, טוב שעדיין יודעים להטעות.
1: בהחלט, והשאלה היא באמת, אם אנחנו מבינים שמחירי הנפט צפויים להמשיך ולעלות, ככל באמת זאת ההבנה, איך טראמפ מתכוון להתמודד עם זה, אפרופו בורחה המידטרם?
0: אז הדרך שלו להתמודד, אם הוא כבר מבין שאיראנים הולכים לגרום להעלאת מחירי הנפט, הוא רוצה להתמודד עם זה כמה שיותר מוקדם. עדיף לו להגיע לעוד פעם סבב מלחמה מלא באוגוסט,
2: ולגמור את זה.
0: מאשר בסוף אוקטובר.
2: כן, למרות שצריך להגיד שלארצות הברית עצמה וגם לסעודי, בני בריתה, ועכשיו ונצואלה גם באירוע קצת, יש להם מאגרי נפט מספיק גדולים כדי לתת איזה גב לכמה חודשים לשמר מחירים ברמה סבירה. זאת אומרת, בסוף בסוף, גם זה קצת בידיו.
0: מה שפורסם בדיעבד כבר, בערב חתימת ה-MOU, מה שלא ידענו אז, שמאגרי החירום האמריקאים הגיעו כמעט לאפס. מחיר הנפט, תוך כדי המלחמה העצימה, הוא נשאר סביבות 120 פלוס מינוס, ולא הגיע ל-200 או מעבר, כי ארצות הברית שחררה
2: מאגרי חירום
0: של הכמויות. ואם מאגרי חירום היו נגמרים, או היו מתקרבים להיגמר, נפט היה מזנק לא ל-200, אלא ל-300 דולר, שמבינים שאין נפט זמין וגם אין מאגרי חירום. אז ההפסקה הזאת הייתה מעולה, בזה שחלק לא מבוטל מאגרי חירום התמלאו מחדש, יש אורך נשימה עכשיו, ואם נחזור למלחמה, שוב למשך מספר שבועות, יוכלו לשמור את מחיר הנפט מבלי שהוא ישתולל ויגיע ל-200 דולר.
1: ואני רוצה לשאול אותך לגבי הזירה המשפטית פוליטית, ככל שתוכל, מה שאנחנו רואים שרוביו בעצם מדבר על בית הדין בהאג, ההגבלות שם, הסיפור, כל האירוע הזה, נשמח להתייחסות שלך בקצרה, זה הולך לקרות, באמת הולכים למוטט את המוסד הזה, האנטישמי יש לומר, והפוליטי, הכל בכסות משפטית?
0: הם עשו כבר הרבה צעדים מאוד משמעותיים, כולל סנקציות אישיות, סנקציות חברת תוכנה אמריקאית, בבית הדין הבינלאומי בהאג, הם לא יכולים לקנות רישיון לווינדוס, כי למייקרוסופט, חברה אמריקאית, אסור למכור להם. הם הפכו את הגוף הזה לגוף מנודה, אבל לצערנו עדיין קיים. אז ממה שאני מבין, הם לא מתכוונים לוותר, ושני האנשים שמובילים את הקו הזה באגרסיביות, זה רוביו וסקוט בסנט, השר האוצר האמריקאי, שהוא עושה עבודה מדהימה. גם מול איראן, ועכשיו גם מול בית הדין.
1: דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומוביל דעת קהל עולמי, תודה רבה לך על הדברים, שיהיה שבת שלום.
2: החכמת, החכמת אותנו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. טוב, יש פה, אתה יודע, סיטואציה שאנחנו מנסים ככה לנווט את השידור הזה בכל מיני
2: אמצעים. בגלל גם האירוע של הפיגוע
1: ואנחנו בהחלט נעשה את זה בשעה השנייה. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה השנייה.
2: וניתן לכם קצת עדכונים ומידע גם על מה שקרה כאן.
1: כבר חוזרים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה.

0: על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר, עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היו לפני המון שנים.
4: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
5: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
4: ויש גם הגרלה עם פרסים.
5: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
6: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
7: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. G-Live, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: גלי ישראל החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 10, באולפן משה שולדרמן. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיגוע סמוך לציר גלעד שבשומרון. מלבדו נפצעו שני מטיילים, אחד מהם באורח קשה והשני באורח בינוני. הפיגוע בוצע לפני כשעה כאשר המחבלים תקפו קבוצת מטיילים במקום. במהלך התקיפה חטף אחד המחבלים את הנשק האישי של המאבטח וירה בו. דובר צהל מסר כי כוחותינו הטילו כתר על הכפר הסמוך ועל מספר כניסות לעיר שכם. בתוך כך קרא יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ לצאת למבצע רחב נגד מוקדי הטרור, לגבות מחיר כבד מכל מי שמעורב בטרור או בהסתה, ולהפסיק להתייחס לפיגועים האלה כאל שגרה. משטר האייתולות חידש בשעות האחרונות את התקיפות על המדינות הערביות. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים ומלטים על מתקני אחסון דלק ומחסני ציוד ומגורים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית בבחריין, כמו גם על מקלטי מטוסים בבסיס דומה בירדן. אותן מדינות לא דיווחו עד כה על נזק ועל נפגעים. בריטניה הגיבה לאיום האיראני על מטרותיה ואמרה שהכוחות שלה ערוכים לשמור על ביטחון מדינתם מפני כל סוג של התקפה, בין אם על אדמת בריטניה ומחוץ לה. בהודעה שהוציאה דוברות הממשלה אף צוין שתעשה זאת בשיתוף פעולה עם בעלות בריטה. כל זאת לאחר שהמשטר בטהרן איים על הממשל בלונדון בעקבות החלטתו לאפשר לאמריקנים להשתמש בבסיסים בריטים במזרח התיכון לצורך תקיפות באיראן. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של לוחם חטיבת גולני, סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה לישראל לפני כשנה וחצי, אחרי שנהרג במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו הוחזקה בשבי. זהבה ניהלה במשך עשור מאבק להחזרת גופתו, גם לאחר שבעלה נפטר ממחלה קשה, שנתיים אחרי הרצחו של אורון, עד לחילוץ גופתו, על ידי כוחותינו. יהי זכרה ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת החול עלייה קלה במידות החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: פעמיים הפוך.
23: עזרנו אליכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אנחנו כאן לשעה שנייה, התבשרנו על פיגוע קשה, קשה בחוות גלעד. אנחנו מיד נדבר עם אודי בן דוד.
24: אגב, צריך להגיד, לספר למאזינים, שגם בליינאפ המקורי שהכנו עוד לפני הפיגוע, עמדנו לדבר על פיגועי ירי אתמול בשומרון. זאת אומרת, הנושא, צריך להגיד, הטרור ביהודה ושומרון, אמנם עכשיו, אחרי הרבה זמן, ברוך השם, שלא היו נפגעים בנפש, לצערנו, הבוקר יש גם הרוג, אבל הנושא קיים כל הזמן. הנושא של יהודה ושומרון קיים כל הזמן ברקע, ואת יודעת, את חושה אחרי שביל העשירי, כאילו, התקופה שצהל נכנס ביהודה ושומרון חזק, באמת חזק. ויש איזו תחושה כאילו נרדמנו שם קצת בחזרה, ואני כל הזמן מפחד, כי אני אומר, הצלחנו ברוך השם באמת בחסדי שמיים לטפל כמעט בכל האיומים שהיו עלינו, את החמאס, את ריסקנו את עזה ואת חיזבאללה וסוריה בכלל, לא מדבר על זה, ואיראן והחות, הכל הצלחנו, רק האיום הכי קרוב, השביל הסירי הבא אם יבוא, זה הטנדרים שיחצו לכפר סבא ולרעננה ולמקומות האלה מיהודה ושומרון, שזה כלום, זה דקות בשבילם לכל מקום בארץ. זה הפחד היחיד שעדיין, אני מפחד כל הזמן, שאנחנו לא מטפלים פה מספיק. לא הבנו אותו כמה רציני, כמה יכול לקרוא גם שם.
23: אז תראה, אני חושבת שאחת מהבעיות הקשות היא שאנחנו סופרים לפי עבדות בנפש. את ההישגים.
24: אנחנו סומכים על ניסים יותר מדי.
23: יש הרבה מאוד, ובמעשה שבכל יום אפשר לעקוב, אתה יודע, יש את אלחנן גרונר מהקול היהודי, ואת הילד לאש, ועל בסיס יומיומי יש פיגועים, ויש טרור שמפעפע ומפעם ביהודה ושומרון, ובעוד מקומות, ולכן האירוע הזה שעכשיו הם הצליחו לגבות גם מחיר בנפש, זה אירוע...
24: כהמשך לדברייך, אני חושב שהחשיבה שלנו צריכה להיות בכל אירוע שלא מסתיים בעבדות בנפש, כאילו הוא יסתיים בעבדות בנפש. זאת אומרת, כל פיגוע ירי על רכב שברוך השם לא פוגע, צריך להיחשב בתודעה שלנו, כאילו זה הרג עוד ישראלים.
23: כל אבן, כל המלח.
24: כי זה השינוי תודעה בדיוק, לא להעלים אירועים כאלה. להתייחס לכל פיגוע כזה, כביכול הוא השיג את המטרה שלו, להבין, הם כל הזמן מנסים לרצוח אותנו, הם כל הזמן יש שם אנשים שמנסים לרצוח אותנו, וחייבים לעשות שם טיפול שורש.
23: זאת הנקודה. ואני חייבת לומר לך שהמרדף שאנחנו כן רואים בו עליית מדרגה נגד החלוצים, נגד יושבי הארץ וגואליה, לצערי, מצד רשויות, זה אירוע שהוא פשוט מחריד וחייב להיפסק. אודי בן דוד איתנו על הקו, כתב צבאי רדיו דרום, שלום לך אודי. אודי, בוא נראה, תכף מגיע. אני רוצה שייתן לנו פרטים על מה שקורה שם, מה קרה הבוקר
24: בחוות גלעד.
23: אנחנו יודעים שמחבלים חטפו את הנשק של הרבש"ץ.
24: מחבל חטף נשק מהרבש"ץ, ירה באזרחים שבאו לעזור לרבש"ץ.
23: בוא נראה, אודי, אתה איתנו?
24: אודי איתנו? אודי, לא שומעים אותו. לא שומעים אותו. בקיצור, עד כמה שידוע לנו, זה המחבל חטף נשק, ירה על ישראלים, אנחנו יודעים שיש אחד הרוג, אנחנו יודעים שיש כמה פצועים, ואת יודעת, התחלתי לדבר על ההתעללות בבעלי החוות וכל אלה.
25: שומעים אותי?
23: כן,
24: בבקשה. איתנו. כן.
23: אודי, בוקר טוב, תספר לנו מה אנחנו יודעים.
24: תן לנו קצת מידע מה קרה שם, מה היה שם באירוע בדיוק.
25: בוקר טוב, אז למעשה קבוצה של יהודים תיעלו באזור חוות גלעד, ואז מגיע למקום שם מחבל יחד עם עוד מספר מחבלים, ככל הנראה עדיין מדובר בפרטים ראשונים, לא ברור מה היה שם. למעשה בהתחלה בדובר צהל דיווחו על ירי באזור חוות גלעד, אחרי זה סיפרו על אימות בין היהודים לבין המחבלים, אבל בפועל מה שאנחנו כבר מבינים זה שחטפו את הנשק של הרפש"ץ, מספר יהודים נוספים שהיו בזירה הגיעו למקום, ולמעשה המחבלים החלו, המחבל החל לירות עליהם. יש לנו הרוג ועוד שני פצועים, אחד מהם באורח אנוש בן 20, השני בן 25 באורח קשה, אירוע מאוד קשה הבוקר בחוות גלעד שכבר ספגה בשבוע שעבר גם את השריפה הקשה. נזכיר, זה מה שקורה בזמן שבו מעדיפים לתעל כוחות נגד יהודים במקום כוחות לשמור על יהודים ביהודה ושומרון. רואים הרבה מאוד עלילות על היהודים החלוצים המתיישבים שלמעשה באים ושומרים גם על תל אביב, ירושלים וערים אחרות בישראל, בכך שהם נמצאים במקום הזה, הם מגינים על כל ארץ ישראל, על כל עם ישראל, בגופם, בממונם, בנפשם. ובסופו של דבר, אחרי כל העלילות נגדם, אני מדגיש נגדם, עלילות פעם אחר פעם, רואים שהטרור הערבי ממשיך להרים ראש, והנה היום לצערנו ספגנו שוב את אחת התוצאות של הטרור הערבי.
23: בהחלט, ואנחנו רואים גם, שומעים לפחות, אני רואה פה דיווח בערוץ 14, שכתר הוכרז באזור שכם. מה אתה חושב בעצם, מה עשויות להיות התגובות של, של מדינת ישראל לאירוע החמור הזה?
25: אחת התגובות תהיה כמובן הודעת יחד שמספרת שאנחנו נלך ונעשה ונעשה ונעשה ונעשה.
23: וואו.
25: בפועל.
23: וואו.
25: צריך להיות.
23: וואו.
25: מה, סליחה?
23: אמרתי וואו.
25: כן, אבל בפועל צריך להיות ערניים כמובן. רואים שלמעשה מי שבאמת שומרים על הגזרה הזאת הם אלה שמתיישבים באזור ושומרים על כל ארץ ישראל. אנחנו שומעים הרבה מאוד דיווחים פעם אחר פעם על כך שבישראל מתכננים הרבה תוכניות, הרבה איומים. בפועל, המעשים בשטח כן מבוצעים על ידי לוחמים, על ידי יחידות מיוחדות, על ידי לוחמי שבק מהחטיבה שלמען עם ישראל, כמובן לא החטיבה נגד יהודים, שממשיכים ופועלים למעננו לסיכול פיגועים. והנה ראינו היום שוב פעם זה קורה, מדי פעם שהמחבלים מצליחים להרים ראש, לצערנו כל פעם שזה קורה התוצאות קשות ואיומות. ואולי אגב גם כאן המקום להזכיר שיש יהודי שיושב במעצר בית לכאורה על לא עוול בכפו, והגיע הזמן אולי להפסיק את המעצרים האלה נגד יהודים, מעצרים שלמרות שבית המשפט כבר משחרר אנשים מחליטים להחזיר אותם למעצר, ולהבין שכל פעם שעושים דבר כזה נגד יהודים הטרור כאמור מרים את הראש ומנסה לפגוע ביהודים.
23: אודי בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה על הדברים, שיהיה לך שבת שלום ותבשר לנו
24: בשורות טובות.
23: שבת שלום
24: בדיוק, שתזכה אבינו בשורות טובות.
23: באותו עניין, אני ממש נמצא איתנו תת אלוף במילואים וקצין מילואים ראשי לשעבר, דני ון בירן, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, אני רוצה לשאול אותך באמת על, בטח אתה מודע לעובדה שכבר אתמול היו שני פיגועי ירי בשומרון, הבוקר פיגוע קשה מאוד בחוות גלעד. מה אתה חושב שהצבא יעשה כעת? מה מדינת ישראל תעשה?
0: כן, לפיגועים האלה יש נטייה תמיד לבוא בגלים, יכול להיות שהם פיגועי בודדים, כמו שנוהגים לכנות אותם, ויכול להיות שהם פיגועים מאורגנים, בדרך כלל לגל כזה שפיגועים יש או מנוע הסתה שמגיע באופן יזום, או שהם מייצרים בה, או שהם...
24: אתה אומר במילים אחרות שאנחנו צפויים למשהו קצת יותר שוטף, או לעוד ניסיונות כאלה בשבועות הקרובים?
0: תראה, אם מסתכלים רק במבחן ההיסטוריה, אז בדרך כלל כאשר פיגועים כאלה מצליחים משיטתם של המחבלים, אז בדרך כלל הם מייצרים איזושהי השראה, או שארגוני הטרור כבר תופסים עליהם טרמפ לנסות להבעיר את השטח. גם אי אפשר לשלול ברקע מעורבות איראנית בניסיון להבעיר את יהודה ושומרון, ברור שזה אינטרס גם שלהם. אני חושב שבסופו של דבר, בהינתן העובדה שכרגע צהל מתוח בכל הגזרות, והמציאות היא כזאת שצהל גם מושקע בלבנון, בסוריה, וכמובן במוכנות לאיראן, אנחנו צריכים להבין שצריכים לעשות פעולות כרגע שהן יותר נקודתיות, אבל צריכים להסתכל על התמונה הגדולה.
24: אז עוד רגע נעבור לחזיתות האחרות. השאלה היא אם אנחנו לא נותנים בינתיים לאיזה מפלצת ביהודה ושומרון לצמוח בלי הפרעה, וחלילה זה יכול להתפוצץ עלינו, לא אגיד אולי שביעי עשירי או בצורה אחרת, אבל זה יכול להתפוצץ עלינו בגדול באיזשהו שעה.
0: החשש הזה קיים כבר הרבה שנים. אנחנו מבינים שהמפלצת הזו שנקראת הרשות הפלסטינית וארגוני המחבלים, באופן עקרוני חד הם, במובן זה שהרשות היא מעודדת טרור, הם, מה שנקרא, יחכו להזדמנות שלהם. אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו לא נותנים להם את ההזדמנות הזאת, צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לשחק במשחק עצימת העיניים, כמו שפעלנו מול רצועת עזה, שמבצע לפחות בסדר גודל של חומת מגן שנכנס למרכזי מחנות הפליטים ולריכוזי הטרור הוא מחויב המציאות, ובהסתכלות קצת קומה אחת למעלה, מדינת ישראל צריכה לשקול את דרכה להמשך בכל ההיבט של ריבונות
24: יהודה ושומרון, כמובן,
0: וכל ההקשר של הגדרת פעם אחת ולתמיד את גבולות המדינה.
24: יכול להיות, אתה אומר, יכול להיות שכל האירועים של השנים האחרונות שהמלחמה הזו המתמשכת, היא גם הזדמנות לעשות איזו הכרעה עקרונית מדינית גם בסיפור הזה של יהודה ושומרון בעצם.
0: אני חושב שזה הכרח, אני חושב שאנחנו אולי המדינה היחידה בעולם שגבולותיה לא מוגדרים על ידה עצמה. והסיפור הזה מאפשר, נותן לצד השני דלק, גם לגבש נרטיב של ישראל כמדינה כובשת, גם את כל מה שבא בעקבות זה שאנחנו שומעים,
24: אפילו ביקורת בינלאומית גם,
0: טרור יהודי, אלימות מתנחלים, כל הקיבוע של המושגים הזה, שהופך את הדבר הזה לסוג של אנחנו הגורם הרע.
23: של שני צדדים למתרס, עזוב הגורם הרע, זה פשוט, יש לך תמיד את הצד השני, כן?
24: זה היה,
23: באמת דבר בלתי. זה ההישג הקונספטואלי של האירוע הזה, ואנחנו שומעים גם על, יש איזו חשיפה אתמול של המוסד, שלמעשה המודיעין האיראני ניסה להחדיר לארץ מחבלים, שיהרגו בכירים ישראלים יודעים על מי מדובר?
0: אני לא יודע על מי מדובר, אני יודע רק שאנחנו שומעים במהלך השנתיים האחרונות על הרבה מאוד, על רשת ריגול שאיראן פרסה באופן מאוד שיטתי וארוך טווח בתחומי מדינת ישראל. חלק מהדברים זה אידיוטים שימושיים שפשוט נפלו ברשת, וחלק זה
24: כנראה... כן, אבל פה לא היה מדובר על עוד מישהו שיצלם בית של מישהו, פה מדובר על ממש מוקד מטרה להרוג.
0: לחלוטין, ואני מניח שזה לא היה לא הניסיון הראשון, ואולי גם לא יהיה חלילה האחרון. טוב, אנחנו צריכים להודות לכך שגם המוסד וגם השבק בהקשר המודיעיני עד היום עושים עבודה יוצאת מן הכלל ומסכלים את הפיגועים האלה, וצריכים מה שנקרא לנקוט משנה זהירות.
24: יש משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי על האיראנים בקטע הזה, כי אתה מכיר קצת גם עבודת מודיעין, לא צריך לספר לך מה זה. מצד אחד אתה רואה את המודיעין שלהם מאוד זה, שולחים כתבמים לקיסריה, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע שהם כאילו נראים כן מכווני מטרה או מכירים את זה, ואז אתה שומע על כל מיני ניסיונות שלהם, על בנט, גלנט, אנשים שלא היו בתמונה בכלל, לא נמצאים בתמונה, כאילו יש להם איזה תערובת או איזה חוסר הבנה בפוליטיקה כאן, או שזה סתם מכל הבלייד לנסות מכל הבלייד כזה.
0: הם עובדים בכמה מאמצים, וצריך לקחת בחשבון שלא כל הדברים נועלים בהכרח באופן מרוכז על ידי משמרות המהפכה. מצד אחד תשווה את זה לדייג, שהוא מצד אחד פורס רשת רחבה לנסות לתפוס כמה שיותר דגים ברשת, ובהקשר הזה הם פועלים באופן סיסטמטי, ולעיתים הם עושים, חכה, מנסים לייצר פעולות ממוקדות עם חכה, באמת להגיע לפגיעה או ליעד אסטרטגי, שייצור איזשהו שינוי תודעתי
24: משמעותי. תראה, אתה דיברת פה קודם על הפריסה של צהל, שמתוח כמובן עם הפעילות, אבל דווקא בלבנון התחושה שאולי הוא יוכל להקל קצת הפריסה, אם הפיילוט עם צבא לבנון יתקדם כמו תוכנן, כי משהו התחיל שמה כבר, אז בוא תסביר לנו רגע גם מה מתחיל שמה, וגם האם יש לזה עתיד בעיניך, האם הדבר הזה יכול להתקדם באמת?
0: תראה, ההישג הגדול בלבנון הוא בעצם הקיום כל המאורע הזה, אני לא נותן תקוות גדולות ליכולת צבא לבנון לפרק את חיזבאללה, בוודאי לא בעת הנוכחית, אבל עצם העובדה שצהל נמצא בשטח, ומצד שני מדינת לבנון באופן רשמי מכירה בקיומו של צהל או בזכות צהל להמשיך לפעול בשטח ומכירה בכך שהחיזבאללה הוא לא לגיטימי, לדעתי זה שינוי דרמטי ממה שקרה.
24: שזה בלתי נתפס.
23: למה? שנייה רגע.
24: אוקיי.
23: למה זה כל כך משמעותי ההכרה? כשאתה מסתכל היסטורית, כל מה עם ישראל נותן ונותן ונותן, ומה הוא מקבל בתמורה? הכרה.
0: כן, אז משני היבטים אני חושב. אחד, הוא העובדה שהצלחנו לנתק את ההיגיון האיראני בחיבור הזירות. אנחנו רואים שצהל פועל בלבנון, פוגע בחיזבאללה, ממשלת לבנון אפילו מקבלת פעילותו, ואיראן שותקת. אני חושב שבהקשר הזה זה הישג
24: אפילו ברמת
0: המט בהקשר האיראני. והבית השני הוא זה שעד היום ניסו בלבנון אחד משני האופנים שלי לפעול נגיד ארגוני הטרור. האחד היה לבנעם את הסכסוך, החלטות 1701, 1559, שנתנו לאיזשהו גורם לכאורה ניטרלי, האום, על חוסר יכולותיו לנסות לעבוד חיץ בין ישראל לבין ארגוני הטרור, כמובן שזה לא עבד.
24: לא כל כך עבד, כן.
23: הוא לא כל כך ניטרלי.
0: הייתה רצועת הביטחון שבה צהל פעל, דיממנו, ספגנו מחירים, אבל הצלחנו להגן על מדינת ישראל, אבל מצד שני זכינו לכיתונות של דלגיטימציה בכל המוסדות הבינלאומיים, ואני חושב שאפילו ארצות הברית לא ראתה את זה בעין יפה. פה הצלחנו לייצר מודל היברידי, אנחנו גם פועלים בשטח וגם בלגיטימציה אמריקאית ובהכרה של ממשלת לבנון, ואני חושב שזה שינוי מאוד.
24: אם אני מנסה ככה לזקק מדבריך, אתה אומר ככה, לא בטוח שאפשר להאמין ביכולת של מבצע את זה, אבל ההישג הכי גדול פה הוא הישג מדיני. זאת אומרת, זה שממשלה ערבית מכירה בזכות של מדינת ישראל לפעול על אדמתה נגד טרור, זה דבר שהוא כמעט בלתי נתפס בעצם.
0: הוא חסר תקדים. תנסו לחשוב אירוע אחד בהיסטוריה של מדינת ישראל שדבר כזה קרה, זה חסר תקדים. בהקשר הזה, זה בדיוק המקום שמדברים על רגל מדינית מסוימת, הנה הרגל המדינית. הצלחנו לתרגם את ההישג הצבאי המשמעותי לתוצאה מדינית מעולה.
24: טוב, נעבור רגע קצת לסעודיה ולסיפור של הגרעין. אתה יודע, יש פה שני אלמנטים. קודם כל, השאלה האם הגרעין האזרחי לסעודיה, עד כמה זה מסוכן, או עשוי להיות מסוכן לישראל בכלל, זה שאלה אחת. ואז מגיעה שאלת הקומה השנייה, של אם, כמו שטראמפ אמר, שזה מותנה בנורמליזציה עם ישראל, איך זה משפיע על הסיכון, או משנה אותו, אם הוא קיים?
0: כשאנחנו מסתכלים על המזרח התיכון, אי אפשר להסתכל אף פעם על השנתיים, שלוש או עשר השנים הקרובות, כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה יקרה כאשר אתה משחרר של מפלצת, ואולי עוד 30 או 40 שנה היא תהיה בידיים הלא נכונות, ולכן מה שחשוב מאוד זה כל מנגנוני הפיקוח והבקרה. יש פה עניין פה של איזשהו טרייד-אוף, האם מדינת ישראל מקבלת משהו בתמורה לכך שהאמריקאים משחררים את הגרעין האזרחי לידי סעודיה, אם הסיפור הזה באמת ייצור איזשהו שינוי מדיני דרמטי, שסעודיה תתחבר לסיפור של הסכמי אברהם, ולמעשה תפסיק את האיבה המסורתית בין העולם הסוני לבין מדינת ישראל, יש פה הישג חשוב. זה כמובן מותנה בכך שהסעודים לא ינסו שוב לגזור את קופון המדינה הפלסטינית, כי אז לא עשינו בדבר הזה שום דבר.
24: כי אז שילמנו על זה במחיר במטבע דמים אחר. אבל עצם זה שמדינה סונית מחזיקה נשק גרעיני, הרי פקיסטן 30 שנה כבר יש את הנשק גרעיני, למרות שהיא רחוקה כמובן יותר וזה, אבל אף פעם לא חווינו מזה איום.
23: לא, זה לא נכון.
24: אף פעם ישראל לא חוותה ישירות האיום הגרעין הפקיסטני, בסדר? לא אהבנו את זה, אבל לא, זה אף פעם לא ישב כאיום בתודעה הישראלית. השאלה אם גרעין סעודי, גרעין אזרחי, עשוי להתפתח בכלל לגרעין ברמה צבאית, ואם כן, האם אנחנו נרגיש איזה סוג של איום, גם אם היא תהיה מדינה ידידותית יותר?
0: ברמה הטכנולוגית יש פער גדול בין גרעין אזרחי לצבאי, הוא צריך לבוא עם מתקני השערה ועם מתקני יכולת נשיאת נשק של היכולות הגרעיניות, אבל כמובן שאת הטרנספורמציה הזאת לאורך זמן ניתן לבצע. אני חושב שבהקשר הסוני, הדאגה המשמעותית שלנו, ופה צריכים לראות איך משבצים מחדש את אבני הבניין של המזרח התיכון, ומתפתחות הציר הסוני היותר רדיקלי, כמובן בהובלת טורקיה, וחיבור עם האחים המוסלמים, עם פוטנציאל של התחברות של מצרים, זה בעיניי אולי אפילו יותר מהסעודים, הסכנה האסטרטגית למדינת ישראל.
23: בהחלט, ואפרופו מצרים, עזה, אנחנו שומעים שחליל אל-חיה, מחבל, מונה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס, שזה בכלל, גם הביטוי הזה, הלשכה המדינית של חמאס, זה תעתוע בזוי, פשוט משחק בתודעה שלנו. אז הוא במקום סינואר, מה אתה יודע להגיד על הדבר הזה, ואיך יכול להיות שהוא עדיין בחיים?
24: או כמה זמן אתה צופה לו להישאר בחיים, זה גם אופציה.
0: בוא נגיד, קשה לי להעריך שהוא ימות בסביבה טובה, למרות שהוא גם היום כבר לא צעיר, אבל אני חושב שמדינת ישראל הוכיחה לאורך השנים, גם אם זה לוקח זמן, אז בסוף היא יודעת לבוא חשבון עם כל אדריכלי הטבח ועם כל הארכי מחבלים. אני לא חושב שפרסונה כזאת או אחרת, שהיא לא בליגה של נסראללה נגיד או של סינואר, היא מהווה איזשהו שינוי משמעותי מבחינת ישראל, הדמויות שם מתחלפות, פעם זה משל, פעם זה חליל.
24: זהו, אז משל כביכול היה מתחרה שלו, אבל הוא ככה נשאר בבונקר, לא?
0: כן, הוא נשאר, אני לא יודע כמה הוא בבונקר, משל יש לו מוניטין של להסתובב במלונות פאר ברחבי המזרח התיכון, אבל אני חושב שסופו של דבר, רואים גם את הפער האדיר בין הנהגת החמאס, אלו שנקראים המדינים, שחיים בחיי מותרות ושחיתות, לבין אזרחים שהם אמורים לייצג, מה שקורה בעזה, כמובן שזה פער של שמיים וארץ, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור החמאסי הוא לא סיפור של דמות כזו או אחרת, מדינת ישראל, אחרי שאנחנו, מה שנקרא, נסיים את הסיבוב העצים מול איראן, אם יהיה עוד אחד כזה, ואחרי שאנחנו נוכל לרכז כוחות משמעותיים, להתמודד שוב עם החזית העזתית, שלא יהיה מנוס מפעולה עצימה של ישראל לפירוק החמאס.
23: אני רוצה לחזור איתך רגע לפיגוע שאנחנו רואים פה כל הזמן עדכונים. השר בן גביר מדבר על להרוס את בתי המרצחים ועוד ועוד. אנחנו יודעים שיש כרגע כתר על שכם. אני רוצה לחזור איתך ולהבין מה בעצם ארגז הכלים שלדעתך קיים ובאיזה עצימות צריך לעשות בו שימוש.
0: גז הכלים הקיים הנוכחי הוא בסך הכל לא רע, וכמובן שכל פיגוע נוראי כזה אנחנו משלמים בו מחיר כבד, לעתים אפילו יותר כבד מאשר מה שקורה מול איראן, וצריך לזכור ששבק וצהל באמת מתוחים שם כמעט עד הקצה, ובשנה האחרונה, מבלי לגרוע מהחשש מה שקורה כרגע, שנה האחרונה הייתה יחסית שקטה, יחסית למה שקרה בשנים קודמות מבחינת מספר הפיגועים בדה ושמרון, וכמובן שיש כאלה שנמצאים מתחת לסף הרדאר, לא, בתקשורת המיינסטרים לא, לרוב לא שומעים.
24: אבל זה לא קורה לבד, זה שרף הפיגועים יורד. זה קורה בגלל שישראל עשתה שם משהו בשנים האחרונות בסוף.
0: ישראל עשתה הרבה דברים, ישראל לא חוששת מכפי שהיה בשנים עברו, או הרבה יותר רחוקות, להיכנס למוקדי הטרור, לפעול בתוך מחנה הפליטים ג'נין, בתוך מחנה הפליטים טולקרם, בכל המקומות, ובאיזשהו שלב, כשאתה מרגיש הסיפור הזה עלול לצאת משליטה, אז מה ששאלתי עסקה לגבי ארגז הכלים, אני חושב שארגז הכלים כולל גם מבצעים הרבה יותר משמעותיים, ברמה אוגדתית ומעלה, שפועלים בו, מול מוקדי טרור, ואני חושב שישראל הוכיחה שהיא יודעת לפרק גם התארגנויות מקומיות, ובאיזשהו שלב נצטרך גם להתחיל לפעול באופן הרבה יותר עצים מול המרכזים האלה. אני חושב שזה לא ירחק היום שפיקוד המרכז ייצרו למהלכים כאלה.
24: שאלה אחרונה ליהודה ושמרון שמעניינת אותי לפחות, כמה כוחו של חמאס שם היום ביחס לרשות הפלסטינית הכביכול יותר מתונה?
0: טוב, אני לא חדש לך ולמאזינים שום דבר, אם אני אומר שברגע שתהיינה בחירות חופשיות, אז החמאס יפקה בהם.
24: נראה עוד פעם את אנשי הרשף מושלחים מגגות, אתה אומר.
0: לחלוטין. ומחזיקים עם 50 אלף המחבלים במדים שמחזיקים שם, הם עדיין מחזיקים במידה כזו או אחרת שליטה באוכלוסייה המקומית. צריך לזכור גם עוד נקודה שעשויה להיות משמעותית בהמשך. אנחנו בדמדומי ימיו של אבו מאזן ושל ה... משטר הנוכחי של הרש"פ, ולא מהנמנע שתחת חילופי הגברי יחולו גם חילופים שם, ואני לא אתפלא אם אנחנו עלולים להיחשף למציאות או להיות במציאות שהיא יום אחד לא רחוק, החמאס יעלה שם גם בדרך כוחנית.
23: מה זה בדרך כוחנית בעזה? הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות.
24: כן, אבל הוא גם השלים את זה, אז בהלך יפה כזה.
23: בסדר, בסוף, כן, אכן אנחנו יודעים לפי סקרים, ככל שהסקרים נכונים, על כמויות התמיכה שהם באמת באזורי ממש נושקים לה 90-100%.
24: אני אקח מהרעיון הזה, דני, את ההמלצה המאוד קריטית לדעתי, שקצת נבלעת פה ברקע המדיני בכל הסוגיות שרצות, לגמור מבחינה מדינית את הסיפור של יהודה ושומרון. ללכת אולי על החלת ריבונות מלאה, אולי חלקית, לא, לא יודע, אבל מה שמדינת ישראל רוצה לעשות, זה הזמן, כאילו, אני מסכים, זה הזמן גם מבחינה בינלאומית, גם מבחינת העיסוק, הפנאי שיש לעולם להתעסק עם זה. זה הזמן לקבל הכרעות באירוע הזה, לא לדחות, לא לדחות את הדבר הזה.
23: זה הזמן לקבל הכרעות באירוע הזה, כי זה הזמן וזה מה שצריך, וזה צריך להיות כבר ב-67. תודה רבה, תת אלוף במילואים וקצין מילואים ראשי לשעבר, דני ון בירן, השכלנו, תבורך.
0: תודה רבה.
23: שבת שלום.
24: בדיוק, את מזכירה לי, בדיוק אני קורא את זה, אני באמת משועמם, אני קורא את ביוגרפיה של משה שרת, אפרופו, אז יש שם על כל הוויכוחים, בן גוריון, על ניסיון לכבוש את ירושלים בזמנו, כמה החלנו אז בעוד החלטה של רגע לכאן או לכאן, שרת היה כוון הפשרן, זה שכבר אז תמך במדינה פלסטינית בגרסאות שעוד לפני שהם פלסטינים, אבל בזה...
23: מדינה המכונה.
24: כן, לא משנה, אבל ודווקא בן גוריון היה סופר אקטיביסט, והוא אחר כך חלטה, זה בחייה לדורות, וזה שלא שחררו את ירושלים כבר אז, באותם ימים, כולל חברון, כולל הכל, היו תוכניות שהם יכולים לעשות, ובגלל האום, וכל מיני חשבונות לא ביצעו אותם, וכמה זה בחייה לדורות, וצדק, מה אני אגיד לך? צדק. תגיד לעצמך שכבר בהקמת המדינה ב-48, היו משחררים את כל השטח, ומדינת ישראל הייתה שולטת בו, וכנראה רוב ערבי האזור היו נמלטים, כמו שעשו ערבי חיפה וכולי, אבל לא ערבי חיפה, ערבי יפו, וערבים באזורים אחרים, והיינו במקום אחר. היינו מבחינה מדינית, היינו במקום אחר היום. מבחינה מדינית, צבאית, בינלאומית.
23: אין ספק, אבל גם לתהליכים לוקחים זמן.
24: היסטוריה יכולה להיות שונה.
23: תהליכים תודעתיים לוקחים זמן, ואיתנו מרואיין מיוחד במינו, באמת אחד האנשים שאני מעריכה ומכירה.
24: לא מכירים, המאזינים לא מכירים אותו כל כך בתוכנית, נכון?
23: מעריכה ומכירה, עורך הדין, זיו מאור. שלום וברכה.
24: מה שלומך, זיו?
1: שלום שלום, מוזר לי קצת בצד השני, אבל נסתדר.
23: מה זה נסתדר?
24: אני הצעתי, אני חושב שאתה יכול לשבת פה כמוריין כל השעתיים מבחינתי.
23: לא שוללת ולא פוסלת.
24: כן? מה, למה לא?
1: כן, אבל הרשות השנייה שוללת ופוסלת, זה הנקודה.
24: תנסה,
23: אז בוא תסביר.
24: תנסה וזה, בדיוק.
23: תסביר לנו ולמאזינים מה הסיפור.
1: טוב, אז כמו שאני מניח שאתם ורבים מהמואזנים שלנו יודעים, אני מתכוון להתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד, יש מורכבויות גם בתוך הליכוד שעד עכשיו נמנעתי מלדבר עליהם בשידור, עכשיו אני קצת יכול לדבר עליהם כמרואיין. יש את השלב הפורמלי של הרישום, הוא עוד לא קרה. יש את החובות שחלות על גלי ישראל לגבי אתיקה ואיזון ואובייקטיביות וכן הלאה, ובתור היועץ המשפטי של התחנה הקפדתי שהחובות הללו יקוימו.
24: זה אגב מדהים, כי אני לא בטוח שבכלי תקשורת במחנה אחר היו כל כך מקפידים על זה, ואני לא אתן דוגמאות ספציפיות, אבל כולנו מכירים כמה לדעתי.
1: בוא, ניגש מה שנקרא לתכלת, ביום רביעי הרשות השנייה במהלך חצוף עברייני הודיע לגלי ישראל שאני לא יכול לשדר יותר. אני שוקל לצעדי המשפטים באופן אישי, קרוב מאוד לוודאי שאני אגיש תביעה נגד הרשות השנייה לפגיעה במשלח ידי, אבל קודם ניתן לי יום שני הקרוב לעבור. אני ממילא הכרזתי שביום שני, ב-27 ליולי, שלושה חודשים בדיוק לפני הבחירות, אני חדל משידוריי, כדי לשמור על סייג מפני טענה להפרה אתית, אבל הרשות השנייה זה פשוט לא הספיק, הם היו חייבים.
24: בארבע, שעוד חלילה לא ישמעו את הקול שלך. אז אנחנו משמיעים אותך כמרואיין, שיקפצו לנו.
1: נכון, קודם כל ברור, זה גם הנקודה, וזה הולך לקרות הרבה, והרבה יותר תוכניות מכפי שהשמעתי את קולי כמגיש, אבל הנקודה היא של הפקידים החצופים האלה, פשוט בארבע אצבעות, להגיד לא, אנחנו סתמנו לו את הפה, זה לא שהוא התנדב לקחת על עצמו סייג, אנחנו החלטנו. אז הם יצטרכו לפגוש אותי בבית משפט על ההתנהלות.
24: אף אחד לא יסתום את הפה לאנשים שלנו.
23: אז אני רק רוצה לציין, שלפי מה שהחומרים שאני קראתי, ואני אומרת את זה בזהירות הנדרשת, ההנחיה של המועצה היא פשוט הזויה, תלושה, ואין לה שום מקור חוקי.
24: אני אבקר שהקיום של המועצה לא חוקי, בואי, אתה הולכת להנחיות שלהם.
23: אז אני אומרת בסוף, אבל אתה יודע מה, אני מאוד רוצה לשמוע, עורך הדין זיו מאור, אתה עכשיו מתמודד בפריימריז בליכוד, מה תפיסת העולם שלך, מה אתה רוצה לקדם בצורה כסמל ודגל שלך, עם מה אתה הולך בכל הכוח, קדימה, אני רוצה לשמוע.
1: טוב, אני מאמין בכוכב צפון, כלומר, בעיקרון שיש יעד שאליו שואפים, והוא רחוק, והוא לא בהכרח ריאלי, ובכל צומת ובכל החלטה קטנה צריך לקבל את ההחלטה שתקרב אותנו ליעד הזה. היעד שאני חותר אליו בהקשר הזה זה חוקה. הסיבה שאנחנו נמצאים בטרפת שבה אנחנו נמצאים זה בגלל שבראש ובראשונה בגלל ששופטי ישראל חושבים שהחוק לא תקף לגביהם, ושברגע שנכנסים לאולם של בית המשפט בכל הרכאה שהיא, מה שתופס, מה שרלוונטי זה תפיסת המוסר הסובייקטיבית של השופט ולא החוק כפי שחוקקה אותו הכנסת, והדרך לשנות את זה היא שתהיה לנו חוקה.
23: כיצד חוקה פותרת את הבעיה הזאת?
1: קודם כל, מה זה בכלל חוקה? חוקה זה מסמך שמעבר, מעל ומעבר לתוכן שלו, יש לו מעמד בחברה. יש לו מעמד, מי שיגיד בארצות הברית, לדוגמה, או לצורך העניין, בכל אחת מ-120 או 130 הדמוקרטיות האחרות שיש בהם חוקה, אני שם פס על החוקה, ברור שהוא מוציא את עצמו מהשיח. ברור שהוא הופך להיות לא רלוונטי ברגע שהוא אומר את הדבר הזה. אתה חייב לכבד את החוקה.
23: אתה נמצא בסיטואציה שזה כבר המציאות הנוכחית. זאת אומרת, בית המשפט המציא לך חוקה, ואז הוא צפצף על החוקה שהוא המציא.
24: כן, הוא המציא חוקה והמציא מעליה עוד רמות של המצאות.
23: למה אתה חושב שעכשיו לעשות חוקה ישנה משהו במציאות?
1: רגע, קודם כל, לא אמרתי עכשיו לעשות חוקה. חוקה זה תהליך, זה לא רק הטקסט. זה תהליך חברתי, פוליטי, עמוק ורגיש מאוד.
24: אתה אומר גם להקים יחד איתו בית משפט לחוקה אולי?
1: השאלה אם יהיה בית משפט לחוקה או לא ואיך זה ייבנה היא כבר שאלה של תוכן החוקה. כן, בית משפט לחוקה בעיניי זה רעיון טוב, כל עוד השופטים שנבחרים אליו נבחרים בצורה דמוקרטית
24: על ידי פוליטיקאים כמקובל,
23: ועל פי איזה ערכים הם, על פי איזה ערכים בדיוק הם יכריעו אם אין להם שום כבוד לטקסט הכתוב?
24: לא, הם לא יכריעו על פי ערכים. ראש מייצגים טעם את הערכים שלהם.
1: רגע, שנייה. שופטים לא אמורים להכריע על פי ערכים. הערכים נשארים מחוץ לעולם. בבית משפט במדינת חוק מתוקנת, הדבר היחיד שתופס זה החוק. כפי שנקבע על ידי הרשויות הדמוקרטיות, והערך של השופט יכול להופיע באוביטר. מקובל עליי ששופט פעם או פעמיים יכתוב הפסק דין שלדעתו החוק צריך להיות אחרת, אבל יפסוק הוא יפסוק לפי החוק. והנקודה היא, וזו נקודה מעניינת, כי באחד הסרטונים שאת העלית עסקה בהקשר הזה לפני כמה זמן, מסגרת נועלים שילות ודמוקרטיים, מדבר יצחק עמית בדיון על הוועדה לבחירת שופטים, הוא מדבר על התמריצים, איזה תמריצים יפעלו על שופט שיודע שכשהוא רוצה קידום, לדוגמה אומר יצחק עמית, מהמחוזי לעליון, הוא יצטרך לפגוש פוליטיקאים. בדיוק הנקודה. כשהשופט בדרך לקידום שלו רואה את הפוליטיקאי, שחוקק את החוק שעל פיו הוא אמור לחוקק, והוא יודע שפוליטיקאי ישאל אותו, תגיד לי, אני חוקקתי חוק, למה אתה לא פוסק לפי החוק שאני חוקקתי? שופט כזה יודע שהתמריץ שפועל עליו הוא לפעול על פי חוק, ולהשאיר את האידיאולוגיה שלו בבית. מזה בדיוק יצחק עמית מפחד,
2: ואת זה אנחנו נשנה. עכשיו, אנחנו נשנה את זה לא רק בגוף העניין. הדיבור לוועדה לבחירת שופטים הוא דוגמה מובהקת לא רק למהות, אלא גם לגישה. מה הייתה הטעות של יריב לוין, כשהוא ניגש לבצע את השינוי החצי אפוי שלבסוף בוצע בוועדה לבחירת שופטים? יריב לוין ובעצם כל הממשלה הזו התבלבלו בין מושג הפשרה למושג הוויתור. פשרה זה כשמנהלים מאבק, כשבינם נכנס לזירה ומכריז, אני רוצה משהו. לדוגמה, אני רוצה שבמדינת ישראל, כמו בכל דמוקרטיה אחרת, פוליטיקאים ימנו שופטים. כי ככה זה בדמוקרטיה. ואז אחרי שאני מכריז על היד, אז אני מתחיל להתמודד עם האילוצים, עם הקשיים, עם המורכבויות, ויכול להיות שאני נאלץ להתפשר, פה הכניס שופט לתהליך, שם אני משלם איזה מספתיים לוועדה לבחירת שופטים, אבל אני מכריז מראש ומניח מראש על שולחן הכנסת הצעת חוק שאומרת את מה שאני רוצה. יריב לוין לא, יריב לוין אומר, אני מנתח מראש מה המקסימום שאני אצליח להשיג, וזה מה שאני שם שם על שולחן הכנסת. הבעיה היא שהצד השני בוויכוח הזה אומר, אוקיי, אז מכאן אנחנו מתחילים את הוויכוח, ומכאן אנחנו מתחילים לנגוס. וזו פתולוגיה
23: אני מקשיבה לך בקשב רב, אני חושבת שבסופו של דבר המודל המקורי, שזה המודל הבריטי, בצורה הנכונה והברורה שלו, שמסגרתה כל אדם בחר, לא בחר אחרת, אז אין ביקורת שיפוטית על חוקית בכלל, ולא להלבין ולו בדיעבד את פשעי שוד הדמוקרטיה שעולל פה אהרון ברק וחבריו, ועושים את זה היום יצחק עמית וחבריו ביתר סעט ובחוסר אלגנטיות, וזה בעיניי הדבר היותר נכון, ללכת על מודל של חוקה. טוב, זה דיון שאנחנו ניהלנו אותו גם פה בהפסקות ללא ספק, אני חושב שהוא לא מודל שהוא נכון, בטח ובטח לא בזמן המיידי. אני כן חייבת לומר שזה שאמרת שזה משהו עתידי, אז יותר מרגיע אותי, אבל אתה אומר, אני הולך על הטיקט המשפטי.
2: זה אחד הטיקטים שאני הולך אליהם.
24: מה, איזה טיקטים נוספים אתה מתעסק?
2: תחומים נוספים שאני עוסק בהם בצורה מאוד מאוד פעילה, זה תחום דיני התקשורת, ותחום יהדות התפוצות, ובפרט יהדות ארצות הברית. אלה שלושת הדגלים שאני מניח שהתרומה שלי תהיה בהם משמעותית. בתחום הכלכלי באופן כללי אני מאמין בשוק חופשי, אני חושב שהכנסת יוצאת, עשתה הרבה מאוד טעויות בנושא הזה, הרכנת הראש בפני הבריונות של ההסתדרות, של ארגוני המורים, אני לא יודע אם נצליח להביא שינוי
24: משמעותי. אתה יודע מה, אתה פורץ לדלת פתוחה, כי אתה מתמודד בפריימריז של הליכוד, ואני חושב שאחד הקרבות הכי קשים בפריימריז הזה, זה בין ח"כים שמביאים איתם רוח ימנית, אותנטית, מה שקשור גם לכלכלה, לשוק חופשי, לפירוק של ועדים ומועצות חלב ואלול ותרנגולות וכל מיני סיפורי סבתא כאלה, ובין ח"כים שבאמת מביאים איתם, ח"כים ששומרים על האינטרסים של החלב ואלול, לבין ח"כים ששומרים על האינטרס של האזרח. ואני חושב שאין מספיק פוקוס על הדבר הזה מהקדנציה האחרונה, מחכים שממש היו קומוניסטים כמעט, בדעותיהם הכלכליות.
2: אפילו, אתה יודע, הדוגמה של רפורמת החלב היא דוגמה כואבת במיוחד, משום שחברי הכנסת לא הבינו עד הסוף לאשורו את תפקידם בהקשר הזה. למה באו בעלי רפתות קטנות ממושבים ואמרו, אנחנו ליכודניקים תגנזו את הרפורמה? הרי אם אתה מסתכל על זה ברמת המאקרו, ברור שהם היו המרוויחים הראשונים. הרפורמה הזו הייתה פוגעת במחלבות הגדולות, נובה שבבעלות ממשלת סין, טרה שבבעלות קשת 12, ומי שהם מרוויח זה מחלבות קטנות חדשות, שהיו מורכבות מרפתות קטנות כאלה.
24: אגב, גם אם היו מפסידים זה לא שיקול. עם כל אהבה לכמה בעלי מחלבות, אי אפשר להטיל מס חלב על כל אזרח ישראלי.
2: אתה צודק, אבל אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי איך הקשל הזה, הקשל של חברי הכנסת חוסר יכולת באמת להבין את תפקידם ולראות מעבר לנקודה הרגעית. כי מה קרה עם אותם, הרי ברור שהם היו מרוויחים. מה קרה? מה שקרה זה שהקיבוצניקים הגדולים של תנובה וטרה אמרו לאנשי המושבים הליכודניקים, חבר'ה, אנחנו, המחלבות הגדולות והרפתות הענקיות של הקיבוצים, מחליטים אצל מי תכנה מחר בבוקר מסעית ותפרוק את החלב. יש מכסות חלב, סכום מסוים, ליטרים מסוים של חלב מושמדים כל יום בגלל עודפי ייצור. אנחנו מחליטים מי ימכור את החלב ומי ישמיד אותו. ואם אתה לא תלך עכשיו לחבר הכנסת שלך בליכוד ותגיד לו, תגנוז את הרפורמה הזו, שתפגע בראש ובראשונה בתנובה וטרה, ותוך שנתיים שלוש עוזרת לרפתנים הקטנים, אם אתה לא תהרוג את הרפורמה הזו, אנחנו נהרוג אותך כלכלית. זה מה שהם אמרו לו. ולרפתנים הקטנים לא הייתה ברירה אלא להרכין ראש בפני הדבר הזה ולרוץ לכנסת להתנגד לרפורמה.
24: אבל שוב, אתה הולך, אתה יודע, לנימוקים של מאחורי הזה, בסוף האירוע מגיע חבר כנסת, ובבחירה בין מה שטוב לאזרח לבין מה שטוב לכמה קבוצה קטנה מאוד של רפתנים, ואגב לא בטוח שזה מה שטוב להם, אבל זה כבר לחובי כלכלה,
2: בטוח שזה לא מה שטוב
24: למתקדמים, כן, אבל בבחירה הזה בחרו להמשיך להטיל עלינו את המיסוי הזוי הזה. בסוף יש ח"כים בתוך גוש הימין שכל הקדנציה הזאת, יש כאלה שחיבלו ברפורמה המשפטית, יש כאלה שחיבלו ברפורמות האלה הכלכליות, אני ממש מתפלל שבוחרי הימין בפריימריז, גם אלה שיש להם דילים וכל מיני מחויבות וזה, ישימו את זה לתשומת ליבם. כל חק שבגד בערכים של הימין ילך הביתה, שילך הביתה בלי חופות.
23: ויבחרו באנשים.
24: שיביאו עוד אנשים חדשים, שיביאו אנשים שיכולים להוכיח את עצמם, שיביאו אנשים שיש להם דעות מוצקות ואידיאולוגיות. עם כל אהבה, את יודעת, בואי נחשוב רגע שזיו לא איתנו על הקו, אנחנו שנינו מכירים אותו, הוא בחור אידיאולוג, אוקיי? הוא הולך לכנסת, אתה יודע שהוא מביא תוך סט אידיאולוגי מסודר. עם כל אהבה, אני רואה שם חקים אחרים שיכול להיות מחר בבוקר ביש עתיד ומחר ובחרתיים בזה, וכמו שקורה אגב עם איזה אחת או שתיים שם בשוליים, אוקיי?
2: כמו שקורה לנו שוב ושוב ושוב. אגב, אני חייב להגיד משהו רק לגבי הפריימריז לפני שהזמן שלי תם, כי באמת זה נושא שיש לי המון מה להגיד עליו, וכל עוד הייתי בשידור, נמנעתי מלדבר בגלל ניגוד העניינים. עכשיו אני מרואיין, מותר לי. תראו, אנחנו ביום שני הקרוב, 27 לחודש, זה התאריך האחרון שנקבע בליכוד לרישום. בליכוד, ואני לא אעלה את המאזינים שלנו בכל הפרטים, בדרך כלל בפריימריז יש מחוזות. הרישום לרשימה הארצית כבר פתוח, מי שרוצה להירשם ברשימה הארצית,
23: מי שרוצה להתמודד, מי שרוצה להתמודד ברשימה,
2: יכול היה להתמודד. המחוזות, אף אחד נכון להיום עדיין לא יודע איזה מחוזות יהיו,
24: כי הרי לא סגורים, גם מבנה המחוזות לא סגור הרי, נכון?
23: רגע, אז ביום ראשון תם הזמן או נפתח הזמן?
2: ביום שני המועד האחרון להירשם, ואני כמי שרוצה להתמודד במחוז יהודה ושומרון, שיהיה בקונסטלציה,
24: אבל זאת בעיה שאף מתמודד עדיין לא יכול להירשם, זאת אומרת זה טכני, פשוט
2: לא, המתמודדים בארצית כבר יכולים להירשם,
24: לא, אני מדבר על מתמודדי מחוזות, אין אף מתמודד במחוזות בעצם,
2: נכון, וזה מאוד מאוד מטריד ומדיג. אנחנו כולנו עוקבים אחרי הפינג פונג בין נתניהו לבין חיים כץ סביב שאלת הרכב הרשימה, ואתמול אחר הצהריים הכתב יתובנה שמה המטרה המרכזית של כל המהלך כולו וחוסר הוודאות הזאת זה לבטל את המחוזות באופן כליל, ושברשימה הקרובה לא יהיו מחוזות. אז אני מניף פה את הדגל למאזינים שלנו, מי ששומע והדבר הזה מטריד אותו, עליי זה כמובן משפיע באופן אישי, לנהל קמפיין ברשימה הארצית זה חצי מיליון שקל.
24: זה תמיד הטיעון הרי היה שהמחוזות עוזרים ללקוחות צעירים שעדיין אין להם את התקציבים להתמודד ברמה ארצית, אז נותנים להם צ'אנס ראשון להשתחל, כי הרי פעם שנייה כבר אחרי שתהיה חבר כנסת בעזרת השם לא תוכל להתמודד במחוזות שוב, בדרך כלל אתה אחר כך צריך לבוא לארצית.
23: זה הכל תלוי בתקנון, אפשר לשנות.
24: כן, נכון, זה תמיד היה הנוהג הרי, שמי שהתמודד במחוזות זה בעצם הקפצה לדמויות חדשות, כמו שאמר זיו, קמפיין בארצי זה סיפור יקר מאוד לאדם שמגיע מבחוץ.
2: נכון, עכשיו הצד השני של המטבע, תראה, אתה מסתכל על הדמויות שנכנסו במחוזות בפעם קודמת, מצד אחד יש לך את אריאל קלנר ועמית הלוי ואביחי בוארון, מצד שני יש לך את אלי דלל ורביבו ועוד כמה ששכחתי, והעובדה שהם לא מונחים לייצא לשון אומרת הכל. כלומר, יש כל מיני גוונים בליכוד וכל מיני מנים שגורמים לאנשים להצליח לצלוח את המשוכה הזו ולהיבחר לכנסת. יש מי שחושב שהמחוזות הם אך ורק מקומם של העסקנים והקומבינות והדילים ומפקדי הארגזים, עמית הלוי, אריאל קלנר ואביחי בוארון
24: הוכיחו אחרת,
2: מוכיחים את ההפך המוחלט.
24: צריך לומר, כמו שאמרת, יש צדק בלעשות רפורמה בסיפור הזה של המחוזות. אני הייתי אומר אבל בשני סייגים, אחד, קודם כל לעשות את הרפורמה הזאת ולסיים אותה כבר, ושתיים, אולי לא לעשות אותה כל כך קרוב לפריימריז, שזה כבר גם לא הוגן כלפי מתמודדים שנערכו במחוז מסוים או בצורה מסוימת, ואז אתה פתאום משנה להם את כללי המשחק קצת.
2: אני אגיד יותר מזה, מי שלא אוהב את הסגנון של רביבו ודלל, אני מכבד את זה, גם אני לא מת עליהם, אבל הם תוצר של ההליך הדמוקרטי בליכוד, וזה המחיר הבלתי נמנע. כנראה שאתה לא יכול לקבל עמית הלוי בלי שיש לך רביבו, כי אין לך עמית הלוי באף מפלגה אחרת, אתה מבין? זאת הנקודה. אני גם לא משוגע על חלק מהתוצרים, והחלוקה המוכרת של הליכוד לקבוצות מאורגנות מצד אחד ולמצביעים החופשיים מצד שני, חלוקה מוכרת וידועה, וזה המחיר שאנחנו משלמים על זה שמדובר במפלגה דמוקרטית. ואסור לבטא, אני מדבר מהאינטרס האישי, אבל מקווה שהטיעון שלי יסבר את אוזנם של כל מי שמעורב בעניין. אסור לוותר על המחוזות, כי הם מכניסים דם חדש, רענן ואידיאולוגי לליכוד, ואם המחיר הוא מועמדים מסוג קצת אחר שמשרתים אינטרסים מגוון קצת אחר, זה בסדר. זה המחיר של להיות מדינה דמוקרטית, וזה המחיר של להיות מפלגה דמוקרטית.
23: עורך הדין זיו מאור, משפט שלך, התייחסות שלך לגבי פיגוע ירי בחוות גלעד הבוקר.
2: טוב, קודם כל, כמובן שתנחומים למשפחת ההרוג, תנחומים למשפחת חוות גלעד הגדולה שסובלת מכה שנייה בתוך שבוע, ולכל עם ישראל על המכה הזאת. זה הטריוויאלי. מעבר לטריוויאלי, אני מאוד מאוד מודאג מהאנרגיות שאלוף הפיקוד והצבא כולו משקיעים, לדוגמה, בטל ינון בדק שעדיין יושב במעצר מנהלי.
24: במה שנקרא טרור יהודי במרכאות.
23: מרכאות כפולות ומכפלות.
2: בעלילת דם, לא מרכאות ולא בדיח. מי שמשתמש בביטוי זה ברצינות ובלי לגנות אותו, בעיניי הוא שותף בתעמולה אנטישמית וצריך לגנות אותו. הדברים שמייחסים לטלינון דרביק הם מביכים, זה נושא שטיפלתי בו הרבה בשידור, היה איזשהו אירוע בחודש אפריל באחד מהכפרים הערביים בצפון השומרון שהשימו בהתעלות מינית חמורה מזעזעת, וצעקתי בשידור, אם אתם מצליחים למצוא את האשמים תיכנסו בהם ברבק, אף אחד לא ייתן גב למי שמתייחס ככה לבני אדם, אבל לא היו עצורים. והדבר הכי קרוב לעצור שיש זה טלינון דרביק, שאם היו נגדו ראיות כנראה שהוא היה רואה שופט ואולי יושב במעצר מנהלי למעצר רגיל. אז באמת, זה לא רציני, אף אחד לא מאמין לכם, אתם משקרים, האירוע הזה זה עוד עלילת דם של האויב הערבי, וזה שאלוף פיקוד המרכז תופס טרמפ על העלילה הזאת כדי לזרוק את טלינון דרביק למעצר בזמן שיהודים נרצחים בגבעות. מה זה הקבוצת מטיילים הזו שהותקפה היום? זה חבר'ה שאומרים אנחנו גואלים את ארץ ישראל ברגליים. ובמקום להתעסק בלהגן עליהם ולשמור עליהם, אלוף פיקוד המרכז משקיע את כל האנרגיות שלו בלהרתיע את האנשים הללו באמצעות מה שהוא מעולל לטלינון דרביק, זה חרפה שאין לה מכילה, ושר הביטחון חייב להפשיל שרבולים, כי בסוף האחריות היא עליו. לא יעלה על הדעת שבסוף, אחרי מה שהיה ביום רביעי, אבי בלוט מקבל גיבוי מישראל כץ על המשך המעצר הזה. כן, נתנו לו חלופות מעצר, אמרו נזכור לך דירה, לא, שום דירה ושום בטיח, אין מנהלי כשמדובר ביהודים. לא מעצר מנהלי ולא מעצר בית, או שרואים שופט או שמשחררים את הבן אדם. אם אבי בלוט לא מסוגל להציג ראיות לזה שהבן אדם ביצע עבירה, הוא בן אדם חף מפשע והוא בן אדם חופשי, ועל זה שר הביטחון צריך לעמוד, ועל זה שר הביטחון גם ישפט אגב הפריימריז הקרובים. כי כולנו רואים...
24: אגב, כבר מתפרסם שמו של הרוג בפיגוע, אני רואה כבר שמוצאים הודעה רשמית של צחי אדם, גם של זה, שתושבים יקרים, בצער וכאב גדול, אנחנו מודים על הרצחו של בניהו מלט היד, בנו של הרב בועז מלט, בפיגוע בחברה גלעד, פרטים על מועד הלוויה במקום השבעה, פרסומים שלך, איזה כאב, איזה כאב, איזה כאב.
23: כאב עצום, עצום ממש. תודה רבה, עורך הדין זיו מאור, בהצלחה בכל אשר תעשה. נשמח לראות אותך במקומות...
24: וגם אחרי הפריימריז אנחנו נרצה אותך פה, ותתראיין גם בינתיים, בין לבין הרבה, אני חושב שחשוב שתשלח דשים למועצת הרשות השנייה, ככה בכל הזדמנות. טוב.
23: שבת שלום, בהצלחה גדולה. איתנו על הקו פרופסור סודי נמיר. אנחנו נשמיע כמה צלילים קודם לכן, לפני ש...
3: תכף שלכם לא מתקבלת, כי יכנסו מפילדלפי מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרגמות על שדרות, רצח בנתיבות. כולכם שותפים לפשע הזה, זה לא עוזר כלום. זה מה שיהיה. כל כותרת יהיה לכם צפיות.
4: זה בסדר, עלינו, לא מרביצים לי, אל תפחדי. לא מרביצים. לא מרביצים.
5: עלן.
4: לא מרביצים לי. אתם עושים טעות, יהיה לכם שלמות בלילה. יצטרכו טיפול פסיכולוגי. יהיה לכם בעיה עם עצמכם. כל ילד שנרצח, תיתנו על זה דנים. אתם עושים טעות חייכם.
23: קטיושות על אשקלון, כל ילד שנרצח על הידיים שלכם.
24: זה נבואה.
23: דברים מצמררים. פרופסור סודי נמיר, שלום לך.
18: בוקר קשה עם הבשורות הקשות מאוד על רצח יהודי נוסף.
24: כן, כן.
18: עכשיו זכיתי למול תינוק, והקדוש ברוך הוא גזר להם את הדבר הזה, בדמי חיי, בדמי חיי.
24: צריך להגיד, אתה גם רופא וגם מועל. היית גם הרופא של גוש קטיף, כמובן.
23: הרופא של גוש קטיף.
24: ויש לך גם היסטוריה עוד מימית, נכון?
18: ההיסטוריה מימית שהייתי בשנה הראשונה לבית ספר לרפואה.
24: אוקיי.
18: לקחתי את החפצים שלי לפני חופשת פסח. נשארתי שם עד שבקצף, חתרתי משמע, בקצף גדול, ראיתי מהגג כלוב אחד אחרי יוסף מנדלביץ', שיהיה בריא.
23: אסיר ציון, יש לומר.
18: חבר לארץ ישראל, כן.
24: ואז עברת לנווה דקלים, שאני חייב להגיד, זה היה מקום מושלם, זכור אותו בחור שביקרתי שם לפני הגירוש.
23: עכשיו החופים של סיני.
24: הייתי חודש לפני הגירוש, אמרתי, אם הולכים להחזיר את זה, אני חייב להיות שם פעם אחת לחוות את זה כמו שצריך. נסעתי לשם כבחור עם שני חברים. נווה דקלים זה היה מקום, אין לנו דוגמתו בארץ. צריך להגיד, באמת, אין לנו שום חוף דומה לזה, ביופי, במקום.
18: אני קצת התיימית, אני הייתי בימית כמה שבועות, וזה היה מדהים, הגיעו שם כל מיני מה שנקראים שבחים, ולמדנו תורה יומם ולילה, והגזרה נגזרה, אבל...
23: ואתה אומר את הדברים הללו כש... מה זה, שוטרים או לא, חיילים, חיילים, נכון? חיילים... לובשים מדי צבא הגנה לישראל, סוחבים אותך בידיים ומגרשים אותך מחבל הארץ הזה. ואתה אחרי 21 שנים רואה את המציאות.
24: נבואה, פשוט נזרקה בך רוח הקודש באיזשהו
18: מקום. אני לא חושב שרוח הקודש זה נבואה.
24: אתה מוסך הכל הבנה פשוטה.
18: אוזלת יד ופשיטת רגל של כל רשות מושלת, כשאין להם את האפשרות הבסיסית להגן על תושבים במדינה. תסתכלו מה היה לפני זה, כביכול שזה היה הפתעה מאוד גדולה. חודשים ושנים ששורפים את כל השדות של, של דרום המדינה, ויורים על כל חייל שנמצאים שם, בלי שום תגובה. עכשיו, כשהיינו בתוך נבית קלים, ואנחנו ספגנו, ואנחנו דרשנו שינוי, ביקשנו הגנה, שום דבר לא נעשה, מה שהביאו במקום זה, זה בטונדות, ויותר כוחות רפואה לטפל בפצועים ונפגעים, הן של חיילי צהל.
23: לנצרים של... נכנסו עם ספארי צבאי. אני רק רוצה להזכיר.
18: חרפה, זה כל מערכת שהיא לא יודעת לעשות את התפקיד שלה, ככה בדיוק זה נראה, והכל נובע מהסתכלות אחת ש, שזה התקשורת היא תחנה באנשים את הדבר הזה, שאת הטרור אי אפשר לנצח.
24: תראה, אתה חזית, חזית בהיגיון די צירוף מה יקרה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. אם הייתם נשארים שמה, האם לדעתך השביל העשירי היה נמנע, או שחס ושלום, המחבלים היו באים לרצוח אתכם ביישובים האלו?
18: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו. אני לא יודע אם הרבה אנשים עברו ניסיון בדומה לזה. אבל תראו לעצמכם שבאותו שמחת תורה, הייתי אצל ביתי ועלי זהב, ביחד עם כל העריות של היחידות המובחרות שגרים שם, ראיתי אותם נכנסים לרחבים ויוצאים, רק אז פתחתי את הטלפון וראיתי שהיחידה 551 ששירתי ביחד איתם, ירדתי לכיוון עוטף עזה, ומה שאנחנו היינו צריכים לעשות למורחת, כיוון שאמרו לנו מצטערים, אתם קרבים וזה לא התפקיד שלכם, פשוט לעשות חסד אחרון עם כל הקורבנות שם. ומה שנראה שם, זה אי אפשר לדמיין, אם זה שלדים בלי בשר, אם זה חיילים, אם זה אנשים שניסו לברוח מהנובה, כשהוא רוצה להגיד לי, וזה כתוב בפרשת שבוע, שמה ישראל... השם אלוקינו, השם אחד. הקדוש ברוך הוא שיא הרחמים, הוא גם שיא הדין. ואני הייתי צריך לעבור את כל הדבר הזה בגוש קטיף, ואנחנו יודעים שיש ציר אחד של אמונה, והם נכנסים בהשתדלות לשכנע לא להפקיר ביטחון, ולעבות את היישובים, ולחזק את הצבא, וכמו שראינו את הציבור שלנו, מוסר את הנפש, שכל האוכלוסייה שווה בדבר הזה, מיוחדים בדבר הזה, וחלינה, אני מקווה שהמסר בגלל הדבר המטורף הזה יתרחש, שלמדנו את הלקח. אנחנו לא נשלה את עצמנו, לא רשות פלסטינית ולא שום גורנישט, אנחנו עדיין לא גמרנו את זה. יש 10,000 שוטרים פלסטינים נשק שחלקם ביממה האחרונה לקחו סכינים ורצחו יהודים. איפה אנחנו חיים פה? עדיין לא נגמלנו מהפשוט שיגרון נפש שהדבר הזה לא יצא מאיתנו. איך? כמה זמן נמשיך עם הדבר הזה?
23: אני רוצה לשאול אותך ברמה הכי אישית שתשתף ברשותך מה זה לראות את העם שלך צולל, נופל, דוהר לתוך תאום ואתה לא יכול לעצור את זה.
18: אני רוצה להגיד לכם משהו שאתה לקוח כל הזמן הזה עד עכשיו, וזה דבר אחד, זה אמונה שאתה יודע שהעתיד שלנו הוא בוודאי ובוודאי גאולה שלמה עם בניין הבית על ההר הזה, בלי שום פיקפוק. אנחנו לא יודעים איזה קדנציה זה יקרה, ואנחנו כולנו אומרים כל יום בתפילה ותחזנה עינינו לשובך לציון ברחמים.
24: אז אתה אומר ותחזנה עינינו גם
18: בשובי לב... אתמול רגע אמרתי בערוץ שמיכל לא חובב אותנו, אתם רוצים להיות רציונליים ולפייס את אלה ששונאים אותנו? מישהו האמין אי פעם שבשר של מיידנק, כשהיינו בשיא השפלות של כל הזמנים של הדבר הזה, רק 3 שנים לאחר מכן תקום מדינת ישראל.
24: אבל אני שואל רגע, אני שואל אותך, כשאתה מתפלל ותחזן עינינו, אתה גם חושב ככה על חזרה לנווה דקלים אולי?
18: סליחה, אתה מסתובב ואתה רואה את החמאס, אתה לא רואה גאולת הארץ בעיניים שלך שהתפללנו 10 שנים ליישוב חדש. המקומות שאמרו שאין קונצנזוס, יוש והרב ציוד אמר שיהיה מלחמה. על יוש בזמנו, יכול להיות שאנחנו אחרי מלחמת דעות הזאת, ויש כבר הסכמה לאומית שלא יהיה אף יישוב עוין כמה דקות מכפר סבא ומירה.
24: אתה יודע מה, אתה מזכיר עוד שאלה חשובה, כי קצת המתיישבי החוות, אלה שנרדפים כעת על ידי כל מיני גופים, כן, בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, הם בעצם עושים כעת ביהודה ושומרון את אותו תפקיד שאתם מילאתם בזמנו בעזה. הם יושבים בלב השטח, והם המחסום הטבעי לפני הכניסה לישראל שלו.
6: אבל סליחה, הבן שלי נמצא בחווה חדשה שהוקמה לזכרו של מאור פיינשטיין ושאולי גרינגליק, האחיין שלי, השם ייקום דמו, והחווה עצמה ביקר אותו, המפקד של כל האזור הזה, ורמטכ"ל היה שם, והוא אמר, אתם הביטחון של המדינה, אתם עומדים על הציר, הציר הזה של אבני חפץ איפה שזה נמצא, היו פיגועים לא מעטים, ניר שם שנפצו וכמעט נהרגו, הם יודעים בעצמם הצבא שזה הדרך ללכת, ואני חושב שזה נטמע, אבל צריך להפסיק עם כל הסיפור A, B ו-C, ולקחת את כל הנשק של כל מי שלא רוצה בטובתנו, ולהשליט סדר ושליטה גמורה על ארץ ישראל, ואחרי זה נכניס את הערכים איפה שצריך, איפה שזה חסר, באהבה רבה, אז באהבה ננצח, עד אז עם כל הכוח האפשרי.
23: בהחלט, בהחלט. פרופסור סדין אמיר, תודה, תודה על הדברים החשובים.
6: שבת שלום, שננחם כולנו ועל המשפחות המסכנות שצריכים עכשיו לשבת שבעה, השם ישמור ויציץ.
23: ממש.
6: הקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח עם כל הקושי של הדבר הזה. אין מילים, אין מילים, משפחה שצריכה לעבור את הדבר הזה, כשזה כל כך מיותר, אנחנו נתפלל הקדוש ברוך הוא, שרק אנוכי, אנוכי ונחמכם, ששבת שלום.
24: וסוסודי, קודם כל תודה על הדברים, ונגיד גם אתה חווית במשפחה, במעגלים הקרובים, גם את השכול ונופלים, וזה דבר בלתי נסבל.

0: אני כל פעם, את יודעת, מצבן אותי קצת לראות את התגובות של הפוליטיקאים לפעמים אחרי אירוע כזה. כי כולם יוצאים איזה תגובות כזה, אל תגיבו, תיבחנו במעשים, תפסיקו לבלבל את המוח, את התגובות שלכם אנחנו מכירים, לכו תיבחנו במעשים, תובילו החלטות, תעשו דברים, תטפלו בהם, את הדיבורים שלכם, בשביל זה אנחנו נמצאים, אנחנו עיתונאים, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים לברבר מספיק ברדיו, לכו אתם, תבצעו, תביאו תוצאות, תביאו מעשים.
1: אין ספק, אני רוצה להגיד לך שעם כל הכאב והשכול, והוא אדיר ועצום, אנחנו עסוקים בבנייה, בבנייה ובתרבות, ובתרבות ובאומנות, ואיתנו נמצאת שרה בק היקרה על הקו. את רוצה לשתף אותנו ממש, יש לנו דקה, בפסטיבל מדהים שאת יזמת. בבקשה.
2: נכון, אז בדקה אני אגיד ככה, ביום שני ושלישי הקרוב, בגן הפעמון בירושלים, סיפורי העם היהודי מתעוררים לתחייה. אתם תוכלו לפגוש שם אחר התוריים מהשעה 3:30 עד 8 את רבי עקיבא שמשחק, נכון? אנחנו דיברתם על זה,
1: כן,
2: על,
1: כן, כן.
2: על הגאולה, ואת חוני המעגל, ואת פרחס ששון, ואת בן גוריון, ואת שזר, ועוד ועוד דמויות, ותיאטרון בובות, וסדנאות יצירה, ואיפורי פנים, וג'אגלינג, ולוליינים, פשוט כל הדבר הזה בעצם...
0: וזה בגן הפעמון בירושלים הכל.
2: נכון.
0: קלה.
1: באיזה שעות ואיך רוכשים כרטיסים?
0: שכנעת, אותי שכנעת כבר.
2: לא, תקשיבו.
1: יש לי מה לעשות עם הילדים סוף סוף.
0: כן, כן, זה ירושלים פה, זה ליד הבית.
2: אין סיבה שלא ללכת. א', זה זול 130 שקל לכל המשפחה. אי אפשר להגיד שזה יקר, דבר אחד. דבר שני, זה אחר הצהריים בירושלים, בגן הפעמון. אתם מכירים את ירושלים בקיץ בשעות אחר הצהריים, זה נעים, זה יפה, זה הולך להיות כל כך כיף, וזה הולך להיות תרבות שהיא שלנו, תרבות שבעצם כל הדבר הזה לוקח השראה מהסיפורים שלנו. אנחנו לא רק לוקחים השראה מוולט דיסני,
1: יש לנו משלנו. שרה בק, תודה רבה, בהצלחה. סיכוי
2: אגדה ברכב,
0: כן, עוד נתראה שם, נראה לי
1: פסטיבל אגדה, פסטיבל אגדה. תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים, לא הספקנו פרשת שבוע, אני אומרת את זה בכאב, היה לנו תוכנית מאוד מאוד מטלטלת.
0: נפל עלינו הפיגוע בחוות גלעד.
1: תוכנית מאוד מטלטלת, רבותיי, קראונה את הפרשה, פרשת נחמו, נחמו, נחמו עמי, שיהיה שבת שלום. תודה לכל מי שעשה את השידור הזה, תודה למשה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ, לטכנאית הדס אפרתי, לדיגיטלית איקזר. תודה לך, אבי גרינצג היקר, אני עסקה בינה, תודה לכוחותינו הגיבורים, באוויר, ביבשה ובים, בעורף, למילואים ניקים, למחלקות השיקום, כל הלוחמים שלנו, אנחנו איתכם, חזק ואמץ, שבת של ניצחון, להתראות.
0: שבת שלום.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: היו לפני המון שנים.
11: אבא, אתה לא צריך לספר, הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
12: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפטים.

0: משפחה, פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי, הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה,
1: ויש גם הגרלה עם פרסים.
0: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
2: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
3: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
6: גלי ישראל החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בעוד זמן קצר את שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר לדיון על דרכי התגובה לפיגוע הרצחני הבוקר בציר גלעד שבשומרון. ראש הממשלה הבהיר, נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל אייל זמיר על תגבור רחב של לוחמנו לחיזוק ההגנה במרחב, והדגיש שצה"ל ממשיך בפעילות לסיכול הטרור בשומרון, כולל בכפרים בית פוריק וטוב. בתוך כך נקבע מותו של אחד הפצועים בפיגוע, מלבדו נפצעו שני מטיילים, אחד מהם באורח קשה והשני באורח בינוני. הפיגוע בוצע לפני כשעתיים, כאשר המחבלים תקפו קבוצת מטיילים במקום. במהלך התקיפה חטף אחד המחבלים את הנשק האישי של המאבטח וירה בו. הילד יובל קוגן, בן הארבע מאשקלון, נעדר מאתמול בשעות הצהריים וקיים חשש ממשי לחייו. הוא נראה לאחרונה בחוף חופית בעיר. הבוקר הגיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למקום, ולאחר שקיים הערכת מצב עם המשטרה ויתר כוחות הביטחון, הוחלט להמשיך ולתגבר את הכוחות ולהפעיל את כלל האמצעים עד לאיתורו. מאוחר יותר נפגש השר עם הוריו של הילד וחיזק את בני המשפחה. המשטר בטהרן שיגר לפני זמן קצר כתבם אל עבר נמל התעופה של העיר ארביל שבעיראק. הכלי פגע סמוך לאזור, הטיסות הושהו לזמן מה אך הודשו. כל זאת לאחר שבשעות האחרונות חידש המשטר את התקיפות על המדינות הערביות וירה על בסיסים אמריקנים בבחריין ובירדן. בריטניה הגיבה לאיום האיראני על מטרותיה ואמרה שהכוחות שלה ערוכים לשמור על ביטחון מדינתה מפני כל סוג של התקפה, בין אם על אדמת בריטניה או מחוץ לה. בהודעה שהוציאה דוברות הממשלה אף צוין שתעשה זאת בשיתוף פעולה עם בעלות בריטה. כל זאת לאחר שהמשטר בטהרן איים על הממשל בלונדון בעקבות החלטתו לאפשר לאמריקנים להשתמש בבסיסים בריטים במזרח התיכון לצורך תקיפות באיראן. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של לוחם חטיבת גולני, סמל ראשון אורון שאול זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה לישראל לפני כשנה וחצי, אחרי שנהרג במהלך מבצע צוק איתן וגופתו הוחזקה בשבי. זהבה ניהלה במשך עשור מאבק להחזרת גופתו, גם לאחר שבעלה נפטר ממחלה קשה, שנתיים אחרי הרצחו של אורון, עד לחילוץ גופתו על ידי כוחותינו. יהי זכרה ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: גלי ישראל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: שלום.
1: שלום איתן.
0: שלום דורון.
1: רגע, שנשמע את עצמי, עכשיו אני שומע.
0: יופי.
1: כן, מה שלומך?
0: היה יכול להיות יותר טוב.
1: כן, התעוררנו הבוקר לפיגוע.
0: נכון.
1: בזירה שאנחנו נוטים לשכוח.
0: זה נכון.
1: מדברים על איראן, מדברים על לבנון, מדברים על עזה.
0: אבל יש שטח בוער גם באורותח לכל הפחות.
1: כן, יש שטח בוער, אורותח, שהיה היום פיגוע ליד חוות גלעד, אחרי שרפה שהייתה שם.
0: נכון.
1: הרוג.
0: הרוג, כן.
1: יש כיתת הכוננות שם, בניה עומלת.
0: נכון, תושב חוות גלעד, אבא לשתיים. ואתה יודע, אני אספר לך, כתבת השער שלנו במוסף השבוע, היא חוות גלעד. היינו עם התושבים השבוע, כתב שלנו יותם דשא והצלמת נעמה שטרן, והם ביקרו במקום, ואתה יודע, אנחנו כשבאים לסקר כזה דבר, אתה אומר, אני מסקר זירה, שקרה בה משהו לא טוב, כן? אנחנו מדברים על השריפה כמובן, שאגב לדעתי לא קיבלה כיסוי מספיק חזק או מקיף באמצעי התקשורת, אבל על כל פנים, המשפט שחזר שם מהתושבים לאורך כל הכתבה, זה, תראה כמה זה טרגי ואפילו מצמרר. תראו, זה לא נעים שבית נשרף, זה לא, אבל בואו נכניס לפרופורציות, אף אחד לא נהרג.
1: כן, אבל אתה יודע, אני שמעתי אנשים מהימין, נאמר זאת כך, שאמרו שאם הייתה קורית שריפה כזאת, נגיד בחווארה וזה, אז כל התקשורת תקשורת המיינסטרים הייתה עולה על בריקדות, והייתה נכנסת לקמפיין מטורף, ובאמת אתה צודק, לא ראינו את זה בחוות גלעד, מה גם, אתה יודע, שבזמן האחרון אנחנו, במסגרת הקמפיין לקראת הבחירות, במיוחד של השמאל, אנחנו שומעים הרבה יותר על הטרור היהודי ביהודה ושומרון, מאשר על הטרור הערבי, ובדיוק בשביל הדבר הזה, אנחנו נמצא איתנו על הקו, שרה עצני הכהן, שהיא פובליציסטית בישראל היום, ויו"ר תנועת ישראל שלי. שלום שרה.
2: בוקר טוב.
0: כן, אני אולי
2: אשאל... פחות טוב, אבל בוקר.
0: אני אשאל אותך את זה הכי פשוט. למה אנחנו שומעים כל הזמן על טרור יהודי, על אלימות מתנחלים, על, את יודעת, אובדן החוק ביהודה ושומרון, ומה גידולי הפרא עושים מהצד היהודי, ואנחנו כמעט ולא שומעים על המציאות הביטחונית הקשה, כן? ביהודה ושומרון, כולל דרך אגב המספרים האסטרונומיים של ניסיונות הצתה ודברים כאלה.
1: וגם כמי שמתגוררת שם, תספרי לנו באמת מה קורה באזור הזה, שלפעמים הוא, מבחינת התקשורת הישראלית, הוא מעבר להרי החושך.
2: טוב, אז אני, קודם אני רק אתקן, אני לא מתגוררת שם, אני גוררת בירושלים, ההורים שלי, האחים שלי גרים בכל אחד בקצה אחר של יהודה ושומרון, ואני חיה את המקומות האלה, אבל לפני זה אני ממש רוצה לפתוח בשמעו, העבדה של הבוקר, בניה אומרת, שעכשיו אותה רפרסום, זה אין לתאר, באמת, אני קודם כל הכרתי אישית, אבל אין לתאר את גודל העבדה של הבן אדם הזה, שהוא היה איש של ערכים, איש של נשמה, איש של עבודה, כאילו זה לא, הוא לא היה יועץ, הוא היה מבצע. הוא היה ממש אחריי, והוא היה איש חוות גלעד שאתם כבר סיכרתם ודיברתם על מה היה שם בכל השבוע האחרון, ועכשיו, תשמעו, זה מציאות מטורפת, מטורפת. ואנחנו נמצאים ברגרסיה.
1: בואי תספרי לנו, קחי את הזמן, תספרי לנו על המציאות הזאת, כי צרכני התקשורת במדינת ישראל, רובם לא מקבלים את האינפורמציה הזאת. בואי, תספרי לנו מה קורה שם.
2: אז אנחנו נמצאים ברגרסיה. אם בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, ראינו שבאמת צהל התחיל לפעול בצורה שהיא מאוד מאוד אסרטיבית ביהודה ושומרון. עכשיו, אני לא מדברת רק על פעולות שצריך להכניס חטיבה או שצריך להכניס גדוד לכפר. מדברת על החייל הפשוט בשטח, כשהוא מזהה איום או אולי איום, הוא יורה. כלומר, אין פה היסוסים.
0: כן.
2: ככה היה אחרי השבעה באוקטובר, וככה נבנה איזשהו מאזן נעימה שהלך ונשחק עם השנים, אפשר להגיד, כי אנחנו כבר שנים אחרי השבעה באוקטובר, הלך ונשחק, אגב, יחסית מהר לצערי הרב, כשבאמת, אני לא מדברת עכשיו על להכניס חטיבה לג'נין, אני לא מדברת על להכניס גדוד לטולקרם. זה לא העניין. בעניין הזה רואים שאלוף פיקוד מרכז ובאופן כללי עובדים מאוד מאוד קשה בשביל לעשות פעולות מסודרות. אני מדברת על התגובה ועל הגב שמקבל החייל בשטח, קודם כל על ההוראות ואחר כך על הגב שהוא מקבל, אם הוא אולי מזהה איום, אוקיי, שכשמבחינתי ביהודה ושומרון אולי זה מספיק, מכיוון שהמציאות שם היא כל כך כל כך מסוכנת והפכפכה, כמו שראינו הבוקר. אז אני מדברת על אותו חייל בקצה, שהוא צריך להבין שהוא נמצא בזירת קרב, הוא נמצא כמו על הקו הצהוב ברצועת עזה. אם אתה רואה ויש לך ספק, אז אין ספק. וזה לא קורה היום ביהודה ושומרון. זה השתנה ונשחק, ואתם רואים שיש יותר פיגועי אבנים, וכל יום בשבוע האחרון, לפחות בשבוע האחרון, יש לפחות פיגוע הצתה אחד, לפחות פיגוע הצתה אחד בשבוע האחרון, וזה רק קצת שבדקתי ככה לקראת הרעיון עכשיו. אבל אנחנו יכולים לראות שבאמת זה פשוט מטורף.
1: מה שאת אומרת שלמעשה, רגע שנייה, מה שאת אומרת למעשה שצהל חזר לשישה באוקטובר ביהודה ושומרון, או שאני מגזים?
2: אני לא רוצה להיכנס לסיסמאות. אני לא בא לי כאילו לדבר בסיסמאות, אתה מבין? כי אני חושבת שאלוף הפיקוד אבי בלוט כן הביא שינוי. אוקיי? הוא הביא שינוי, והממשלה הזאת גם הביאה שינוי, כמה שנהנים לחוות, בסוף הם כן הביאו שינוי, ושינוי שהוא משמעותי גם בהתיישבות וגם בביטחון. אבל אני חושבת שזה לא מספיק. וכשנבנה לך צבא של מרצחים בצד השני, אגב, בזה הממשלה כן אשמה, צבא של מרצחים בצד השני, שקוראים לו רק הרשות הפלסטינית, אבל האמת שמדובר פה בצבא מאומן לכל דבר, ויום אחד בתרחיש של היפוך קנים, שהם מחליטים להפוך את הנשק כלפינו, אז אני לא יודעת אם הצבא ערוך למקרה כזה, וגם ראינו אתמול שמי שביצע הפיגוע בצפון השומרון היה שוטר פלסטיני, ומי שביצע את הפיגוע,
1: הגעת פה לנקודה שמאוד מאוד מסכים, קרנט אותי. אנחנו רואים עכשיו בכל תעמולת השמאל לקראת הבחירות, מין דחייה מחודשת של הרשות הפלסטינית כפתרון. מה שלא היה, אם אחרי 7 באוקטובר הייתה תמימות דעים שאין הבדל כל כך גדול בין חמאס לבין הרשות, עכשיו אנחנו שומעים את אייזנקוט, את יאיר גולן, את כולם מדברים על זה שצריך להתמקד ברשות הפלסטינית שהיא שותפה. בואי תשפחי לנו אור על הדבר הזה.
2: אז אם רצית שאני כן אדבר על 6 באוקטובר, אז זה בדיוק 6 באוקטובר. בדיוק השישה באוקטובר, כי כשאתה רואה את הקברניטים, אגב לא את השטח, אבל אתה רואה את הקברניטים שטוענים לכתר, מדברים על הרשות הפלסטינית כפרטנר, וכשמדברים על שוב לתת את הרי עבודה מעזה, או כשמדברים על איזשהו אופק כזה, אתה מבין ששום דבר לא השתנה. זה אותם שטרות לחמאס שעכשיו הם נהנים לחוות בביבי, אגב ובצדק, אוקיי? אבל זה לא שהם שונים במיוחד, הם אפילו יותר גרועים בהיבט הזה. עכשיו, אני רק אגיד, בסוף השינוי של הקונספציה ביהודה ושומרון הוא לא יכול להיות עכשיו עוד מבצע בטולקרם או עוד מבצע בג'נין. זה מצוין שעושים מבצעים לעומק במחנה הפליטים ג'נין ואי אפשר לחזור לשם, ושהפלסטינים לא יכולים לחזור לשם.
0: כן.
2: זה מצוין שעושים קו רציני באזור טולקרם שהוא צמוד לגדר ההפרדה וצמוד הקו הירוק, אבל זה לא מספיק, כי בסוף הכל מתחיל בעומק השטח. ואם אנחנו לא נאמץ את התוכנה שיש לנו בעזה לצורך העניין, של להתחיל להפוך קרב, זה קצת סיסמטי, תסלחו לי, אוקיי? אבל להתחיל לשטח בנייה בלתי חוקית ערבית, שהיא אגב רוב הבנייה ביהודה ושומרון, ושיתוח של שכונות וכפרים בצורה של רפיח, אז כנראה שהמסר לא יועבר. הטיול היום בבוקר היה בסמכות ובאישור. זה לא היה איזה כמה פרטיזנים על הגבעות.
1: שרה, אני רוצה שתתמקדי בעניין הרשות הפלסטינית. מה קורה עם הרשות הזאת בדיוק? כי אנחנו רואים שיש דחייה מחודשת שלה כפתרון הגואל אחרי הבחירות, שרק ביבי ילך, ואז אנחנו נשאר עם הרשות הפלסטינית, והכל יהיה בסדר. זה הסנטימנט שמוזרק היום כל בוקר לאזרחי מדינת ישראל.
2: אז יש שני סנטימנטים שמוזרקים ברשותך. אני מתחברת מאוד. הסנטימנט הראשון הוא, אוי, חייבים להיות פרגמטיים ולהגיע לפתרון, ולכן הרשות הפלסטינית היא הרע במיעוטו, וזה מה שיש, וזה נכון, כמו שהיה לנו את החמאס והג'יהאד בעזה, ואז אמרו לך, מה אתה רוצה? הג'יהאד זה הקיצונים, אבל אז לך תהיה עם חמאס. למה הם פרגמטיים, נכון? איך עשינו הפרגמטי שנותנים לו רעיונות שער בידיעות אחרונות. אז זה היבט אחד, שהוא היבט קונספציה עמוק, שכנראה לא התעוררנו ממנו, או חלקנו לא התעוררנו ממנו, וכדאי שכל אחד ישים את זה בראש טוב טוב לקראת הבחירות הקרובות. ההיבט השני זה עידוד הנרטיב השקרי והמכוער והבועחה אנטישמי של אלימות המתנחלים. ואתה יכול לראות שהם באים אחד עם השני, המתנחלים האלימים, הם מציטים את השטח, ולכן אנחנו צריכים פרטנר, כמו הרשות הפלסטינית, נכון? קיצוניים משני הצדדים. יש לך את החמאסניקים, ויש לך את המתנחלים, אז בואו שני הצדדים הפרגמטיים, שזה ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית, יעשו פה סדר. זה הנרטיב שמנסים לשתול לנו בתוך המוח. וזה נרטיב, אני באמת, אני לא סתם אומרת אנטישמי. יש קמפיינים בכל העולם שמתודלקים בידי ארגונים ישראלים, דוגמת בצלם וחבריהם, או מסתכלים לכיבוש בעיניים, או כל מיני ארגוני שמאל רדיקלי שמזמן עזבו את חללית
1: שרה בעניין, שרה בעניין הזה, אנחנו רוצים להשמיע רגע סינק של שאול מרידור.
0: לא רק ארגונים, בדיוק, לא רק ארגונים.
1: מועמד לתפקיד בכיר בממשלה הבאה של גדי איזנקוט, בואי תשמיע אותו ותגיבי.
3: המגמה שאנחנו רואים היום ביהודה ושומרון, היא מגמה לא רק מדהיגה, ומגמה שתביא אותנו להיות או מדינה לא דמוקרטית, או מדינה לא יהודית. ואנחנו לא מוכנים לא את זה ולא את זה. הדבר הראשון שצריך לעשות את הזירה הפלסטינית, היא להחזיר את החוק והסדר, יהודה ושומרון. מישהו, כשאני מבין שזו הממשלה הזו, שחררה שדים מהבקבוק. יש שם טרור יהודי ביהודה ושומרון. והאחריות שלנו כממשלה, ולדאוג לביטחון כל תושבי יהודה ושומרון, את הדבר הזה צריך לעשות מיד. והדבר הזה קריטי לערכים שלנו, לדגות שלנו, למי אנחנו בעולם. כדי לשמור על עצמנו כמדינה יהודית, ליברלית ודמוקרטית, אנחנו לא יכולים לעורך למשלוט טעם אחר, ואנחנו צריכים להתחיל לחפש פתרונות דרך בניית האמנים עם הצד השני.
0: זה מה שבדיוק שאלתי אותך בתחילת השיחה שלנו.
1: זה שאול מרידור, מועמד שאול מרידור.
0: כן, מועמד אצל
1: בישר,
0: אצל גדי אייזנקוט.
2: חשבתי שמדובר פה במישהו מהדמוקרטים, אז אנחנו מבינים שבאמת זה אירוע מדהים. תשמעו, שאול מרידור, שבאמת, כנראה נער אוצר מוכשר במיוחד, אבל פחות כנראה בביתים אחרים, פשוט מנותק לחלוטין מהמציאות בשטח, מדבר בסיסמאות, מדבר על טרור יהודי, כאילו זאת הבעיה כשכל יום יש פיגוע, כל יום. אתמול נפצע קשה, אחד מאבות החוות בהתיישבות. היום נרצח בן אדם, אבא, לשני ילדים, תשמעו, והוא מדבר על טרור יהודי, זה פשוט לא יאמן. וזה מכיוון שמנסים, הם מסתכלים על הקלפים שיש להם על השולחן, ואומרים איך אנחנו מנצחים את הימין, אוקיי, או סליחה, איך מנצחים את ביבי, כי היום זה הפך להיות חליט הכל.
0: כן.
2: ואיך הם עושים את זה? על ידי שקרים, על ידי בניית אנשי קש, ועל ידי יצירת נרטיב שקרי, סיפור שקרי, שמופץ בכל העולם, וכששאול מרידור מדבר כמו יאיר גולן, יאיה פינק ואופר כסיף, אז אתה מבין שהסכנה פה היא גדולה מאוד, כי אם זאת תהיה העדיפות, סדר העדיפויות של שותפים בממשלה הבאה, אז זה יוביל אותנו לא לשישה באוקטובר, זה יוביל אותנו הרבה אחורה.
1: אז איך את מסבירה שרבים מהציונות הדתית ורבים מהמתנחלים, לפחות עד כמה שאני מבין, יכול להיות שאני לא מבין, אני מבין שהם הולכים להצביע לאיזנקוט, הם לא רוצים להצביע לליכוד יותר, הם לא, הימין הערכי מה שנקרא.
2: תשמע, בסופו, אני אין לי מספרים, גם לך לא וגם לי לא, אבל אני כן יכולה לדבר על הלכי רוח. הלכי הרוח היום בקרב הציבור המשרת, אוקיי, בין אם הוא דתי ובין אם הוא לא דתי, ובין אם הוא גר בגבעת שמואל או הוא גר ב, לא יודעת מה, בקריית הארבע, הם הלכי רוח שאוחזים בסט של ערכים, שאחד מהם זה הסיפור של יהודה ושומרון והבנייה והמהפכה המדהימה שהובילו אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון בכמה שנים האחרונות. והערך השני זה הסיפור של השירות. והאנשים האלה, השירות הצבאי, האנשים האלה הם נוסעים בעול או בגאווה, אגב, בגאווה, בשני ההיבטים הללו, בשני הערכים הללו, גם בסיפור של יהודה ושומרון, ואני מדברת פה מדם ליבי כי אני כזאת, אוקיי? גם בסיפור של יהודה ושומרון, וגם בסיפור של השירות בצהל. זה אנשים שעשו מאות ימי מילואים, מאות ימי מילואים, משפחות שנוסעות בנטל וכבר הכתפיים כפופות, ומצד שני, יש להם, הם פשוט אוחזות בכמה ערכים. לצערי הרב, ההשתוללות האחרונה של החוקים שהובילה הקואליציה, גורמת לעוד ועוד שחיקה בסיפור הזה, בערך הזה של השירות והנסיעה בנטל.
1: אבל אפשר לומר שאתם בין הפטיש לסדן, צריכו לבחור. האם אתם בעד, אתה יודע, צריך לבחור בין שני הדברים האלה, כמה שזה קשה.
2: בסוף, בסדר, נכון, אני לא אומרת שלא, אני אומרת בסוף מדובר פה אלה שני העוגנים. אחד, זה הסיפור של הריבונות והמשילות ויהודה ושומרון, והשני, זה הסיפור של השירות. ויש כאלה שהלב שלהם נוטה יותר לפה, ויש כאלה שהשכל נוטה יותר לשם, ובסוף תצטרך להיות פה בחירה. אני רק מקווה שגם הקברניטים, שגם כשנתניהו וסמוטריץ' וכל החבר'ה האלה שבאמת הובילו פה מהפכה מטורפת ביהודה ושומרון, ישבו ויחשבו איך הם מעצבים את מערכת הבחירות ואת את הקואליציה הבאה, אני לא יודעת מה, אז הם יחשבו גם הסיפור של השירות. אי אפשר להתעלם מזה. זה אירוע שהוא מסעיר את הקרביים, אפילו לא מהשכל, בסדר? לפעמים כן, אני מדברת רואה... בסיפור הזה מהבטן.
1: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. את רואה מגמה אבל בציבור שלכם ללכת לכיוון ממשלת השינוי? את רואה מגמה כזאת?
2: אני הסקרים... לא רואה אנשים שהולכים להצביע לאייזנקוט, בסדר? כאילו אם אתה שואל אותי... כי
1: לפי הסקרים רואים מגמה כזאת.
2: כן, אתה לא יודע לפלח בדיוק, אבל בסוף, בסוף אם אתה שואל אותי שוב, אין לי מספרים של סקרים ביד, אבל בסוף אם אתה שואל אותי זה ציבור שהוא מחכה לבשורה. כלומר, הוא מחכה לאיזה משהו באמצע שיאפשר לו לאחוז את שני הערכים האלה ביחד, גם אם לא בצורה מושלמת.
0: כן.
2: אוקיי? כאילו, כי כרגע, אם הוא מצביע לצד אחד, הוא מוותר על משהו אחד, הוא מצביע לצד שני, הוא מוותר על משהו אחר. אגב, לפי מה שאני מזהה, בהלכי הרוח שסביבי, בנט די ירד מהאופציות.
0: כן.
2: כאילו, הוא ירד מרגע שהוא הלך ליאיר לפיד, הוא פחות, פחות כן. מדבר פה לאנשים. אייזנקוט כרגע, לפחות ממה שאני מזהה, הוא נתפס שמאל.
0: כן.
2: וכן מחכים לאיזושהי בשורה שהיא באמצע. אני לא יודעת, תהיה, לא תהיה.
0: כן.
2: מקווה שיהיה משהו.
0: שרה, אני רוצה לחזור איתך לסיום לסוגיה של התקשורת והכיסוי של מה שמתחולל ביהודה כן. ושומרון. הטרור היהודי, בכלל הכיסוי של יהודה ושומרון. יש לי שתי שאלות אלייך. א', כאילו איך אנחנו... פורצים את הלקונה הזאת התקשורתית שבמסגרתה אנחנו כמעט ולא מדווחים על המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון, אבל כן מדווחים בלי סוף על טרור יהודי במרכאות. ואם, אני לא יודע, הנושא הזה דרך אגב עלה בדיונים של בוועדה שהשתייכת אליה לגבי גלי צהל?
2: לא, זה לא עלה. Okay. אנחנו ניסינו לדבר בוועדה, באמת דיברנו כמה שיותר עניינית, פחות
0: כן.
2: על נושאים כאלה או אחרים,
0: כן.
2: וגם באמת ניסינו לדבר עקרונית, לא לפי דעות פוליטיות.
0: כן.
2: כאילו, ממש ניסינו לנתק את הפוליטיקה כמה שאפשר מהסיפור הזה, כאילו ימין שמאל, אבל כן דיברנו על תחנה צבאית, שהיא בעצם בסוף תחנה פוליטית. כאילו, כן. זה לא משנה לאיזה כיוון. היא בסוף מתעסקת באקטואליה, ואקטואליה זה פוליטיקה, ולא משנה מה. גם חברתי כן. זה
1: תגידי,
2: פוליטי.
1: תגידי, למה, אם כבר הגענו לנושא הזה, למה כל כך כן. קשה עד בלתי אפשרי לאזן את התחנה הזאת? אני באמת שואל את עצמי.
2: זה תגידו לי אתם.
1: לא, באמת.
2: למה? כי בסוף מביאים אנשים מתוך הגוורדיה, וגם הם מתיישרים כלפי מעלה. בסוף זה הסיפור, נו, חברים. צריך ליצור פה אלטרנטיבות. האלטרנטיבות הן הגוף שאתם משדרים עכשיו, ערוץ 14, ישראל היום במידה מסוימת גם, מקור ראשון. תשמעו, בסוף צריך לייצר פה אלטרנטיבות למה שהיה פה שנים.
1: טוב, אנחנו נדבר על זה עכשיו בהקשר...
2: אבל אני כן רוצה להגיד, אני כן רוצה להגיד בסיפור של השקרים על אלימות המתנחלים. זה לא שאין אלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון כלפי ערבים. יש וצריך לטפל בה כמו שמטפלים בכל אלימות כזו או אחרת בכל רחבי הארץ, שאגב גואה ופורחת לצערי בתקופה כן. האחרונה. אוקיי? זה לא קשור בשום דבר לנרטיב השקרי והאנטישמי שמנסים למכור לנו, כאילו הצד האלים פה ביהודה ושומרון זה היהודים. זה לא קשור.
0: כן.
2: באמת, זה כאילו לקחת, סליחה, מעולמות ההטרדה המינית, לדבר על הטרדה מינית של נשים כלפי גברים, כשרוב המטרידים זה בכלל בכיוון ההפוך.
0: זה פשוט, כן, זה לסמן את הקורבן כמחולל האירוע, זה מה שזה, זה בעיקר לזה.
2: זה הסיפור, וצריך להבין, והדמוקרטים עשו כאילו תחרות עכשיו במסגרת הפריימריז שלהם, הם עשו תחרות מי יותר מדבר על אלימות המתנחלים כדי לקבל כמה שיותר קולות בפריימריז. דרך אגב, ראינו שאופנהיימר ששם את זה כדגל די הועף אחורה, אבל יאיה פינק די הועף קדימה כן. בסיפור הזה. אבל זה לא משנה, הם לקחו את זה כדגל, אנחנו צריכים להתכונן לקראת מערכת הבחירות, כי זה הולך להיות אחד הדגלים של
1: כן.
2: השמאל.
1: כן.
2: אני עכשיו גם שמעתי את שאול מרידור, אז כנראה שזה לא רק בשדות הדמוקרטיים, ולהיות חכמים.
0: כן. כן. טוב.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת, שרה.
2: תודה לכם, ותזכירו את בנייהו, באמת איש עזב.
0: כן.
1: קול חשוב שאנחנו צריכים לשמוע, כל אזרח בישראל צריך לשמוע.
0: כן.
1: כן.
2: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום. תודה רבה. טוב, מעניין לעניין, באותו עניין, חיים יבין, מר הטלוויזיה.
0: כן, זה ממש ברגעים אלה, אני חושב, מערכת ההלוויה שלו. על ביתו
1: מתרחשת עכשיו.
0: כן.
1: ותראה, אני יכול להגיד לך שני דברים, חיים יבין. קודם כל, אני הגעתי לעיתונות בסוף שנות ה-80, ונדעמתי לגלות, שמה, אני לא ידעתי,
0: כן.
1: שחיים יבין הוא איש שמאל, ויעקב אחימאיר הוא איש ימין. אני לא ידעתי את זה עד שהגעתי לעיתונות.
0: כן.
1: כאילו, אני צפיתי בשניהם, הם היו מאוד ממלכתיים.
0: כן.
1: ואי אפשר היה לנחש את ה... את הזיקה הפוליטית שלהם לפי השידור, וזה, אני מאוד אהבתי את זה, אגב.
0: כן.
1: עכשיו, תראה, אני נזכר היום, תראה, חיים יבין היה קריין, והיה שדר, והכל טוב ויפה, והוא היה הפנים של המדינה אפילו שאני מסוימות.
0: כן.
1: אבל אני זוכר
0: הוא
1: אותו...
0: הוא היה החדשות.
1: הוא היה, הוא היה מר החדשות. כן. ואני זוכר אותו, ואני אזכור אותו תמיד, על הסדרה, לדעתי... לעניות דעתי, כן? הסדרה הדוקומנטרית הטובה ביותר שנעשתה אי פעם בישראל.
0: כן.
1: הנבחרים 1981. אני מדי פעם נכנס לראות אותה, אני נמצאת בקאן בוקס. הייתה מוקלטת אצלי הרבה שנים.
0: נכון, היה קשה לראות אותה ברשתות עד לפני כמה שנים.
1: כן, עכשיו
0: נכון.
1: אפשר לראות אותה, אני ממליץ לכל אחד לראות אותה. 8 פרקים שבטח אי אפשר לראות בה, בסדרה הזאת אפילו רמז לנטייה הפוליטית שלו. הוא הלך לכל המפלגות.
0: נכון.
1: הוא נתן פתחון פה לבגין. אתה יודע, אני ראיתי את הסדרה הזאת אחרי 30 שנה, פעם נוספת ב-2010-2011, וגיליתי שהוא ראיין חצי שעה את דוד לוי.
0: כן.
1: אז קודם כל הוא נתן כבוד לדוד לוי, זה מה שלא מובן מאליו. נכון. אז, כן, בשנות 81. ואתה יודע, אני ראיתי את הרעיון הזה באיחור של 30 שנה, ואני נדעמתי מהדמות של דוד לוי שהשתקפה מתוך הרעיון. אתה רואה, כן. בן אדם משכיל, אינטליגנטי, עם משנה סדורה.
0: זאת אומרת שהוא לא רק השמיע קול, אלא הוא גם לא ביזה. כי לא אחד ביזה. הדברים הכי משמעותיים, בדיוק. זה לא רק שאם אתה מראיין, אלא גם איך אתה מראה.
1: עכשיו, דוד לוי, לא נעים להגיד את זה, כן, לא נעים, אבל אני לא אגיד את זה. אתה יודע מה הוא היה בשנות ה-80, והיום עושים עליו סרטים...
0: איזה סטיגמה הייתה.
1: כן, הסטיגמה
0: 80,
1: שלו,
0: כן.
1: שלא נחזור עליה.
0: בדיוק.
1: והיום עשו עליו סרט דוקומנטרי שאנשים מהשמאל, כן?
0: כן.
1: אני מכיר אותם אישית, שבפרומו אמרו, פספסנו את הבן אדם הזה. תשמע, הם אמרו את זה על כל כך הרבה אנשים, על בגין,
0: נכון.
1: על דוד לוי,
0: נכון.
1: בתחום התרבות הם אמרו את זה על צביקה פיק.
0: ועל יוסי שילוח ועל המון.
1: ועל זוהר נכון, הרגוב, כן. ועל סרטי הבורקס.
0: נכון.
1: בקיצור, אין דבר שהאליטה בישראל מפספסת,
0: נכון.
1: ולא מגלה רק אחרי 20 שנה, ואפשר ללמוד מזה שהעם תמיד, אבל תמיד, הרבה יותר חכם מהאליטה.
0: כן.
1: אגב, סיפור יפה שיש לי בקטע הזה, כן. שהקימו את מגדל אייפל ב-1882, נדמה לי, האליטה בפריז מאוד לא אהבה את המגדל הזה.
0: נכון. קראו לו קוץ.
1: והיא טענה שהוא מכער את העיר ומסור...
0: מה זה? הוא גם היה אמור היה להיות זמני, הוא נבנה בשביל התערוכה הבינלאומית, שזה היה יריד בינלאומי גדול, שהיה אחת לארבע שנים בכל פעם בבירה אחרת בעולם, וחלק גדול מהמבנים המפורסמים של פריז נבנו לצורך התערוכה הבינלאומית.
1: בדיוק, ומסור ככל שביכולתם להוריד את זה, אבל העם נורא, העם הפשוט נורא...
0: נכון.
1: אפשר, אין לנו זמן.
0: אתה יודע מה הייתה האמירה? אתה יודע מה... מאיפה נשקף הנוף הכי יפה של פריז? ממגדל אייפל, כי זה המקום היחידי שבו לא רואים את מגדל אייפל. זה היה,
1: זה היה, זאת הייתה אמירה שלהם. אתה רואה את זה לאורך כל ההיסטוריה, בוא נעזוב את הפוליטיקה רגע בצד, אנחנו רואים את זה בג'אז, שאתה קורא טקסטים של סופרים מאוד נחשבים בשנות ה-20, שהאליטה של האליטה, שהם אומרים, מה זה המוזיקה הזאת? זה מוזיקה של קופים.
0: כן.
1: והיום הג'אז זה המוזיקה של האליטה.
0: כן.
1: הם עשו את זה על מהפכת הרוקנרול, הם עשו את זה על הביטלס, הם עשו את זה, הם פספסו כל דבר. כולל האליטה פה בישראל, שלא רצתה שהביטלס יופיעו כאן, אפשר לדבר על זה שעה שלמה בלי סוף. אבל מה שאני אומר, שאני הקשבתי לדוד לוי, למשל חיים יבין אומר לו,
0: כן.
1: תראה מה זה, אני זוכר את הרעיון הזה עד היום.
0: כן, הוא...
1: חיים יבין אומר לו, תגיד, אתה מנהיג פועלים, איך אתה לא במפלגת העבודה? איך אתה לא במערך? למה אתה בליכוד? ונורא סקרן אותי לראות מה, זו שאלה שגם אני הייתי שואל אותו. למה לא הלכת, אתה מנהיג פועלים, למה לא הלכת למפלגת פועלים? למה הלכת לליכוד, לקפיטליסטים האלה?
0: היו לו כאיש צעיר התנסויות לנעימות. ואז דוד
1: לוי ענה לו, אני אף פעם לא התרשמתי מסיסמאות בומבסטיות ושחוקות שאין מאחוריהם כלום. זה אמר לו דוד לוי, האיש הכי מושמץ בשנות ה-80, ואני ממליץ לכולם, לזכרו של חיים יבין, ולזכרה של עיתונות דוקומנטרית אמיתית שהייתה במדינת ישראל, ללכת לראות את הסדרה הזאת. הוא הולך שם לשמאל הקיצוני, לימין הקיצוני. סדרה משכילה בצורה בלתי...
0: זה מסמך סוציולוגי מדהים של החברה הישראלית, באחד מרגעי הקונפליקט הגדולים שלה. זה בחינות בחירות מאוד סוערות.
1: קודם כל הוא סגר איתם לפני הבחירות, שהוא מצלם הכל, אבל הוא לא מראה כלום לפני, והוא מראה אחרי, אתה יודע, הוא מגיע לפרס אחרי, תשמע, זה מדהים.
0: כן.
1: ולבגין אחרי הנאום, ולדודו טופז, סדרה מדהימה. עכשיו, כשאני נזכר בזה, ונזכרתי בזה אחרי פטירתו של חיים יבין, אתה מתאר לעצמך מה היה קורה, אם דני קושמרו היה עושה עכשיו סדרה דוקומנטרית.
0: כן, אתה רואה מה
1: הם... או אמנון אברמוביץ', או יגאל מוסקו, עד כמה זה היה... מגמתי, ואתה יודע, הם תמיד הולכים.
0: זה לא היפותטי, אתה תסתכל על כל הכתב, כל פעם שיש ליקודיאדה, או פריימריז בליכוד, או דברים כזה, בדיוק.
1: מחפשים את הטיפוס הכי נלעג.
0: יש שבלונות, ויש דפוסים של ייצוג טלוויזיוני, תמיד זה...
1: שמע, והוא לא הלך להראות, הנה הצ'חצ'ח, תראו, הוא לא. הוא הלך ל... אני כבר לא זוכר את השמות, אבל יש שם את כל החירותניקים של פעם, נכון. והוא מדבר איתם, ו...
0: כן, הוא גם, האמת שהוא גם, הדבר המפעים בסדרה הזאת, זה היכולת שלו להראות גם את גיבורי, או יקירי האליטה התקשורתית והפוליטית של התקופה, כלומר, את מנהיגי המערך, ומנהיגי, הוא ראה אותם ברגעים לא מחמיאים במיוחד, כלומר, את הרגעים שבהם פרס מתעצבן על, על הקהל שצועק לו בוז, אתה זוכר? באחת הזו, מה צועק עליהם? תנועות מזרחיות, ודברים...
1: חומניסטים.
0: דברים מהסוג הזה. כן, הוא לא חסך את זה מהצופים, הוא לא עשה להם הנחות.
1: בדיוק, והוא לא הלך, אתה יודע, לחפש את ה... so-called צ'ח-צ'ח.
0: כן.
1: הוא הראה את זה בנקודת מבט של דוקומנטריסט.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שמדהים פה, שפרס עומד שם, בכיכר בבית שמש, ומישהו מקלל אותו, כן. פוצצו לו את האספה, הרי אחד הרגעים הדוקומנטריים כן. המפעימים בתולדות המדינה, והוא אומר לו, והוא צועק לו, בוז, בוז, הוא אומר לו, הבוז לך, ואז הוא אומר לו, תגיד, מה אתה שונא? למה אתה שונא כל כך? והיום זה התהפך.
0: כן.
1: היום אני שואל את הקפלניסטים, תגידו, מה אתם שונאים כל כך?
0: נכון.
1: אתה יודע, אני רואה בדמיון שלי את ביבי עומד בכיכר, ואומר לו, תגיד, מה, בתפקיד פרס.
0: כן.
1: ושואל את השאלה הזאת, למה, מה אתה שונא כל כך?
0: מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע?
1: ואני אומר לך, אני חושב שהם כבר לא זוכרים למה הם שונאים כל כך את נתניהו. תשאל אותם, למה אני חושב שהם לא זוכרים?
0: לא. אבל זה כבר, מה שנקרא, זה הפך לעיקרי אמונה, זה משהו של חיים לפיו. כן, כן, אני מסכים איתך. אני אגיד עוד משהו אחד לזכותו, שלכאורה נשמע על פניו לגנותו, וכבר קראתי טור אחד עליו שכבר אומר את זה, שזה לא היה חוכמה להיות מר טלוויזיה בעידן שבו הייתה רק טלוויזיה אחד, ולא היו מתחרים, והקול שלך הוא היה הקול היחידי שדרכו הממסד העביר את החדשות ואת הידיעות ואת המידע, וגם את הפרספקטיבות והדעות שדרכן צריך להשקיף על המציאות. אבל הייתה לו סוג של אחריות מסוימת בתפקיד הזה, ואני חושב שזה, הוא לא ניצל לרעה את המעמד הזה ואת הסטטוס הזה שהיה לו ברוב המקרים, הוא כן הצליח לסגל איזשהו סוג של איזון, שבאמת גם, והאמת שאתה צודק, העבודה הדוקומנטרית שלו, כמעט יותר מעבודת ההגשה שלו, המחישה את היכולת שלו להיות כזה.
1: אני אזכור אותו, כן. הוא גם עשה סדרת המשך, הנבחרים כן. 2010,
0: נכון.
1: משהו כזה.
0: הוא עשה עוד כמה סדרות, ארץ המתנחלים, כן. תעודה כחולה, גחלת לוחשת, כן. לא זוכרים כל כך את הפעילות התיעודית שלו.
1: אז בוא נזכור את זה, כן, בוא נזכור את זה,
0: מאוד מרשימה.
1: כי אני כן. אני בהחלט חושב שמגיע לו כל הקרדיט על הסדרות הדוקו המופלאות שהוא עשה. ואתה יודע, הלוואי עלינו. בוא נאמר את זה ככה.
0: טוב.
1: זהו, בוא נשמע את אחד הרגעים המכוננים בטלוויזיה של חיים יבין ושם מדינת ישראל. האמת שהרבה זמן לא שמעתי את זה. בוא, עכשיו אני אשמע את זה כאדם בוגר. נראה אם אין לי משהו להגיד על זה. בבקשה.
4: שוב, תחזית בלבד. ולא מוסמכת, תחזית המנבט ניצחון ברור למחל על פני המערך. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון.
0: כן, תשמע, זה בשנה הבאה זה 50 שנה. כן,
1: תגיד, אתה מתאר לעצמך את קושמרו ואת אברמוביץ' שמשדרים דבר כזה, בוא נעשה.
0: אני לא חושב שהם יעמדו.
1: זהו שפה של מדינת ישראל.
0: זה משהו כזה. הליכוד ניצח שוב בבחירות. אם הולכים עד הסוף עם האמת, ליל השידורים הזה, כשאתה רואה כמה, כחלק מכיתה ארכיון, בכל זאת היה נראה כמו ליל שידורים טרגי.
1: בסדר.
0: לא.
1: אבל לפחות הם, אתה יודע.
0: לא היה נראה שהוא שמח, זה לא היה נראה שהוא.
1: תשמע, הוא היה קורקטי.
0: לא, אני חושב שעל השידור הזה, מדי פעם שרואים כיתה ארכיון, אתה רואה את ההלם באוויר, כן? אתה רואה.
1: אבל אתה לא, אבל איתן, אתה מבין שהיום מי שהיה במקומו היה אומר, אוי ואבוי, נתניהו שוב ניצח בבחירות.
0: כן.
1: את זה הוא לא אמר. כן. הוא לא אמר, אוי ואבוי, בגין ניצח כן. בבחירות.
0: הוא לא היה אומר, תראו, רבין יישאר הערה, הערה שההיסטוריה תשכח, או מה שאברמוביץ' אמר פעם.
1: לא, יש את הקטע היותר גדול.
0: על נתניהו באירוע כזה.
1: אתה יודע, כשאני הייתי ילד, נער, צעיר, אז זיהיתי את התופעה הזאת של אנשים שאומרים שהם מצביעים למערך, אבל הם מצביעים לליכוד.
0: כן.
1: ובתור ילד בן 17 כבר, אני תמיד אמרתי שאם יש בה, אם המדגם מראה שיש יתרון קל למערך, זה סימן שהליכוד ניצח.
0: כן.
1: וב-81 זה היה לי ברור כילד, ולהם זה לא היה ברור, כי הם חגגו. מי שיראה את הסדרה הנבחרים יראה איך הם חגגו במלון דבורה.
0: כן.
1: ברחוב בן יהודה בתל אביב, עם שירי ארץ ישראל, עם אריק לוי. והשיא מגיע ב-96, שבלפי המדגם פרס ניצח, ואני הבנתי שנתניהו ניצח, כי כן. ידעתי שזה יתהפך.
0: אתה ידעת?
1: אני ידעתי חד משמעית, כי ידעתי ואז אמנון אברמוביץ' בא ואמר למין הצמח, תפיקי ליד כזאת שמרנית, את יודעת שהפער לטובת פרס הולך לגדול, ובמשך הלילה, אבל את שמרנית, אבל אתה יודע, כנראה, יש אנשים שמותר להם, והם יכולים לטעות כמה שהם רוצים, הכל בסדר.
0: כן. טוב, מעניין.
1: נעבור לפינת האיקסים.
0: בוא נעבור לאגף האיקסים.
1: אגף האיקסים.
5: אגף האיקסים.
0: כן, אז אנחנו באגף האיקסים שלנו מטפלים, אנחנו נטפל בפריימריז של הדמוקרטים עוד מעט, נכון?
1: דמוקרטים במרכאות, לא?
0: אני חושב, כן, האמת שגם לפי התקנון, זה שם של מפלגה, אז אפשר במרכאות, לא רק באירוניה, אבל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הכיסוי התקשורתי של אירוע הסיום של הפריימריז, ועל כך ש...
1: אני רק רוצה להזכיר שלגרמניה כן. המזרחית קראו הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית.
0: נכון.
1: סתם.
0: כן, ולאירוע הזה נמנעה כניסה של נציגי ערוץ 14, כן? ובמצב כזה, אני חושב שאתה מבקש את תגובת ארגוני העיתונאים, נכון? האם הם התייצבו לימין העיתונות החופשית, למען חופש הביטוי? האם הם יגנו על קולגות? בשביל זה יש ארגוני עיתונאים יציגים.
1: רגע, אני רוצה אבל לפני זה לנג'וס לך עוד קצת.
0: קשה.
1: השמה הרשמי של קוריאה הצפונית.
0: זה הרפובליקה.
1: הרפובליקה הדמוקרטית
0: העממית של קוריאה. נכון.
1: לא יודע למה נזכרתי בזה, במזרח גרמניה.
0: בסדר, הרבה מהמדינות הדיקטטוריות אוהבות לכנות את עצמם דמוקרטיה או רפובליקה. כן. אז תראה, אתה מצאת ציוץ נהדר של, אני חושב שזה ארגון העיתונאים, נכון? ארגון העיתונאים, תקריא לנו.
1: ניב העורך, כן. לא, ניב העורך.
0: ניב העורך, שאני אקריא.
1: כן, כן.
0: תראה איך הם, מה הם כתבו. בעקבות פנייה שהגיעה אלינו בנוגע להחלטת מפלגת הדמוקרטים למנוע מערוץ 14 גישה לסיקור הפריימריז, נבהיר כי אנחנו ארגון שמייצג עיתונאים, ולכן איננו הכתובת הרלוונטית. בנושא.
1: מה הם רצו להגיד?
0: אתה מבין? מה הם רצו להגיד? שהם מייצגים עיתונאים, וערוץ 14 זה לא ערוץ, אין בו עיתונאים, הוא לא עושה עיתונות. אף על פי כן, תודה רבה, הם באמת נתנו, זה קוראים לזה ברטוריקה קונסשן, שאתה בכל זאת מכיר במשהו מטענת היריב, כן? אחרי שהם השמיצו, הם אמרו, אף על פי כן יש לציין כי פסיקת בגץ מחייבת את המפלגה להכניס את ערוץ 14, ובניגוד לדוגמה האישית מצד ממשלת ישראל, אנחנו בארגון מאמינים שפסיקות בגץ יש לכבד, בין אם מסכימים איתם ובין אם לא.
1: יאיר גולן, כלומר, שוב לא מכבד פסיקת בגץ?
0: בדיוק, א', כן, אבל א', נכון, טוב שאתה זה, אבל גם כשהם אומרים, אין ברירה צריך להכניס, הם תורכים להגיד, זה רק בגלל שבגץ כפה עלינו, זה לא מתוך רצון אמיתי. כן, תראה, צריך להגיד, אני לא יודע למה מתעקשים פה על המינוח עיתונאי, זה ערוץ אקטואליה, בסדר? זה עכשיו יעזור להם, זה ערוץ אקטואליה. הוא צריך להיות שם, לדעתי, הוא כן עושה עיתונות, אבל כל ערוץ תקשורת צריך להיות שם, ואני לא מצליח להבין איך מתוך מפלגת הדמוקרטים, ואיך מתוך הגופים שלכאורה אמורים להיות שומרי הסף של דמוקרטיה, חופש ביטוי, תקשורת חופשית, וגם מצד עיתונאים, יש לא סתם קמפיין נגד ערוץ 14, אלא יש מהלך מכוון להחשכתו ולהשתקתו. האירוע המביא שקרה בפריימריז של הדמוקרטים, שהוא לדעתי אירוע שהיה צריך לטלטל את התקשורת בישראל, מצטרף לעוד איזה פרויקט של אחד העיתונאים בארץ, אני חושב, להחשיך או לסלק את ערוץ 14 ממסכי טלוויזיה, במוסדות ציבוריים, בבתי חולים, במתקנים של משרד הבריאות, זאת אומרת, שאתה לא תוכל לראות את זה. ומה שאני חושב, זה שזה יותר מאשר שזה אומר משהו על התפיסה של ערוץ 14.
1: הם פשיסטים,
0: נכון,
1: מה?
0: אבל יותר מאשר, הם פשיסטים. נכון, אבל תקשיב, וזה הבעיה בפשיזם. כי שוכחים שפשיזם העניין, זה לא שהוא ישתיק את ערוץ 14 ואז ערוץ 14 הקורבן. הבעיה עם פשיזם כזה, זה שאתה אומר בעצם מה אתה חושב על אזרחי המדינה. זה העניין. אתה חושב על אזרחי המדינה שהם נתינים פסיביים, ואתה יש לך את היכולת להחליט מה הם יראו ומה הם לא יראו. אז אני מאוד מצטער, ארגון העיתונאים הדמוקרטיים, וגם האנשים שמובילים את הקמפיין נגד 14. הבעיה שלכם זה לא 14, הבעיה שלכם זה הצרכנים של ערוץ 14, ואם אתם תמשיכו להתייחס אליהם כאל ילדים, באמת כאל ילדים, כאל אינפנטילים.
1: לא, הם פשוט, לא, אני חושב שאתה עושה עם המחסד. קודם כל, התגובה הרשמית שלי, תרשום, אני רוצה לצטט את אהרון ברק מערב יום השואה, 13 באפריל 26. את כל מה שתיארת פה, אני רוצה לסכם במשפט אחד, מפיו של האדמור, אהרון ברק שליטה. אם זה קרה בארצם של בטהובן ובאך, זה יכול לקרות גם אצלנו, ואנחנו רואים את זה. ותראה, צריך להודות שהוא צדק. אנחנו רואים פה מנהיג מפלגה בישראל.
0: נכון.
1: הגנרל בדימוס, כן. שהתריע בפני תהליכים, ומכנה את החדרים חרדים טפילים בראש חוצות.
0: נכון.
1: במקביל, כל מיני פשיסטים נאורים, שלא אזכיר את שמם, רוצים לסגור ולהשתיק, ולפעמים גם מצליחים, לסגור ולהשתיק ערוצי תקשורת שלא חושבים כמוהם. כן. וכל זאת לכל תשואות רמות ותקטוקי לייקים מסיביים של ההמון התרבותי, כן. אפרופו חובבי בח ובטהובן, כן. במדינת ישראל, וזה מראה שאנחנו נמצא, הציבור יודע, הזה זה, במדינת ישראל נמצא בתהליך.
0: נכון, אתה אמרת חובבי בח ובטהובן, אני רק חושב על כל הקמפיינים שהיו פה, וכל הגוולדים, שאיזה מנהל פסטיבל מוזיקה אמר, אני השנה מוותר על השמעת וגנר, כי זה מפריע לניצולי שואה, ואתה זוכר את כל הקמפיינים שעשו, אתה זוכר שתשמיעו את וגנר, תשמיעו את וגנר,
1: זה קומפוזיטור. אגב, ועוד ברק אמר שבוע שעבר אצל,
0: אבל הם כל כך שמחים על סגירת ערוץ 14.
1: תראה, העניין של ערוץ 14 זה כבר משהו אחר. קודם כל, תראה, יש, אם כבר מדברים על בגץ, אז אני שולח אותם לפסיקת בגץ מ-1981, דיברנו על חיים יבין מקודם, כן?
0: כן.
1: אז החבר'ה של חיים יבין ב-81 צרבו לרעיין את הרב כהנה, בגלל דעותיו,
0: כן.
1: ואז הוא הלך לבגץ, ובגץ הכריע שהם חייבים לרעיין אותו. הם חייבים, זה בגץ כהנה, כן. נקרא, מ-81, כי יש לו ציבור, וגם אם הדעות שלו הן לא נראות לכם, יש לו ציבור. עכשיו, וזה על כהנה.
0: כן.
1: עכשיו, יש כאן בערך 60% מהציבור במדינת ישראל, שהוא מוכחד מהתקשורת. הוא לא קיים, לא בתאגיד, לא בגלי צהל, בערוץ ציבורי.
0: כן.
1: הוא לא קיים בכלל, לא נותנים לו פתחון פה, הוא לא לגיטימי. מי זה ארגון העיתונאים האלה? זה קפלניסטים כולם.
0: כנראה, אני לא יודע, לפי באמת. הנוסח של
1: עכשיו,
0: ההודעה הזאת.
1: עכשיו, האנשים שכן. האלה, אני לא רוצה לדמיין מה הם היו עושים, הם היו חיים בדרום אפריקה. אני לא יודע איך האליטה בדרום אפריקה לא השתמשה בטכניקות שלהם.
0: כן.
1: אז משטר האפרטהייד היה קיים שם עד היום. ותשמע, ההכחדה הזאת של ציבור שלם, אני שוב אומר, צריך להתייחס לתקשורת כמו ליוגורט. עכשיו, בערוץ 14 כתוב על היוגורט 20% שומן, 20% גלוטן, 20% זה, 20% זה. אתה רוצה, תקנה. אתה לא רוצה, אל תקנה. הבעיה שעל התאגיד, שאמור להיות עם 0% שומן, הוא גם עם זה, אבל הוא לא מציין את זה.
0: הוא לא מציין את זה.
1: הוא לא מציין את זה על המוצר, וכאן הוא זורה חול בעיני הציבור, וכמו שמוצרים לא מפוקחים גורמים לנזק גופני, ככה, תקשורת שמתנהגת ככה גורמת לנזק מוחי. מה לעשות? ככה אני חושב.
0: כן, טוב, אבל אנחנו שוכחים שכל הסיבה לשיחה הזאת הייתה בעצם הפריימריז בדמוקרטים והרשימה, ורצינו להגיד כמה מילים על הרשימה שלה שמעוטטת איזושהי הקצנה, כן? אבל עוד מעט יהיו פריימריז בליכוד, אם יהיו, אוקיי? אם יהיו פריימריז בליכוד, ואני רוצה שנדבר עם רותם סלע, שהוא המול של סלע מאיר, הוצאת הספרים, לקראת הפריימריז בליכוד, ורותם פרסם הבוקר, בוקר טוב רותם.
1: בוקר טוב רותם.
6: אהלן, בוקר טוב. אהלן.
0: רותם פרסם הבוקר טור בישראל היום, שבו הוא מזכיר או מזהיר אולי את המתפקדים בליכוד, שיש להם הזדמנות שכנראה לא תחזור להרכיב רשימה. אני אגיד לך את הכותרת, ואז רותם יציג את הטיעון שלו. הכותרת שלו הייתה הפריימריז בליכוד ועתיד ישראל, נכון? זה היה הכותרת. אבל רותם, בוא תספר לנו על הטור שלך.
6: בוקר טוב. אז בשורה התחתונה, הציבור המתפקדים בליכוד הוא למעשה מועצת המנהלים של הציבור הלאומי.
0: כן.
6: היא מועצת המנהלים כי היא בוחרת הנבחרת שתעלה למגרש, ולמעשה, לדעתי, ככל הנראה, תנהיג את המדינה גם בסבב הבא.
0: אוקיי.
6: ויש דבר אחד, מעשה נאצל, אבל כושל, שנקרא רפורמה המשפטית.
0: כן.
6: שאנחנו חייבים לדפדף אם אנחנו רוצים לייצר שינוי בסדרי השלטון, שינוי במאזן הכוח בין
0: הכנסת. מה הכוונה לדפדף?
6: תראה, הרפורמה לדעתי הייתה טעות. זה היה הדבר הנכון
1: לרוב לרצות שינוי כזה. הרפורמה או הדרך שבה היא נעשתה?
6: הדרך שבה היא נעשתה. הרי אתה צריך להכפיף את מערכת המשפט בסופו של דבר לצדק הטבעי של הציבור, לתפיסה שלו. הציבור הוא זה שצריך דרך הנבחרים שלו לבחור את השופטים. אבל אחרי זה, לשופטים צריכים להיות כתפיים לבוא וקבל החלטות. והרפורמה שלוין בא והציע, ביקשה לקחת להם גם את זה. היא ביקשה לעשות גם עסקת התגברות, גם לבחור שופטים וגם את הסבירות.
0: כן.
6: את שלושת הדברים האלה באותו זמן, מה שהיה למעשה מעקר את בית המשפט העליון. עכשיו אני מבין מאיפה הוא הגיע. כי אנחנו רואים את בית המשפט העליון למעשה מנהל את המדינה ומוריד אותה מהפסים הרבה יותר מדי שנים.
0: כן.
6: אבל במקום לבוא ולתקן את היחסים, הוא ניסה לעקר את בית המשפט העליון, למעשה להפוך את השולחן. ועכשיו, כשאנחנו עומדים שני כנסת חדשה, ואנחנו רוצים לבוא ולתקן, אנחנו חייבים לתקן את המערכת בין מנחרי הציבור לבין המערכת המשפטית, אנחנו צריכים לבוא ולהוריד את הרפורמות מהשולחן, כי כל זמן שהם יאמינו שאנחנו רוצים להעביר את הרפורמה ההיא, אז הם לא ייתנו לנו. אז זה לא יקרה. וכשאני אומר הם, אני מתכוון לציבור במרכז המפה שרוצה שינוי, אבל הפחידו אותו שמה שאנחנו רוצים את הרפורמה ההיא.
1: כן, אבל מצד שני, אם אתה בא עכשיו ואתה אומר אני יורד מהרפורמה, אז אתה מסתבך עם הבייס. הם רבים מהמצביעים של הליכוד.
6: כן, מה זה? תראה, קודם כל אתה צריך לבוא ולתת להם סיפור אחר. יריב לוין למרבה הצער לא נתן להם סיפור אחר. הוא לא אומר שהרפורמה שהוא הציע הייתה מוגזמת. הוא לא אומר שהרפורמה שהוא הציע הייתה ניסיון עקום וכושל לעשות מסע ומתן עם הצד השני בשביל להגיע למשהו. לבייס, לציבור, אתה צריך לבוא ולהגיד, מה שאתם רוצים זה לא לנצח. אתם רוצים שינוי אמיתי, שבו העם, בתפיסת הצדק הטבעי שלו, מובילה את בית המשפט העליון. ואת זה הרפורמה הישנה לא יכולה לעשות.
0: אז מה צריך לעשות? אז מה עושים בפריימריז? מה זה אומר?
6: בפריימריז הציבור, קודם כל, כיוון שההנהגה שלו, למרבה הצער, לא עשתה את זה, ולא הייתה בטעות, ולא לקחה אחריות, הוא צריך לבוא ולהוריד מהמגרש שחקן שהוא, עוד פעם, עליהם שלו במקום הנכון, אבל המעשים שלו יצרו במידה רבה חלק מהקטסטרופה שאנחנו נמצאים בה, להוריד את יריב לוין מהמגרש. עכשיו, אם אני נבחרי הציבור של הליכוד, מנהיגי הציבור הלאומי, אני גם אומר בצדק, אנחנו, הכנסת, נבחרי הציבור, לא יכולים לעשות את זה לבד. ולבוא ולהגיד שאחרי הבחירות, הם יבואו ויקחו את החוק לבחירת שופטים, כשבית המשפט העליון הולך בחוצפתו לעקר, ולשים אותו למשאל עם. כי ככה, כמו כל מדינה שרצתה
1: לעשות... רגע, אבל למה, למה שלה... אבל אפשר, אפשר את הבחירות האלה כבר להפוך למשאל עם? למה צריך עוד משאל עם? אפשר לבוא עם, תראה, עם תוכנית, ולהגיד, אנחנו מצביעים על הדבר הזה, אם אתם רוצים... תראה, אני חושב שהטעות שלהם...
6: תראה, במבחן התוצאה, כן.
1: אני חושב שהטעות שלהם, שהציבור, חלק מהציבור התרשם, שכאילו הם רוצים לפרק את בית המשפט העליון, והם לא מספיק היו עדינים בניסוח לומר, אנחנו רוצים לתקן. אנחנו רוצים לתקן, כי המתנגדים הפוליטיים שלהם הציגו אותם כחבורת ברברים שרוצה להשמיד את בית המשפט העליון, והם לא, הם לא נתנו את התשובה הנכונה לתעמולה הזאת. הם היו צריכים להגיד, אנחנו רוצים בית משפט העליון חזק, אנחנו מכבדים את בית המשפט העליון, אבל אנחנו רוצים לתקן אותו. פה הם נכשלו. עכשיו, הם יכולים לעשות את זה עכשיו, ואז להציג את זה למשאל עם שבבחירות הקרובות.
6: אבל במבחן התוצאה, גם הצד השני, יצחק עמית והעליונים, הם לא גורמים אחראים. הם היום בסיטואציה שבה הם יכולים והם יעשו את זה, יבטלו שוב ושוב ושוב וידרסו שוב ושוב ושוב כל שינוי הגיוני ככל שיהיה של הכנסת. מה שאתה צריך זה לקבל בסופו של דבר את המנדט ממקור המנדט, מהעם. מתי שאיטליה רצתה להפוך ממונרכיה לרפובליקה, מתי שבריטניה רצתה לצאת עם ברקסיט, מתי ש... שווייץ רוצה לקבל החלטה, השוויצרים רוצים לקבל החלטה גדולה, הם פונים אל העם.
0: תגיד, אבל רותם, זה לא קצת כניעה ללחץ התקשורתי, זה לא כבר, אבל קצת כניעה ללחץ התקשורתי והפוליטי של השמאל. הרי במהלך המאבק נגד הרפורמה המשפטית, גם כשהימין או הממשלה וגורמים נוספים בימין ביקשו לנהל מסע ומתן, ביקשו לדבר, התגמשו אפילו בחלק מהדברים, ויתרו על חלק מהספים, זה לא ריקח את המחאה, זה לא ריקח את ההתפרעות הניהיליסטית שלהם, להפך, זה רק הגביר. התגובה להתנהגות הזאת צריכה להיות להוריד את הראש ולהודות?
6: אם אתה רוצה לבוא ולהוביל, אם אתה רוצה להיות זה שמנהיג את העם מתוך הדבר הזה, אתה לא יכול לבוא ולהתבצר בצדק שלך. כי זאת לא הדרך לבוא ולשכנע את הציבור הרחב שלא מבין וזה לא בוער לו, והוא לא מבין את זה שאנחנו באים ומגינים על האנשים שלנו, גם אלה שטעו, בשביל לבוא ולנצח באיזה מלחמה. אם אתה תבוא ותיקח אחריות, והליכוד, הציבור המתפקדים, יכול על ידי בחירת הרשימה, לקחת אחריות על החלק שלו בפשלה הזאת, עוד פעם, זה שהצד השני בחר ב... יש בו צדדים שבחרו בפשע הסרבנות, ובחרו לעשות דברים שהם לא לגיטימיים, זה לא בא והופך את הרפורמה במבט לאחור, לדבר שהם צריכים להניח על השולחן. הם צריכים להניח על השולחן משהו אחר. והמשהו האחר הזה הוא עכשיו, הוא הציבור הרחב.
1: בסדר, אני מסכים איתך שצריכים להניח על השולחן, אבל הציבור הכריע כבר בבחירות, ולא צריך משאל עם, והציבור הכריע.
6: אנחנו נגיע ללופ בלתי פוסק של בית המשפט העליון מבטל, הכנסת מחוקקת, לכאוס חוקתי, כי
1: רותם, בוא ניגע
6: בשורה התחתונה, שנייה, שורה התחתונה, החברים נצל שלו לא מוכנים להכיר בזה שהם נכשלו, הם בזבזו את האשראי הפוליטי שהיה יכול
1: רותם, אני חושב שהבעיה הרבה יותר, עמוקה, וברור לך שהם לא יקבלו את תוצאות הבחירות, ואם יהיה רוב זעום, אז הם יגידו שזה משלה לא לגיטימית בגלל שהרוב זעום, ואם יהיה רוב מסיבי, אז הם יגידו שהרוב לא קובע. אני אלך איתך הכי רחוק שאפשר.

0: שהם לא יקבלו את אותות הבחירות, ולהכין את תעמולת הבחירות לפי זה, לומר, אנחנו הולכים לציבור על 1, 2, 3, 4, ואם זה מה שהציבור ירצה, הציבור הוא הקובע, ואל תעשו לנו אחרי זה את כל מה שעשיתם לנו אחרי בחירות 22, כי זה מה שהם מתכוונים לעשות, ואל תגידו לנו שאתם שווים יותר, כי הזבנית בקניון, הקולה שווה לקובי ריכטר, אני לא יודע איך קוראים לו, שאומר, המדינה זה אנחנו. בדבר הזה צריך להילחם. זהו.
1: אז אני חושב, ואני אסיים בזה את הטיעון שלי, זה שבכל מקום בעולם, בספרד אחרי פרנקו, באיטליה, באירלנד, בארצות הברית, בבריטניה, שרצו לעשות שינוי עמוק, עשו זה משאל עם, ואת זה הם לא יוכלו לעקוף, מזה הם מפחדים.
2: זה מעניין. זה מעניין.
0: אתה יודע מה? שכנעת אותי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו רוצים להיפרד בשלב הזה. ערך והפיק אותנו נין יוחנן יוחננוב, ניב, טכנאי משה רחמקין, דיגיטל איציק זר. דור, נהיה לי כיף איתך.
0: גם לי, תודה רבה.
2: נתראה בשבוע הבא.
0: נתראה בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. נקווה עם בשורות יותר טובות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היו לפני המון שנים.
8: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
9: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
8: ויש גם הגרלה עם פרסים.
9: בימים שני ושלישי, י"ג-י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
10: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
0: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר.

0: תור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
1: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
2: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: גלי ישראל החדשות.
5: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של הנרצח בפיגוע הרצחני בציר גלעד שבשומרון. בניהו מלט, בן 32, תושב חוות גלעד, שהיה חבר כיתת הכוננות ביישוב ואחראי החקלאות בחווה. הוא נרצח לאחר שיצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה באזור ובמהלך פעולת החילוץ נורה על ידי המחבלים. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בשעה זו עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר בדיון על דרכי התגובה לפיגוע הרצחני הבוקר בציר גלעד שבשומרון ובהיערכות לגבי הגזרה האיראנית. זמן קצר לפני כן הבהיר, נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו. בנוסף הנחה הרמטכ"ל אייל זמיר על תגבור רחב של לוחמנו לחיזוק ההגנה במרחב והדגיש שצה"ל ממשיך בפעילות לסיכול הטרור בשומרון, כולל בכפרים בית פוריק וטובס. בתוך כך התקן לפני זמן קצר בית החולים איכילוב כי חלה החמרה במצבם של שני המטיילים שנפצעו בפיגוע וכעת ישנו פצוע אנוש ופצוע קשה. המחבל היורה חוסל על ידי כוחותינו שאף השיבו את כלי הנשק שחטף. הילד יובל קוגן, בן 4 מאשקלון, נעדר מאתמול בשעות הצהריים וקיים חשש ממשי לחייו. הוא נראה לאחרונה בחוף חופית בעיר. הבוקר הגיע השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, למקום, ולאחר שקיים הערכת מצב עם המשטרה ויתר כוחות הביטחון, הוחלט להמשיך ולתגבר את הכוחות ולהפעיל את כלל האמצעים עד לאיתורו. מאוחר יותר נפגש השר עם הוריו של הילד וחיזק את בני המשפחה. המשטר בטהרן שיגר לפני כשעה כתבם אל עבר נמל התעופה של העיר ארביל שבעיראק. הכלי פגע סמוך לאזור, הטיסות הושהו לזמן מה החודשו. כל זאת לאחר שבשעות האחרונות חידש המשטר את התקיפות על המדינות הערביות וירה על בסיסים אמריקנים בבחריין ובירדן. הלכה לעולמה, זהבה שאול, אמו של לוחם חטיבת גולני, סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה לישראל לפני כשנה וחצי, אחרי שנהרג במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו הוחזקה בשבי. זהבה ניהלה במשך עשור, מאבק להחזרת גופתו, גם לאחר שבעלה נפטר ממחלה קשה, שנתיים אחרי הרצחו של אורון, עד לחילוץ גופתו, על ידי כוחתנו. יהי זכרה ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום תורגש הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויתחנן. בירושלים, כניסת השבת בשבע ודקה אחת, צאת השבת בשמונה ועשרים ואחת דקות. בתל אביב, כניסת השבת בשבע ועשרים וחמש דקות, צאת השבת בשמונה ועשרים וארבע דקות. בחיפה, כניסת השבת בשבע וארבע עשרה דקות, צאת השבת בשמונה ועשרים וחמש דקות. בבאר שבע, כניסת השבת בשבע ועשרים ושלוש דקות, צאת השבת בשמונה ועשרים ואחת דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:15 דקות, צאת השבת בשעה 8:25 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.
15: שומע פעמיים.
16: עכשיו בסדר?
15: הרב שומע?
16: כן, כן.
15: בסדר. צהריים טובים, צהריים טובים. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כן, יום לא פשוט, לא פשוט לעם ישראל. אנחנו בערב שבת, מוצאי תשעה באב, שומעים על הירצחו של רב מלט בועז בחוות גלעד. אנחנו בעזרת השם נהיה פה בשידור כאן בגלי ישראל עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. ננסה לקבל ממנו חיזוק בימים כאלה. אנחנו נקדיש את התוכנית היום של חיים כהלכה לרפואת איתמר בן שולמית, איתמר כהן, שנפצע אתמול קשה ליד איתמר, ובעזרת השם לרפואת הנפש של כל המשפחה של של משפחת מלט. אבל אנחנו רוצים קודם כל להגיד תודה לרמי צרפתי שנמצאת פה איתנו, וליצחק מושקוביץ' שנמצא איתנו, ולמשה רוחמקין שנמצא איתנו. תודה לכם כולם על השידור הזה, על כל העבודה שלכם, מעריכים מאוד, וכמובן גם ללשכה של הרב שמואל אליהו. הרב שמואל נמצא איתנו בצפת. שלום כבוד הרב.
16: שלום שלום.
15: מה שלום הרב?
16: כמו כולנו, די כואב. פגשתי את בניה ומלט, הבן של בועז, כמו שהזכרת. פגשתי אותו בליל תשעה באב, הייתי שם בחווה. אחד מהאנשים שמסרו נפש גם בשבת שהייתה השריפה, וגם עכשיו, ביום הזה שבו הייתה הפיגוע, הרצח. אחד מהאנשים שמוסרים נפש להציל יהודים אחרים. זה הבן אדם. פשוט השליך את נפשו. זה ודאי מצד אחד זכות גדולה לעם ישראל שיש אנשים כאלה צדיקים, שגם בשרפה שהייתה שם בחווה, מסרו נפש כדי שאף אחד לא ייפגע חלילה. וכך היה. הצילו ילדים מתוך בתים בוערים, מתוך מכוניות בוערות, במסירות גמורה. וגם עכשיו הוא ניגש להציל את המטיילים. כולנו מרגישים, ובצדק, צורך לנקמה גדולה. אני חושב שצריך לומר את זה במילים פשוטות. צריכים לפתוח עליהם את שערי הגיהנום. כן, על אותו כפר מרצחים, מתועב, צריך לפתוח עליו את שערי הגיהנום. יש חוק שאומר שמגרשים מחבלים מהארץ, אז צריך לבצע אותו. לא ייתכן שמערכת משפט תמנע ביצוע חוק. החוק אומר שיש דרך לגרש מחבלים מהארץ, אותם, את משפחתם, את כל מי שקשור אליהם, צריך לבצע אותו. אותם אנשים שמונעים את ביצוע החוק, יש להם דם על הידיים. פשוט כך. מי אתה שתמנע את ביצוע החוק? עם ישראל החליט באמצעות נציגיו שזה יהיה החוק, שיגרשו משפחות מחבלים, שזה יכול לעצור את המחבלים. אז מי זה הפקיד הזה, סליחה, המושחת, שמרשה לעצמו לבוא לומר, אני מבטל את החוק הזה ואני לא יישם אותו. צריך לקחת את הפקיד הזה ולשים אותו בכלא. זה פיגוע בדמוקרטיה, זה פיגוע בחיים. אני אומר את הדברים, אני יודע שהם נשמעים חריפים, אבל הם אמיתיים לגמרי. אין רשות לשום פקיד. לא משנה אם הוא מתמחה במשפטים, שנה א' או פרופסור למשפטים. אין לך שום רשות. לא משנה מי אתה. אין לך שום רשות להתערב בשיקולים ביטחוניים שעם ישראל קיבל והחליט. ואני ממש מצפה שימצאו את הדין עם האנשים האלה, כדי שנוכל למצות את הדין עם הרוצחים מהם, שבאמת יגורשו מפה. וככה טיפול אימה, אימת ופחד על כל האנשים האחרים שיש להם לפעמים מחשבה, אולי גם אני אעשה ככה.
15: אבל הרב אומר בעצם לפי החוק, שהרשויות במדינת ישראל, רשויות הביטחון והכל, צריכים לעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לעם ישראל.
16: יש חוק שאומר לגרש את המשפחה. ויש פקידים, במערכת בפרקליטות שמונעים את ביצוע החוק. לקחו לעצמם סמכות. מי אתה? מי אתה או מי את? מי איפה שכם את הסמכות להחליט שלא מבצעים את החוק, כי זה לא מתאים לאג'נדה הפרוגרסיבית שלכם. אני אומר את הדברים כי זה חמור ביותר, ויש בחירות עוד מעט, ואנחנו צריכים בבחירות האלה להילחם בכל תוקף באותם פורעי חוק שמצאים בכסות של משפטנים שהם עוברים על החוק. יש אווירה כזאת בכל מערכת המשפט, ואנחנו צריכים פשוט את כל עוברי החוק האלה להוציא אותם מהמערכת. על זה הבחירות, לא על הגיוס, על זה הבחירות.
15: טוב, תודה רבה רב. אנחנו כן צריכים שובי שאלות שגם אנשים רוצים לשאול מבחינת הלכה, אז כמה שאנחנו רוצים באמת להמשיך לדבר על בנייה עומדת ועל כל מה שקורה שם, אחינו הגיבורים שנמצאים בכל הגבורות, בכל החוות, בכל היישובים ביהודה ושומרון. יש גם הרבה שאלות, אז אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, שליחת אס-אמסים ולשליחת וואטסאפים, כדי שהם יוכלו להיות לשידור והכל. אנחנו נזכיר שמספר וואטסאפ פה ברדיו הוא 050-94-94-594, 050-94-94-594, ומי שרוצה לעלות לשידור או לשלוח אס-אמס, זה 072-322-94-94, 072-322-94-94. אני אצטרך שאני אעשה את זה שהרב נמצא על הקו, בדרך כלל אני משתדל לעשות את זה לפני שהרב על הקו, אבל היה לי חשוב לפתוח עם מה שכולנו מרגישים כרגע, גם אמא של אורון שאול נפטרה היום, כך שכן, שמחים שהיא זכתה להביא את בנה לקבר ישראל לפני שהיא נפטרה. טוב הרב, אנחנו עם השאלות, שלום הרב, אם הרב יכול להסביר מדוע ט"ו באב הוא יום טוב, ומה נוהגים לעשות ביום זה, האם יש עניין לקנות מתנה לאשתי?
16: הגמרא מביאה כמה וכמה דברים שהיו בט"ו באב, בהיסטוריה, שכולם חיבור עם ישראל. תיקון למחלוקת, שהייתה שנאת חינם שהייתה בבית שני שבללו חרב הבית. אז כל מיני דברים, אירועים שהיו חשובים, אותרו שבטים לבוא זה בזה. וראש לכולם מסביר בן ישראל שזה עילוי השכינה. יש עילוי לעם ישראל. עם ישראל מתעלה בט"ו באב. חלק מההתעלות זה חתונות. לכן זה חג שבו היו יוצאות בנות ישראל בכלים שאולים, ואומרים, בחור שם מעיניך, רואה מי אתה בוחר. זאת אומרת, בניין בית. הבניין בית הפרטי שבו קלה מתעלה להתחתן, הוא ביטוי לכך שכנסת ישראל מתעלה. כך מסביר רבן ישראל. וזה הפירוש הכולל לכל ההסברים שיש בגמרא, ושיש נאמרו על ידי חכמים באורך כל הדורות.
15: אמן ואמן, תודה רבה, שבאמת יום מאחד לעם ישראל בעזרת השם.
16: אמן.
15: שלום רב, מה דין מאכל חריף שחותכין בסכין בשרי, למשל בצל ולימון וכו'? האם יש הבדל בין סכין בת יומה לסכין שאינה בת יומה, כשמדובר על מאכל חריף?
16: מאכל חריף, ככלל, חריף מחזיר את המציאות של הבשר הבלוע, ועושה אותו לשבח. ולכן, גם אם זה לא בן יומו, הוא מחזיר אותו להיות שבח. אבל יש היום שאלה, מה הגדרת המושג חריף? דעת הרב עליו השלום הייתה שבצל רגיל לא נקרא בצל חריף, שמחזיר את הבלוע לשבח. לכן, כעיקרון, אין הבדל בין בן יומו ללא בן יומו. וגם צריך לשאול, האם הבלוע שחזר, האם הוא פחות או יותר מ-60? לכן אין כלל קבוע, זה כל שאלה לגופה, אבל הכלל שחריף, גם במקרה שהוא לא בן יומו, עשוי להחזיר את הבלוע כמו בן יומו. רק תמיד צריך לזכור, אם אין 60, זה אף פעם לא עושה.
15: בסדר, תודה רבה. ולגבי שום, נחשב חריף, לימון?
16: כן, שום כן, שום כן, חריף, לימון לא.
15: לימון לא, שום כן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב.
16: בצל סגול כן.
15: בצל סגול כן, אוקיי. תודה, ובצל ירוק?
16: לא.
15: לא. תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב, נולדה לאחי בת, ברוך השם, בשעה טובה, שבת שעברה. הם שואלים על השם הלל, או אני לא יודע אם זה הלל או הלל, הם קוראים הי למד למד, או השם עדי, האם הם שמות טובים?
16: עדי מצוין, הלל, הרב אליהו היה אומר לו לקרוא בשם הזה.
15: בסדר.
16: כולם שואלים למה, ואין הסבר יפה. אבל ככה הוא היה אומר.
15: טוב, בסדר. זאת השם, נגיד את חיית המתים, נשאל אותו. שלום הרב, אשמח לדעת מה ההגדרה לבת קול. מה זה בעצם אומר? ועוד שאלה נוסף, האם בשבת יהיו שיעורים של הרב בצפת? תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
16: בת קול זה דיבור אלוקי שלא שומעים אותו באוזן, אלא שומעים אותו בלב. כך מסביר רבי אלעזר הזכירי שהיה חכם בצפת. יש, הוא כותב, יש איזה ביטוי מושאל, אוזן הלב, יש, הלב מרגיש, כי אנחנו, כשאנחנו פוגשים מישהו, הלב שלנו מרגיש את הבן אדם, שהוא, למרות שאתה לא מדבר איתו, שאתה אוהב אותו, שהוא אוהב אותך, כן, זה נקרא אוזן הלב. אוזן הלב גם פתוחה לשמוע דיבור אלוקי. וזה בדורנו פועל מאוד חזק על כל עם ישראל, אפשר להביא אינסוף דוגמאות. אז זה בת קול, זה בת קול, קול משמיים.
15: תודה רב, ולגבי השיעורים בצפת?
16: אני מניח שיש שיעור אחרי ותיקין באבואב, יש כמובן בתפילות גם באבואב, ויש אחרי הצהריים שיעור אחרי מנחה באותו מקום, גם הכל באבואב.
15: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, יצאנו לבין הזמנים, האם יש לרב עצה? מצד סור מרע ומצד ועשה טוב.
16: בין הזמן צריך להיות זמן שבו אנחנו פועלים להביא את האור ולתורה שלמדנו בישיבות או במדרשות, באולפנות, לעם ישראל. ודאי שאנחנו נמצאים בעת מלחמה, זה פחות זמן ללכת להתענג בתענוגים. עדיין חיילים נמצאים מאות ימים. וצריך לעשות כל מה שביכולתנו כדי לעזור. לקחת, לחפש פתרון איך לעזור לנשות מילואים, שבאמת נושאות את מסע המז על כתפיהם, איך לסייע לחוות גלעד, איך לסייע במקומות שבהם יש צורך בחוות אחרות, בשמירה, בתקציבים. כל משימה שבה אנחנו מתגייסים לסייע לעם ישראל, היא משימת קודש קודשים. פחות זמן לטיולים. אני לא אומר שלא בכלל, אבל למקד את הזמן ולעזור לעם ישראל. כל נער, כל נערה, כולם מגויסים.
15: אמן. בעזרת השם, תודה רבה רב. שלום, ומצד סור מרע רב? או שברגע שעושים טוב,
16: כשאדם עסוק בטוב, בדיוק. הוא כבר לא עסוק בלחפש את הרע.
15: אמן. שלום לרב, עד מתי לא אוכלים בשר? כי בן איש חי מקל מיד מוצאי תשעה באב?
16: אנחנו לא נוהגים כמו הקולה שהייתה בבגדד, או במקומות אחרים שהיו אוכלים מיד במוצאי תשעה באב. כי כתוב מפורש בהלכה אחרת. אז הוא מתאר לך מה היה המנהג בבגדד, הוא לא אומר שזה המנהג שהוא היה רצוי. אז ככה, אם אדם רוצה לטעום ממאכלי השבת, ודאי יכול, ובוודאי אחר חצות, למרות שהם מאכלים בשריים. מי שקשה לו מאוד, אז אחר חצות, הרמה מקל, אפשר להסתמך על זה. במיוחד שזה בערב שבת.
15: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. שלום למורנו ורבנו. אספנו בקבוקים שמהפיקדון שלהם נקנה ספר תורה, אבל עצרנו באמצע, ועכשיו יש לנו סכום קטן. האם מותר לנו לתרום את הכסף למישהו אחר? ואם כן, האם זה צריך להיות דווקא למישהו שקשור לתורה, או שזה יכול להיות לנזקקים או חוות? תודה רבה ושבת שלום.
16: אם אספתם לספר תורה, אז זה מוגדר כבר לספר תורה. אם רק חשבתם זה משהו אחר, אבל אם דיברתם על כך, אמרתם אתך, אנחנו מבקשים מכל אחד שיביאו בקבוקים ונאסוף כסף, יהיה ספר תורה. הכסף צריך להיות לספר תורה, אי אפשר לשנות אותו.
15: אז אפשר להביא את זה למשפחה של חייל שנהרג או משהו כזה שרוצים לכתוב, לכתוב כן, לעילוי נשמתו ספר.
16: כן, בהחלט.
15: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, אחותי הולכת עם בגד פחות צנוע, אני בן וזה מפריע לי. כדאי, האם כדאי להעיר לה או, ואיך להעיר לה?
16: בהחלט זה מובן. ולהגיד לה, תראה, אני לא רוצה להתערב במה שאת עושה בחיים, אבל, אבל זה, זה מפריע לי. אז אני מבקש כטובה, תעשי לי טובה בבית לכל הפחות. במקום שאני נמצא, זה מאוד מפריע לי. את לא בעין, לא מבינה, את לא מכירה את הבעיה שזה גורם, אבל זה ממש מציק לי בחיים. אני מאמין שאח ואחות שמדברים בשפה הזאת יבינו. אם תדבר עליה, לא טוב לך ללכת עם, אז זה פחות יישמע. אם אתה מדבר על עצמך, אתה אומר, זה מפריע לי, אני מבקש טובה ממך, זה יכול להישמע.
15: כן, וזאת השם, שאהבה גדולה בין אח לאחות, והם יהיו שם אחד בשביל השני. אולי כדאי גם להגיד את זה. שלום הרב, כן. חבר טוב שלי בגיל 40, אחרי שנים של טיפולים וניסיונות להקים בית קשר שלא עלו, החליט לעבור לגור עם בן זוג. הוא שומר תורה ומצוות ומקפיד על ההלכה מאוד. הוא לא עושה חתונה רשמית, אך מציין את האירוע בשמחה עם חברים ומשפחה, והחליט להזמין אותי. כיצד עליי לנהוג?
16: החתונה הזאת היא דבר שעל פי הלכה מוגדר כאיסור. לכן אתה לא יכול להיות שותף בלעודד דבר שהוא על פי הלכה נחשב איסור.
15: אוקיי, יש משהו כן, כן נכון בשבילו לעשות?
16: למה לה, לבחור בהזדמנות אחרת שאתה אוהב אותו ושאתה באמת אוהב אותו, אבל בעצם החתונה עם גבר אחר, זה התרסה כנגד ריבונו של עולם. ריבונו שם אמר על הדבר הזה שזה אסור, שבבנים חריפות מאוד. אנחנו לא יכולים לבוא לדבר שהקדוש ברוך הוא אמר שזה אסור, ולהגיד, טוב, לא נעים לי מחבר שלי, אני רוצה לשמח את חבר שלי, ואני אעשה נגד מה שכתוב בתורה. זה לא לעניין.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שאלה הבאה, שלום הרב, האם אדם שאינו שומר תורה ומצוות יכול להיות חזן? לפי הרמב״ם יש מצווה, הציבור לבנות מקדש, טוב, זה כבר שאלה הבאה.
16: כן, אדם שלא שומר תורה ומצוות ככלל לא יכול להיות חזן, אבל זה, אני אומר את זה ככלל, כי יש מקומות שבהם כל המניין הוא אנשים שמתחזקים, אז במקום כזה זה ודאי שאפשר. יש הרבה פרטים בסיפור הזה. ככלל, חזן צריך להיות האדם המובחר שבחבורה, יותר ירא שמיים שבחבורה. אבל יש היום הרבה מקומות שבהם יישובים לא דתיים, שבהם קבוצת אנשים מתכנסת ומתחזקת. שם בוודאי כל אחד שמתווסף יכול להיות חזן ובעל קורא. וצריך שם בזהירות ובחוכמה לנווט איך מעלים את הציבור הזה מדרגה אחר מדרגה.
15: אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, לפי הרמב״ם. יש מצווה על ציבור לבנות מקדש, אז למה אנחנו בתור ציבור לא ממהרים לקיים את המצווה הזאת? תודה רבה לרב על התשובה, שבת שלום ומבורך.
16: שאלה מאוד חשובה אתה שואל. אני יכול לומר לך שנייה,
15: יש רצון גדול לבנות שם בית תפילה, לא?
16: כן, החתם סופר כותב דבר מאוד חשוב, הוא אומר שגם אם אנחנו רוצים ויכולים, השלטון לא מרשה. אחד המניעות שהוא כותב, שמה שהסולטן אומר, השלטון לא מרשה. לכן הדיון הזה הוא לא פחות רלוונטי. אבל ככלל, ודאי אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו, אני אומר, קודם כל להקים שם בית כנסת, ואחר כך נקדם שלב אחרי שלב עד שנגיע לבית המקדש.
15: אמן ואמן, בקרוב ממש בעזרת השם.
16: אמן. זה היה החלום של אבא, להקים שם בית כנסת, כהכנה לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.
15: כן, יש מכתבים ברורים על זה.
16: כן.
15: שלום הרב, מה הרב אומר על השם אליה לבן?
16: שם טוב מאוד. מופיע כמה פעמים, הנה אני חופר לכם את אליה הנביא. כמובן שעדיף אליהו, אבל אפשר להשתמש פעם ככה, פעם ככה. זה אותו שם, אותו אדם. אז לקרוא לו, עדיף לקרוא לו בשני השמות, אבל גם אם אתם רוצים רק אליה, גם אפשר.
15: אוקיי, ולתת אליה בברית, או שעדיף לתת אליהו בברית?
16: עדיף לתת אליהו בברית, ולקרוא לו מדי פעם אליה. כשיגדל, יחליט אם הוא רוצה ככה או כך.
15: אוקיי. תודה רבה רב. שלום לרב, בשנים האחרונות יש הרבה חסימות כבישים לצערנו. שמענו את הרב מדבר כנגד התופעה. רציתי לשאול האם התופעה פסולה כשלעצמה, או שרק הסיבה הגורמת היא הפסולה. האם מה שעשינו בגירוש היה לא נכון? מה הגבול?
16: מותר לאדם להפגין. אסור לאדם לשבש את החיים של המדינה. בגירוש לא חסמנו כבישים. אני לא זוכר דבר כזה בכלל. לא הייתה מזאת שבה חסמנו כבישים. יכול להיות שחסמו כביש לכמה דקות, אבל לא סגרו את כביש מספר 1, ולא סגרו את נתיבי איילון. אני הייתי נוכח פעם...
15: סמוטריץ' מספר שהוא רצה לעשות את זה, ועצרו אותו לשלושה שבועות, כי הוא רצה לעשות את זה.
16: כן. זה מציאות, לא משהו, לא מציאותי בכלל. זאת אומרת, המציאות שבה אפשר לשבש חיים של המדינה, היא נגד החוק, גם אם היועצת המשפטית אומרת שזה טוב, היא טועה טעות חמורה. לא יועצת משפטית ולא שופט בבית משפט עליון יכול לפסוק נגד מה שכתוב בחוק. והחוק אומר שצריך למנוע אנשים שחוסמים נתיב ציבורי. אני פעם הייתי נוכח בהפגנה של דרוזים. 30 דרוזים חסמו כביש 6, אולי 40, משך שעתיים. זה משהו מטורף. היה שם שיירה ענקית של מכוניות שנתקעה שם לשעות. פוגעת באנשים, נשים בהיריון, פוגעת, אני הייתי בדרך כלל לשמחה, לא הגעתי. למה? 30 אנשים, תעיף אותם הצידה. בין אם הם חרדים, בין אם הם דרוזים, בין אם הם קפלניסטים. הבעיה היא ש...
15: עוד דעתי לאומי, לא משנה.
16: כן, לא משנה. אתה רוצה לתת לו תפגין, תן לו 5 דקות להפגין. שלום, מצית את הזכות. שעתיים לתקוע את הכביש, זה פשוט פשע שרשום על שמה של היועצת המשפטית.
15: תודה רבה הרב, של כבוד הרב, זה כואב מאוד עיקר ההפגנות החרדים בגלל שמתנכלים ללומדי תורה, בחורים עילויים נחטפים מהישיבה, למה מתחזרים ללומדי התורה, זה ממש כמו רוסיה, למה רבני הציונות הדתית תוקפים את החרדים במקום את הרומצית שגורמת לבלגן.
16: אני שומע בהחלט את הדברים שאתה אומר, דברים מאוד כואבים. עבר חוק עכשיו שלא יאפשרו לעצור עריקים חרדים, אבל אם אתה באמת כואב את הסיפור של החרדים, תכאוב גם את הביטויים החריפים מאוד שנאמרים על לוחמים שמסרים נפש להגן על אותם לומדי תורה. על פי הלכה אין סומכים על הנס. על פי הלכה יש מצווה להתגייס ולהילחם פני הצער הצורר אתכם. כך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים. וכשאנשים הולכים ומוסרים נפש ונלחמים, ואחר כך קוראים להם רוצחים, זה דבר שלא יעשה. אז תחשוב פעמיים כשאתה מדבר ופועל, ובצדק אני חושב, שאסור לפגוע בלומדי תורה, אסור גם לפגוע באותם אנשים שהם לומדי תורה ולוחמים.
15: או לוחמים בכלל.
16: כן. לוחמים ודאי, לוחמים בכלל, שמוסרים נפש למען עם ישראל. שכותב על זה, על המפה ליועץ, שמדרגתם לפעמים יותר מכל גדולי ישראל, בגלל המסירות נפש שלהם.
15: כן. אני גם חייב להעיר, אני לא חושב שנכנסים לישיבות וחוטפים בחורים. אני ממש, אני חושב שאני עדכני לחדשות, עדכני לסיפורים, שומע הרבה, ועוד לא שמעתי שנכנסו לישיבות כדי להוציא בחורים מבתי המדרש. זה שעוצרים חבר'ה ברחובות, עוצרים אותם על המהירות וכדומה, או בנדבג, ועוד ועוד ועוד, ושם מגלים שהם זה העניין. נראה לי שצריך להעיר נכון על העניין הזה. וגם כואב לי מאוד להשוות את מדינת ישראל לרוסיה. מאוד כואב לי, הרב. יש מה לתקן, אבל כן. לרוסיה ש...
16: בוא נאמר, ברגע שמדברים בשפה הזאת, אז זה מקצין, וזה בדיוק ההפך מה שאנחנו רוצים כעת לעשות, אהבת חינם ולא שנאת חינם. אז להשוות את מדינת ישראל לרוסיה ולהגיד שהחיילים רוצחים, זה מרחיק. זה משרת את תעשית רעך, אבל לא אותנו.
15: כן. תודה רבה רבה על הרב על ההעברה הזאת. שלום וברכה, האם מותר להשתמש מפיות נייר עם הכיתוב שבת שלום?
16: וואה. אם זה כתוב בכתב יד, דהיינו כתב עגול, אין בזה בעיה. אם זה כתוב בכתב מרובה, שאלה מעניינת, לכאורה אסור. צריכים לשמור אותם בסוג של כבוד.
15: אוקיי, למרות שהמטרה שלהם זה יותר לכבד את השולחן.
16: נכון, אבל יש אותיות קודש.
15: בסוף אתם נגיד את זה את הידיים.
16: שמו של הקדוש ברוך הוא.
15: כן. אוקיי, תודה רבה רב. בואו נקרא לכל היבואנים שיעבו מפיות של בכתב עגול. דרך אגב, זה לא רק שבת קודש, זה גם יום הולד שמח או בר מצווה. נכון הרב?
16: כן, ודאי.
15: אוקיי. שלום וברוכה לכבוד הרב ולמנחה, רציתי בבקשה לשאול, ידוע שאין משהים מאכלים מתחת למיטה. שאלתי היא, במידה ובטעות נשאר אבטיח שלם סגור בקרבת כפות רגליי, אישה ישנה בלילה על מזרן ברצפה במרחק של כ-30 סנטימטרים, האם זה בסדר? תודה רבה ושבת שלום.
16: לפי מה שאני שומע, זה לא מתחת ליושן, זה ליד כפות רגליו, אין בזה שום אסור.
15: אוקיי, ואם זה היה מתחת למיטה רב?
16: אז זה תלוי, יש בזה מנהגים שונים, הספרדים נוהגים לאסור, אשכנזים נוהגים להתיר.
15: אוקיי, תודה רבה רב. וזה עוזר אם זה נמצא בתוך שקית או ש...
16: מתחיל, זה כל מיני קולות שאפשר לצרף.
15: תודה רב. שלום לרב, אני עובדת בחברה בינלאומית ולא היה חופש בתשעה באב. הבוסית שלי בארץ אמרה לי לקחת חופש ולא לדווח עליו כחופש באישור שלה. האם זה מותר מבחינת גזל? הרי החברה לא שלה, לא שלה אישית.
16: נכון, שאלה מאוד גדולה, לא רק בחברה הזו שלך, אבל גם בחברות אחרות. הכלל אומר שיש סמכות למנהלים מסוימת, כן? לא סמכות מוחלטת. וחלק מהסמכות זה לייצר מערכת סביבת העבודה נעימה לעובדים. יכול שהמפעל, החברה הגדולה, לא מבינה את החשיבות של תשעה באב וכו'.
15: הבוסית שלך כן.
16: הבוסית שלך כן מבינה. ויש לה לפעמים סמכות לבוא לומר לך, תעשי כך או תעשי אחרת. אז זה לא נחשב גזל.
15: אוקיי, תודה רבה אב. שלום רב, מדוע משה כביכול מאשים את ישראל והתאבר השם בי למענכם, ורשי מפרש למענכם, אתם גרמתם לי, וכן הוא אומר, והקציפו על מריבה וירם למשה בעבורם. האם אדם שכועס יכול להאשים את מי שיכעיס אותו?
16: לא. אלא אם כן זה באמת. זאת אומרת, פה הייתה בעיה, משה לא נכנס על החטא הזה של המי מריבה. ואנשים שהיה להם חטאים הרבה יותר כבדים ונכנסו. מסביר אור החיים הקדוש, שהסיבה המהותית שבגללה משה לא נכנס לארץ היא כדי שירומם אותם ויביא אותם איתו באחרית הימים. זאת אומרת, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר על החטא הזה, שהוא ספק מה הוא בכלל, על החטא הזה משה ואהרון נכנסים לארץ, זה בגלל שיש להם סיבה אחרת. הסיבה האחרת היא שמשה צריך להביא את עם ישראל, אותם אלה ש... מתו במדבר במשך 40 שנה, לעתיד לבוא צריך להביא אותם חזרה.
15: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, אצלי לדעת מתי הזמנים המדויקים לעלות לבית העלמין. יש אומרים שהגעה לבית העלמין בזמנים לא מוגדרים מפריעים לנשמה. האם זה נכון? תודה רבה ושבת שלום.
16: נכון שיש זמנים מדויקים. למשל, ערב שבת אחר חצות, זה לא זמן לעלות. גם כן יש ראש חודש פחות טוב. ודאי שבת זה לא מתאים. וכן על זה הדרך.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לרב אל המנחן, מי סובלת מלחץ דם גבוה ואף הייתה במיון הלילה? היא קיבלה הנחיה לעקוב אחרי לחץ הדם שלה, האם מותר לה להשתמש במכשיר למדידת לחץ דם אלקטרוני בשבת?
16: אם יש בזה צורך של בריאות, שהרופאים אומרים שהיא צריכה לבדוק את לחץ הדם שלה במשך השבת, ואם חלילה לא יעלה, היא צריכה ללכת לבית חולים. אז כן, במקרה הזה זה מותר. עדיף שזה יהיה עם שעון שבת, שעון תקע.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר ללבוש בגד חדש בשבת ובשבת לברך עליו שהחיינו?
16: כן, מותר.
15: תודה רב. שלום הרב, אני רופא ונדרש מהצבא להגיע לבסיס מעבר למשמרות בבית החולים. אני יכול לבקש תורנות כפולה כל השבת ויכול לנסוע בשבת ברכב חשמלי. האם עדיף תורנות כפולה כדי להימנע מנסיעה בשבת?
16: ודאי, עדיף לנסוע ברכב חשמלי, עדיף לקבל תורנות כפולה, אין ספק, כל מה שאתה יכול לעשות כדי לצמצם בחילול השבת, זו ברכה. ואם אתה לא יכול, אז את הנסיעה היא מותרת.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, נשמח להמלצות לספרים לנערות ללמוד בחברותה או לבד. תודה רבה ושבת שלום, בשורות טובות בעזרת השם.
16: יש הרבה ספרים שיצאו בתקופה האחרונה, אבל אני חושב שכל בת צריך לעשות לעצמה לימוד קבוע. אני חושב שאחד הספרים הכי טובים זה חוק לישראל. אולי לא ללמוד את כל מה שכתוב בו, אבל זה מוחלק לפי ימים. ללמוד את החלק של פרשת שבוע, ללמוד את החלק של הנביאים, ללמוד את החלק של ההלכות, של המוסר. יש הרבה חלקים בתוך חוק לישראל שמתאים לנערה ללמוד, וככה יש לה קביעות כל יום. וזו ברכה גדולה.
15: תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, מתי לספרדים מותר לאכול בשרי אחרי תשעה באב? ואם מקבלים שבת מוקדם, האם זה בעיה לאכול בשרי בסעודת ליל השבת שלפני השקיעה? תודה רבה רב.
16: לפי שולחן ערוך, וזה מנהג הספרדים, לא אוכלים בשר עד כל יום עשירי באב. לפי הרמה רק עד חצות היום. וכבר אמרנו שיתאום את מאכלי השבת זה מותר, ואם קיבלו שבת מוקדם, ודאי יכולים לאכול בסעודה, אף הפי שהיא לפני השקיעה.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, איך יכול להיות שנכון לכתיבת שורות אלו בבית המקדש שעוד לא נבנה, והמשיח עדיין לא כאן? בתפילה לגאולה שלמה בקרוב מאוד עד היום.
16: יש פסוק שאומר, השבת אתכם לא תרפוליים, אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתכפץ. זאת אומרת, צריכה להיות התעוררות שלנו, רצון של עם ישראל. ואני מניח שלפי נוסח השאלה, שאתה או את מאוד רוצים, אבל זה לא מספיק שבודדים רוצים, העם צריך לרצות. אנחנו צריכים להרבות את הרצון של העם. להסביר לו עוד כמה טוב בית מקדש, כמה ברכה הוא מביא לעולם, כמה ברכה הוא מביא לעם ישראל, כמה ברכה הוא מביא לאנושות. כשמבינים את החשיבות שלו, אז אנחנו רוצים אותו יותר, וכשרוצים אותו, זה נקרא שתחפץ, הקלה תחפץ, כנסת ישראל תחפץ, אנחנו נחפץ, לא רק שהוא, הקדוש ברוך הוא ירצה. זה התנאי לבניין בית המקדש.
15: אוקיי, תודה רבה הרב, עזרת השם. הרב, אתמול ראינו את כמות האנשים בכותל אתמול, כולל אחיה שהיה שם, ועוד ראש עיריית ירושלים, הרב, טוענים שהגיעו מעל 100,000 איש לכותל בתשעה באב. אנשים צמים והכל מגיעים לכותל, הרב.
16: שלחו לי סרטונים מההתבעדות שאתם עושים שם הכל תשעה באב אחר חצות.
15: כן.
16: אני ראיתי כמה פעמים, זה ממש מרגש לראות את זה. הייתי נוכח, השנה לא הייתי נוכח.
15: הרב שלך נציג.
16: הייתי בשיעור בבית המדרש של אחי הרב יוסף, שיום לימוד, של תשעה באב אחרי הצהריים, דברים שקשורים לתשעה באב, לחיזוק הגאולה. כל אחד בשליחות, עוד משהו רבי, גם אנחנו הלכנו לראות פרות אדומות. כדי לראות שזה, להבין שזה ממשי, זה לא הכל רק באוויר. אני יודע שזה שרף את הפיוזם לסינואר, שבגלל זה הוא כעס נורא, אבל זה מראה כמה הדבר הזה נכון וכמה הוא אמיתי.
15: עכשיו הוא כבר לא כועס רב.
16: עכשיו, לפי דעתי, הוא נשרף בגיהני גיהנום.
15: כן, הוא כועס על דברים אחרים.
16: כן, ברור.
15: אין ספק, הוא נשרף, נשרף. כן, ברוך השם. גם בסרטון שעשינו על כל האנשים שעושים דברים מדהימים למען בית המקדש הרב, העלינו את זה ממש בערב תשעה באב, כבר מעל 70 אלף צפיות, ברוך השם. והפידבק הוא פשוט, אנשים רוצים, הם כל כך שמחים לראות אנשים שעושים ביום יום למען בית המקדש.
16: אני ממש ממליץ לאנשים לראות את הסרטון הזה, ואם יש לכם קרובי משפחה, במיוחד אם הם דוברי אנגלית, תשלחו להם את הסרטון הזה, יכול להיות שרק בעקבות הסרטון הזה הם יעלו לארץ, ואדם יכול לקבל גן עדן שלם רק על לשלוח את הסרטון, שבזכותו מישהו בא לארץ, אז קחו את זה בחשבון. תעקבו אחרי הסרטון הזה של הרב אבי ברמן, שמדבר על שבח הארץ, גם של השנה, גם של השנה שעברה, ובעזר השם רב אבי מאחלים לך עוד ועוד פעולות כאלה למען שמו באהבה.
15: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. מי שרוצה לראות את הסרטון, נכתוב בית המקדש באנגלית, בערוץ של OU ישראל, OU Israel באנגלית ביוטיוב, ויש שם את הסרטון, ברוך השם, 31 דקות של לראות מה עם ישראל עושה לכבוד בית המקדש, ברוך השם. פשוט מדהים, פשוט פשוט מדהים. זכיתי לראות ולהיות חלק מהסרט הזה, יחד עם הרבנית ג'ן ארלי, אימא של בנימין ארלי, שם יקום דמו, שלמד בישיבה בצפת.
16: מסע נפש למען עם ישראל.
15: כן, לגמרי, יהודי קדוש קדוש. זהו, וכולם מוזמנים. אנחנו ודאי שבשנה הבאה יהיה בית מקדש, אז ודאי נעשה עוד פעם את ההתוועדות הזאת עם ה-OU מחוץ לבית המקדש באותה רחבה. שלום הרב, איך יכול להיות, סליחה, שאלה הבאה, שלום הרב, אשתי צריכה ללדת בימים הקרובים, רוצה להיוועץ לגבי השם ראם לבן זכר בכור.
16: שם טוב, קרני ראם קרנה, ודאי.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, יש לנו בשבת שיעור בהלכה של רב שאני מכיר. תמיד בשיעור מדבר כמה המדינה נגד הדת, ואין דבר כזה ציונות דתית, וכולם נגד התורה בממשלה, וכן על זה הדרך. לי מאוד קשה עם זה, ופשוט מרגיש צורך לוותר על השיעור. האם להגיע לשמוע ולשתוק, או פשוט לא להגיע? גם אני לא מגיע, הוא שואל ומברר, וכל פעם צריך תירוץ למה אני לא מגיע.
16: תגיד לו. תגיד לו במפורש שאתה לא מגיע, מכיוון שאתה לא יכול לשמוע כתרוגים על עם ישראל. תורה היא בעל מטרת התורה, כך כתוב במפורש. מטרת התורה היא לגרום אהבה ואחווה בעם ישראל, לגרום קירו ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה. לבוא לקחת את התורה וללמד ולהפוך הפך מ-ואהבת לך כמוך, זה פשוט לקחת את התורה ולהפוך אותה על פיה. ממש ממליץ להגיד לו, לומר לו במפורש, אני לא מגיע בגלל זה. אם תשנה, אני אשמח מאוד להגיע.
15: אמן ואמן. תודה רבה הרב. שאלה הבאה, שאלות טובות אלה. שלום לרב ולמנחה, נולדה לנו בת, שמענו בשם הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה, שיש עניין לעשות עבור הולדת הבת דווקא קידוש בשבת, ולא מסיבת הודיה ביום חול. נשמח לדעת האם יש עניין דווקא בקידוש, בנוסף נשמח לברכה לילדינו המתוקים שמואל, ישראל מאיר ורות בני, ורות בני נחלה, לשמחה קדושה ובריאות. תודה רבה רב.
16: יהיה רצון שלכם שמחה קדושה ובריאות טובה ושידוכים טובים. כן, הרב היה אומר לעשות קידוש, לאו דווקא בשבת, מה שחשוב שיהיה משמעותי. לא משהו שאדם יוצא בו ידי חובה, אלא באמת משהו שאדם עושה כל מאמץ כדי להודות לקדוש ברוך הוא. זה מאוד חשוב.
15: אמן. תודה רבה, תודה הרב. בהמשך לתשובה על השם הלל לבן, מה יעשה בן שזה שמו? והאם לשנות או להוסיף שם? תודה רבה, רב.
16: השם הלל לבן אין בו שום בעיה, דיברנו על שם הלל לבת. לבן זה בסדר.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, איך אפשר להסביר ולהבין את עניין לצומעו בקשר לברכת שהכל על המים? יש אדם שאומר שלפעמים הוא שותה מים והוא לא צמא. למשל, מישהו שמגיש לו מים, אז שותה בשביל הנימוס, או שותה כי זה בריא ולא כי צמא. אז לא מברך שהכל במקרים כאלה?
16: לא, הכוונה לצומעו, הכוונה שהוא צמא, שהוא רוצה לשתות. לא שהוא שותה כדי להעביר כדור או משהו כזה.
15: נכנסת לפגישה, שאלו אותך מה אתה רוצה לשתות, בשביל הנימוס אמרת מים, כן יברך.
16: כן.
15: בסדר גמור.
16: כשהוא לא רוצה לשתות, הוא שותה רק בשביל לבלוע כדור, אז זה לא ישתה. על זה לא מברך.
15: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, יש לי חבר שהוא לא יהודי, רק האבא יהודי. עד עכשיו הייתה לו חברה גויה, אז אין בעיה, אבל עכשיו יש לו חברה יהודייה. האם אני אמור לשנות את ההתנהגות שלי מולו או שללא שינוי?
16: אתה אומר שהוא לא יהודי, נכון?
15: אבא שלו יהודי.
16: כן. צריך לומר לו.
15: אי אפשר להגיד שהוא גוי.
16: זהו. יש לו מה שנקרא קשר לעם ישראל.
15: זרע ישראל.
16: זרע ישראל. ולכן צריך לעורר אותו ולעודד אותו כן להתגייר. ולעזור לו לקרב אותו. חשוב מאוד.
15: אוקיי. תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, בנושא דייטים ופגישות לצורך חתונה, האם יש איזשהו דבר שהרב יכול לומר שכדאי ונכון לשים לב ולבדוק שיש אצל בחור באופי וכדומה, מה צריך בעיקר לברר? תודה מראש כבוד הרב.
16: כמה וכמה דברים חשובים. הדבר הראשון זה כמובן יראת שמיים, לראות שהבן אדם באמת עובד השם, כי לא תמיד אדם לפי הלבוש שלו את יכול לדעת אם הוא עובד השם. אז רואים מה האכפתיות שלו מברכות, האם הוא מברך, כמה הוא מברך, איך הוא מברך, מה נושא השיחה שמעניינים אותו, לאיפה העיניים של הנשואות. אלה דברים המרכזיים שצריך לראות בפגישות עצמה, ובאמת איך הוא חולם על הבית שיראה בעתיד. יכול להיות שהוא חולם בית של שאתם לא חולמים כמוהו, אז שימו לב, תשאלו אותו מה החלום שלך לבית, איך הבית ייראה בעיניך, במה נהיה עסוקים, איפה נגור, מה, כאילו, ברור שזה לא מה שמחייב, אבל זה הדבר שבסופו של דבר, מהחלומות של בן אדם אתה יודע מה
15: חשוב לו באמת.
16: מה חשוב לו באמת, בדיוק.
15: כן. שלום הרב שמואל אליהו והרב אבי, איך אפשר להשתתף בבניית בית הכנסת בהר הבית? הייתי אומר שיתרמו לאיגוד רבני קהילות, לא רב?
16: נכון. באיזה רשם אנחנו נפתח איזה חשבון שבו תהיה אפשרות לתרום בעקבות השאלה שלכם, אנחנו נפתח חשבון, נודה לכם בשבוע הבא.
15: בסדר גמור, תודה רבה, יש הכוח גדול הרב, יש הכוח לכל התורמים. אני חייב להגיד שהתרגשתי כל כך לראות את כמות הכסף שגייסו בחוות גלעד, איך הלב של עם ישראל כל כך פתוח, כל כך נמצא עם ישראל, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים, מקסים.
16: ועדיין זה לא מספיק לכל הנזק הנורא שנעזר שם.
15: נכון, זאת השם, גם מדינה תיכנס מתחת לאלונקה פה. שלום לרב שמואל שליטה ולמנחה היקר. אחד, אם אדם, ילד, שיש לו חיוב ועם מכנסיים קצרים וקרוקסים, האם הוא יכול לעלות לחזן? שתיים, אשכנזי שיש לו חיוב, הוא בא לבית כנסת ספרדי, האם הוא יכול לעשות לפי נוסח אשכנזי? וג', לאיזה כיוון צריך להניח את התפילין? תודה רבה ושבת שלום.
16: אז קודם כל, יש חיוב על הבן אדם להתפלל, להיות שליח ציבור, אבל צריך להיות מכובד עם הציבור. אז אם הוא בא מכנסיים קצרות וזה לא כבוד הציבור, הציבור לא רגיל ככה להתפלל, החיוב שלו זה לא מתיר לעשות דבר שהוא לא כבוד הציבור. אז זה הדבר הראשון. שניים, לגבי חזן אשכנזי בכנסת ספרדי, אם הוא עולה שיתפלל בנוסח שלהם, הוא לא יכול להתפלל בנוסח שלו. צריך כמו שאמרנו לגבי המכנסיים קצרות, שצריך עדיין להיות קשוב לרצון הציבור, גם פה. אחרת הוא מתפלל, והם לא יודעים לעקוב אחריו, אולי קצת כועסים, כל אחד לפי מה שהוא. אז לכן, אתה בא לשם, תתפלל בנוסח שלהם. מה השאלה הייתה השלישית?
15: לאיזה כיוון צריך להניח את התפילין?
16: מה הפירוש? לכיוון הלב אנחנו מניחים תפילין.
15: כן, יש מכניסים את הרצועה פנימה, ויש כאלה שמוצאים החוצה.
16: זה תלוי כל אחד. מצד זה הוא שואל.
15: ככה נראה
16: לי. כל אחד כמנהג אבותיו. בכל מקרה, מה שתעשה זה קשר.
15: כן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, יהודי טוב נפטר לצערי, הוא היה חי עם גויה. יש איזשהו משהו שאני יכול לעשות למענו?
16: בוודאי. תפילה לעילוי נשמתו. איזשהו חי עם גויה זה, זה חיסרון גדול מאוד. אבל לא בגלל זה הוא לא צריך להתפלל עליו, צריך להתפלל עליו.
15: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אני מתלבט אם לעלות להר הבית, אין לי רב קבוע. ואם כן, איזה ספרים כדאי ללמוד לפני שאני עולה?
16: יש ספר נפלא של הרב אלישע וולסון, הר הבית כהלכה, כדאי ללמוד אותו. אנחנו עדיין לא עולים להר הבית, לצערי המאוד עצום. ראיתי את היום בתשעה באב, כשיצאנו מהכותל, את כל השיירות הארוכות של אנשים שרוצים לעלות להר הבית, לא יודע כמה עלו בתשעה באב זה. ממש קניתי בהם ואמרתי לבלבי מתי יבוא היום. אני מקווה שביום שנמנה שם את הבית כנסת נוכל לעלות שם ברוב עם. מקווה שזה יהיה במהרה. כבר אתה יודע, רב אבי כבר תשעה באב הזה יציבו שם שכחות.
15: כן.
16: שזה צעד מאוד גדול לקראת בית כנסת. יהיה רצון במהרה, נזכה לראות ממש בית כנסת.
15: אמן ואמן. שלום רב, מה אפשר לעשות כשאדם רותח מכעס ובושה לפיגוע שהיה היום? מה מצופה ממנו לעשות?
16: לעזור ככל שביכולתו ליישב את ארץ ישראל, במיוחד את יהודה ושומרון. כל הפיגוע שהיה זה היה במטרה לעצור את ההתיישבות יהודה ושומרון, וכל תפקידנו עכשיו זאת את ההפך הגמור, כמה שיותר לעזור לעוד חוות ולעוד יישובים לקום, שהם יבינו שכל יהודי שנפגע, במקומו קם יישוב. ואז הם יחשבו פעמיים, זה מה שהם רוצים לעשות.
15: בעזרת השם. אנחנו נגיד שלום למשה, שנמצא איתנו על הקו. שלום משה.
10: שלום וברכה, אבי היקר, כבוד הרב היקר מאוד מאוד.
16: כן.
10: זה דבר ישמע, נהנה מאוד לשמוע את השירות של הרב ולומד מזה הרבה. מספר שאלות קצרות. אמי מקפטת בתמוז, הלכה לעולמה, היא הייתה בת 100. אמרו לנו שנהוג בגיל כזה לתקוע בשופר בהלוויה, אנחנו לא תקענו בשופר, האם צריך והאם יש תיקון לזה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קניתי תלית קטן בשלושת השבועות ולא הספקתי לחדש אותה, האם יש מצב שאני כן יכול לחדש אותה עקב השנה של גימה? שאלה שלישית, האם במשך השנה על פירות אפשר לברך שהחיינו במשך השנה, ולא הגיוני ששנה שלמה לא. ובקשה קטנה מכבוד הרב, ביתי משרת את משמר הגבול, אתמול היא הייתה בהר הבית, והיה ביזיון שם. החבר'ה מנוער הגבעות, או לא יודע מי, ירקו עליהם, כללו אותם. בקשה מכבוד הרב להוציא קול קורא לחבר'ה שלנו, לא לעשות כאלה דברים. בדעתי, זה חילול השם. אנחנו משפחה ציונית, דתית, אוהבי הארץ, מהציונות הדתית, אז בבקשה.
16: ודאי לא לעניין לפגוע בשוטרים ובחיילים ששומרים על העולים בהר הבית, זה ממש לא נכון, אני מצטרף למה שאתה אומר, ולגבי שאלותיך, תקיעת שופר בהלוויה זה לא חובה, זה סוג של מנהג טוב, ואם לא עשיתם, אין בזה שום חיסרון, לא צריך שום תיקון. זה דבר ראשון וחשוב מאוד לזכור אותו. דבר שני, מותר לכם לברך ברכת שהחיינו במשך השנה. אין איסור לברך ברכת שהחיינו. אין, גם בשנת אבלות מותר לברך ברכת שהחיינו.
10: גם על בגדים?
16: אם תראה, לא קונים בגדים חדשים, אבל אם אין לכם בגדים, אתם יכולים לקנות בגדים, אולי שמישהו אחר ילבש אותם כדי שלא יהיו חדשים לגמרי, אבל כן, כמובן, רק אם אין לאדם, לא להתנהג כמו כל שנה רגילה.
10: בלי נדר, הבן שלי, מחילה,
16: כן?
10: הבן שלי אמור להתחתן בעשירי בטבת, נושא הצום.
16: מצווה לקנות, לא?
10: מותר לכתוב בגדים.
16: כן, במקרה כזה מצווה לקנות. וגם לברך על ההמשך, יאנו. אין איסור בקעת שחיינו באבלות. בהצלחה.
10: תודה רבה, כבוד הרב, תודה.
16: כל טוב, שלום, בשורות טובות שלך.
15: אמן.
10: אמן, אמן, תודה.
15: תודה רבה, משה. שלום, כבוד הרב שליטה ולמנחה העיקרים וכל הצוות. אני אמא לשני בנים בני 22 ו-26. איזה סגולות, כי אם אני יכולה להתפלל או לברך, וכן אודה לכבוד הרב שיברך את אור ואייל, בני רחל, לזיווג הגון שיזכו לחופתם בקרוב. תודה רבה רב.
16: קודם כל ברכות לאור ואייל, בני רחל, שיזכו לזיווג הגון בית השם. הסגולות הן הכי חשובות שאמא יכולה לעשות, לומר לילדים שלה, אני אשמח בכל מה שתבחרו, אני לא... אין לי ציפיות כאלה ואחרות, כי לפעמים הציפיות של ההורים

0: אנחנו לא נמנע, אנחנו איתכם באש, במה שלחו. זה מאוד עוזר, וכמובן, בדלקת נורות יתפלל לילדים.
1: אמן ואמן, אמן ואמן, תודה רבה שבעזרת השם יהיו להם בשורות טובות. שלום כבוד הרב, שלום שבת מבורכת, סיימנו לאכול בדיוק עם תחילת השיטור, שותה קפה מאזין לשידור, ובסיום אברך ברכת המזון, האם זה בסדר? תודה מראש.
0: לא הבנתי את השאלה.
1: הוא אומר שהוא, מתי שהוא התחיל, התחלנו את השידור, הוא בדיוק סיים לאכול. אוקיי? עכשיו הוא מאזין לכל השידור, והאם זה בסדר שהוא יברך בסוף השידור, כי זה כבר כמעט שעה.
0: קודם כל זה בסדר, כי לא עבר 72 דקות. אם אתה שבע, זה בוודאי בסדר. בשביל הספק, אתה יכול לאכול עוד משהו, ואז לברך ברכת המזון.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אני רוצה שוב לבקש שנמשיך להקדיש לימוד ותפילות להתאמר בן שולמית, שהרב ייתן ברכה למשפחת מלט
0: בדקה האחרונה. ינחם אותם אבלם, ינחם את כולנו מהאבל, ודאי ינחם את תושבי חוות גלעד. שהקדוש ברוך הוא יעזור להם להכפיל כפל כפליים, גם את היישוב שלהם וגם יישובים אחרים, כי אין תיקון יותר גדול לדבר הזה שקרה, אלא בירופלים, בבניין ירופלים תנוחם.
1: אמן. תודה רבה לרב, תודה רבה ליצחק מושקוביץ, לגברת צרפתי, וכמובן למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אני אבי בן מצחים איתכם את תוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת ואת חנן תפשין פי וב, נבשר בשורות טובות לעם ישראל, גאולה שלמה לעם ישראל, בעזרת השם, וניפגש פה ביום חמישי בערב, שעה 10, בתוכנית אקטואליה יהודית, עם מורנו ורבנו, רב שמואל אליהו, רבה של צפת, עד אז שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו, קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשאר.

0: מוכרת לדורות. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י-לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגישה אורחת, לני שולמן, אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. בשנים האחרונות עולם המגורים משתנה בצורה מאוד מעניינת. אם פעם דיברנו בעיקר על מחיר, מיקום וכמה מטרים יש בדירה, היום נדמה שאנשים מחפשים משהו הרבה יותר עמוק. איתנו לני שולמן, מנהלת מחלקת המחירות בקבוצת בוערון, שמזהה מקרוב את השינויים האלה דרך האנשים עצמם. צהריים טובים. לני, אז קודם כל, שאת מסתכלת על עולם הנדל"ן היום, את נמצאת במחירות, את בעצם סיסמוגרף של מה שקורה היום בשוק. מה השינוי הגדול ביותר שאת רואה?
3: צהריים טובים ושבת שלום. אני חושבת שכן, השוק מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, עקב כל השינויים שעברו עלינו כחברה וכמדינה. אבל השינוי הכי גדול הוא שאנשים כבר לא מחפשים רק דירה, הם מחפשים איך שהם רוצים לחיות. פעם הם התחילו לדבר על מחיר, על קומה, היום הם מדברים על איכות חיים, על תחושה של שקט, על קהילה, על וולנס, על מרחב. הם רוצים להרגיש טוב בבית שלהם, לא רק לגור בו.
2: תשמעי, את נמצאת בקבוצה מאוד מאוד חזקה ומוכרת בעיר נתניה. אולי תספרי קצת על קבוצת בוערון.
3: או, בהחלט. קבוצת בוערון היא חברה ותיקה, מעל שלושה עשורים. גבי בוערון הוא הבעלים, והוא גם בנו של קבלן שבעבר היה הרבה מאוד שנים. זו חברה באמת עם ניסיון ומוניטין של מצוינות, היא מביאה איתה מסורת, איכות, מקצועיות, אחריות. ללקוח הסופי כמובן יש יתרון מאוד מאוד גדול, כי אנחנו גם היזם וגם הקבלן, לכן הכל קורה תחת קורת גג אחת, והוא לא צריך לעבור ממקום למקום, ואז הוא מרגיש בטוח. וכמו שאנחנו חברה משפחתית, אז הכל קורה באותו מקום, וגם היחס האישי, המעטפת שהלקוח מקבל, כל הדבר הזה ביחד. כמובן שאנחנו גם עובדים עם הספקים הכי מובילים שיש בשוק, צוותים מיומנים של תכנון, של מהנדסים, של בודקי טיב, כל הדברים האלה, באמת הכל תחת קורת גג אחת, וכל הדברים האלה הם מגיעים ישירות ללקוח הסופי. על אף שאנחנו חברה משפחתית, אנחנו עובדים בהיקפים מאוד גדולים.
2: אתם עובדים הרבה בעולמות היוקרה. מה היוקרה היום?
3: היוקרה היום היא באמת שהאנשים הם מרגישים שהם חלק ממשהו, שהם שייכים למשהו. הם רוצים לדעת מה נותן להם שקט, הם רוצים לחזור הביתה בסוף היום וליהנות ולהרגיש כאילו גם טוב עם עצמם, גם שהילדים שלהם ירגישו בבית. הבית הוא הפך להיות הרבה יותר מנכס, הוא הפך להיות מקום שמחזיק את החיים עצמם. הרבה גם מאז הקורונה, חייב להגיד, הם עובדים הרבה מהבית, גם עקב המלחמה, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, שהבית משמש אותך לכל הדברים האלה גם יחד.
2: אבל יוקרה הפכה להיות מושג מאוד שימושי היום, ובעצם כל מי שנותן מרצפת גדולה קורא לעצמו יוקרה.
3: אז זהו, שזה לא בדיוק נכון היום, כי זה לא אותו דבר. אם פעם יוקרה הייתה משהו שהוא מאוד מאוד מוחצן, היום זה משהו הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק, היא קשורה לאיך החיים מרגישים. בנוסף, זה יכול להיות גם השקט בבית, האור, הים שאתה רואה מהמרפסת, התחושה שאתה נכנס ללובי ומרגיש במלון. אנשים היום מחפשים חוויה שלמה, את כל המעטפת מסביב באותו מקום.
2: תושבי חוץ, אנטישמיות, מה קורה שם? נתניה הרי ידועה בצרפתים, מה השתנה?
3: זה נכון. אנחנו לא מזמן עשינו באמת סלון בפריז, ממש בסוף השנה שעברה. אנחנו מודעים לירידה של היורו וגם הקושי להעביר את הכספים לארץ. וגם בגלל עקב האנטישמיות הזו בעולם, אז לצערנו זה קטליזטור, אבל שמעודד את הקהילות לרכוש כאן דירות. אני חושבת שבעבר דיברו יותר על תשואה ועל השקעה, אבל היום מדובר הרבה יותר על רגש. כולם רוצים שיהיה להם בית בישראל. אנחנו ערים לקהילות מאוד רחוקות, אוסטרליה, אמריקה, גם הצרפתים כמובן, שזה באמת משהו שהוא מאוד אופייני לנתניה, אבל גם בהחלט, בהחלט, מארצות אחרות והרבה יותר רחוקות, ובאמת זה מאוד מפתיע ומעניין.
2: תספרי על איזה סיפור מעניין שהיה לך עם תושבי חוץ.
3: תושבי חוץ שבאו למשל מאמריקה, והם מצד אחד הם מאוד מאוד רוצים לקנות, אז הם אומרים, אוקיי, אני בא עם מיליון דולר, שזה באמת הרבה כסף. אומר, ובישראל הטובה והיפה, ושאנחנו מאוד רוצים לקנות כאן בית, למשל בנתניה, אז אנחנו יכולים לקנות דירת שלושה חדרים, מה שבמקומות אחרים, אבל עדיין הם קונים והם משקיעים. על אף האמירות האלה, הם עדיין משקיעים בארץ. כי יש להם ערך סנטימנטלי למה שקורה כאן, וכמובן לכל מה שעבר עלינו בעת האחרונה.
2: קהילות, איך הן באות לידי ביטוי, גם מחול?
3: מה זאת אומרת הקהילות? איך הן מגיעות אלינו? אנחנו גם עושים עבודה מעצמנו, אנחנו, יש מקומות שאנחנו עובדים איתם בעולם, כמובן שגם מפה לאוזן, אם מישהו קנה כאן ומרוצה, והוא משכנע איזה חבר שלו להגיע ולבוא לישראל, זה מאוד מאוד עוזר. וגם, כמו שאמרתי לך, גם אנחנו עושים פורומים במקומות אחרים ועוזרים להם להגיע לארץ.
2: הים אטרקטיבי עדיין?
3: הים הוא מאוד אטרקטיבי, אבל זה לא רק הים, זה התחושה של החופש. כל בן אדם שגר ליד הים, אגב, גם אני גרה ליד הים. יש בזה משהו מאוד משחרר, מאוד טוב. זה שאתה, קודם כל, הים הוא מאוד מרגיע, כל אדם. אנחנו חיים בעולם לחוץ, בארץ לחוצה. הים הוא דבר שהוא מאוד מרגיע והוא מאוד כיפי, והוא, אמנם הוא ממותג מאוד מאוד גבוה, אבל זה מאוד מאוד נותן לאנשים את החופש, את האור, את השחרור הזה, שהם מאוד מייחלים לו.
2: מה עם עידן הוולנס?
3: וולנס בכלל, אנחנו עכשיו סיימנו שני בניינים באמת מהממים, עם חדר כושר, עם פינות עבודה, באמת דברים שאני יכולה בהחלט להגיד שזה אחד הדברים שהכי תרמו לאנשים לקנות שם את הדירות. כי הם רואים את כל המרחב הזה. אם הם רוצים שקט, הם הולכים למקום שלהם. אם הם רוצים את הקהילה, את הסביבה, את הכל, אז יש להם, זאת אומרת, יש את העירוב שימושים הזה שהוא מאוד מאוד תורם. מאוד.
2: בואי נדבר רגע על מצב השוק. איך את רואה אותו? איך את רואה את השינויים? את מכרת הרי דירות כשעמדו בתור לקנות דירה, והיום יושבים על הגדר.
3: נכון. אני אספר לך משהו. אני פעם ראיתי פרסומת מאוסטרליה על מישהו שמרים אותו ככה, איש די מבוגר, ויש לו כמו חלון כזה שהוא חושב, ואמרו לו, למה אתה לא קונה דירה? הוא אומר, אני מחכה שהמחירים ירדו. זה לא דבר כזה טוב לעשות, פשוט נכון שעכשיו התקופה יותר קשה ויותר מאתגרת, ויותר כל עסקה יותר מורכבת, בוא נגיד כך, אבל עדיין אני תמיד מעודדת אנשים לקנות דירות, כל הזמן לקנות דירות. התקופות הן עולות, הן יורדות, זה גלים שמתחלפים, אבל הדירה תמיד נשארת.
2: תספרי קצת עלייך, כאילו גם את הרי קנית כצעירה דירה, אז תספרי קצת מהניסיון שלך לצעירים בני ימינו.
3: נכון, אני יכולה להגיד לך שגם ביתי הצעירה, אני מעודדת אותה עכשיו, היא לא מזמן התחתנה, אני מעודדת אותה לקנות דירה. כי צריך להיכנס לגלגל הזה, צריך להיכנס לאירוע הזה, ואם אתה לא נכנס, וכל מה שלא נחסך לצורך דירה, הוא נצרך. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. גם אני שהייתי צעירה, גרתי בשכירות, ההזדמנות הראשונה שהייתה, רכשנו דירה, ומשם התקדמנו, מכרנו, קנינו. זה מין תהליך כזה שצריך לעבור על כולם.
2: מה את אומרת על כל הצעירים האלה שאומרים המחירים גבוהים מדי? כאילו שאנחנו היינו צעירים, אז אפשר לקנות דירות ממש בכמויות.
3: ממש לא, זה בדיוק העניין. תמיד הדירות הם היו, נכון שהיום הן יקרות יותר, אבל זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. אנחנו כמובן עוזרים בייעוצים עם משכנתאות, עם משפטנים, כל מה שצריך, כל המעטפת מסביב, על מנת לקדם את האדם באמת, וכמובן לראות שהוא גם עומד בעסקה ויכול לסיים אותה בצורה הכי נכונה והכי טובה.
2: מה לגבי כל נושא עסקאות המימון?
3: עסקאות המימון, יש היום באמת המון, מגוון רחב מאוד של אפשרויות. אנחנו עובדים עם הרבה בנקים, ואנחנו נותנים המון המון הזדמנויות לאנשים לרכוש את הדירות וגם לעמוד במימון. למשל, יש את ה-20-80 היה פעם מאוד מאוד פופולרי, היום הבנקים פחות מעודדים את זה, אז הם נותנים אפשרויות אחרות. לתת 20% במעמד חתימת חוזה, 41% כחצי שנה לפני המסירה, ו-39% במסירה עצמה. זה משהו שהוא גם כן כלי שמאוד עוזר, וגם הבנקים, יש להם תוכניות נהדרות שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, עם כל הבנקים למשכנתאות, ואנחנו עוזרים לכל הלקוחות להגיע לעסקה.
2: ובאמת הסיפור הזה, כשבאה משפחה צעירה לקנייה אלייך, למשרד מחירות, ומתלבטת בשאלה האם לחכות ולחכות שמחירי הדירות ירדו, כי ככה אומרים. אז מה את מייעצת להם?
3: אני מייעצת להם, קודם כל, אם הם בשלים לקנות דירה, לא לחכות. ממש לא לחכות, אלא ללכת לזה. נכון שזה אולי טיפה מפחיד זוגות צעירים, כי בכל זאת זה אירוע גדול עבורם, אבל אני בהחלט בהחלט מעודדת, כי אני תמיד חושבת, כי גם אם המחירים ירדו, ואם זה משפרי דיור, אז גם אם הם ימכרו את הדירה שלהם, אז גם היא תרד בהתאמה. אז זה לא משנה. צריך להתקדם קדימה, זאת אומרת לקנות ולנוע קדימה. אני מאוד מעודדת את זה.
2: כתושבת נתניה, כמי שבעצם חברה שמזוהה עם נתניה, קצת מילה טובה על נתניה. אולי רעה, לא יודע.
3: לא, מה זה, בטח, מילה רק טובה. אני, קודם כל, אני חיפאית במקור, ואני גרה בנתניה הרבה שנים, עשרות שנים. ועדיין אני מבקרת בחיפה, ואני באמת, לא שחלילה אין לי כלום נגד חיפה, זה עיר הולדתי, אבל עדיין אני רואה את ההתפתחות של נתניה לעומת חיפה, היא באמת לאין ארוך התקדמה קדימה, ואני יכולה בהחלט לזקוף את זה לזכותה של ראשת העיר שהייתה לנו, זכרונה לברכה, מרים, שבאמת היא פיתחה את העיר שלנו בצורה מדהימה. גם עכשיו אנחנו בונים שכונה חדשה מטורפת, פחות מ-300 מטר מקו המים, שכונה חדשה שאנחנו הראשונים, בוארון, אנחנו הראשונים שקיבלנו שם יותר בנייה והתחלנו לבנות. הולכים להיות שם 30 בניינים עם בתי מלון, בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים. באמת משהו מטורף, זה יושב על הצוק, שכונה שנקראת שירת הים. ייתכן מאוד שיקראו לה גם שירת מרים.
2: אז כשמסתכלים באמת על הפיתוח הזה כעיר חוף, וכשמדברים באמת על על השינוי שחל ברכישות בישראל, איך את מסתכלת באמת על הזווית הזאת של אותו שינוי, גם שלך כאשת מכירות וגם של מי שבא לקנות?
3: השינוי הוא בעיקר, שוב, ישנם דירות היוקרה שלנו שהם עולם אחר.
2: המחירים בנתניה לא זולים לדירות יוקרה.
3: המחירים בנתניה,
2: שם דירות גם במחירים מטורפים.
3: נכון, הם לא זולים, והשכונה ששוחחתי איתך קודם עליה היא שכונה לא זולה, אבל בכל מקום בעולם.
2: אבל כולם רוצים להיות עיר ימים, לא? בנתניה.
3: האמת שהיא מאוד קרובה לעיר ימים. יש את עיר ימים, ואחריה יש את שמורת האירוסים, ומיד אחר כך שכונת שירת הים. וכן, זה דבר טבעי, איפה שיש ים, בכל מקום בעולם.
2: מה דעתך על חבצלת?
3: חבצלת זה מקום נהדר, מקום מאוד מאוד יפה, גם כן, פונה לים, שכונה גם כן נהדרת.
2: וכאשר מדברים על מחירי דירות, נהיה איזה התייחסות?
3: מחירי הדירות הם יכולים להתחיל באזור ה-22-23 אלף שקל למטר, ויכולים להגיע עד 50 וגם יותר מזה. שוב, תלוי היכן, תלוי איפה, תלוי בגודל הדירה, זה תלוי בהמון המון דברים, וגם מה יש, בעיקר המיקום של הפרויקט, גם כן הוא קובע בהחלט את מחיר הדירה.
2: כשמדברים באמת על מחירים, אז אני חושב שזה גם תקופה של הזדמנויות, את לא מסכימה איתי?
3: בהחלט כן, לכן גם אמרתי.
2: כי היה איזה שינוי מאז תחילת המלחמה עד היום, שמחירי הדירות ירדו, ולכן הם גם יותר אטרקטיביים.
3: לגמרי, הם ירדו, גם תוכניות המימון התקדמו, וגם המחירים של הדירות או נעצרו או ירדו. הרבה יזמים, כולל אותנו, יוצאים להמון מבצעים שבאמת באים לקראת הלקוחות על מנת לעודד את הרכישות, ולכן, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שכל מי שבשל או כמעט בשל לקנות דירה, ללכת על המהלך הזה, לא לחכות.
2: שנה מהיום, איפה השוק יהיה?
3: אני מקווה שנהיה אחרי כל המלחמות בכל האזורים. אני בטוחה שהשוק רק יצמח למעלה. רק יצמח למעלה.
2: התחדשות עירונית אולי איזה מילה?
3: התחדשות עירונית, כן. גם בנתניה יש הרבה התחדשות עירונית. הרבה פינוי-בינוי. יש לנו המון המון פרויקטים, גם שלנו וגם באופן כללי של פינוי-בינוי בנתניה. גם פרויקטים קטנים, פרויקט של בוטיק, וגם כאלה יותר רציניים ויותר משמעותיים.
2: ואתם יודעים לבנות בוטיק?
3: בהחלט, מה זה? אנחנו יודעים לבנות הכל הכי טוב. אמרתי לך, אנחנו יודעים לבנות הכל הכי טוב.
2: טוב, אז אולי איזו מילה...
3: ואני לא משוחדת.
2: לא, בכלל לא. אבל אולי באמת איזו מילת סיכום?
3: מילת סיכום, אני חושבת שהשוק דווקא הולך לכיוונים טובים, וכמו שאמרתי קודם, זו הזדמנות נהדרת לאנשים עכשיו, שוב, מי שבשל, או 80% אפילו בשל, או 70%, ללכת, לעשות עסקה, הוא לא יצטער לעולם, הוא רק ישמח על זה, ומשם הוא ייכנס לתוך מסלול, גם משפרי דיור, גם כאלה שקונים דירות חדשות. זה זמן מעולה ומצוין לקנות דירה. לא לחכות. ממש ממש לא לחכות.
2: לני שולמן, מנהלת מחלקת המחירות בקבוצת בוארון, את נשארת איתנו בתוכנית, תוכלי גם כמובן להשתתף כאן עם כל האורחים שלנו, אז נספר מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. ירון טיקוצקי, שותף ומייסד עורכי הדין דורון טיקוצקי ושות, שידבר איתנו על רשויות מקומיות שמאמצות מדיניות של צמצום והגבלת תמורות והתחדשות עירונית. נמשיך עם אדריכל גיל שנהב, כנען שנהב אדריכלים על צניחת הכלכליות של פרויקטים בהתחדשות עירונית, התופעה, מה קורה כעת וגם בעתיד. עוד נדבר עם אדריכל יובל יסקי, מנכ"ל ובעלים של משרד יסקי אדריכלים, איתו נדבר על תיקון 5 לתמ"א 35 שעומד לקבל תוקף וישנה מהותית את פני הכפר הישראלי, וגם נדבר עם עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריונים, על עידן הוודאות החדש מסיום תמ"א 38 לחלופה המקומית, הזווית המשפטית מעשית וגם ההתחדשות העירונית בחיפה ומה קורה שם. יהיה מעניין, נצא לשיר קצר לפני שיגמר, התוכנית לא נגמרת, אל תדאגו, עידן רייכל וחוזרים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: הפינה המשפטית.
2: צהריים טובים לעורך הדין רואה חשבון ירון טיקוצקי, שותף ומייסד משרד עורכי דין דורון טיקוצקי ושות, מה שלומך? חנו לך הפתעה קטנה, יש פה מעריצה שלך מעבר, לני
3: מעריצה, סיפרתי, איי, מה שלומך ירון? אתה מדבר עם לני שולמן, בעבר עשינו פרויקט יחד של מגדל הפארק.
2: אז טוב, נתחיל. ירון, דיברנו בעבר על התופעה שבמסגרתה יזמים פותחים הסכמי התחדשות עירונית ומצמצמים תמורות. הפעם בוא נדבר קצת על מקרים שונים, רשויות מקומיות שמאמצות מדיניות של צמצום והגבלת תמורות בהתחדשות עירונית. אנחנו שומעים על זה לא מעט בתקופה האחרונה, עד כמה כמי שמייצג המון בעלי דירות במאות מתחמים ברחבי הארץ, אתה חש בזה?
4: אז ככה, קודם כל זו תופעה שלא התחילה היום, אבל זה נכון שבשנה האחרונה, באמת שאולי דווקא על רקע הצורך להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, אז עיריות שונות, רשויות מקומיות שונות, מאמצות באמת מדיניות שמגבילה את התמורות. התפיסה היא שאם מה שחשוב זה לחדש בניינים שהמצב הפיזי שלהם הוא לא טוב, ואין בהם מיגון, אז בכך בעצם צריכה להיות ההתמקדות. כלומר, התחדשות עירונית כצורך קיומי, ולאו דווקא כעסקה כלכלית טובה לבעלי הדירות. למרות שאגב, גם כשהתמורות מוגבלות, העסקה הכלכלית היא מאוד טובה לבעלי הדירות. היא בכל מקרה טובה לבעלי הדירות. דרך כלל בעלי הדירות אין את הדירה שלהם ללא התחדשות עירונית. אם תשווה אותו לערך הדירת התמורה העתידי שלהם, הפער הוא בין מיליון למיליון וחצי, תלוי איפה בארץ. אז העסקה היא בכל מקרה כלכלית. אבל באמת, ההתמקדות של רשויות מקומיות היא בואו נאשר ונאשר מהר, גם אם צריך להגביל בשביל זה את התמורות.
3: אז מה בעצם מפריע לעירייה שהיא רוצה לקדם התחדשות עירונית, שיזם מציע לבעלי הדירות במתחם? תמורות יפות, למה להגביל את התמורה ב-25 או ב-12 מטר מרובע?
4: 25, טוב, קודם כל, אלווה 25.
3: נכון.
4: למען באמת היום, כן, אלווה 25. ירושלים זה עוד העיר האחרונה, אני חושב שנשארה, שמדברת על תמורות כאלה. ברוב הארץ...
2: אבל גם אם אתה...
3: אם אתה לוקח את המרפסת בחשבון, אז בערך אתה מגיע.
2: לא, אבל גם אם אתה חתום, ירון, גם אם חתמו על זה, עד סוף הפרויקט אתה לא יכול לדעת מה יקרה.
4: זה גם נכון, זה גם נכון. דרך אגב, תכף נדבר גם על זה כמה מילים. בכל אופן, ברוב הארץ כבר מזמן מדברים על מגבלת תמורות של 12 מטרים, ולמען האמת בערים צפופות כמו תל אביב ובת ים, והשמועה היא שגם נתניה הולכת בכיוון הזה, ואפילו גם חדרה, מדברים כבר על תמורות עתידי, על אופק של בין 0 ל-6 מטרים. כלומר, ללא תוספת, אחד לאחד משניקה, ולכל היותר 6 מטרים. אז היום עוד בערים האלה מדברים עדיין על 12 מטרים, אבל, כלומר, מאפשרים 12 מטרים תוספת, אבל כבר ממש מדברים על זה שלא תהיה תוספת. עכשיו, אני יכול לגמרי להבין למה זה מרגיז את בעלי הדירות שאני מייצג, ובכלל בעלי הדירות ששואלים מה פתאום העירייה מתערבת בכלל, כן? יש פה חופש התקשרות חוזית בינם לבין היזם, וצריך להבין שבחלק מהרשויות, דווקא לא בתל אביב, וגם לא בבת ים, אבל חלק מהרשויות, תוכניות התחדשות עירונית, מקודמות על ידי העירייה. הן מקודמות במימון ציבורי, מימון ממשלתי שהן מקבלות, מה שנקרא תוכניות במסלול רשויות. זה מאוד מאפיין רשויות כמו לוד, כמו קריית ים, כמו חולון, קריית גת, יש עוד רשויות. במקרים האלה הרציונל של העירייה זה שאם היא משתמשת בכסף ציבורי כדי לייצר משאב תכנוני, בזכויות בנייה שהתושבים יעברו ממנו, ואפילו מסכימה לכם לתת פטור מהיתר השבחה, זה אומר, תקשיב, אם אני ייצרתי את הזכויות האלה, ואני אפילו פתרתי את הפרויקט מהיתר השבחה, אז אני, יש לי את הזכות להתערב גם בתמורות. בוא נגיד ככה, אם היזם מרוויח מספיק כדי לתת לדיירים יותר מהמגבלה שאני מכתיבה, אז אולי לא צריך לתת פטור מהיתר השבחה, אז אולי בכלל צריך היזם כן לשלם מהיתר השבחה, וההיטלים שאנחנו נתבר יחזרו בחזרה למעשה לכל עתיבה, לתושבי כל העיר, ולא רק למתחם הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אז זה בהקשר הזה של, של, של באמת תוכניות של קודמות במסור רשויות. העניין הוא שיש מדיניות הזאת מיוסמת גם בערים שלא מתקדמות תוכניות במסור רשויות, אלא במסור יזמים. שם הרציונל הוא אחר, כן? מדובר על ערים צפופות, אין להן תשתיות מתאימות לתוספת ענקית, כן, של דירות. בערים כאלה הרציונל הוא שבעצם יש הרבה מאוד שכונות ברחבי העיר שמשנעות להתחדשות עירונית, אבל יש מגבלה. יש בסופו של דבר גבול כמה דירות נוספות העיר יכולה לקלוט מבחינת התשתיות שלה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תשתיות, יש כל מיני סוגי תשתיות. יש נושא של מים, נושא של ניקוז, נושא של מוסדות חינוך, כן, גנים, בתי ספר, ושל תחבורה. עכשיו, תשמע, תשתיות מים אפשר להגביל, כן? אפשר לבנות עוד מטשים, תשתיות ניקוז, פחות קל, אבל אפשרי. תשתיות חינוך, בהחלט אפשר לשבל. אפשר, מוכר את הפרקטיקה שאם בונים כבר פרויקט של התחדשות עירונית, אז מכתיבים ליזם גם תועלות ציבוריות שצריך להקים במסגרת הפרויקט הזה. למשל, כן, לבנות שטחים בנויים ולהעביר אותן לבעלות העירייה, והיא תפעיל משם גני ילדים בתוך הקומפלקסים, כן, של המגורים, או הקומפלקסים שבמילא מעורבי שימושים. כן. אבל יש תשתיות שאי אפשר לשדר, או שקשה מאוד לשדר. למשל, תחבורה. כן, נגיד, במקומות שאין מערכות תחבורה עתירות נוסעים, מה שנקרא, כן, כמו המטרו, רכבת קלה. אני יכול להביא כדוגמה את נתניה או את חדרה, אז אומרות לך העיריות, תקשיב, אנחנו לא יכולות לצופף את העיר בלי גבול, אנחנו לא יכולות, אין פה תחבורה ציבורית משמעותית, כן? אנחנו, לא יגיע לכאן המטרו, לא מתוכנן לפחות להגיע לכאן המטרו, אנחנו חייבים להגביל את כמות הדירות הכוללת שתתפסף בעיר, ואם זה המצב, אז אנחנו יכולים להוסיף בכל פרויקט רק כמות עוד יותר מוגבלת של דירות. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין תוספת התנורות, אפשר לשאול? תשמע, אין ברירה. אם מאפשרים ליזם להוסיף לדיירים תנורות ללא הגבלה, כדי להפוך את הפרויקט לכלכלי, הוא יצטרך בעצם לקבל מהעירייה אישור למחפיץ ציפוף יותר גבוה. וזה בדיוק הקשר. כלומר, באותן עיריות שהערים שמפקדות עליהן הן ערים צפופות ואי אפשר לשדרג את התשתיות, אין ברירה, אלא פשוט להגביל תמורות על מנת להקטין גם את מכפילי הצפיפות.
5: אבל תשמע, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה השאלה, והשאלה היא כמובן, האם יש בעצם גג להסכם גג, האם יש גג להסכמי ההתחדשות העירונית? כי בסוף אין מה לעשות, העיר ישנה, המער לא מתפתח, וכל הדברים שאתה מדבר עליהם, הם מוסדות חינוך, ועד כבישים, ועד בכלל, הם בעייתיים. אז השאלה, אם אין מנוס, כי צריך לחדש לפיקוח נפש.
4: אז אני, קודם כל אני מסכים, הדרך היחידה ליישב את הדברים האלה, והוא יודע, אז אני לפעמים מסביר את זה לבעלי דירות שאני מייצג, שמאוד מתרעמים על זה שמהנדס עיר בעיר מסוימת החליט להגביל באופן קשיח את כל התמורות וכל הפרויקטים שעדיין לא אושרו, ובאים אליי אנשים ואומרים, רגע, מה הולך כאן? יש לנו הסכם עם יזם שהתחייב לנו לתוספת של 30 מטר, ועכשיו אנחנו צריכים פתאום להסכים ל-12 מטרים, היזם ירוויח על חשבוננו? לא, הוא לא ירוויח על חשבוננו. זה כל העניין. העירייה חפשה באופן דרמטי את מכפיל הצפיפות, את כמות הדירות שהיא תאשר לו, ולכן אתם פשוט צריכים להחליט. אם אתם רוצים פרויקט, אין מנוס. כמו שאמרת אתה בעצמך, אין מנוס, כי בסוף, כן, יש גג לכמה מתחמים יוכלו להתחדש בטווח הנראה לעין, וכן, בעלי דירות שרוצים לעבור מדירה ישנה, בבניין שהוא מאוד בעייתי, ואין חנייה, ואין מעלית, זה הכי פשוט, אין מיגון, כן? כמו שאמרת, צורך קיומי, צריכים להבין שלפעמים צריכים להתקשר על התמורות. אז נכון, גם במגבלות האלה אפשר לעשות עדיין מכרז, ולנסות להשיג כל מיני הטבות אחרות, אבל פשוט להבין גם את המציאות. ואני חושב שהתפקיד שלי, דווקא כמייצג של בעלי דירות, זה לא יקור אשליות ללקוחות שלי. זה הדבר הכי קל, להגיד על דעת, אנחנו נלחם ונביא, וגם כשאני יודע שזה אי אפשר. אני חושב שאני אחטא לתפקיד שלי אם אני אעשה את זה. אני חושב שהתפקיד שלי זה ביושר להסביר לבעלי הדירות את המציאות, ולהסביר להם למה, אם הם רוצים התחדשות, ואני חושב שהם צריכים לרצות התחדשות, כי כמו שאמרתי בסוף, זה בכל מקרה עסקה כלכלית מאוד מאוד כדאית, ולא רק צורך קיומי. למה הם רוצים את זה, אז הם צריכים להבין.
5: אז תודה רבה, היה מרתק, תודה לעורך הדין, רואה חשבון ירון טיקוצקי, שותף ומייסד עורכי הדין, דורון טיקוצקי, ושות ושבת שלום.
1: התחדשות עירונית.
5: צהריים טובים לאדריכל גיל שנב, משרד כנען שנב אדריכלים, מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה צהריים טובים, מה שלומכם?
2: בסדר, נזכיר שאתה גם יושב ראש המועצה לגורדי שחקים בישראל, מועצה עולמית לגורדי שחקים בישראל, ונרחיב כעת בנושא צניחת הכלכליות של פרויקטים בהתחדשות עירונית. קצת נגענו בזה עם ירון טיקוצקי, אבל בואו קצת נרחיב. האם זה באמת עוצר פרויקטים, ואיך אתה מרגיש את זה גם כאדריכל?
6: כן, אין ספק שפרויקטי התחדשות עירונית באותם פרויקטים ארוכי שנים יכול לקחת לפעמים 10 שנים ואולי אפילו יותר מהרגע שבעל הדירה הראשונה החליט שהוא רוצה להתחיל בפרויקט ועד שאחרון הדיירים יאכלס את הדירה. וכשלוקח ועובר זמן רב, וזה לא משנה אם זה בארץ או בעולם, יש תנודתיות כלכלית. יש תקופות של פריחה וסגסוג ויש תקופות של דשדוש. פרויקט טוב, פרויקט אחראי, חייב להיות מסוגל גם לעמוד יציב בתקופות קשות, ואנחנו כרגע בתקופה בעייתית. אני לא חושב שזו התקופה הכי קשה שהייתה אי פעם, חווינו תקופות יותר קשות מבחינה כלכלית, אבל בהחלט תקופה מאתגרת. המצב הביטחוני, הפוליטי, החברתי, הכלכלי, גורמים לזה שהרבה פרויקטים כרגע תקועים.
2: אתה כאדריכל, מה הדרך להתמודד עם התופעה, באמת הפחתת מורות, בסופו של דבר זה עבודה אדריכלית, כי אתה צריך לשנות את כל התוכניות מההתחלה.
6: התהליך של התכנון האדריכלי בהתחדשות עירונית, כמו בהרבה פרויקטים אחרים, הוא דו-שלבי. קודם כל, מתכננים טאבע, תוכנית בניין עיר, שמאפשרת את הזכויות שמתוכם, מכוחן אפשר אחר כך לבנות את הפרויקט, והתכנון המפורט לביצוע. בזמן הכנת הטאבע נקבע גורלו של הפרויקט, היקפו, נפחו, כלכליותו. אם אנחנו כשותפים לצוות התכנון המצומצם של שמאי, מתכננים, אדריכל, יזם, לא נשכיל ביחד לתכנן פרויקט שהוא מספיק גמיש, מספיק מכיל, מספיק יודע להתמודד, אנחנו לא נגיע לשלב של התכנון המפורט. יש היום מאות פרויקטים שהיזמים שלהם הגישו בקשות להיתרי בנייה, והם לא מוצאים את ההיתרים, כי אף בנק לא מוכן ללוות את הפרויקט. פרויקטים לא מספיק כלכליים. ולכן אנחנו חייבים, אין פה אפשרות להתלבטות או לדחיית הנושא הזה, לוודא שהפרויקטים יודעים לצלוח תקופות קשות כתקופות טובות.
2: אז אני מסתכל רגע על על התופעה שקורית היום. איך אתה מרגיש את זה באמת סך הכל בעבודה היומית שלך? הרי אני מעריך, במיוחד בתל אביב, אין כמעט פרויקט שיכול לעבוד על החלומות של העבר, נקרא לזה כך.
6: כן. אופר, המחירים, יש ויכוח גדול האם הם ירדו בקצת או בהרבה, אבל אין ספק שיש ירידה ריאלית במחירים של מחירי הדירות. ומצד שני, יש ודאות של התייקרות של עלויות הביצוע. עכשיו, מספיק שהמחירים ירדו ירידה צנועה של 5-10% ועלויות הביצוע מתייקרות ב-10-15%, נפתח פה פער משמעותי שקשה לגשר עליו בדיבורים. לכן פרויקט אחרי פרויקט מחפשים מה לעשות. אז יש פרויקטים שמשפרים את התכנון, ויש פרויקטים שמוסיפים את הממדים החדשים, הממשים, המרחבים המוגנים עם חדרי השירותים שהמדינה חוקקה ואפשרה להוסיף כ-6 מטר בממוצע לכל הדירות.
2: רעיון שלך, אגב, שהתחיל איתך.
6: אנחנו היינו ממובילי הרעיון, ויש פרויקטים שעצם ההחלטה הממשלתית הזאת, שמטרתה הייתה להגן על האוכלוסייה, משרתת מטרה כפולה. גם לשפר את המיגון על האוכלוסייה, וגם לעזור בתקופה קשה להוצאתם לפועל של פרויקטים של התחדשות עירונית. יש כל מיני רעיונות, יש גם עיריות שבאות, עיריות או ועדות מחוזיות שבאות ופותחות את הפרויקטים בצער להם, אנחנו קוראים על זה בעיתונים, פותחות את הפרויקטים ומוסיפות עוד איקס דירות, עוד איקס קומות, משפרות את הכלכליות. זה תהליך לא נעים, כי זה אומר לחזור לאחור שנים רבות. לכן המסקנה שלנו מהאירוע הנוכחי, וכבר הרבה זמן לא היה מצב כזה, כמעט 15 שנה שהייתה של אופוריה, שהמחירים יכולים רק לעלות. המסקנה שלנו זה שכשמתכננים פרויקט התחדשות עירונית, לא צריך לתכנן אותו רק לימי שמש. הוא צריך להיות מסוגל לעמוד גם בימי גשם, וזו האחריות שלנו, כי הציפיות של בעלי הדירות יושבים וממתינים ומטפחים את החלומות לגור בדירה חדשה, ממוגנת, עמידה בפני רעידות אדמה. הציפיות האלה נכזבות, וזו האחריות שלנו כחלק מצוות ההיגוי והתכנון וההובלה של הפרויקט, לתכנן פרויקטים עמידים. ואז תשאל אופר ותשאלי לני, ומה אם המחירים יעלו ופתאום יהיה רווח עודף? קודם כל, הלוואי שזה יקרה. דבר שני, אפשר לטפח מנגנונים שחולקים את הרווח העודף, היה וחס וחלילה יקרה, בין בעלי הדירות, בעלי הקרקע, מס ההכנסה שכולנו כל כך אוהבים לשלם, והרשויות המקומיות שיסמכו לעוד איזה כמה דירות של דיור בר השגה. אבל אסור במלחמת הכסף והכלכליות לשפוך את התינוק יחד עם המים, מרוב רצון לא להגזים, להביא לקו המטרה פרויקטים שלא יכולים לצאת לדרך.
3: לסיום, כמה זמן לוקח פרויקט התחדשות עירונית, באמת מהפגישה הראשונה ועד האכלוס, נכון להיום?
6: כמעט כמו 10 פעמים חליפה ליתום, ועכשיו ברצינות. תראו, פרויקט טוב צריך לקחת 3 שנים טבע, שנה היתר, 3 שנים בנייה. זה פרויקט טוב, 7 שנים אפשר לגמור את התהליך בלי עיכובים. הבעיה שבשביל שהפרויקט יצליח ויהיה פרויקט טוב, כולם צריכים להסכים. בפועל מספיק שכל אחד מהשחקנים במשחק המורכב הזה ידשדש, יתנגד, יחשוש, יחפש עוד חלופות כדי לעכב את התהליך. זה יכולה להיות רשות מקומית מתלבטת, ועדה מחוזית מאססת, יזם שאינו בטוח בתמורות, בעלי דירות חוששים, צעירים, מבוגרים, סחטנים וכדומה, שכנים קרובים שגרים מסביב ורק מחכים לרגע שיערסו את השיכונים בני 3 הקומות של ידם ויבנו מגדלים של 30 קומות. הם ממש ממתינים בחיליון עיניים שזה יקרה להם סוף סוף. בקיצור, כל העולם מסביב מחכה לראות ובוחן ובודק מה הפרויקט יעשה לו, ולכן ההתנגדויות, ההיסוסים, ההתלבטויות גורמים לכך שפרויקטים במקום 7 שנים לוקחים 10 ולפעמים גם 15 שנה. אנחנו מרגישים שכל שנה התהליך מתקצר. אנשים מבינים יותר את התהליך, הם מכירים יותר אנשים שכבר קיבלו דירות חדשות וגם להם מתחשק, וגם בערים ובמחוזות פעם הייתה תחושה של אנחנו בכלל לא רוצים התחדשות עירונית. היום אני לא שומע באף עיר את המשפט הזה. השאלה היא יותר כיצד ולא האם.
2: תודה לאדריכל גיל שנהב כנען, שנהב אדריכלים, היה מרתק, ושבת שלום.
3: שבת שלום.
6: תודה לכם, שבת שלום ושקטה.
1: פינת הארכיטקט.
2: צהריים טובים לאחד ויחיד, אדריכל יובל יסקי, מנכ"ל ובעלים של משרד יסקי, אדריכלים המתמחה בהתחדשות ותכנון במרחב הכפרי, ואתה שליווית את כל המרחבים הכפריים אחרי השביעי לחודש, ואת כל הדברים הכי מורכבים במדינה, וההסתכלות מחדש, אז אני תמיד שמח לארח אותך, מה שלומך?
7: תודה רבה אופר, אני מסמיק, מה
2: זאת אומרת? טוב, אבל אתה יודע עד כמה אנחנו אוהבים אותך. אז נושא השיחה שלנו, תיקון 5 לתמ"א 35 שעומד לקבל תוקף וישנה מהותית את פני הכפר הישראלי. אתה מלווה כל כך הרבה שנים את הכפר הישראלי, עוד אני חושב שמפינוי גוש קטיף עשית את זה, ועד היום כמובן עם כל בערי וקיבוץ הזה ועד בצפון כמובן כל הנפגעים שהיו. באמת בוא נדבר על השינוי הזה ומהו תיקון 5 שכולם מדברים עליו.
7: תיקון 5 הוא אז תיקון 5 הוא תיקון לתמ"א 35, תוכנית מיתר ארצית 35, בעצם המסגרת התכנונית הגדולה ביותר בהיררכיה הגבוהה ביותר שמארגנת את כל המרחב הישראלי על כל היבטיו. בתמ"א 35 ההתייחסות למרחב הכפרי הייתה דרך טבלה, שבסיום הטבלה לוח 2 בסיום התמ"א, שבעצם מנתה את כל היישובים הכפריים בישראל, ולכל אחד מהם נתנה מספר אבסולוטי של יחידות דיור מותרות לבנייה. חלק מהיישובים ניצו את המקסימום, חלק מהיישובים עוד לא שם, אבל היה איזשהו מספר סופי. היו גם כל מיני אמירות לגבי צפיפויות, אבל בגדול זה היה העיקרון המארגן, שצריך להגיע עד X סופי של יחידות. תיקון 5 משנה את כללי המשחק. תיקון 5 קובע, בעצם הוא הופך את המשחק למשחק של צפיפויות ודגמי יישובים, ובעצם מחייב, ראשית הוא מאפשר ליישובים הכפריים להוסיף יחידות דיור ולהתפתח, אבל לעשות את זה כבר בצפיפות שהיא אחרת מהצפיפות שאולי נתפסה עד היום או ממשיכה להתאפס ככפרית. כן? רק לסבר את האוזן, אם אנחנו במחוזות תל אביב, ירושלים ומרכז, אנחנו מדברים כבר על צפיפויות שיכולות להגיע ברמה הגבוהה ביותר לעד 10 יחידות לדונם נטו, בדגמי יישובים הגדולים, אבל בגדול זה בין 5, נגיד בוא נאמר, בין 5 ל-10 יחידות לדונם, זאת אומרת, אם פורטים את זה לגודל מגרשים, אנחנו מדברים על מגרש מקסימלי של 200 מטר רבוע, וב-10 יחידות לדונם אנחנו כבר, זה כבר לא מגרשים, כי זה יחידת קרקע של 100 מטר ליחידה. אז אנחנו בעצם, בגדול מה שזה אומר, שאנחנו הולכים לכיוון של סוג של בנייה רבויה, או מה שאנחנו קוראים סמי רבויה, כן, חצי רבויה, גם ביישובים הכפריים וגם לא במרכז הארץ. זאת אומרת, נגיד אם אני הולך למחוז דרום, נפת באר שבע, אנחנו מדברים על צפיפות מינימלית של 3 יחידות. זאת אומרת, אם פעם בנו חצאי דונם ויש מקומות שאפילו יותר, אז עכשיו אנחנו בצפיפות מינימלית של מינימלית של 3 יחידות, אז זה מגרשים של 300 עד 350 מטר. ומגיע עד 6 יחידות לדונם במחוזות הרחוקים ביותר בפריפריה. אז זה שינוי מאוד מאוד מאוד משמעותי, שהוא חובק או חוצה את כל המגזרים, זאת אומרת גם קיבוצים, גם מושבים, גם יישובים קהילתיים, כל היישובים שנתפסים אצלנו כצמודי קרקע, כמאוד מאוד בזבזניים בשטח, נדרשים עכשיו לחשוב מחדש על כל תפיסת הטריטוריה שלהם.
5: אתה יודע, אחת הבעיות הקשות זה שאני כל הזמן שואל את עצמי, למשל בנגב, שאני אומר, למה מתקמצנים על, על, על, על, על שטחים כשאתה רואה באמת את, את ההשתלטות על קרקע הלא חוקית? ואז אתה אומר, למה לא מפנקים בקרקע, שגם זולה יחסית, כדי באמת ליצור את, את התחושה הזאת שכדאי לגור שם, איכות חיים?
7: אני מסכים אבל חלקית, אני אומר. איכות חיים ודאי, נגיד אם אנחנו הולכים עכשיו דרומה למעמקי הנגב, כן? יש הגיונות מעבר להיגיון של הקרקע, יש הגיון לבנות צפוף, זה יותר אקולוגי, זה נכון מבחינה
5: בכל העולם.
7: כי זה, בכל העולם, כן. אם תסתכל על כפרים, דרך אגב גם לאורך כל ההיסטוריה, כפרים באזורים מסוימים בנו בנייה שיש לה היגיון אקלימי, למשל באגן הים התיכון או במזרח התיכון, אפילו בעולם הערבי, כן? הרבה מאוד כפרים בנויים בצפיפות, כן? עיין ערך המושג קסבה, כן? שהרעיון הוא להגן מפני נגיד הסעת חולות, כן? מפני רוחות החמות של הקיץ, ולפתוח פתיחות לכלפי רוחות יותר קרירות של הערב ושל העונות היותר קרות. לייצר הצללות יותר טובות, הצללות הדדיות והצללה על המרחב הציבורי. אז יש איזה היגיון. איפה זה מתחיל להסתבך בעיניי, או מתחיל קצת להיראות חשוד, זה שמצד אחד את היישובים הקיימים מחייבים להצטופף, מגבילים אותם ביכולת התפתחות שלהם, בהתרחבות האורגנית לצורך העניין, לפי, כן, בטיעון שיש צורך לשימור הקרקע ולא להתפרס ולא לבזבז את משאב הקרקע היקר. אבל מצד שני, באותה נשימה ממשיכים להקים יישובים חדשים. ממשיכים להקים, ולא אחד ולא שניים. יש על שולחנות הסיוטות ובוועדות, יש עשרות. ואז הופך כל הטיעון האקלימי וכל הטיעון של לא לבזבז משאבים ולא לתפוס שטחים פתוחים, קצת בעייתי, כן? זאת אומרת, אני חושב שיש יותר היגיון לפתח את הקיים ולתת לקיימים להתפתח ולסגשג, ולא כל הזמן ליצור תחרות עם יישובים חדשים, שכמובן שאז נותנים יותר, כי רוצים למשוך אוכלוסייה, שיש לך כבר קהילה קיימת, בין אם זה מושב או קיבוץ או יישוב קהילתי, הרבה יותר נכון והרבה יותר חכם, אז לטיעון הזה מאוד נחלש ברגע שהמדינה מתנהגת כמו שהיא מתנהגת.
2: בדקת סיום, רק תסכם מה החסמים או המכשולים שעשויים למנוע או לעכב את התכנון והבנייה מתוקף השינוי.
7: ראשית, השוק עדיין, אני חושב, לא יודע לבלוע את זה, כן? גם התושבים עצמם, במקומות שבהם, בקהילות הקטנות, יש ריבונות לאנשים להחליט איך הם רוצים לבנות וכו', וקשה מאוד כרגע לאנשים להכיל את התפיסה הזאת. גם לרמי, למשל, רשות מקרקעי ישראל, יש כל מיני דברים בתוך התיקון הזה, תיקון 5, למשל בנושא של תמהיל, שהוא מחייב יחידות בינוניות של ממוצע 80, שרמי לא יודעים איך להתייחס אליהם, כי אין החלטות של רמי, אז זה משאיר הרבה מאוד מהדברים תלויים באוויר. אני מניח שייקח שנה, שנתיים, אולי קצת יותר, עד שהשוק ידע להתייחס לזה, אבל אני חושב שגם יש כאן המון פוטנציאל, דרך אגב גם פוטנציאל יזמי, ברגע שמפנימים את זה ומבינים שיש כאן פול די גדול של יחידות, שנבנות, וכאן יצטרכו יזמים, כי מדובר כבר בבנייה יותר רבויה, זה לא בני ביתך שאדם יכול לבנות את היחידה הפרטית שלו על חטיבת קרקע, אלא כבר מדובר באמת בבנייה בחלק מהמקומות, בבנייה בקומות, בבנייה בסוג של בתים משותפים בכפר.
2: תודה, מרתק תמיד. תודה לאדריכל יובל יסקי, מנכ"ל ובעלים משרד יסקי, אדריכלים, ושבת שלום.
7: תודה רבה, שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: המתחם החם.
2: צהריים טובים לעורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין בנוטריוני, מה שלומך?
8: צהריים טובים, עופר.
2: אנחנו עוברים צפונה. אנחנו עוברים צפונה, אנחנו שומעים המון על תוכניות חדשות בחיפה, אבל בשורה התחתונה, אם את עושה ברחוב בנווה שאנן או בקרמל, באמת יראה דחפורים בקרוב, או שזה שוב אותו הדבר, ובחיפה היינו כבר בסרט הזה.
8: בוא,
2: יש פה, יש פה אגב לידי 30. את לני שהיא חיפאית, אז רק קח בחשבון.
3: בעבר, כן.
8: זה מאוד, כן, את לא מחדשת, אני שומע כל הזמן ממי שאני פוקש, כן, כן, מקורותיי בחיפה, אני חיפאי בשבר, ופעם הופעתי בבית המשפט העליון, אז אומר כבוד השופט דנציגר, ולי יש דודה בחיפה.
3: יפה.
8: כן, אז, תראה. בולדוזרים או בקנה מידה קטן של בניינים בתמ"א 38 היו ומתבצעים בחיפה, וזה אנחנו כבר מכירים, אבל התוכנית תמ"א 38 שהוארכה בחיפה חלפה לה ב-18 למאי, ואפילו משרד האדריכלים של מיקי אוטמזגין הדביק הרבה מודעות אבל על התוכנית שהלכה לעולמה וניסה כאילו כך להציג את זה. במקומה עומדת על הפרק תוכנית בניינית שאושרה להפקדה על ידי הוועדה המחוזית, שהיא באה ומנסה ליצור ודאות יותר גדולה, ובזה שהיא מחלקת את העיר ל10 מתחמים, וכל מתחם מקבל את הייחודיות שלו, את ההוראות שלו, אז יש מתחמים, סתם אני פותח, זה נקרא ח.פ.2666 למי שמתעניין. אז למשל יש מתחם בקריית אליעזר שמדבר על מכפיל של 3.5-4, לעומת נווה שאנן שמדבר על מכפיל יותר נמוך, או כרמל צרפתי, מכפיל אחר, הצפיפויות, האופי של הבניינים, נחלקים בין שכונה לשכונה, 10 שכונות. כשבחלק, למשל בבת גלים, מדברים על נושא של גם שטחי מסחר יותר מאחרים, ברכס הכרמל מתחשבים בנושא, איך אמר לי פעם כבוד ראש העיר יונה יאב, אחד הערכים הגדולים ביותר של חיפה זה הנוף, ואני צריך באמת לשמור על הדבר הזה. אז עכשיו, עוד מה אומרת התוכנית? קודם כל, בניינים לשימור מוצאים ממנה. כלומר, איתם נצטרך להמשיך ולהתמודד. אבל יש פה ראייה יותר כוללת, ואולי גם ראייה שתעזור לנו להיות בתכנון יותר ודאי. עוד שינוי מעניין, שהפעם מדברים על בניינים שנבנו אחרי 1980, לפני 1984. בתמ"א דיברנו על היתר בנייה שיצא עד ראשון לינואר 80, ופה קצת מדברים על הבניינים שנבנו, איזה הבחנה קטנה אחרת. מדברים על סדר גודל של 30 אלף דירות שיוזרמו כתוצאה מהתוכנית הזו, אבל אני מניח ש... כרגיל הדברים יעבדו לאט, אם כי יותר מהר ממה שהורגלנו כך. אני מקווה, כולנו מקווים, זה לפחות הרעיון, וזו הבשורה שגם כבוד ראש העיר יונה יאב אמר, גם שרית גולן שטיינברג, סגנית ראש העיר ומחזיקה תיק התכנון בבנייה, הודיע, אז לא עבדה תקוותנו.
3: יש טענה שההתחדשות של הבניינים החדשה פוגעת במיזמים קטנים ומאלצת את כולם ללכת למגה פרויקטים של פינוי בינוי. האם זה לא תוקע בניינים בודדים שחייבים את הממד עכשיו?
8: תראי, זהו, התוכנית אומרת שהיא גם לא תחול על מי שילך על ממד. עכשיו, ממד לא אמור לתקוע, כי במקרה אחר, אז מקסימום כשהבניין ילך לפינוי בינוי, ייקחו בחשבון שכבר היה בו ממד, ואולי הוא ייווסף לשטח של הדירה המדוברת. כולנו יודעים את אחת הבעיות של תמה, שהיא באה כאילו לפתור את הבעיה של הבניין הבודד, ואני אמרתי, אני לפעמים נתקלתי, למשל, שבניין באותו רחוב, בניין מספר 1 קיבל לבצע תמה, בניין מספר 5 קיבל לבצע תמה, וכשבא בניין מספר 3, שהוא ביניהם ודייריו רוצים לבצע תמה, אומרים, אופה, אין מקום. התחלתי להרגיש כמו בסבתא בשלה דייסה, ובסוף למי לא נשאר?
3: לבניין מספר 3.
8: בדיוק, לבניין מספר 3 בדוגמה שלי. אז מנסים בגלל זה לעשות איזשהו סדר גם בתוכנית הבניינית. אין ספק שהדבר הנכון הוא באמת פינוי בינוי. כשאתה מדבר על שכונה, כשאתה מדבר על מספר בניינים, ואתה נותן את הדעת גם על צורכי ציבור וכל ועירוב השימושים וכל הדברים האלה. אבל אנחנו יודעים, כשאנחנו הולכים לפרויקט של פינוי-בינוי, זה ריצה לטווח מאוד מאוד ארוך, שצריך הרבה נשימה. היום ישבתי עם חברה שאמרה לי, תראה, הבן שלי, זה הדירה שהוא למעשה משתמש בה, כי הוא לומד לתואר ראשון. אמרתי לה, תשמעי, עד שהפינוי-בינוי יצא לפועל ויבקשו ממנו לפנות אותה, אני מניח שהוא כבר יסיים את הדוקטורט.
3: את הדוקטורט.
2: תקווה שלא יצא לפנסיה. תגידי, רק שאלה, באמת שאלה סיכום בדקה, כעורך דין שמייצג דירות ובעלי דירות, מה הטעות הכי נפוצה שאתה רואה שוב ושוב בחיפה?
8: לא רק בחיפה, אני חושב, תראה, לפעמים החיפזון מן השטן, או פעם, איך אמרתי, וגם מה, איך זה היה בזה או זה, מה הלקח לא להתפתות לעסקאות בשטח? הדבר החשוב הוא מצד אחד נורא נורא רוצים מהר, אבל מצד שני, איך אומרים בערבית, לאג'ל מן אל שיטן. החיפזון מן השטן, חבר'ה, עדיף לעבוד נכון, נכון אפילו אם זה קצת יותר לאט. ההתארגנות שתהיה מסודרת, בחירת עורך הדין שתהיה מסודרת, ומכאן מעין מכרז מציאת היזם, וקדימה לדרך.
2: טוב, בקיצור, סבלנות של בדואי, זה מה שצריך. תודה רבה, עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריונים, בשבת שלום.
3: שבת שלום.
8: שבת שלום ומבורך.
2: טוב, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, איך היה לך?
3: היה מאוד מעניין, מרתק, מלמד, ממש כיף.
2: אני שמח. אז תודה רבה ללני שולמן, מנהלת מחלקת המחירות בקבוצת בוהרון, שליפתה אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר מור ומשה רחמקין ולדיגיטלי צקזר. שבת שלום לכולם, מנסיים עם השיר שאת בחרת לנו, לני. אריק
3: איינשטיין, אהובי. כן,
2: יש בי אהבה, והיא תנצח, תנצח, בסוף. הניצחון המוחלט. שבת שלום.
3: תודה רבה לך.

0: יש בי אהבה.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: בין תורה למהדורה. בין תורה למהדורה. עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
1: ברוכים הבאים, המפגש השבועי שלנו עם פרשת השבוע, בעצם גם עם עצמנו. משהו מעניין השבוע, ביום חמישי, תשעה באב, יושבים על הארץ, קוראים מגילת איכה, מתאבלים, מהצום ומהאבל קמים אל שבת ואל הפטרה של נחמה, עוד נדבר על זה. ואנחנו בין השבר לבין התיקון, והכל בחום יולי-אוגוסט. אני רוצה להגיד קודם כל ברוכים הבאים. אפרופו באמת, בין חורבן לבניין, והפרק שאנחנו כותבים יחד בסיפור המשותף שלנו, ברוכים הבאים. כל כך הרבה עולים חדשים מגיעים הקיץ לישראל, ויש גם קבוצות מיוחדות. רופאים עולים. הנה מפגש שנערך לפני כמה חודשים, למתעניינים החדשים, רבים מהם כבר מצטרפים כאן אלינו, רופאים מארצות הברית וקנדה. ברוכים הבאים לישראל.
2: Welcome to the New Jersey Medics, our largest medics to date. It's incredible to see that the interest, the energy, the enthusiasm is still skyrocket high. It's incredible to see how so many physicians and medical professionals want to build their future and actualize their Aliyah dream.

0: everything.
1: I feel like I can really make an impact in Israel with my profession.
0: To be a doctor for the nation of Israel would feel so much more meaningful, you know, is something that I dream of.
2: ברוכים הבאים, ואנחנו עם הפרשה שמדברת בדיוק על הסיפור הזה, הסיפור הגדול שלנו, איך אפשר להפוך כאב לשליחות, איך אפשר לצאת מתוך משברים בדור שלנו וגם בדורות קודמים, ולהתקדם קדימה. אז נזכיר, שוב, יום חמישי, תשעה באב, שבת ראשונה, אחר כך היא שבת של נחמה, שבת שכבר קוראים בה פסוקים, הפטרה של נחמה, לא שוכחים את הכאב, אבל חיים יחד איתו ומתקדמים, מתקנים אותו. הסיפור הוא לא סתם בסה, לא סתם דכדוך, אלא תיקון מתוך הצער. וזאת גם הפרשה. אנחנו בפרשה שהיא כבר השנייה בספר דברים. פרשת ואתחנן, בספר שהתחלנו רק בשבוע שעבר, משה רבנו הוא זה שמתחנן. משה רבנו ממשיך את נאום הפרידה שלו. כל הספר הוא דיבורים שלו אלינו, לא רק אז, אלא ממש אקטואליה, כאן ועכשיו. הפרשה היא קודם כל באמת תחינה, ואתחנן. משה רבנו מתחנן, מה? את מה שהרופאים האלה עושים, להיכנס לארץ, להגיע אליה, הוא לא זוכה. אבל מה? הוא כן זוכה, לתת לנו בפרשה את עשרת הדיברות שחוזרות בפרשה בפעם השנייה בתורה, את קריאת שמה, שמה ישראל, מאז ועד היום, ציווי על אהבת השם, על מצוות החינוך של הילדים, של הדור הבא, ואז אחרי הקריאה בתורה מגיעה ההפטרה, יש הפטרה מיוחדת בשבת הזאת, יש לה שם, זה שבת ממותגת, לשבת הזאת קוראים שבת נחמו, שבת של נחמה, ההפטרה מתחילה במילים נחמו, נחמו עמי, וזה מה שאנחנו רוצים, לקחת כאב ואכזבה ולעבור לנחמה, זה מאחד גם את הדופק שלנו בין תשעה באב לבין הימים שאחר כך, טו באב בקרוב, וגם באמת מה שקורה בפרשה. בואו נראה איך משה רבנו קם מתוך משבר. הפרשה מתחילה בתפילה אישית שלו, אולי הכי אישית שיש. הוא מתחנן, איזה מין מילה זאת, ואתחנן, והתחינה לא מתקבלת. הוא לא זוכה למה שאנחנו זוכים לו כרגע, ואולי גם לוקחים את זה כמובן מאליו. נקודת שבר אולי הגדולה ביותר בחייו, מאז שהוא התחיל להנהיג את האומה, אבל הפרשה לא נזכרת כפרשה של אכזבה. היא לא אכזבת משה. היא מיד עוברת הלאה, אל העם, אל הציוויים שהוא נותן לנו. מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, קריאת שמה, הוא ממש מתוך הרגעים הקשים האלה, ממשיך ומחנך ומלמד אותנו פה שיעור מאוד מאוד גדול. אדם לא תמיד בוחר מה יקרה לו, הוא כן בוחר איך להגיב ומה לעשות. שבת נחמו, הוא מקבל בשורה קשה, הוא מקבל בשורה של חורבן אישי, אתה לא תיכנס לארץ, הבאת אותנו עד לשערים של ארץ ישראל ואתה לא תיכנס אליה, אבל מה אתה עושה עם זה? אז הנה, בואו נצלול, נטעם קצת מהפסוקים עצמם. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. כך מתחילה הפרשה. מילה ראשונה, לא ויאמר, לא וידבר, גם לא ויבקש. אתחנן. ממש תחינה, זה לא נעים, זה המנהיג הגדול שלנו, והוא פשוט מתחנן. מה קורה בהמשך לתחינה הזו? הנה, מיד נראה. אחרי המילה ואתחנן, אנחנו רואים שמשה רבנו לא נענה, ובעצם אנחנו רואים תשובה שהוא מקבל זה, אברה נא ואראה, הוא מבקש, כן? מבקש, אומרים אגב שהוא התפלל 515 תפילות ואתחנן, הוא מבקש רק לעבור, אפילו אם אני לא אגור בארץ ישראל עד 120, אברה נא ואראה את הארץ הטובה. הוא הוציא עם שלם ממצרים, והוא הניג אותנו 40 שנה, הוא רק מבקש לעבור את הירדן בשביל רגע אחד של חוויה, של מציאות של חיים בארץ הקודש. מה אומר לו אלוקים? רב לך. רב לך, תפסיק, אתה מדבר יותר מדי, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. זו תשובה קשה, תשובה חריפה ונוקבת, לא, גם לא וגם תפסיק לבקש. מה כן, אומר לו אלוקים, עלה ראש הפסגה, תעלה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה. יש לך את הזכות להסתכל על ארץ ישראל, גם זאת זכות. אלפי שנים, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלך ושלך, גם את זה הוא לא זכה, גם לא לראות בעיניים. משה רבנו מקבל את הזכות להסתכל, הוא רואה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. כלומר, יש פה מעמד שנצרב, אגב, כאיזושהי, כן, בתודעה הקולקטיבית שלנו, להסתכל מנגד על הארץ ולא לבוא בשעריה. אלוקים נותן למשה, אני לא רוצה להגיד פרס ניחומים, אבל נותן לו את הזכות הזאת, ואומר לו, מזכיר לו שוב, שיהושע כן יכניס אותנו לארץ. יהושע זה התלמיד הנאמן שלו, ומכאן, פה המפנה הגדול, אנחנו לא עוסקים בדמעות של משה, בתחינות, בתפילות החוזרות ונשנות, באכזבות, בייאוש. במקום זה, ממש פסוק או שניים אחר כך, אנחנו עוברים לדבר על עם ישראל, כי זה מה שהכי אכפת למשה רבנו. איתנו או שבלעדיו, כן? איתו או בלעדיו, שיהיה לנו הכי טוב שיש. והוא נותן לנו את ההוראות אולי הכי הכי חשובות ויקרות ומכוננות, דווקא אחרי התחינה הזאת שלא נענית. ואתחנן, אבל אם קיבלתי לא, אז אני ואחנך, ואדבר, ואלמד. והנה ההמשך. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם, כן? זה ממש, מיד זה מופיע. למען, אני מלמד אתכם לעשות, למען תחיו, כדי שאתם כן תצליחו. בעצם משה רבנו אומר, אולי לא כמוני, ובאתם וירשתם את הארץ, אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם, לכם ולא לי, אפשר פה קצת לשמוע, בין השורות. זה מעבר ממש חד, ממש בלתי נתפס, מאני לאתם. זאת הגדרה גדולה של מנהיג אמיתי. הכאב הפרטי לא משתלט עליו, יש לו שליחות ציבורית שהיא גדולה אפילו ממנו. יש לו אכזבה אישית, אבל יש לו שליחות ציבורית, והוא לא מתמקד עכשיו במה שהוא לא מקבל. הוא מתמקד במה עוד אפשר לעשות. עוד יש לי זמן של חיים יחד עם העם עד שהם ייכנסו, אומר משה רבנו, אני הולך למות במדבר. אני, עד הרגע האחרון, אני אתן להם באמת את כל מה שאני יכול. זאת פרידה לא של אדם שהוא מאוכזב, זה פרידה של מחנך דגול. וכאן באמת אנחנו זוכים לכמה מהחלקים הכי חזקים בתורה, הכי משפיעים עד היום, ממש בזה אחר זה, כן? ממש מצעד של פסוקים, כל אחד מהם יותר באמת מפורסם ומכונן ומשפיע עד היום. אז שוב, התפילה לא נענית, מה אנחנו כן מקבלים? קודם כל את ההצהרה הבאה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים? חיים זה מי שדבק ומחובר לאמת. במובן הזה, המסר של משה רבנו עדיין חי, הוא נפטר במדבר, אבל הוא איתנו, אנחנו עדיין קוראים לו רבנו, הוא מחובר, הוא ממשיך לחנך. ואז מגיעה מילה שהיא ממש מילת מפתח בספר דברים, היא חוזרת שוב ושוב. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח. אל תשכח. ראינו רופאים שעולים עכשיו מקנדה וארצות הברית. זה כי דור אחרי דור אחרי דור הם לא שכחו, וההורים שלהם לא שכחו, ודור אחרי דור בעצם הם זכרו את הסיפור הגדול, והמצפן שלהם מכוון לפה. ותשימו לב, משה רבנו לא אומר לנו אל תעברו עבירה. הוא אומר אל תשכחו. ההזהרה הזאת זו אולי ההזהרה הכי גדולה שיש בתורה. שכחה וזיכרון. אנחנו הרבה פעמים לא מאבדים ערכים כי פשוט החלטנו לוותר עליהם. חשבנו על זה והחלטנו לוותר. אנחנו פשוט שוכחים. שוכחים מי אנחנו וככה מזניחים, שוכחים מאיפה באנו. וכאן מגיעה התרופה. מה, אם לא לשכוח, אז מה צריך לזכור? תקשיבו איך משה רבנו מנסח את זה. והודעתם לבניך ולבני בניך. איך זוכרים? איך מנצחים את השכחה? לא רק בזיכרון אישי, חינוך, בעברה מדור לדור. כלומר, והגעת לבינך, לספר, ללמד, לשתף. כל דור הוא חוליה בשרשרת. לקחת אחריות על המשך הסיפור. נראה את הפסוק המלא, כי הוא חשוב. אז נסתכל רגע על כל ההוראה הזאת של משה רבנו ביחד. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. כן, ממה? ממה צריך להיזהר? פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, כן? פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, כדי לא לשכוח מה לעשות, והודעתם. לבניך ולבני בניך, תחנך את הילדים, תחנך את הנכדים, זה ממש מין תרופה כזאת לחידוד הזיכרון, נגד שכחה. ואנחנו זוכרים, התחלנו בעולים חדשים מקנדה, אנחנו עוברים לעולה חדש די מפורסם, מצרפת. הוא עלה כילד, איש העירי בו, או אולי צריך לומר דוקטור איש העירי בו. בימים אלה הוא קיבל ממכללת החינוך שענן בחיפה תואר דוקטור לשם כבוד, בהזדמנות הזאת הוא לא שר, אבל דיבר, והדיבורים האלה היו יפים כמו השירים שלו, דיבר על חינוך ועל אמונה, ועל איך ההורים שלו דאגו שהוא לא ישכח, ויגרום גם לנו בשירים שלו לזכור כל כך יפה. אז הנה, ברכות. דוקטור ריבו רוצה להגיד משהו.
3: בגיל 9, בזמנה לא ידעתי כל כך לדבר בעברית, אבל ידעתי בבית שהיה מושל של המעבד ארץ ישראל. וזה דרך התפילות והסיפורים, ועם השנים למדתי ככה את השפה היפה הזאת שלנו. ובגיל צעיר יחסית זכיתי ליצור, וגם כמובן ברוך השם להקים פה בית בארץ ישראל. ובין הזכויות שנפלו בחלקי, היה לי מין תחושה כזו של סגירה מעגלית שבשנים האחרונות לפגוש הרבה קהילות יהודיות ברחבי העולם, וכל פעם להתרגש לראות איך יהדות, מנגינה וגעגוע מצליחים לחבר בינינו לגשר את הפערים. אז אני מאמין שכל אחד מאיתנו באשר הוא נקרא לעשות את חלקו, אנשי החינוך, אנשי הרוח ואנשי החסד. כל אחד מאיתנו יש לו את השליחות שלו. ואם אני זכיתי באמצעות המוזיקה להוסיף מעט חיבור, מעט תקווה ומעט אהבת ישראל, אני מודה על כך בכל יום לבורא עולם. אז לסיום אני שוב רוצה באמת להודות להשם על המתנה הזו שנתן לי, להוריי היקרים שחינכו אותי וגידלו אותי לאהבת הארץ הנפלאה הזאת שלנו לתוך אמונה ואהבה, לאשתי היקרה, והצמיחה בעצם הסייעתא דשמיא שהיא פרקה הגיעה אליי, והיום אני חוזר הביתה בתואר של דוקטור, אז כמובן הילדים שלי מתוקים והילדים של כל האהבה שלהם, וזה שגם הרבה פעמים אני נהדר מהבית, אבל עוד מאמינים בי שאני ככה אבא פעיל יותר בעזרת השם, ולכל הקהל שמלווה אותי לאורך השנים, וכמובן לכם, תודה. אני לא רגיל להחזיק מיקרופון משהו. וכמובן לכם, את זה שהענקתם לי את הפרס, המעמד המיוחד הזה, תודה לכם, ושיהיה לכם באמת, כמו שפרופסור אמר מקודם, שיהיה לכולם פה באמת נשיא אתכם בין אלוקים ואדם, שתזכו לגעת בלבבות ולהעביר את הדברים בצורה היפה והנכונה ביותר לדורות הבאים. אשריכם ותצליחו.
2: אמן, דוקטור ריבו. ואז מגיע מעמד הר סיני. אנחנו בפרשה, לא בטקס דוקטורט שמה. שוב, שם הפרשה זה ויתחנן, אבל אנחנו עוברים מהתחינה לעשייה, לחינוך. גם כאן משה רבנו אומר לנו דבר מפתיע, שימו לב למסר הבא. יש פה המון מסרים מכוננים ממשה רבנו אלינו. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. זה בכלל לא רק איתם. כי איתנו, אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. רגע, תעצרו. אני מבקש גם מהבמה, יש לנו מאלוש. הדבר הזה צריך רגע להישאר על המסך. אני מסתכלת פה מסביב על כן, אולפן הזה פה, עם הצלמים פה מסביבי, כן? עם הסאונד, עם ההפקה, עם אז זה לא אז. זה איתנו, אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. אני ואתם, אתם שעכשיו צופים בסלולרי או מול מסך, מבשלים תוך כדי לשבת, עושים כך או עושים אחרת, איתנו עוד פעם, איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. זה די מטורף. כלומר, זה, משה רבנו לא מדבר למי שהיה במעמד הר סיני. זה מאוד עמוק. אנחנו לא זוכרים רק את העבר, זה שייכות. כל דור ממש יצא ממצרים ועבר את הסיפור הזה, והוא מבקש מאיתנו, משה רבנו, זה לא נוסטלגיה, זאת זהות, זה כאילו אתם עמדתם שם, כולם. מה זה כולם? הנה תראו, הכותל המערבי, אלפי שנים אחרי שמשה רבנו אמר את הדברים בפרשת ויתחנן. ילדים מגיעים לגיל בר מצווה, והם ילדים שהם חלקם כבדי שמיעה וחלקם חרשים, ולמרות המוגבלות עם חוש השמיעה שלהם, הם שומעים טוב מאוד, והם רוצים להתחבר בכל הפנימי, בשמיעה פנימית, אל התורה ולחגוג בר מצווה. מגיעים לכותל המערבי, איך אמרנו? איתנו פה, כולנו חיים כאן היום, אז הנה גם הם, מזל טוב, תראו. אז ברוך הוא
4: אדוני אלוהינו,
5: מלך העולם,
4: אשר ציווית אותנו

0: וואו, מזל טוב. אז אמרנו, כולם חלק מהסיפור, ופה הפרשה מגיעה לעשרת הדיברות. זה כבר הפעם השנייה שהתורה מספרת על עשרת הדיברות. למה שוב? כבר קראנו אותם פעם בפרשת יתרו, גם כאן בתוכנית. צריך לשמוע שוב. כל דור צריך לשמוע מחדש. זה אותם עקרונות. התורה היא נצחית, אבל תמיד המציאות משתנה, והחיים משתנים, ולכן משה רבנו, ערב הכניסה לארץ, שוב מדבר איתנו על עשרת הדיברות. לא נעבור כרגע על כל עשרת העקרונות המכוננים האלה, אנוכי השם אלוקיך, וזכור את יום השבת, ולא תחמוד, ולא תגנוב. נתאם משני עקרונות, שוב, מתוך הפרשה שלנו, ערב הכניסה לארץ, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווה השם אלוקיך. אנחנו יודעים עד כמה הדור שלנו חוזר אל השבת, אף על השבת, כן, אפשר להגיד, חוזר אל היום הקדוש הזה יותר ויותר בכל תחומי החיים בארץ ובעולם, ו... כבד את אביך ואת אמך. היחס שלנו לדורות הקודמים, לכבד אותם זה לכבד את עצמנו, למען יאריכון ימיך, למען ייטב לך על האדמה, כן, נכנסים לארץ ישראל, חלק מהמצווה של כיבוד הורים. שוב, היופי זה שהדברים האלה זוכים היום להרבה יותר הנכחה, נוכחות. היכולת של כל אחד להעביר את המסר שלו ולחזק גם אותנו היא באמת מדהימה. והנה, שלומי שבת. טוב, אולי היינו רוצים משלומי שבת לשמוע על השבת, אבל דווקא נשמע ממנו על כיבוד הורים. תקשיבו מה הוא אומר.
1: עד שיום אחד נתתי לעצמי סתירה, אמרתי, מה זה לך זמן? למי לך זמן? להורים שלך לך זמן?
2: אתה מדבר פה על דבר שהוא כל כך חשוב בדור הזה.
1: מאוד.
2: בדור הזה אני מרגיש אמיתי שכיבוד ההורים הוא הדבר שהכי צריך לעבוד עליו עכשיו. אני אומר לעצמי, כמות הטלפונים שאני עושה לאמא שלי ולאבא שלי, שיבדלו לחיים ארוכים בעזרת השם, היא לעולם לא תספק אותי, ואני בטוח שגם לא אותם. הם לא יגידו כלום, כי הם אוהבים, והם ילד, אתה יודע, זה הילד שלהם והכל, אבל בוא נגיד את האמת, היום כשאתה בלי ההורים שלך, כמה היית חוזר אחורה עכשיו להרים עוד טלפון, לעשות עוד איזה מתנה קטנה, עוד איזה מחווה, עוד איזה צחוקים עם אבא.
1: נכון, בשביל זה יש מצפון. המצפון שלי נקי, אני עשיתי כיבוד הורים, באמת, אני משוויץ, אני אגיד לך את האמת, אני משוויץ בעצמי. אני פשוט יום אחד ירד לי הסימון ואמרתי, קודם כל זה ההורים שלי. הם הביאו אותי לעולם, הם גידלו אותי, וכיבדתי אותם עד הנשימה האחרונה, את אבא שלי ואת אמא שלי. ואני שלם עם זה, אני, המצפון שלי נקי. אין אצלי את המילה למה, למה לא הייתי איתם עוד קצת? לא, הייתי איתם כל הזמן, אין עוד קצת.
2: איזה יופי.
1: אני הייתי פותח את הבוקר שלי, כל בוקר אצל אמא שלי במקום שהייתה שם, שמתי אותה במקום מכובד. הייתי מתחיל את היום שלי שם, 8 בבוקר, מגיע לשם, יושב איתה שעתיים, שר לה, ואל תשאל, צחוקים וזה. מתחיל את היום שלי משם, משם אני הולך לאולפן. כי אני זוכר כשהייתי בגיל של ההתחלה של ההצלחה, אתה כולך... אתה לא רואה אף אחד ממטר.
2: נכון, נכון.
1: וכל פעם הייתי שומע הודעות מההורים שלי, שלמה, למה אתה לא בקשר? למה אתה לא בא קצת? למה אתה לא... הייתי אומר להם, אין לי זמן, אני עסוק, אני... עד שיום אחד נתתי לעצמי סתירה, אמרתי, מה זה לך זמן? למי לך זמן? להורים שלך לך זמן? למי יש לך זמן? לחדר חזרות? לרעיונות? להופעות בחול? עזוב אותך משתות, קודם כל להורים שלך, אחר כך שום דבר לא יקרה, הכל בסדר.
0: וואו, קבל את אביך ואת אמך, ועוד שיא, זה פרשה מרובת שיאים, אמרנו, וואו, אחרי שהתחינה של משה רבנו לא נענית, הוא נותן לנו כל כך הרבה מתנות. שמע ישראל, מכירים? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אולי המשפט הכי מפורסם בעולם היהודי, ברגעים מרגשים, ברגעים קשים, כן, עוצמים את העיניים מול כל מה שיש מסביב, ומתרכזים בהצהרה של האמונה הזאת. ומה בא אחריו, אחרי המשפט הזה? זה לא רק איזה רעיון מופשט ככה, כן, משהו פילוסופי. חיים שלמים, ואהבת, זה מיד אחר כך, ודיברת בם. הנה, נראה את כל שמה ישראל, את כל הפרשייה, בשבתך וביתך, בלכתך ובדרך, בשוכבך, בקומך, כל הזמן, האמונה זה לא איזה רגע חגיגי, היא דרך חיים, והיא נכנסת לתוך הבית ולמשפחה, לשיחה עם הילדים שהם יראו אותך, וכל לדרך, כן, אתה נוסע, אתה הולך לבוקר, לערב, ואנחנו רואים את המילים המלאות של שמה ישראל, הכל, הכל בפרשה שלנו, מתחיל לפרשת שבוע. ואם זה לא מספיק, כן, אמרנו 10 דיברות, ויש מה ישראל, ומעמד הר סיני, ועוד ועוד. אז בהמשך הפרשה שלנו, משה רבנו נותן לנו עוד מתנה. נראה אותה כאן, שוב, מתוך העובדה שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו עומדים באיזשהו מבחן, מבחן השפע, מבחן שבעצם אמרנו לא לשכוח, וחינוך הילדים, ואיך בעצם, כן, איך נעשה את כל זה, ואז הוא אומר לנו לסיום, ושמרת את המצווה, ואת החוקים, ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. וזאת מילה שחוזרת בפרשה שוב ושוב, היום. אנו הולכים את זוויך היום, כולנו חיים היום, והיו הדברים האלה היום, היום על לבביך. אחד המסרים של משה רבנו זה שעכשיו, כאן, היום, התורה ניתנה מחדש. זה לא ניתן פעם בהר סיני, זה המסר של כל הפרשה. אומר לנו משה רבנו, אני לא זוכה להיכנס לארץ, אבל אני זוכה להכניס את התורה לארץ ואתכם. אני לא אעבור את הירדן, הדברים שלי יעברו את הירדן, מתי? היום, תמיד. אני לא אבנה את הארץ, אני אבנה את האנשים שיבנו את הארץ, אותנו. וזה, אפרופו שבת ונחמה, זאת סוג של נחמה. אנחנו לא תמיד מקבלים את מה שרצינו. אנחנו יכולים לגלות שלחיים יש עוד משמעות, ויש לנו עוד יכולת לתת ולתרום בכל מצב. וזה באמת מחבר אותנו להפטרה. אמרנו שלשבת הזאת קוראים שבת נחמו. בכל בתי הכנסת בעולם, אחרי קריאת הפרשה, יפתחו את דברי הנביאים ויקריאו את המילים הבאות אחרי תשע באב. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם פעמיים, נחמה כפולה על כל מה שעברנו. גם אם לא כל תפילה נענית כפי שביקשנו, וגם אם ידענו משברים בדורנו ובכלל, אפשר לבחור. גם אחרי שקיבלנו תשובה קשה של לא, עם ישראל באופן כללי לא נשבר, הוא הופך את הכאב לסוג של מתנה ולמסר עבור הדור הבא. תלמדו אתם מהטעויות שלנו. ולכן התחינה האישית כל כך של משה מובילה אותנו לעשרת הדיברות ולקריאת שמע ולחינוך הילדים ולאהבה, לכל היסודות שאנחנו עומדים עליהם עד היום. אמרנו, היום זה גם מילת מפתח בפרשה. אז לקראת השבת הזו, אנחנו באמת מאחלים לכולנו נחמה וחיזוק. וכרגיל, אנחנו מבקשים מכם לכתוב ולהגיב ולשתף ולספר בכל הפלטפורמות. אפשר לשלוח תכנים לשיעור הזה, ושנמשיך את המסע וניפגש בשבוע הבא. להתראות.
3: בין תורה למהדורה.
4: בין תורה למהדורה.
3: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתה... אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד לי פה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לאט. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.